Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мисон.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів Холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю Der Spiegel. Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічні енергетичний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб. Якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, собачка «Спали підкреслення ФСБ підкреслення бот», електронна пошта «Колл-центр собачка ssu.gov.ua». За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
4: Іншу мову послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.

0: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі знову атакували різні регіони нашої країни, зокрема у Полтавській громаді, влучили в електропідстанцію. Там знеструмлено понад 6,5 тисяч побутових та 500 юридичних абонентів. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації. Також пошкоджено скління прилеглих житлових будинків. Дронами рашисти атакували і Харків. У Шевченківському районі уламки БПЛА впали на дорогу, а в Холодногірському під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Ну і, на щастя, люди не постраждали. На Одещині російська армія атакувала промислову інфраструктуру. Там пошкоджено складські та господарчі приміщення. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пожежі вдали швидко приборкати, люди не постраждали. Ну і я вам нагадаю також, що напередодні ввечері російські терористи поцілили по житловому будинку у Кривому Розі. На жаль, там загинули двоє пенсіонерів. Тяжке поранення отримала їхня 9-місячна онука. Тим часом у повітряних силах попереджають, Росія може готувати новий масований обстріл України вже найближчими днями. Українська розвідка та міжнародні партнери фіксують активність російської тактичної авіації та переміщення літаків на аеродромах базування. Будь ласка, бережіть себе. Президент Володимир Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських компаній та громадян, які причетні до виробництва ракет, систем ППО і постачання військових компонентів. Під обмеження також потрапили підприємства, що допомагали Росії обходити міжнародні санкції і намагались домогтись їхнього послаблення. Першим указом Зеленський продовжив санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи, ну а другий указ торкнувся 32 російських компаній, 34 росіян. Тим часом Вищий антикорупційний суд сьогодні о 12:00 має продовжити розгляд справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Напередодні сторона обвинувачення попросила взяти його під варту із можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Нагадаю вам, на БОІСА підозрюють Єрмака у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо енергоатому. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Він також запевняє, між Вашингтоном і Москвою немає жодних домовленостей про передачу усього Донбасу під контроль Росії. Нагадаю вам, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Також, за його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема, щодо постачань озброєнь та стратегічних систем ППО. Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Ну а під атакою дронів вночі опинився морський порт Тамань, що у Краснодарському краї Росії. У мережі публікують кадри пожежі, а в Росії кажуть про падіння уламків БПЛА. Морський порт Тамань, зауважу, це спеціалізований термінал, що призначений для перевалки сухих і наливних вантажів, зокрема нафтопродуктів, вугілля та зерна. Крім того, вибухи вночі лунали у російському Ярославлі. Там під атакою був промисловий об'єкт. Наслідки всіх ударів зараз уточнюються. Ну і на сам кінець, у столиці Австрії напередодні відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». За результатами голосування визначили перших 10 учасників гранд-фіналу. Пройшли до фіналу представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, а також Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі. Тим часом Україна готується до другого півфіналу, що відбудеться вже 14 травня. Нашу країну представить «Лелека» гурт, ну і він виступить під 12-м номером. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, середа, 13 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло.

0: спеціальної антикорупційної прокуратури. От, і значить, вони заявили, що президент України не фігурував і не фігурує у справах. Отака була чітка заява. Що ви думаєте з цього приводу? Запитуємо ми у вас. Варіант номер один, що і треба було довести. Тепер це питання закрито. Варіант номер два, особисто не фігурує, але міг би прискорити розслідування. Ну і варіант номер три, все одно відповідає, бо це його друзі та його команда. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1130 в особовому складі, 2 танки, 1 бойова броньована машина, 50 артилерійських систем, 3 засоби ППО, ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Шановні, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку. Вибачте, будь ласка.
0: Що ж, починаємо з діпстрайків та, по суті, мідлстрайків. Сьогодні вночі палало в порту Тамань. Я так розумію, що, як і попереджав президент Зеленський, що Україна буде діяти дзеркально. Ну і, власне, щось по порту таки прилетіло, чи то не встигли дотягнути, повернути від Москви системи протиповітряної оборони, чи ще якісь історії призвели до того, що високоточні уламки спричинили пожежі на території порту. Ну, а напередодні об'єкти газової промисловості розташовані в районі Оренбурга. Це понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Орскнефтеоргсінтез підприємство називається. Туди вже щось прилітало, я так розумію, з таким ознайомчим візитом. Зараз полетіло знову. Ну, точніше, напередодні полетіло знову. Ну і маємо зараз попередження, що росіяни можуть готувати чергову свою масовану ракетно-дронову атаку, хоча за попередню добу понад 200 дронів лише було запущено по території України. Треба уже забувати про ці триденні умовні перемир'я і куди треба тепер дивитися.
1: Ой, ще раз вибачте, будь ласка. Так, безумовно, перемир'я звершилося, так зване перемир'я, яке носило умовний характер, бо фактично не припинялися бойові дії на фронті, і відразу, як тільки воно завершилося, полетіли дрони. Вони летіли і минулої ночі, вони летіли цієї ночі. Цієї ночі їх було доволі багато, там треба порахувати, ще не було підрахунки, скільки їх було, але було. Тому і так само серйозно треба віднестися і поставитися і до попередження про масовану комбіновану атаку, яка готується найближчими днями. Можливо, навіть і наступної ночі вона буде, цього не можна виключати. Оскільки це абсолютно ясна тактика і стратегія російської армії. Вони і далі будуть намагатися бити і ракетами, і дронами по об'єктах на території України. Які це будуть об'єкти? Ну, цілком можливо, навіть вже і перейдуть, до речі, до ударів по об'єктах водоканалу.
0: Ну, тобто, по суті, нічого зараз, входимо, що називається, в звичну, пробачте, хоча, ніхто би з нас не мріяв і не хотів, щоб така реальність була звичною, тим не менше живемо в тих умовах, які у нас є, і вигадувати собі якісь інші, якось не доводиться. Власне, російські воєнкори теж почали сумувати, як добре було оті три дні, коли по них нічого далекого не прилітало. І окрема ще теза, про це багато пишуть оці якраз Z-блоки, блогери, воєнкори російські, про все активніше використання українських дронів для патрулювання, по суті, початку взяття під вогневий контроль траси між Джанкоєм і Таганрогом, тобто цей так званий сухопутний коридор до Криму. Там відстані від лінії бойового зіткнення 100-160 кілометрів. І в контексті цього заяви, зокрема, Бориса Пісторіуса, який днями відвідував Київ, це міністр оборони Німеччини. І там домовилися якраз під час цих зустрічей про виробництво понад 1500 ударних безпілотників на німецьких підприємствах, але для України. Йдеться про Анубіс. І от я зараз буквально кілька тез процитую з Кирила Данильченка, військового оглядача. Ось що він пише. Ефективність анубісів розкривається у тактиці зграї, де працює суворо ешелонована структура. На першому етапі йде

0: розкриття парасольки, у небо піднімаються дешеві дрони, приманки чи декої, о, пробачте слово, декої не прочитав, типу мальт, коли треба намалювати прохід ракет. Їхнє єдине завдання – імітувати масовий наліт, змусити російські панцирі, тори і буки увімкнути радари на випромінювання і витратити свій боєкомплект. І як тільки ворожа ППО засвітилася, то відповідно вступають анубіси. Вони йдуть на наднизьких висотах, мають інструментарій автоматичного захоплення і до наведення на ціль, і, в принципі, от уже далі це все працює. Ця історія з німецькими анубісами, тому що їх уже використовували сили оборони України, ці дрони показали свою, ну, придатність, що називається, ну, і далі, я так розумію, була там, можливо, навіть ціла серія якихось доопрацювань, обмінів, да, відгуків від конкретних користувачів, зараз воно все пішло в серію. Мені здається, що темп від розробки до постановки уже в серію обіцяв 1500 штук, ну це хороша штука, хороший темп.
1: Безумовно, хороша. Ну, війна, вона диктує темпи. Війна, запити від фронту, фідбеки від фронту і інформація про те, як він використовується, вона диктує темпи, якщо ми хочемо випереджати противника. Неприпустимо затримувати подібні розробки, якщо вони мають чудові відгуки і якщо вони справді будуть корисні фронту.
0: Тепер про іншу угоду. Є повідомлення від телеканалу CBS News. Вони, значить, кажуть, що уряди Сполучених Штатів і України підготували меморандум з умовами потенційної нової оборонної угоди між Сполученими Штатами та Україною в сфері дронів. Зараз проект цей, поки що проект узгоджений Держдепартаментом Сполучених Штатів і з українського боку посолкою України в Сполучених Штатах Стефанішиною. І це дозволить потенційно експортувати військові технології до Сполучених Штатів. Робота ще почалася в серпні минулого року. Я так розумію, що тут там якась велика кількість ітерацій була, плюс, напевно, це якось пов'язано з такими суто особистими політичними моментами американського президента, який неодноразово заявляв, що Україна – це остання країна, в якої би він попросив допомогу, але, виявляється, українські технології цікаві. Ну і от уже напрацьовується історія з потенційним експортом українського якогось обладнання до Сполучених Штатів Америки. Що нам тут має бути, ну, найважливіше?
1: Ну, одна з тез, так, на яку варто було б звернути увагу, це те, що каже Дональд Трамп, це одне, а те, що відбувається насправді, це інше. І дуже багато прикладів тому, і як стосовно російсько-української війни, на превеликий жаль, Трамп каже одне, а насправді інше. Так стосовно історії з між війною в Ірані, операцією, спільною операцією Ізраїлю США проти Ірану, Трамп каже одне, а насправді відбувається інше. І тут так само. Україна – це остання країна, яку ми хочемо, від якої ми хочемо мати допомогу. І це слова. А на справі, справа інша трошки, тому що готуються подібні угоди. Так, абсолютно точно, українські дронові технології, вони є цікавими. І без них, очевидно, зараз образ війни, він не буде таким, як раніше. І навіть в Штатах Америки це почали визнавати. Попри те, що, знову ж таки, Дональд Трамп казав, що американська зброя найкраща, американська армія найкраща, все у них найкраще. Так, в них є елементи, в них є зброя, в них є розвіддані, які справді можна вважати найкращими, але їм є чого брати і в інших країнах. І в даному випадку в Україні, яка має бойовий досвід і має можливості і нові технології, і розуміння, як їх використовувати.
0: Ну і, власне, про таку, знаєте, опосередкову, ну, точніше, поки що не юридичну, да, але вже абсолютно практичну інтеграцію до воєнних операцій НАТО. От буквально днями ж були масштабні навчання уже на території Швеції, наскільки я розумію, і от уже вкотре ми бачимо натівські навчання, де працюють там тисячі військовослужбовців. В даних навчаннях застосовувалася і бронетехніка, і авіація. авіація, і там, здається, 8 тисяч особового складу. Ну і українська делегація теж була, причому вона була, ну, вже по суті, в звичній для нас, якщо можна так сказати, ролі, тому що вони відпрацьовували, українські фахівці якраз відпрацьовували дронову, антидронову і ребову компоненти. Там знову були якісь, ну, умовно кажучи, прикольчики. Я вже там читав один з оглядів на цю тему, де не розкривається там супер деталей, але про введення в даному випадку умовного противника в оману, наприклад, через використання тих чи інших радіостанцій, постановка якихось приманок і оця вся робота на те, щоб дезорієнтувати в даному випадку умовного ворога, це якраз ті дані і ті знання і ті навички, які ми можемо експортувати. Я так розумію, що оце вже стає сталою системою для, в тому числі, натівських навчань.
1: Я сподіваюся, що так, що все стає сталою системою і що ми будемо поступово інтегровувати свої технології, цю натівську військову тканину, так, натівські військові доктрини. Є розуміння з того боку і є намагання з нашого боку. Ну, це процес, ну, який фактично він напрошується. Російська Федерація активно використовує ці технології. Єдине джерело, звідки наші партнери по НАТО можуть взяти ці технології, це є Україна. Тому це питання часу. І так воно має бути.
0: Так, тепер далі про російську так звану літню наступальну кампанію. Росія поповнює свою армію, вербує ув'язнених і студентів, відправляє на фронт поранених, однак поповнення особового складу не компенсує зростаючі втрати. Це матеріал Wall Street Journal. Ну і пишуть, що тактика інфільтрації, яка для них, ну, насправді працювала, і ми розуміємо, що об'єктивно у України величезна нестача, зокрема і піхоти. Ну, тому, відповідно, якщо на певних ділянках, ну, просто немає кому, що називається, перебувати на конкретній позиції, то росіяни повз ці позиції просочуються. Але уже я так розумію, що і тактика оцього просочування, накопичування малими групами, ну, принаймні, Wall Street Journal пише, що, ну, воно вже перестає працювати, і переважна більшість територій, які росіяни захоплюють, перетворюються просто на сіру зону, звідки їм, ну, тобто, далі просуватися воно, можливо, і окей, але, ну, те, що залишається після значить, бойових дій, воно абсолютно непридатне до використання. От про тактику просочування, яка перестає працювати. Так, ну, це справді можна такі речі чи вже стверджувати, чи це тільки частина процесу?
1: Ну, тактика просочування свого часу, воно була неприємною для Збройних сил України, які не мали достатньо особового складу для того, щоб забезпечити суцільну лінію оборони. Тому росіяни в умовах формування кілзон, так, з боку Сил оборони України, вони розробили для себе таку тактику просочування, яка, ще раз нагадаю, полягає в тому, що групи піхоти окремі, цих груп багато, але в складі цих груп небагато людей, вони починають йти просто пішки з точки А в точку Б. В цій точці Б вони зупиняються, накопичуються і шляхом, значить, дронів, так, і кермування цими дронами, управління цими дронами, вони напрацьовують цей маршрут, накопичуються і далі вже починають закріплюватися ці точці Б позаду наших бойових порядків, створюючи проблему, тобто фактично створюючи загрозу оточення. І проникнення, значить, ті місця, де їх ніхто не очікував. От приклад, найбільш яскравий, це Добропільський виступ, так званий, який утворився в серпні. Тому для того, щоб боротися з цією тактикою, ну, по-перше, більше дронів потрібно. По-друге, дуже нам допомогло те, що відключили Starlink, оскільки за допомогою Starlink'ів дуже часто ці малі піхотні групи керувалися. Ось, будь ласка, результат, що на сьогоднішній день лінія фронту, ми кажемо, що це лінія фронту, але вона зараз не має того вигляду, який там був під час Другої світової війни, Першої світової війни, тобто сусідні лінії окопів, такого нема. Це зараз просто перемішані позиції, так, взаємна інфільтрація, де фактично володарюють дрони. І в таких умовах дуже важко кудись просуватися вперед, оскільки дрони все контролюють, це відслідковують, знищують накопичення військ, ну і фактично через це фронт стоїть на місці. І на сьогодні казати, що Російська Федерація має якісь успіхи в літній фазі свого наступу, який триває вже третій рік, цього зараз сказати не можна.
0: Окей, і тоді, якщо у росіян не дуже виходить в просування на землі, а Путін все одно розказує, що їхні цілі будуть досягнуті, і там все, на Україну чекає розгром, цікавий елемент був, тому що на 9 травня, коли у них був парад без військової техніки у Москві, дозволений, до речі, з українського боку цей парад був, так от, Путін заявляв про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Але відео про це випробування вони видали тільки напередодні, тобто 12-го числа, через 3 дні. Причому там зазвичай уже просто на це звернули увагу, що коли подібні випробування відбувалися, то це вони обов'язково показували момент старту, і потім керівник якихось там ракетних чи повітряно-космічних військ доповідав Путіну, що, значить, пуск відбувся штатно, всі системи ракети відпрацювали, боєголовка долетіла до заданого району і уразила там задану ціль. Ціль у них була на Камчатці, вони ж там перекривали навіть повітряний простір навколо Камчатки, да? Тобто це якраз нам начебто була би стандартна історія, але цього разу сказали тільки, цей командувач сказав, що пуск був вдалим. Більше того, вони продемонстрували відео, де у командному центрі видно прапор військового інституту, який розформулювали ще в 2011 році. По суті, могли щось просто намалювати. І є вже такі припущення, що росіяни чекали ці 3 дні, що раптом, якщо це вилізе від якихось іноземних розвідок, тому що вони явно фіксували ці пуски, що не все там штатно пішло, можливо, ракета просто вибухнула в повітрі, чи принаймні не долетіла, чи якась там ще нештатна ситуація, то, значить, окей, іноземні розвідки нічого не показали, тому можна показати мультик, і отаким чином прозвітувати. Вони все більше звітують мультиками, вони вже все більше публікують відео, згенерованого штучним інтелектом, де якісь російські військовослужбовці встановлюють російський прапор, на якихось там ділянках лінії фронту. Раніше вони і справді це робили, але живими людьми, на той момент поки що живими, тому що якісь там пара відчайдухів забігали на якусь точку, вішало прапор, їх одразу знищували або знищували дуже швидко, прапор цей російський прибирали. І все, ситуація далі повторювалась в іншому населеному пункті. Зараз вони пішли технологічніше і вже економлять навіть цих 2 одноразових смертників, тому що просто можуть намалювати це в системах генерації відео штучного інтелекту. Тепер уже в консерва чи якесь монтоване відео про випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Вони просто мусять щось показати, чи на що вони взагалі про це згадували через 3 дні?
1: Я у попередньому питанні трошки оговорився, мається на увазі не успіх весняної кампанії, не літньої. Літня кампанія.
0: Так, літня у нас фаза. 2 тижні.
1: Літня фаза, тому я вибачаюсь. А стосовно Сармата, ситуація яка? Про постановку на бойове чергування цієї ракети, якщо я не помиляюсь, були доповіді 20-го року і 23-го року. Цей Сармат фігурує вже дуже давно. Його у вигляді мультиків продемонстрували ще в 2018 році, коли там Путін під час своєї доповіді федеральному зібранню, якщо не помиляюсь, 1 березня 2018 року, він там хвалився новими зразками свого озброєння. Там і Посейдон фігурував, і кінжал, і Сармат там був, і Авангард там був, і так далі. Будь-якому разі це страшилка на сьогоднішній день, цей Сармат. Бо для України він не несе загрози через те, що це міжконтинентальна ракета, і вона не буде використовуватися по території України. Це по-перше. По-друге, це страшилка для наших партнерів. Ось подивіться, що у нас є. Що ця ракета, яка являє собою абсолютну зброю, якщо що, то ми як вдаримо, то від вас друзки полетять. І по-третє, стосовно цих відео, так, ви маєте рацію, на ці відео треба подивитися, чи справді цей пуск був вдалим. Оскільки попередні пуски Сармата, вони побачили, не було видно проблему цієї ракети, там так чи інакше щось відбувалося. Тому, чесно кажучи, в мене є сумніви стосовно того, от наскільки вдалим взагалі був цей пуск.
0: Ну, тобто, чи взагалі полетів цей конкретний Сармат. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Шановні українці, українки, деякі важливі речі за сьогодні. Разом з прем'єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту, про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні. Росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, в місті. Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, віце-прем'єр Кулеба та заступник керівника офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області. Дуже, дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду. Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкт російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби, фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно. Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам. Була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики в Європі. Ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити. І зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. В сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн і Офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та у наших далекобійних санкціях та у спільних результатах з партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень, досягати результатів, і саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильніше нашу оборону, робимо вигідніше наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного і не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти в війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обов'язково буде. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна не розглядає жодних територіальних поступок у межах поточної лінії фронту як умову можливого мирного врегулювання з Росією. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час конференції у Польщі. Позиція Києва, за його словами, залишається незмінною. Будь-яка майбутня угода має бути справедливою та довготривалою. Сибіга наголосив, Україна не прийме жодних варіантів домовленостей, що передбачають відмову від суверенітету або територіальної цілісності. Поліція викрила міжрегіональну групу, що допомагала військовим самовільно залишити частину. Учасники угрупування діяли на території Волинської, Львівської, а також Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей. Вони підшуковували військових, які бажали самовільно залишити службу, забезпечували їм втечу і подальше переховування. Вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Ну і підозри отримали загалом 6 людей. Ну а державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вирушив до Китаю разом з президентом Дональдом Трампом. І у мережі вже звернули увагу, що Рубіо летить у спортивному костюмі Nike, схожому на той, у якому раніше з'являвся екс-президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото з борту Air Force One опублікував директор з комунікації Білого Дому. Медіа також повідомляють, що Рубіо може в'їхати до Китаю під зміненим написанням свого імені китайською мовою. Це пов'язано із тим, що Пекін раніше запровадив проти нього санкції, коли він ще був сенатором Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
7: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, вчора в НАБУ заявили, що президент України не фігурував і не фігурує у їхніх справах. Що ви думаєте з цього приводу, запитуємо ми у вас. Варіант номер один. Що ж, що і треба було довести, тепер питання закрито. Варіант номер два. Особисто не фігурує, але міг би прискорити розслідування. Ну і варіант номер три. Він все одно відповідальний, бо це його друзі і його команда. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю.
0: Отже, ну, звісно, ми розуміємо, чому навіть зроблена була така заява керівником НАБУ Семеном Кривоносом, що президент України не фігурував і не фігурує у цих справах. Тому що закон прямо забороняє і прямо, значить, встановлює імунітет від будь-якого кримінального переслідування для президента України на весь час виконання його повноважень. Тобто цю історію навіть не могли би розслідувати, навіть якби і хотіли, просто тому, що закон це забороняє. Але напередодні почали обирати запобіжний захід, значить, Андрію Єрмаку, колишньому керівнику Офісу Президента. Зараз, звісно, вони взяли час на ознайомлення. Поки що пропонується сума застави у 180 мільйонів гривень. От рух цієї справи, рух справи Мідас, у цих всіх плівок і таке інше. Що ви в цьому бачите, як, ну, як найважливіше, на чому суспільству варто сконцентрувати свою увагу, щоб не розпорошуватись?
15: Ви знаєте, мене не цікавить юридична сторона цього процесу і те, що буде в майбутнє із цими людьми. З цими людьми, хто фігурує, хто не фігурує, для кого будувались будиночки, прізвище неоприлюднене, це інша історія. Я вже, на превеликий жаль, бачу вкрай вразливі, негативні, дуже негативні результати для нас, для країни. Це ключове. Вчора і сьогодні вранці я дивився заголовки авторитетних західних медіа. Ну, всі пишуть про цю справу, всі пишуть про Єрмака. Ні в кого, ні в західних журналістів, ні в українських, ні в західних політиках, ні в опозиції немає жодних сумнівів в тому, що йдеться не просто про виняток із правил. Йдеться, очевидно, перше, про корупційну систему, яка була створена, де, можливо, причетні там і низка інших високопосадовців на сьогодні. Друге – це корупційна система в період війни. Це страшний факт, але його потрібно визнавати. І все це надзвичайно серйозно вдарило по репутації України. Наслідки від цього і були, і є, і будуть надалі. І тому, коли ми говоримо про євроінтеграцію, а чому нас так грубо штурхнули і вказали про те, що ми навіть не факт, що в одному місті, в одному переліку з Молдовою можемо війти до Європейського Союзу. Чому нам відкрито зараз говорять про це, що про те, що євроінтеграція для України – це довгий, складний, тривалий шлях, це шлях реформ, шлях змін. Тому що Україна не потрібна Європі з Міндічами, з Єрмаками, Чернишовими, і там, до речі, достатньо довгий список. Питання номер два у цій справі, знову ж таки, юридичні наслідки другорядні. Це те, на що потрібно зараз шукати відповідь. І про що ми на Радіо НВ говорили вже роками просто. Про те, що в Україні надзвичайно слабка кадрова політика. І ми наводили раніше низка прикладів, коли кадрові призначення, от питання кадрових призначень вирішувалось за принципом фаворитизму. От чим ближче ти до влади, чим більше ти демонструєш відданість там президенту, Єрмаку, не знаю, тим більше в тебе шансів отримати гарну посаду. От я пригадую, я наведу маленький приклад. Закарпаття. Перші два роки війни, масштабної війни, я пригадую, там змінилось, там чи перед війною в перші роки, змінилось 5 голів обласної державної адміністрації. Їх міняли фактично раз на півроку. Чому? Логічно, поясніть, причини призначень, абсурдних призначень людей, які не мали жодного управлінського досвіду. І навпаки, я маю на увазі досвіду в самоврядуванні, досвіду в органах державної влади, жодного, нульовий. Або ж навпаки, причини їх звільнень, жодних пояснень. Ну, така частота звільнень, призначень у проблемному регіоні, у складному регіоні, я не називаю проблемний, складний регіон, це свідчить про нездорову кадрову політику. Або ж інші приклади, очільником іншої області призначають людину, яка перед цим працювала радником керівника патронатної служби в обласній державній адміністрації. Ну я перепрошую, патронатна служба – це забезпечення, це дрібні функції, а тут йдеться про керівництво прифронтовою областю. Отак побудована кадрова політика. Там інший приклад, я пам'ятаю, коли призначали Фокіна членом тристоронньої контактної групи, і після цього його внучка, якась співачка, розповідає, що вона зайшла до Андрія Єрмака і вирішила питання щодо дідусі. Отак була побудована кадрова політика, і тому мене оці всі плівки із відьмами, із цифрами, із будь-чим іншим, вони не вразили. Тобто це надзвичайно хвора система. Просто я бачив, що вона хвора, а вчора я побачив, що вона, що в кадровій політиці у нас просто катастрофа.
0: І Вероніка, тому... фіншуй, це якраз, да, це те, що мене порвало, і те, що прокурори САП якраз стверджували, що Андрій Єрмак про якісь, по-перше, мав вплив на якісь важливі державні призначення, а по-друге, про ці призначення консультувався з там контактом, який був підписаний Вероніка фіншуй офіс. Він відправляв дати народження, ну і там якесь там передбачення про рокування ворожіння, напевно, звідти ти отримував і далі от призначали, чи звільняли, чи навпаки там відмовляли. От мені здається, що це якраз точно не той спосіб управління державного, який би ми собі хотіли взагалі уявляти. Але тут, знаєте, виникає наступне питання. Не питання навіть, що Андрій Єрмак, як стверджує, знову ж таки, спеціальна антикорупційна прокуратура, консультувався з якоюсь Веронікою Фіншуй. Питання інше, а з ким щодо цих людей могла консультуватися ця Вероніка Фіншуй? Ну, якщо просто так на всякий случай припустити, що ми люди наукового складу розуму і в медіумів не дуже віримо. Але там же ж могли бути і люди якісь, які на основі чогось робили висновки. Це вже, можливо, конспірологія, але мене воно теж непокоїть трошечки.
15: Ви знаєте, вона дуже непокоїть, тому що, і це не конспірологія, тут я з вами не погоджуюсь, інформація про астрологію, про принципи кадрових призначень, пов'язаних на цих речах, там, про ворожіння, про ляльки вуду, вона ж з'явилась не вчора. Ну, вона навіть публічно з'явилась від антикорупційних органів, частково з'явилась приблизно півроку тому. А от люди, наближені до Банкової, про це розповідали рік і півтора. Тому Вероніка Фіншуй, вона може бути в мундирі, там, я не знаю, майора ФСБ і успішно виконувати свою роботу. Це біда, це проблема. Тому зараз вже не потрібно тут думати про Єрмака і вигадувати епітети, тому що я бачу два дні от весь інформаційний простір забитий епітетами по Єрмаку. Тут потрібно думати, як виходити з цієї катастрофи, кадрової катастрофи, управлінської. Витоки інформації ми просто не уявляємо масштаби. Потрібно думати, як виходити. Я вважаю, що зараз мало бути от просто масштабне кадрове перевантаження, тобто відставки, перепризначення всіх людей, пов'язаних з Єрмаком, і всіх фігурантів на плівках, які були оприлюднені щодо кадрових призначень. Всіх, без винятку, без винятку. Питання номер два, ну це питання до Міністерства закордонних справ. Я чудово розумію, і всі розуміють в країні, про те, що кадрові призначення в системі МЗС також в ручному режимі при кількох міністрах особисто керувалися Єрмаком. І тому зараз був найкращий час переглянути ефективність посла України в Болгарії, в якої там дивна спеціалізація сексуальна, там інші кадрові призначення. От кадрова зачистка уже не за принципом цифр і там скорпіонів, раків, овенів, а за принципом формування відповідної дипломатичної команди, це також мало бути зроблено.
0: Так, ну і, власне, навіть про законотворчість. Дивіться, пам'ятаємо минулорічний, значить, картонковий Майдан. Тепер, значить, у нас іде дискусія навколо нового цивільного кодексу. Його в першому читанні ухвалили, але потім, як прочитали про деякі речі, там два дні тому ми тут навіть влаштовували якраз розмови з нашою аудиторією про там деякі конкретні формулювання, зокрема, про ту ж доброзвичайність і нашу ту туди вводити такі терміни, які не мають чіткого пояснення, а головне, дозволяють трактувати цю доброзвичайність для судів, умовно кажучи, ну, хоч направо, хоч наліво. Ну, і ми вже не кажемо про ці всі питання посідання, самозахоплень землі, коли уже там юридичне, значить, юридичне управління Верховної Ради каже, і аграрний комітет каже, що ні, шановні, ну, це просто прямий заклик до самозахоплень. Петиція, значить, менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. От уже суспільство навіть в цих частинах включається. І я так розумію, що ця принаймні активна частина суспільства якраз теж дивиться на те, що можливо нам і по кадровій політиці, і по системі ухвалення рішень щось поміняти.
15: А в нас побудована за останні 7 років в парламенті система ухвалення рішень, коли рішення приймаються фактично всліпу. От дебати, обговорення, аргументи сторін, вони просто не потрібні. Ну, тут ми подякуємо і Андрію Богдану, і Андрію Єрмаку. Вони доклали до цього надзвичайно великих зусиль. Перший побудував систему, а другий її розбудував і підтримав. То я маю на увазі турборежим. Пригадуєте, коли депутати приймали по кілька десятків рішень за один сесійний зал, і експерти просто кричали: люди, так не можна, не можна, не може депутат голосувати за законопроект, не читавши його, не читавши пояснювальної записки, не читавши висновків головного експертного науково-експертного управління нашого парламенту, не читавши там відгуків з боку профільних міністерств, там різні можуть бути. Ну не можна так голосувати за законопроект. Але ця система була зручна. Тому що Банкова натискає на кнопку, і сьогодні там штампується 10 законопроєктів, завтра 20 законопроєктів. Потім цей апарат по штампуванню законопроєктів зламався, але принцип сліпого голосування безмістовного залишився. От я пригадую, під час війни було прийнято кілька законопроєктів, і парламент через місяць повертається і вносить правки, говорить, там була допущена помилка. Я думаю, що схоже вийшло із цивільним кодексом. Але мене в цій історії дивує інше. Перепрошую, цивільний кодекс – це першочергове завдання для воюючої країни? Очевидно, ні. Очевидно, в нас першочергове завдання парламенту і уряду сісти за стіл, скласти перелік першочергових законопроєктів, які дають кошти до бюджету, які підтримують військових, які забезпечують український ВПК. Це пріоритети ключові, тому що пріоритет – виживання під час війни, збереження країни, збереження позицій. І поки що я не бачу такої ініціативи. До речі, прем'єр-міністр Свириденко, вона розуміє цю проблему. І я пригадую, що вона ще в статусі віце-прем'єра про це публічно говорила. Але знову ж таки, в системі, зараз в системі координат вона виконує функції, я не знаю, там керівника департаменту, урядового департаменту Офісу президента України. Ця система збудована Єрмаком, вона дуже складно буде ламатись, і я не впевнений, що від неї до кінця відмовляться, тому що ця система зручна. Це абсолютна монархія.
0: Навіть так, ну монархія, ну я так вважаю, що це трошечки не схоже на те, що в реальності відбувається у нас таки демократія. Хоча давайте ще про іншу таку публічну, публічний такий вибух, який у нас активно обговорюється. Звісно, основний настрій, да, який я там читаю, і основна емоція – це огида. Я маю на увазі інтерв'ю 90-хвилинне Юлії Мендель, колишньої прес-секретарки президента України, для Такера Карлсона. Там було і звернення до Путіна російською мовою. Там якраз і розповіді про те, що в Україні немає свободи слова, солдатів відправляють на фронт голих босих в казанах, вони там відморожують собі руки-ноги, і взагалі Зеленський узурпатор і емоційно неврівноважена людина. Ну, тобто, наговорила вона дуже і дуже багато, але ну там російських наративів там було ну майже все, крім артиклів в англійській мові. Я інакше це не можу сформулювати, але я там чітко навіть на одиничній швидкості переглянув це інтерв'ю, тому що, ну, пробачте, мені за професійними обов'язками такі речі треба дивитися. Ну, і от тепер екстрадиція зі Сполучених Штатів. Чи вона захоче отримати там політичний притулок? Чи нащо отак в часі збігаються ці речі? Тому що деякі так звані позитивні блогери вже починають казати, що це взагалі одна спільна спланована операція суто проти України, і, значить, тут же і набушники проти України, бо вони всі з зовнішнім керуванням, і Мендель тепер просто перекупили, і теж вона проти України. Як оцю історію розрулювати у себе в голові?
15: Я пригадував нещодавно прізвище прес-секретарів різних глав держав України, і от я просто згадав, що я знайомий там чи дружу з багатьма із них, і це було не просто авторитетні журналісти, це були надзвичайно сильні менеджери. От навіть згадайте прізвище Олександр Мартиненко, який був прес-секретарем Леоніда Кучми. Легендарний журналіст, який пізніше заснував агентство «Інтерфакс» і багато років його очолювали. Там згадуємо інші прізвища. Тобто прес-секретар президента – це людина, яка може вільно взяти телефон і перезвонити там до десятка видань. Він має зв'язки, він дружить, його позиції дослуховуються, тому що він авторитет журналістиці. І разом з тим бути менеджером. І тому я хотів би зараз дізнатись найбільше, а хто ж, ну і крім цього, прес-секретар – це завжди представник команди. Це людина, від якої не витікають таємниці. І це людина, очевидно, яка проходить виборчі кампанії, це людина, яка там активна в певній політичній силі. І тому мене цікавить, а хто Мендель привів на Банкову? З якого дива вона з'явилась в команді Зеленського? Ну, її прізвище було, ну, скажімо так, майже невідоме в журналістській середовищі. Як менеджер вона себе не проявила. І тому оцей принцип формування владної команди за випадковими ознаками, знаєте, це Радянський Союз, кожна кухарка може керувати державою. Так, у нас демократія, у нас може керувати кожен достойний для того, щоб зробити політичну кар'єру і перемогти на виборах. І в нас, до речі, випадкових людей в парламенті також багато. Але це демократія, це побічний ефект. Але разом з тим, коли йдеться про призначення прес-секретарем, тут, очевидно, була не просто зроблена помилка. Тут сформований принцип приходу до влади випадкових людей. Ми можемо подивитись на прізвище радників, колишніх радників, оцих всіх групи талановитих менеджерів інших. Там жодного логічного пояснення немає. Ну і, власне, Єрмак із цифрами, із там Віронікою, Феншуй, цьому є просто підтвердження. Що сталося з Мендель? Ну, це цікава історія, про це говорять всі. Тут можуть бути різні версії. Це може бути і російські гроші немалі для того, щоб гарантувати їй там кілька років якогось безбідного життя. Але це може бути і внутрішня дурість. Внутрішня дурість.
0: Ну,
15: Знаєте, це
0: тобто так, багато
15: зіркове.
0: хто стверджував, що це дуже схоже на отаку суперособисту образу. На жаль, закінчується час у цьому блоці. Я вам дуже вдячний за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
17: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
3: Реклама на Радіо НВ.
18: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
20: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
21: «Альянс Новобуд».
3: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
22: Для довідки.
16: В Україні працює «Дія-картка». Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. «Дія-картка» має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки «Дія-картки» створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на «Дія-картці» можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, «Дія-картка»
1: автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ворог від самого ранку запустив безпілотники з різних напрямків. Попередньо Росія планує задіяти середню кількість ударних імітаційних БПЛА протягом сьогоднішнього дня. За даними повітряних сил, російські терористи вночі запустили по Україні 139 дронів. Наша неймовірна протиповітряна оборона знешкодила більшість із них. Зокрема, Дніпропетровщину росіяни атакували майже 30 разів. Під ударами були Нікопольські, Синельниківські райони та Кривий Ріг. Загинули загалом 8 людей, ще 11 отримали поранення. На Полтавщині російські дрони влучили в електропідстанцію. Без світла залишились понад 6,5 тисяч людей. Ну і Харків також перебував під атакою російських дронів. На Одещині росіяни масово атакували промислову інфраструктуру. Люди не постраждали, на щастя. На порталі «Дія» запустили нову послугу – отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компаній, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване, система самостійно перевіряє дані в держреєстрах, ну а готовий витяг надходить в особистий кабінет або на електронну пошту. Ну і сьогодні Україну накриє холодний атмосферний фронт. Синоптики прогнозують дощі, грози, місцями сильні, зливи та шквали до 20 метрів за секунду. Найбільша негода зачепить центральні та південні області. Водночас у більшості регіонів відчутно похолодніше. В день температура становитиме від 13 до 22 тепла. У Києві вранці очікуються дощі, а температура повітря в день триматиметься на рівні 11-13 з плюсом. Ну і хороша новина, синоптики прогнозують, що потепління прийде ближче до вихідних. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, у НБУ заявили, що президент не фігурував і не фігурує у справах, ну, цих Міндічгейт. Яка ваша думка з цього приводу, запитуємо ми. Варіант номер один, що і треба було довести, тепер питання закрито. Варіант номер два, особисто не фігурує, але міг би прискорити розслідування. Ну і варіант номер три, він все одно відповідальний, бо це його друзі та його команда. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ми ж підключаємо до розмови гостю. З нами на зв'язку виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Пані Дар'я, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку!
2: Отож, сьогодні буде продовжено судове засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, колишньому керівнику Офісу Президента. Спеціалізована антикорупційна прокуратура от повідомила, що Чернишов у межах справи про кооператив «Династія» забезпечував конспірацію, і він був ймовірним організатором схеми, а Єрмака вважають за тим, хто забезпечував фінансування для реалізації плану, цитую, коштом злочинної організації Міндіча. Ну і от питання, якщо Єрмак тільки гроші заводив, а керував усім Чернишов, не надто керуюча роль у самого Андрія Єрмака, чи зараз це взагалі не важливо?
3: Знаєте, Аль Капоне посадили за несплату податків. Хоча він вчинив багато серйозніших злочинів. Це гангстер в Америці,

0: Це легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Частина третя, там з обтяжуючими обставинами, це відмивання грошей в складі організованої злочинної групи і у великих масштабах. Це серйозний склад злочину, за нього можна сісти, здається, там від 8 років в тюрму. І у НАБУ тут дуже логічне продовження їхнього розслідування про «Енергоатом», де організована злочинна група відмивала гроші, тобто отримувала гроші незаконним шляхом, а далі вона ці гроші через мийку, пральню, яка знаходилася на квартирі в Деркача, з кеша певним чином переводили через різні інструменти в гроші і майно, яке виглядало, ну, і виглядає, ніби легально здобути. І частина цих грошей йшла на кооператив «Династія». Ось, і НАБУ пояснює, що Єрмак мав один з цих будиночків, R2, це будиночок для Андрія Борисовича, бо він там обирав з дизайнером, який в нього буде гардероб, як ванна виглядатиме, плиточка. Тобто він був дуже глибоко посвячений в будівництво цих будиночків і постійно був на зв'язку з цією організованою злочинною групою. І ну, ми ж розуміємо, що Єрмак забезпечував політичну кришу, да, дах політичний, щоб були правильні призначення на різні державні посади, аби ніхто цю злочинну організацію не зміг зупинити. І прокурорка зачитувала вчора в суді різні документи, які знайшли у Єрмака, його водія, там, зокрема, навіть ще в грудні 25-го року, коли вже Єрмак пішов з посади, знайшли в його водія листочок з записами про призначення в Службу безпеки України, тобто правоохоронні органи, які, як на мене, навіть вже після звільнення Єрмака, мали би гарантувати йому і цій організованій злочинній групі звільнення від відповідальності.
1: Так, ну і очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семен Кривонос сказав, що до тиску на експертів, значить, могло бути залучено, могли бути причетні, зокрема, працівники Служби безпеки України, і пояснив, що були зафіксовані перегляди персональних даних експертів у відповідних базах. Сказав, що здійснювався тиск, комусь погрожували мобілізацією. Я так розумію, що зараз у нас оці погрози мобілізацією, це вийшло на якийсь, ну для мене це шизофренія, ми країна, яка воює, але от комусь там експертам погрожувати мобілізацією, якщо раптом експерт видасть неугодний, інакше я не можу пояснити, результат своєї експертизи, от що у нас з цією частиною СБУ, бо є інша частина СБУ, яка героїчно воює, є інша частина СБУ, яка викриває ворожих агентів, але тут виявляється, це є ще певна частина СБУ, яка, ну, погрожує, наприклад, експертам мобілізацією. Тут якось, знаєте, букви одні й ті самі, СБУ, але чомусь функціонал один на державу, а інший на певних людей.
0: Так, це політична частина Служби безпеки України, яка лояльна до влади і вказівок з Офісу президента, на кого нападати, які органи атакувати і як забезпечувати, так би мовити, безпеку від НАБУ і САП для цього злочинного угруповання. І, на жаль, ті офіцери Служби безпеки України, які організовували напад на НАБУ і САП влітку, були нагороджені президентом України. Частина з них отримала додаткові зірочки на своїх погонах, частина з них отримала нові призначення, зокрема, Олександр Кокот став першим заступником голови Служби безпеки України. І це сигнал системі, що далі треба служити вірно президенту, йому оточенню в цілях забезпечення от такої недоторканності для цього організованого злочинного угруповання. А погрози мобілізацією застосовуються не тільки, звичайно, проти експертів, вони застосовуються вже давно владою, і архітектором цього був Андрій Єрмак, аби тиснути і на журналістів.

0: громадських активістів, і експерти, звичайно, мають і рідних, і коли до них приходять з погрозами різні люди невідомого походження, але відомо, що вони певним чином пов'язані з СБУ, звичайно, експертам важко прийняти рішення про проведення експертизи, особливо, якщо ця експертиза стосується будиночків, які будував Єрмак з Чернишовим і Міндічем, і там ще якийсь Вова був, не знаю, що це за Вова там фігурував. Я думаю, що історія ще покаже, але є причина, чому Європейський Союз, я зараз, до речі, в Брюсселі знаходжуся, чому Європейський Союз вимагає ремонту криміналістичної експертизи, і це вимога прив'язана до грошей і до нашої європейської інтеграції. Є причина, чому Європейський Союз вимагає від України ремонту також Державного бюро розслідувань і Генеральної прокуратури. Це все показано президенту Зеленському і нашому уряду як обов'язкові кроки на шляху до отримання грошей в ЄС і на шляху до європейської інтеграції. Тому що, ну, всім же ж очевидно, відомо, що є красива картинка, яку показує президент Зеленський, яка в нього демократія, а є певні реальні речі, як політична частина СБУ разом з ДБР і Генеральною прокуратурою нереформованою тиснуть, зокрема, на експертів, але загалом намагаються зірвати роботу антикорупційних органів. І якщо буде далі продовжуватися цей тиск, не дай Бог повториться те, що відбулося влітку минулого року, то це дуже сильно вдарить по Україні в спроможності отримати і подальше фінансування як зброєю, так і коштами для пенсій і освітян, для працівників охорони здоров'я, так і взагалі нашим європейським майбутнім і нашою євроінтеграцією пожертвує влада, якщо не буде виконувати ці реформи, якщо буде далі продовжувати тиснути на НАБУ і САП.
1: Так, ну і ще один аспект, який варто обговорити. Розслідування триває зараз. НАБУ продовжує розслідування по напрямку енергетики і напрямку оборони. Ви неодноразово згадували прізвище Рустема Умєрова. Зараз він проходить у справі як свідок. Його опитали, його допитали детективи НАБУ. Ну і от цей статус свідка чи поки що свідка, що ви тут бачите? Ну і плюс там, звісно, в НАБУ сказали, що жодного тиску на оборонні підприємства не здійснюють, жодних блокувань рахунків, жодних там виїмок документів чи зупинки роботи підприємств. Оця частина, ну, принаймні, працює, так кажуть в НАБУ і САП. Але от щодо Рустема Умєрова, як нам це розуміти?
0: Я думаю, що плівки Міндіча, які опублікував Михайло Ткач, автентичні, і там фігурує Рустем Умєров неодноразово. Він постійно комунікував з Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч давав міністру оборони України вказівки, як допомагати окремій компанії, компанії Firepoint, як отримувати контракти додаткові на великі бюджетні замовлення для цієї компанії, як продати цю компанію в Емірати. А Рустем Умєров відомий тим, що часто їздить на Близький Схід, офіційно це подається як для того, щоб домовлятися з росіянами про так званий мир або про обмін полоненими, але ми ж розуміємо, що не тільки про це їздить в Арабські Емірати і на Близький Схід домовлятися Рустем Умєров. Сам факт того, що він уже фігурує на цих плівках і такі розмови, що міністр оборони, по суті, був в кишені у глави організованого злочинного угруповання, свідчить про те, що йому потрібно йти у відставку. Немає жодної суспільної довіри до Рустема Умєрова в тому, щоб він продовжував представляти інтереси України на посаді секретаря РНБО. Як глави переговорної групи з американцями і росіянами про мир і війну, як людини, що відповідає за експорт озброєння, як людини, що відповідає за накладання санкцій, в Рустема Умєрова є явний конфлікт інтересів, Я думаю, що НАБУ поки що не оголошуємо про підозру, можливо, немає достатньо зібраних доказів, але поза кримінальною відповідальністю на Рустема Умєрова має бути накладена політична відповідальність, а це звільнення з таких відповідальних посад, від яких залежить наше життя або смерть. І в нас є сумнів, що ця людина представляє там інтереси дійсно народу України, а не інтереси організованого злочинного угруповання.
1: Ну і на фінал, те, що Офіс Президента і сам Президент офіційно ніяк не коментує поки що перебіг цієї справи. В Офісі Президента, пробачте, відморозилися фразою, ну тривають вже слідчі дії, нема що коментувати. Оце для вас що означає?
0: А що їм коментувати? Їм якщо коментувати, треба відповісти на питання, а хто такий Вова? Ми ж розуміємо, хто може бути цим Вовою. В Офісі Президента, але давайте відійдемо від Офісу Президента, а підемо до Президента. Тому що відповідальність за все це організоване злочинне угруповання за дії Єрмака, Міндіча. Політичну відповідальність несе Президент. І як так сталося, що в умовах повномасштабного вторгнення це злочинне угруповання вибирало собі плиточку і басейн, і спа в будинках під Києвом, які будувалися за злочинні гроші, вкрадені на енергетиці. От як так сталося? Невже Володимир Олександрович не знав і не бачив цього? Як так сталося, що Міндіч обирав, кого призначати на державні посади, а його права рука, глава Офісу Президента Єрмак, радився з нумерологом, кого призначити на посаду прем'єр-міністра? Це взагалі дикий сором. От зараз я тут в Брюсселі, і мені реально соромно за те, що відбувається з нашим урядуванням. Я не можу зрозуміти, чому не соромно президенту Зеленському. І йому потрібно в кінці кінців зробити висновки, що він прийшов на хвилі обіцянок служити народу на цю посаду, отримав абсолютну повноту влади в уряді і в парламенті, і перетворився на того дракона, з яким він обіцяв боротися. Він став цією системою і він створив, по суті, монстра. Ми всі побачили гидкий образ цього монстра, як можна, по суті, красти на крові. І він має понести також політичну відповідальність, як мінімум, за те, що він створив. Ми в такому цитуванку, ми не можемо мати вибори, ми не можемо притягнути до політичної відповідальності на виборах президента і його політичну силу, як це в демократіях відбувається. І в нас повномасштабне вторгнення, війна далі триває, ми залежимо від Зеленського, Зеленський залежить від нас. Тому має бути суспільний тиск на Володимира Олександровича, аби він зробив висновки відповідні і роботу над помилками. Якщо ці висновки і робота над помилками не буде зроблена, то є гнів українського народу, і Янукович може пригадати, як може завершитися цей гнів. Я дуже сподіваюся, що Зеленський трошки вчить історію і є ще в нього шанси повернутися назад на землю і зрозуміти відчуття і сприйняття українського народу того, що відбувається в його близькому оточенні.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами була виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Говорили, власне, про перебіг зараз поки що. Там лише о 12:00 буде продовжено судове засідання щодо підозри Андрію Єрмаку, це колишній керівник Офісу Президента. Так, згадується і Вероніка Феншуй. Ну і, власне, те, що зараз реформи Бюро економічної безпеки, реформи політичної частини СБУ, це те, що прямо вимагає від нас Європейський Союз, і, власне, від того, наскільки Україна швидко, і якісно, відповідно, зможе, як сказала пані Дар'я, поремонтувати і призначення Генерального прокурора, систему Генпрокуратури і Бюро економічної безпеки, і оцю саме політичну частину Служби безпеки України. Ну, від цього буде прямо залежати і надходження грошей, і подальший рух України до Європейського Союзу. Отакі думки, якщо так підсумовувати. Ну і, шановні, знаєте, я про всяк випадок. Я не хочу нікого ані виправдовувати, ані звинувачувати, але якщо всі особи в цьому так званому кооперативі «Династія» називались якимось іншими іменами, да, тобто там був Р1, слідчі і прокурори кажуть, що це був Андрій Єрмак під назвою Р1. То, можливо, під назвою Вова теж було хтось, кого не звати Вова, бо вони ж таки шифрувалися, у них же таки була якась конспірація. І це, можливо, моя наївна дуже думка, але ну її я теж висловив з вами, нею поділився. І взагалі, як жартували в цих ваших інтернетах, тепер ясно, хто такий Вова, звісно, це Порошенко. Ну, я розумію, що це вже такий жорсткий сарказм, ну, але який вже є. Шановні, пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
7: Ветерани та ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування для працевлаштування в оборонно-промисловому комплексі України. Фахівці «Лобі-Ікс» із досвідом роботи з оборонною індустрією та сектором безпеки і оборони допоможуть оцінити бойовий і професійний досвід, зрозуміти, які ролі в ОПК найбільше підходять, підготувати резюме та пройти співбесіду, отримати супровід під час пошуку роботи. Заявку на консультацію можна подати на порталі zbroya.gov.ua у розділі «Ветерани».
2: Thank you.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У повітряних силах попереджають про активність російської авіації та можливу підготовку до масованого удару по Україні найближчими днями. Речник командування Юрій Гнат заявив, що розвідка фіксує передислокацію тактичної авіації Росії та підвищену активність на військових аеродромах. За його словами, рашисти можуть завчасно споряджати літаки для майбутніх атак. Ігнат закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватись правил безпеки, оскільки балістичні та крилаті ракети, як відомо, долітають дуже швидко. Також речник командування повітряних сил зазначив, запас ракет для ППО залишається критично малим після масованих зимових атак по енергетиці. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко анонсував точкову мобілізацію військових частин. За його словами, Білорусь налаштована на мир, однак армія має бути готовою до війни в разі потреби. Міністр оборони Білорусі також повідомив, що на зустрічі з Лукашенком вони обговорювали перевірку боєготовності армії. Нагадаю вам, що на початку травня президент Зеленський заявив, що Україна зафіксувала доволі специфічну активність з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, все під контролем. Ну, а Всесвітня боксерська організація скасувала всі обмеження для білоруських спортсменів на міжнародних турнірах. Відтепер атлети з Білорусі зможуть виступати під державним прапором і з національною символікою. У федерації пояснили, рішення ухвалили після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження для саме білоруських спортсменів. Водночас політика нейтрального статусу і надалі діятиме для представників Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
11: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
14: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Так от, в контексті оголошення підозри, сьогодні о 12:00 продовжиться судове засідання з цього приводу для Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента. Це все справа Міндічгейт, так звана. Так от, НАБУ заявляє, що президент України не фігурував і не фігурує у цих справах. Що ви думаєте з цього приводу? Варіант, що й треба було довести, це питання закрито. Варіант номер два. Особисто не фігурує, але міг би прискорити розслідування. Ну і варіант номер три. Все одно він відповідальний, бо це його друзі та його команда. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про міжнародну політику, про появу Юлії Мендель, колишньої прес-секретарки Зеленського, у Такера Карлсона. Ну і про те, що може відбутися завтра-післязавтра у Китаї, бо туди з державним візитом вирушає Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. На зв'язку з нами експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
21: Героям слава, добрий ранок вам.
1: Давайте почнемо з деяких тез, які виголошувала Юлія Мендель у інтерв'ю Такеру Карлсону. Я, звісно, переглянув це інтерв'ю, відчуття огиди відчув, було таке, так, але дуже багато було фраз, які, ну, чітко корелюють з російськими наративами. Вона сказала, що президент Зеленський ще у 22-му році нібито був готовий віддати Донбас. І взагалі 7 разів можна було вже закінчити війну. Вона каже, що війна не чорно-біла, а темна і ще темніша. Ну і ще багато чого поганого про Україну наговорила, порозкривала якісь нібито інсайди з того, ким є як людина президент України Володимир Зеленський. Але оця теза, яка неодноразово звучала, що в 22-му році нібито президент Зеленський був готовий передати Донбас Росії задля припинення війни. Так, зразу в офісі президента це спростували і сказали, що ця дама не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там що розповідає, їй чи було це насправді, коментувати несерйозно. Ось таке відписали в офісі президента України. Але от поява Юлії Мендель у Такера Карлсона, розповіді про неспроможну Україну, Україна, яка програє, і треба давно домовлятися, Зеленський, який нібито хотів здати Донбас. Що нам це показує, що ви за цим бачите?
21: Мені здається, тут декілька важливих аспектів, які потрібно проговорити. По-перше, політичний сезон все-таки починається. Бо знаєте, це класична просто традиція української політики, що як тільки починають вилазити на гора ті спікери, яких не було чути вже просто тисячі і один рік, то це значить, що все-таки ми говоримо про те, що повертається великий політичний сезон. Всі починають собі готувати базу для власних кампаній або готувати якусь основу для кампанії, для гри за когось. Тому з такої точки зору треба розуміти, що Мендель явно може. Ми не можемо це підтвердити, але, як каже голова Офісу Президента, не можемо це і спростувати, що вона відіграє певну політичну, скажімо так, адженду. Поки що не зрозуміло чию і не зрозуміло з якою метою. Це раз. По-друге, нам треба також розуміти, що, в принципі, підігравання певним, не скажу про російським, але росіяноцентричним наративом, воно також буде в цьому політичному сезоні присутнє. Тобто, нові проросійські партії не будуть себе називати проросійськими, вони візьмуть на озброєння стару тему ОПЗЖ, що це буде за життя, за мир, за все хороше. І ми побачимо, на жаль, відродження теми, вибачаюсь, не все так однозначно. Ми побачимо відродження теми, що проблеми були з обох сторін, що, от знову ж таки, таке, як ви правильно процитували Мендель, війна не чорно-біла, війна темна і ще темніша. Тобто, на жаль, ці наративи зараз все-таки будуть присутні, їх активно будуть розкручувати в нашому суспільстві. Варто також одразу сказати, що наративи ці є переважно деструктивними, і як мінімум для єдності українців не відіграють жодної позитивної ролі. Це другий важливий пункт. Ну і третій важливий пункт. На фоні того, що Трамп вперше за достатньо довгий час подумав про те, що варто тиснути на Україну, і вперше за довгий час сказав, що саме Україна є проблемою в тому, аби переговори все-таки відбувалися і переговори йшли успішно, мені здається, це також гра на певну частину лобістської протрампівської аудиторії в Сполучених Штатах. Тобто Мендель також хоче показати, що вона цікава і вигідна республіканцям, що з нею варто говорити, і її в контексті інтересів Дональда Трампа в Україні, по суті, варто використовувати. Тому це і певний внутрішньополітичний проект, це і зовнішня політика, особиста така лобістська, і це, на жаль, підготовка до нового політичного сезону.
1: Так, ну і там ще були тези, що там злобний Борис Джонсон зірвав перемир'я, а потім Джо Байден, чи хтось там, чи Ентоні Блінкен, я зараз не пам'ятаю, хто там головний винуватець був від демократів. Демократи, звісно, зло у словах Юлії Мендель, і, відповідно, тільки Дональд Трамп є найвеличнішим. От я гру на американську аудиторію побачив, але чому раптом Борис Джонсон, і чому оця демонстрація, що це хтось з-за кордону не дав українцям замиритися з росіянами.
21: От чому я кажу, що тут є певна проросійськість або росіяноцентричність, тому що це ж класична ідея ще Сурковщини, ще початків російської сучасної пропаганди про внішнє управління так називаємої України, як вони це дослівно називали. Тобто, що, мовляв, Україна не є справжньою державою, тому що всі найважливіші рішення в Україні нібито ухвалюються за кордону, ухвалюються чужими лідерами, чужими політиками. В принципі, Україна працює лише тоді, коли Україною хтось займається, як це називають росіяни. Тобто, коли Україні хтось допомагає, або коли є умовний Борис Джонсон, який готовий для України все робити, вибивати там підтримку, їздити в Київ, їздити в Вашингтон і все нас робити. Тобто, це знову ж таки продовження усього наративу, що Україна... І, в принципі, що за Зеленського, що до Зеленського, що завжди, є не сутнісною і є не суверенною в контексті своєї і зовнішньої, і внутрішньої політики. Тому ця тема якраз сквозить аж певно такою проросійськістю. А щодо американського посилу, ну, для них, скажімо так, для Трампа нападки на демократів абсолютно зрозумілі, а нападки на Джонсона, ну, ми бачимо, що останні рази, окрім візиту короля, який також для Трампа був, ну, м'яко кажучи, достатньо складним, хоча і поданий максимально дипломатично. Ми ж бачимо, який вже рік ідуть переговори про нову торгівельну угоду між США і Сполученим Королівством. І досі вона не відбулася. Ми ж бачимо, які проблеми були в Трампа якраз із консервативним лідерством ще в попередній каденції там, з Ріші Сунаком. Навіть коли Ріші вже не був прем'єр-міністром, ми бачили, скільки негативних коментарів про Трампа він собі дозволяв. Тобто, те, що візит короля зовнішньо виглядав дуже позитивно, не означає, що Трампу не буде приємно, коли хтось, ну, скажімо, та ж сама Мендель, в своєму інтерв'ю згадає, що британці взагалі-то не такі вже й хороші хлопці.
1: Навіть так. Тепер про нову можливу тимчасову угоду про припинення вогню між Україною та Росією, яку нібито намагаються просунути Сполучені Штати Америки. Для Москви часткове послаблення санкцій, ну а вони в обмін на це погоджуються зупинити бойові дії, хоча у нових пропозиціях не йдеться про гарантії безпеки для України. Київ Індепендент про це пише, але ну оця ну зараз же ж якраз у Україну американсько-російський трек, він нібито там десь на паузі. Єдине, що можна пригадати за останній час, це візит Рустема Умєрова до Сполучених Штатів Америки, ну і домовленість, там і обіцянка Дональда Трампа про обмін 1000 на 1000 військовополонених між Росією та Україною. А от ця інформація про нібито нову тимчасову угоду і без жодних гарантій безпеки, зате з послабленням санкцій. Це про що?
21: Це про класичну трампівську дипломатію часів його другого терміну, яка характеризується просто пошуком найшвидшого, найпростішого шляху і з найменшим потенційним опором. Тобто логіка дуже проста. Трампу потрібна угода. Йому все одно, кому ця угода буде вигідна, хто від цієї угоди переможе, хто від цієї угоди програє, який буде результат, чи буде ця угода тривка, чи взагалі буде цей режим працювати. Це все абсолютно вторинні речі. Трампу головне, аби угода була. Трампу головне на цю угоду поставити своє прізвище, і Трампу головне показати, що він найкращий, найсильніший, найбільш унікальний, як він сам каже, дипломат сучасності. А тому зараз проблема в угоді полягає в тому, що Росія не готова сідати за стіл переговорів. Нормальний, класичний, більш стандартний американський президент в такому випадку почав би тиснути на Росію для того, щоб Росія почала себе нормально вести. Ми побачили більше санкцій проти Росії, ми побачили більше зброї для України, ми побачили більше співпраці з європейцями. Трамп, на жаль, не є таким класичним президентом, і для нього така багатофакторна, багатокрокова стратегія не є звичною. А тому йому потрібно, щоб Росія була за столом переговорів. Який найшвидший шлях і найменш кризовий, найменш конфронтаційний для того, щоб всадити Росію за стіл переговорів? А давайте пообіцяємо зняття санкцій. А давайте ми скажемо, що саме Україна, а не Росія, є проблемою. Бо все-таки у Росії є ядерна зброя, а України ядерної зброї нема. А тому нам набагато легше і набагато вигідніше буде просто сказати, що тут видно Україна, і давайте росіян все-таки хоч якось попросимо, щоб вони за цей стіл сіли. Ну і плюс, давайте все-таки не забувати, що певний персоніфікований аспект, ну там особливе якесь позитивне ставлення Трампа до Путіна, воно також досі існує, воно також досі може впливати на ухвалення рішень. І тому ось цей комплекс умов, що, по-перше, Трампу видається шлях зняття санкцій простішим, Трампу видається шлях тиску на Україну більш звичним і менш ризикованим, так ще й певні особисті ось такі відносини, бо Путін хвалить Трампа за кожного дзвінка. Трамп лише протягом перших 3 місяців президентства 14 разів згадав, що Путін назвав його генієм. І при всіх цих складниках, мені здається, абсолютно логічно, що Трамп зараз навпаки намагається задобрити Путіна, а не на нього тиснути.
1: Навіть так. Ну і, власне, про ядерний фактор. Є повідомлення від Clash Report, що, ну, правда, колишній прем'єр-міністр Катару Шейх Хамад бін Джасім сказав, що Іран за жодних умов не відмовиться від своєї ядерної програми. Я зараз процитую. Один іранський чиновник одного разу сказав мені: Україна відмовилася від ядерної зброї, і подивіться, що з нею сталося. Угода ядерна з Іраном, про яку Трамп уже кілька разів перемагав у цій війні, то зупиняв, то знову починав якісь операції. Я так розумію, що питання якраз ядерної програми і є ключовим, і в ньому вони не просунулись. Але оцей згадка України в такому контексті, да, мені видається, що це якась така теж цікава карма, пробачте за це слово.
21: Це правда так. І причому, зважаючи на наші дуже теплі, величезних лапках, звісно, відносини з Іраном, зрозуміло, що ця згадка звучить трохи кострубато. Але, на жаль, зараз ми бачимо, що згадка ця є абсолютно логічною. На жаль, ми бачимо, що зараз ми в тому періоді історії, коли кожна країна світу, яка не має ядерної зброї, захоче цю ядерну зброю отримати, а кожна країна, яка має ядерну зброю або хоча б розробки ядерної зброї, захоче ці розробки зберегти і захоче ці розробки примножувати. Тому що Сполучені Штати за подачі Російської Федерації після початку російської повномасштабної агресії зараз довершують розлом і знищення світопорядку, як ми його знали. Тобто вони роблять все можливе, аби норми і правила не працювали, аби ми, в принципі, говорили про існування виключно хаосу в міжнародних відносинах, і аби ми говорили про те, що союзи стають настільки ж короткочасними, як і заяви, і пам'ять конкретних політиків. Тому з цієї точки зору порівняння України і Ірану є невипадковим. Бо саме через російську агресію проти України створилися умови, за яких відмова від ядерної зброї, в якому б стані, вигляді і статусі не була ваша ядерна програма, може дорівнювати політичному самогубству.
1: Так, ну і власне тепер питання наступного кроку. А хіба у Сполучених Штатах не розуміють, що саме послаблення України якраз і спонукає, і спонукатиме інші країни до розробки там завезення і там нарощування саме ядерної зброї? Ну це ж мені здається, логіка на один крок вперед, і чомусь зараз, принаймні від поточної американської адміністрації, подібно логіки подій ми не відчуваємо.
21: На жаль, не відчуваємо. І тут проявляється, скажімо так, один з напрямів зовнішньополітичної логіки США, яка через холодну війну і через успіхи Америки в холодній війні була на деякий час забута. Але вона існувала достатньо довгий час уже після холодної війни, і вона існувала уже на початку нульових. Вона почала, в принципі, розвиватися в середині 90-х, коли розворот Примакова, відвернув Росію від шляху демократизації зближення США. І з того часу американська адміністрація одним із своїх ключових елементів прогнозування і політичного планування вважає так званий ядерний розподіл. Тобто всі країни, які мають ядерну зброю, це ті країни, з якими так чи інакше треба домовитися, або з якими потрібно мати нормальні стосунки, щоб там не було. Скажімо так, не те, що за рахунок інших країн, але якщо постає питання між інтересами однієї країни або іншої, то треба дивитися на те, в кого більше ядерної зброї, і з ким все-таки безпечніше буде домовитися. Тому з цієї точки зору ця парадигма, чому вона має місце бути в уяві американських можновладців? Тому що баланс, який встановився в 70-80-ті роки, за часів кінця холодної війни, якраз і базувався на тому, що декілька великих держав, тримачів ядерної зброї, учасників ядерного клубу, забезпечували недопущення поширення великих конфліктів. Тобто малі регіональні війни існували постійно. Але за умови того, що всі держави з ядерною зброєю, як мінімум, тримаються подалі одна від одної, як мінімум, не провокують одна одну, це, мовляв, було основою цього міжнародного порядку, і це було основою певної міжнародної стабільності. Тобто, чи працює ця схема зараз? Зараз в багатополярному світі така логіка точно не спрацює. Зброї стало більше, гібридної війни стало набагато більше, в принципі, можливості впливу на системи світові стало більше, тому така логіка не спрацює. І те, що знову і знову ми до неї повертаємось, те, що знову і знову ми бачимо її прояви в американській зовнішній політиці, це просто, на жаль, свідчить про те, що американська зовнішня політика сама по собі не спішить особливо еволюціонувати. І тут проблема навіть не в тому, що от прямо тут і прямо зараз вони роблять такі кроки, а проблема в тому, що вони не збираються особливо мінятися в цьому плані.
1: Тобто те, що колись порішали в 70-х-80-х роках, вони вважають, що чомусь досі має працювати. Що ж, дякую вам за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Олександр Краєв був з нами на зв'язку, шановні. Будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування, хоча зараз я дивлюсь на ці результати, і вони, просто все в одні ворота. Я думаю, що ви здогадалися, принаймні багато з тих, хто голосував. Отже, ми у вас запитували про таке. Президент України не фігурував і не фігурує у справах умовного Міндічгейту. Так заявляє Національне антикорупційне бюро України. Яка ваша думка з цього приводу? Отже, особисто не фігурує, але міг би прискорити розслідування. Цей варіант обрало 6% тих, хто проголосував. 7% обрали варіант, що окей, що і треба було довести. Тобто, якщо не фігурує, значить не фігурує. Тепер це питання закрито. Варіант номер 3, 7%, за цей варіант, що питання закрито. І варіант номер 3 був супер найпопулярнішим. Все одно йому відповідати, бо це його друзі та його команда. Такий варіант обрало 88% тих, хто проголосував. Шановні, вкотре нагадую, що наші голосування на сайті radio.nv.ua – це не соціологія, це не соціологічні опитування. Це думки тих людей, які слухають, дивляться Радіо НВ, заходять на сайт radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант. А ми вдячні за те, що ви проявляєте свою активність і висловлюєте свої думки у такий спосіб, у спосіб голосування. харчування. Шановні, що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
20: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
22: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
20: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
23: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
24: «Альянс Новобуд».
25: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
22: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.
2: Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у складах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна завершила підготовку до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 та передала всі необхідні списки російській стороні. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, процес затягується саме через позицію Росії, хоча перемовини тривають щодня. Україна наполягає на першочерговому поверненні важкопоранених, тяжкохворих та полонених, які перебувають у неволі ще з 2022 року. Лубінець також зазначив, що Київ вирішив публічно коментувати підготовку до обміну лише після звинувачень з боку Москви у нібито зриві домовленостей. Ну а російська омбудсманка Тетяна Москалькова під час зустрічі з диктатором Путіним озвучила заяву про нібито вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини. У Центрі протидії дезінформації цю інформацію назвали пропагандистською, зазначили, що Україна евакуювала дітей із прифронтових територій через російські обстріли та відповідно до міжнародного гуманітарного права. Жодних доказів російська сторона не надала. Також у Центрі наголосили, саме Росія здійснювала незаконну депортацію українських дітей. Вищий антикорупційний суд сьогодні о 12:00 продовжить розгляд справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Напередодні сторона обвинувачення попросила взяти його під варту з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Нагадаю, НАБУ і САП підозрюють Єрмака у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо Енергоатому. У російському Башкортостані сталася пожежа в районі лінійної виробничо-диспетчерської станції Нурліно, що входить до системи «Транснафта». Офіційні російські органи ситуацію поки що не коментували. На місце подій виїхали пожежні служби. Ну а в соцмережах оприлюднили відео великого стовпа чорного диму, що видно з району Уфи. Об'єкт Нурліно, зауважує, одним з ключових вузлів нафтотранспортної інфраструктури Росії. Прем'єр Гренландії підтвердив переговори зі Сполученими Штатами щодо збільшення американської військової присутності на острові. За його словами, безпека та посилення оборони регіону стали частиною діалогу між Гренландією, Данією та Сполученими Штатами. Перемовини активізувались після заяв Дональда Трампа про зацікавленість у контролі над островом. Медіа повідомляють, що Вашингтон розглядає можливість розміщення 3 нових військових баз у південній частині Гренландії. Усе для спостереження за активністю Росії та Китаю в Північній Атлантиці. У Данії наголошують, рішення щодо майбутнього острова мають ухвалювати лише Гренландія та Копенгаген. Ну а світові ціни на нафту пішли вниз через очікування новин щодо ситуації на Близькому Сході та майбутніх переговорів Сполучених Штатів і Китаю. Ф'ючерси на Brent подешевшили до 106,5 доларів за барель, WTI коштує трохи більше 101 долара. Аналітики пояснюють це високою чутливістю ринку до геополітичних ризиків і можливих перебоїв у постачанні нафти. Зазначають, що будь-яке загострення ситуації в регіоні може швидко знову підштовхнути ціни вгору, адже ринок залишається нестабільним через напруженість навколо Ірану та ключових морських маршрутів постачання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. В першій частині ми, а вже ж, розберемо підозру для Андрія Єрмака, ну, яка сама по собі підозра вже не є новиною, але триває обрання запобіжного заходу. Воно розпочалося вчора і сьогодні з 12-ї години продовжиться. І я нагадаю, що в якості запобіжного заходу для Андрія Єрмака просить прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, тримання під вартою або внесення застави в 180 мільйонів. І звинувачують Андрія Єрмака у відмиванні грошей через елітне будівництво маєтків в Козині під Києвом, кооператив «Династія», де загалом, я нагадаю, зводилося, зараз це заарештовано все це велике будівництво, зводилося 4 маєтки, там планувався ще 5, як така окрема спа-зона для користувачів цих 4 маєтків. А загалом 4 маєтки, один з яких, за даними слідства, призначався для Олексія Чернишова, екс-віцепрем'єра, другий для Тимура Міндіча, який зараз в бігах в Ізраїлі, третій, за версією слідства, був для Андрія Єрмака, і те, що опублікували НАБУ, Єрмак, за даними слідства, погоджував дизайн проекту вже навіть от під час повномасштабної війни, їздив туди, узгоджував інтер'єри і так далі. Ну і є четвертий будинок, він для якогось Вови, прізвище якого поки що не називають, і я, чесно кажучи, не впевнена, що назвуть, принаймні, антикорупційні органи. Зараз про це все поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
7: Ради бачити і чути, вітаю.

0: Таролог з приводу низки призначень, зокрема призначення Олега Татарова в офіс президента і пана Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. І це, звісно, ну така анекдотична ситуація. Ось, а сьогодні продовжиться обрання запобіжного заходу. Що тебе вразило?
1: Ну, давай якраз почнемо тоді з анекдотичності ситуації. Часто густо в багатьох рішеннях, в тому числі кадрових, шукають якісь складні конструкції, якісь великі схеми, розрахунки і багатоходівки. А потім у таких ситуаціях унаочнюється. Ж направду це може бути дуже-дуже банально, що може сидіти якась ворожка на іншому кінці світу. Судячи з того, що дати надсилалися, то, мабуть, астролог все-таки не таролог, і яка просто пальцем тикає і каже, от цього призначати, а от цю не призначати, наприклад. І всі теорії змов, теорії різних прихованих версій конспірологічних того, як визначалися та чи інша постать, вони просто сипляться перед обличчям отакої от ворожки і податливості до подібних ідей лідерам. До речі, історія людства знає часто подібні ситуації, майже при кожному лідері завжди були певні знахарі, ворожки або якісь провидці. Тому тут нічого нового. Під місяцем, цитуючи Шекспіра, в нас повторюється один той самий паттерн вже тисячами років, і було би дивно, якби зараз не відбувалося б так само. Єрмак, до речі, далеко не єдина людина навіть в українській владі, яка схильна до езотеричного, схильна до метафізичного. Тому, власне, тут також нічого нового, просто черговий раз демонструється, що ну там так само в кабінетах сидять люди з усіма сильними і слабкими сторонами своїми. Другий момент з приводу впливів. Ну, я думаю, тут нічого нового. І так всі чудово знали, що Єрмак є ключовою фігурою при визначенні кадрової політики влади. З моменту, коли прийшла монобільшість, коли одна політична сила взяла парламент, вона же формує уряд, вона же взяла президентське крісло і сформувала офіс президента, то було би дивно, якщо довірена особа президент Зеленського, яка могла діяти від його імені, не впливала би на кадрову політику. Ми ж всі тут свідомі і розуміли, що відбувається. Тому політична відповідальність в цьому випадку лежить навіть не стільки на Єрмаку, скільки на Зеленському, скільки на владі в цілому, а на ньому юридична. І отут важливо слідству розібратися, бо справа, яка інкримінується, вона все-таки за незаконні гроші, відмивання, я так розумію, цих незаконних грошей. І тому ця справа, на думку юристів, я тут не маю достатньої фаховості, виглядає слабкою. І для слідства стоїть великий виклик довести, по-перше, незаконність цих грошей, а по-друге, саме факти зловживання з цими грішми, їх там незаконне використання тощо. Бо, наприклад, те, що зараз йде мова про вплив на кадрову політику, я, наприклад, в рамках озвучених матеріалів наразі не почув жодного звинувачення, наприклад, в узурпації влади або в корупційному характері цих впливів, там, наприклад, якісь вигоди отримання тощо. Тобто, або нас чекають додаткові епізоди справ і, можливо, додаткові звинувачення в бік Єрмака, якщо є цьому докази, або ми залишаємось в межах цієї справи, де поки що виглядає так, що все може закінчитися далеко не так, як очікує суспільство. Принаймні, з боку Єрмака точно будуть найкращі адвокати. І вже наразі можна в мережі від низки правників топових побачити, якою може бути схема захисту команди Єрмака. Хоча із того, що здивувало, я, чесно кажучи, очікував, що Єрмак буде більш готовим до цієї ситуації. Все-таки місяцями вона тягнулася. А враження після кадрів суду виникає таке, що ніби не очікували, ніби зненацька застали. І дивно тоді, всі ці місяці невже не використовувалися для того, щоб вибудувати свою логіку і стратегію захисту. Ну, в такому випадку це або про самовпевненість і наявність якихось, можливо, гарантій, домовленостей політичних, які не були дотримані. Ну, або просто зненацька застали саме з звинуваченнями і підозрою прямо тут і зараз. А можливо, така стратегія попрацьована, і ми її побачимо в залі суду.
0: Ну, Андрій Єрмак багато чого зробив за цей час від листопада минулого року, відколи він звільнився. Можливо, це заняття адвокатською діяльністю, поїздки на фронт, можливо, це теж входило в певну стратегію захисту, таку, знаєш, не юридичну, а не знаю, суспільну, політичну. іміджеву, так, подивимося. Але знаєш, от що мене

0: надзвичайно вразило. От чесно, здавалося б, така людина впливова, велика, і яка мала мати багато, не знаю, друзів, не друзів, але людей, які їй в чомусь зобов'язані. Ніхто в суд не прийшов підтримати Єрмака, ніхто не прийшов взяти на поруки. Ну, звісно, там ще, можливо, мав бути якийсь запит від адвоката, та що знадобляться люди, які готові взяти на поруки. Може, це буде сьогодні, але умовної навіть групи підтримки в суді я не бачила. І чесно, мене це вразило.
1: Ну, звісно, особливо контрастно це з Ігорем Валерійовичем, якого прийшли тоді цілою когортою брати на поруки різних абсолютно людей. А у випадку Єрмака якось порожньо виглядало в залі. Але, перш за все, дійсно ще не вечір. Подивимося, що буде сьогодні. По-друге, бути зобов'язаним Єрмаку це не означає бути вдячним Єрмаку. Це дві великих різниці. Третій момент це його реальна вага наразі. Ясно, що він не втратив всієї своєї ваги, в нього золота телефонна книга, купа контактів, значна частина людей, які на різних посадах і в різних відомствах, які завдячують йому. І, можливо, у Єрмака є якісь механізми впливу зворотнього на них, але його реальна вага, ну, абсолютно всім зрозуміло, я думаю, що вона на порядки впала з моменту його звільнення. Тому і абсолютизувати оцієї, що Єрмак пішов, але як тіньовий кардинал править офісом президента, всім іншим, це викликало в мене сміх, коли про це питали в ефірах або абсолютно серйозно значна частина лідерів спільної думки розповідали про це як про інсайди. Ну, це викликає посмішку, як мінімум, роздратування як максимум. Бо реально його вага будувалася на делегованому ресурсі, на ресурсі крісла. І того, наскільки це крісло близько до президента. Як тільки Єрмак перестав визначати, хто потрапляє в кабінет Зеленського, які папери виходять з кабінету Зеленського, за якими рішеннями, з цього моменту його вага в десятки разів впала. Хоча й ясно, що вона не мінімальна, не на мінімальному рівні, все-таки він не пересічна людина і впливу певні залишає. Тому наразі проявиться, наскільки дійсно всередині влади готові його захищати від цього системність. Визначення тих, хто прийде, наприклад, або тих, хто буде приймати участь в процесі, буде залежати. А друге, наскільки просто органічно всередині різних структур є люди, які готові бути йому не тільки завдячувати, але й бути вдячними за його роль в їх кар'єрі. Я думаю, що для Єрмака буде зараз неприємним здивуванням, що він може опинитися ледь не один в полі, який стане цапом-відбувайлом від значної частини владної команди. Принаймні, все так виглядає наразі. І шанси цього, або ймовірність цього, правильніше сказати, вона достатньо велика. У команді «Слуг» вже не один раз кидали своїх. І я думаю, що Єрмак так само не є виключенням.
0: Але так само, як це сказати, гравці команди «Слуг» або не «Слуг», «Зе-команди» так само теж кидають своїх, так, вище стоящих. Тут я згадала інтерв'ю Юлії Мендель, яка ось Такеру Карлсону розказала, мабуть, всі найжахливіші речі, які можна було розказати. Це окрема тема, я зараз хочу з Єрмаком завершити. Ще раз нагадаю, 460 мільйонів гривень відмивання цих грошей на будівництво елітного кооперативу «Династія», в цьому підозрюють Андрія Єрмака. І от ми говорили, якщо не відходити, Олеже, в інші справи потенційні, та призначення, кадрові призначення, там впливи, узурпація влади, ну, зловживання владою і так далі. Якщо триматися в межах цієї справи, то, наприклад, вчора прокурори заявили про те, що на фінансування цього кооперативу «Династія» гроші йшли з різних джерел, але основне джерело фінансування, я так розумію, це те, що треба теж буде ще довести в суді. Основне джерело фінансування – це готівка, яка була отримана від корупції в сфері енергетики. Ну, раніше ми чули про корупцію в енергоатомі, схеми розкрадання, шлагбауми і ці всі інші. І от, як я зрозуміла, версія слідства полягала в тому, що група Міндіча і не лише Міндіча на схемах отримували гроші в енергетиці і частину цих грошей скеровували на цього будівництва кооперативу «Династія». І там, до речі, теж за результатом за версію слідства, довіреною особою Андрія Єрмака в цьому будівництві був Борис Єрмак, його батько. Ще один момент, який мене, Олеже, надзвичайно вразив. Він, звісно, можливо, окей, юридична сторона буде там доводитися в суді, будуть опонувати один одному прокурор і адвокат. Але, звісно, те, що оприлюднило слідство, що за тиждень до повномасштабної війни, 16 лютого 22-го року, коли вже така стресова була ситуація, всі гадали, думали, буде чи не буде вторгнення. От рівно 16 лютого Андрій Єрмак погоджував дизайн інтер'єру цього маєтку. А потім відновилося будівництво наприкінці березня 22-го, коли якраз російські війська виходили з Київщини. Хтось жартує, що, мовляв, влада дуже сильно вірила в Україну і вирішила будуватися тут. І влітку, коли тривало повномасштабне вторгнення, та повною, якби наповну влітку 22-го, теж Єрмак погоджував дизайни інтер'єрів, сам туди їздив на це будівництво. Це те, що випливає з матеріалів слідства. І тут надзвичайно велика, якби, і важлива політична складова питання. Як все це сприймати, як це розуміти, і які додаткові питання ми тут маємо ставити владі? Не ті, що прозвучать в суді, а от інші, політичні.
1: Да, слухай, тут все достатньо просто. З морально-етичної точки зору все це виглядає як велике скотство, найм'якіше слово, яке можна в ефірі підібрати. Тому і суспільство висновки свої безперечно зробило і що зробить. То і тут я не думаю, що потрібна допомога політологів чи журналістів суспільства для того, щоб проаналізувати морально-етичну складову цієї ситуації, роз'яснити чи розставити крапки над «і». Ні, тут якраз все чудово зрозуміло, бо логіка і характер, етична сторона дії цілої низки фігурантів, вони яскраво контрастують з тим, чим жило суспільство, те, за що переживало суспільство, те, власне, що переживало суспільство в той момент. Ну, можна, звісно, піти зараз в те, щоб порозбиратися в відтінках цієї ситуації, сказати, що хтось, можливо, так уникав стресової ситуації, бо сидіти там дизайн перебирати, це може бути елементом втікти своєю психікою на декілька хвилин, там, для того, щоб перерозвантажитись і все інше. Але це нехай вже вони самі пояснюють, бо в реальності виглядає так, що суспільство жило одним, а при цьому частина можновладців жили абсолютно іншим життям, з якимись абсолютно ефемерними впевненостями. Ну, зрештою, ми ж бачили цілу низку заяв, виступів, всього іншого, що відбувалося перед повномасштабним вторгненням. І я думаю, що ні для кого не здивування, що частина еліт просто психологічно не могла собі дозволити повірити в те, що буде повномасштабне вторгнення, і вони психікою своєю уникали всіляко і втікали в будь-що інше, аби тільки не думати про те, що може бути повномасштабне вторгнення і може бути повномасштабна війна. Це навіть можна підтвердити з особистих спілкувань з цілою низкою людей з різного висоти кабінетів, які в той момент психологічно не готові були пройти цей бар'єр. Хоча це необхідно було їм з точки зору тих повноважень і тієї відповідальності, яка лежала на їх плечах. Ну, але люди по своїй природі достатньо слабкі перед обличчям певних подібних викликів. І нам потрібно з цього зробити висновки, як і всьому людству раніше прийшлося зробити висновки, що в таких ситуаціях не можна покладатися виключно на особистостей. Для цього і мають працювати інституції, які безвідносно до того, які є персональні слабкості людини, тим не менш діють в режимі протоколу, діють так, як необхідно. На жаль, ми такі інституції не встигли збудувати до російської агресії 2014 року і до повномасштабного вторгнення, тому ситуація виглядала геть нерівномірною. Десь були люди, які себе героїчно проявили, десь були люди, які себе проявили найгіршим чином. І в залежності від цього цілі пласти державної безпеки себе проявили або не проявили. Взагалі, якщо відійти трішечки від самої дріб'язковості моменту етичного в міжособистісному рівні, там про що думали, що вони обирали, піти на трішки концептуальніший рівень морально-етичний, то ми побачимо, що перед нами найближчим часом вже розгортається і найближчим часом загострюватиметься інша морально-етична дилема, як перед суспільством. Бо будемо все частіше стикатися з тим, що суверенна частина політичного порядку денного буде пов'язана з доморощеними корупціонерами, сувереністами, які зацікавлені в існуванні України. І оце будівництво будинків, зокрема, воно карикатурним чином але демонструє, що тікати з країни не збиралися, в силу яких обставин слідство мало би встановити, скажімо, у що вірили і які сценарії бачили ці люди. Але тим не менш, все частіше буде оця спайка, коли за оборонну програму, за те, щоб не капітулювати, за те, щоб оборонятися, за все інше, буде стояти горою саме клептократична частина еліти, які хочуть мати незалежну Україну для того, щоб продовжувати красти, схематози, все інше. Вони розуміють, що ніде в світі більше їм місця спокійного не буде. Але з іншого боку, інтернаціональне міжнародне втручання у справи України все більше асоціюватиметься не з реформами, не з світлим майбутнім, а з намаганням, наприклад, покласти нам ганебний мир на стіл і примусити до нього. Наприклад, з частковим роззброєнням України, з протидією тим самим ракетним програмам України і іншим крокам. І от ми потрапимо в ситуацію, коли компас, який існував раніше, коли є зовнішня підтримка і демократизація, і внутрішні клептократи-негідники, які тримають нас в минулому дні, цей компас розшарується на два пласти. З одного боку, залишається цей пласт, а з іншого боку, створюється, коли свої вони негідники, але свої хороші, але чужі, і вони негідники для нас. І нам прийдеться дуже часто проходити між силою і харибдою, яким чином не зашкодити національному інтересу, закриваючи в тому числі носа, періодично розбираючись в відтінках коричневого, але при цьому вичищати корупцію, при цьому робити внутрішні зміни, не спираючись і не апелюючи, перш за все, до зовнішньої підтримки, а шукаючи сили для цього всередині, для того, щоб не стати заручниками більших розкладів. Бо світ входить в тотальну турбулентність. І зараз зустріч Трампа Сі Цзіньпіна продемонструє, я не можу стверджувати, але припускаю, що продемонструє світові, що полярний світ помер. І монополярне чи двополярне однаково є нежиттєздатним. І ми потрапимо в новий етап міжнародного сафарі, після якого буде загострення ще низки конфліктів в світі. І для нас ситуація, геополітичний контекст вимагатиме більшої суверенності, більшої спроможності всередині, а ця спроможність, вона монополізована часто і густо корупційними кланами. Тож ми будемо стояти не перед однією моральною дилемою, не тільки про маєтки і колір кахелю, який там класти, або мармуру, але і в значно важливіших і значущих для суспільства питаннях.
0: Ну, слухай, Олеже, турбулентність, вона почалася не вчора і не позавчора в світі, і, мабуть, ще триватиме дуже довго, а тут і зараз, звісно, всередині країни воно, можливо, на тлі якихось світових викликів виглядає надзвичайно дрібно, але, ну, перепрошую, інших справ і інших чиновників у мене для вас немає. А повертаючись до справи Андрія Єрмака, то я нагадаю також, що вчора повідомили на суді, що слідчі знайшли в нього чотири дипломатичні, що в нього є чотири дипломатичні паспорти, що він після свого звільнення якось, ну, він до цього дотичний, чи не він, словом, витерли інформацію про в системі про перетин кордону ним, що він може впливати на, є ризик переховування за кордоном, може впливати, і тому просять тримання під вартою. Сьогодні побачимо, як все це завершиться, але, звісно, на цьому всьому тлі надзвичайно промовисте мовчання Володимира Зеленського. Вчора НАБУ і САП виступили із заявою, що президент не фігурував і не фігурує у справі, в якій фігурує Єрмак. Але я тут маю офтоп нагадати, що згідно Конституції у президента є імунітет від будь-яких кримінальних переслідувань. Ну, подобається це комусь, не подобається, безвідносно прізвищ, так, такий закон. Але на цьому всьому тлі президент мовчить. І з урахуванням, що якийсь там для якогось Вови зводилися будинки, ну, звісно, наштовхує нас на думку, чи не будували це для президента. Як ти вважаєш, чи має він вийти і щось цього приводу сказати? Бо, наприклад, я вчора спілкувалася з одним із радників Офісу президента, так от він вважає, що будь-яка заява президента може зараз сприйнятися як тиск на слідство, і, мовляв, не варто президенту нічого говорити. Що думаєш ти, Олеже?
1: Я думаю, що, перш за все, обнадійливо звучить, що президент не є фігурантом справи, бо це питання зависло в повітрі в суспільстві, і навіть імунітет, він діє у випадку звинувачення. Але фігурантом справи президент може бути, не дивлячись на імунітет. Так, не можна там негласні слідчі дії проводити, прослуховування, все інше. Але, тим не менш, в справі він може фігурувати. Якщо він не фігурує в справі, то це говорить про те, що все-таки ми маємо справу з певною ізольованою бульбашкою з приводу будівництва будинків, яка не мали дотичності до президента, обнадійливо. Сподіваємося, що так буде і по іншим кейсам, бо очевидно, що це не єдиний кейс, тому повністю видихнути спокійно тут не можна, раз. Другий момент, звісно, політичні наслідки так чи інакше є, бо все відбувається прямо під носом президента. І тут невідомо, краще, коли президент знав про це і суспільство це розуміє, чи є гірше чи краще, коли президент не знав. Що з цього є гіршим? Не знати чи знати для президента? Бо одне видає його як частину проблеми і схеми, а інша відповідь, якщо він не знав, видає його як погану управлінцю, якого під носом відбувається подібне. Тому і те несе свої ризики. Третій момент. З приводу реакції президента. Якраз у випадку зараз вже підозри Єрмаку, я думаю, що Зеленському не потрібно посутнісно коментувати, але було би важливим йому в проброс, десь в відповіді на інше питання під час одного з візитів або з кимось для журналістів сказати, що слідчі органи працюють, ми слідкуємо за роботою, ми не збираємось втручатися в їх діяльність, тому не коментуємо, нехай роблять свою роботу. І таким чином зайнята позиція з'являється, до якої можна вже апелювати, яку можна цитувати, скажімо, але при цьому немає можливості вчепитися, що президент впливає. Тобто президент фіксує, що він не відморозився, що він чує, що він знає, але при цьому він зберігає дистанцію. Бо дійсно, будь-яка заява зараз, чи то характеру корупціонери мають сидіти, чи то характеру, що це наїзд на своїх умовно, беремо їх, можна упакувати в м'які конструкції, обидві ці заяви можуть бути використані як захистом, так і звинуваченням для того, щоб сказати, що має місце політичний вплив на справу, а Єрмак вчорашній підлеглий Зеленського, відповідно, це втручання в справи суду, і це буде обтяжуючою обставиною, яка може впливати як для однієї, так і іншої сторони в залежності від інтерпретації і саме від слів, які будуть сказані на процес суду. Цього допускати не можна.
0: Я лише хочу тут додати, от я говорила з депутатами від влади і від опозиції, ну, звісно, від влади там менш говірків в цьому плані, а від опозиції я чула такі наративи, що, мовляв, неважливо вже, що скаже президент, від нього чекають дій. Зокрема, закон, який, закони там і рішення, які посилять НАБУ і САП, в них до сих пір вони там залежні від експертизи, в тому числі там через СБУ отримували тиск через цю експертизу під час оцінювання династії. Так само ключові люди, яких призначав Єрмак, які є також фігурантами НАБУ на посадах. Тут згадується Філіпа Проніна, глава фінансової служби моніторингу, який, до речі, має теж в силу своєї посади сприяти виявленню різних там офшорних рахунків за кордоном фігурантів НАБУ. Тому в цьому плані також важливо від президента почути не лише слова, але і побачити дійсно дії. Далі у нас новини. Дякую дуже, Олег Саакян, політолог. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: Президент Володимир Зеленський щойно попередив, що протягом дня можливі нові хвилі російських дронових атак. За його словами, у небі вже перебуває понад сотня ворожих БПЛА. В різних регіонах країни оголосили повітряні тривоги. Зеленський закликав стійко відбивати атаки та наголосив на важливості міжнародної підтримки України. Глава держави також зазначив, зникнення теми війни в інформаційного порядку денного лише заохочує Росію до нових ударів. А ще президент додав, наша дипломатія має швидко реалізовувати досягнуті домовленості, адже країні щодня потрібні засоби захисту. «Укренерго» тим часом повідомляє, що внаслідок російських атак на енергооб'єкти є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через дощ та сильні пориви вітру вранці повністю чи частково зникло світло у 6 населених пунктах Івано-Франківщини. Енергетики вже займаються відновленням пошкоджених ліній. Ну а генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я закликає увесь світ готуватись до нових випадків хантавірусу. За словами Тедроса Гебрейсуса, у кількох країнах вже фіксують такі випадки. Водночас ознак глобальної загрози рівня пандемії COVID-19 наразі немає. Гендиректор ВООЗ закликає країни забезпечити медичний нагляд і карантин для контактних осіб щонайменше на 42 дні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: «Метабо» – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику. Але звісно, я не можу оминути інтерв'ю колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель американському журналісту і подкастеру Такеру Карлсону, в якому 1.5 години Мендель багато чого наговорила. Давайте з такого, що реально важливо, можливо, обговорити і запитати про те, як все це могла сприймати американ. Американська аудиторія. Серед іншого, Юлія Мендель заявила про те, що нібито Володимир Зеленський під час зустрічі з Володимиром Путіним на початку 2019 року, здається, в Парижі, обіцяв йому, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Нібито Володимир Зеленський обіцяв Путіну, обіцяв Росії під час перемовин з Росією в березні 22-го, лютому березні, що Україна буде готова відмовитися від Донбасу. Хоча, чесно кажучи, на той момент Юлія Мендель вже не була прес-секретаркою президента, тому це вона, скоріш за все, переказувала якісь свої власні там чи то уявлення, чи то, можливо, інформацію. Мендель також навела кілька прикладів, які можуть свідчити, що Зеленський обізнаний про різні корупційні схеми в Україні. І найбільш такою резонансною її заявою стали слова Мендель про нібито вживання наркотиків Зеленським. Вона не змогла їх обґрунтувати. Кілька разів сказала, що вона ніколи сама цього не бачила, але, мовляв, їй там якісь люди переказували, що це, так би мовити, секрет Полішинеля. В Україні я бачила, що це інтерв'ю засудили абсолютно всі, від влади до опозиції, навіть до жорсткої опозиції, хто в опозиції до Володимира Зеленського, а міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що це був випад не проти президента, а проти власної країни. Зараз будемо розбиратися, звісно, нам це інтерв'ю також і цікаво в контексті, наскільки воно реально могло завдати шкоди країні. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
16: Вітаю, пані Власто.
0: Ви знаєте, я чула дві протилежні точки зору стосовно інтерв'ю Мендель, те, як воно повпливає на американських слухачів. Одні кажуть, що Такер Карлсон божевільний, і аудиторія в нього божевільна, і це конспірологи, і вони вже й так переконані в тому, що Україна якась не така, тому нічого нового вони не почули. А інші кажуть, стоп, ви недооцінюєте Такера Карлсона, його аудиторію, і те, який вплив матиме це інтерв'ю і на американців, і на відповідно американську владу. Що ви з цього приводу думаєте?
16: Неприємно коментувати це інтерв'ю і взагалі цю ситуацію. Я гадаю, що тут треба, знову таки, як я завжди кажу, треба бути реалістом. По-перше, Карсон – це журналіст з великою аудиторією. Один з найбільш популярних журналістів. Інша справа, що це за людина і які ідеї він просуває. Але зрозуміло, що його і це інтерв'ю почує багато американців. І зрозуміло, ефект буде такий. У нього є своя аудиторія. І якщо серед цієї аудиторії, як ми знаємо, значна частина людей не підтримує надання допомоги Україні, то вони тільки отримують додаткові аргументи для того, щоб просувати цю ідею, ну, скажімо, як у нас кажуть, ці наративи. Безумовно, навіть ті, хто зараз до Карсона ставиться критично, я маю на увазі серед його прихильників з фан-бази Трампа, ну, як ви знаєте, там у них, як то кажуть, вийшов між собою розкосяк, тобто вони один одного зараз не сприймають, тим не менше вони це послухають і знову ж таки скажуть, ну ми ж казали і відповідно будуть тільки, скажімо, більш такі стабільні, більш рішучі своєму негативному ставленні щодо України. І використовують ті, хто навіть зараз Карсона не підтримує в його суперечці з Трампом, але тим не менше, як я сказав, аудиторія у нього достатньо велика і вплив у нього достатньо великий. Сказати, щоб це інтерв'ю отримало дуже великий розголос Сполучених Штатів, поки що я так не можу сказати. Ну, принаймні, оці те, що називають такі мейнстрім-мідіа, про нього, ну, принаймні, вчора я так дивився, нічого не повідомляло, ну це не значить, що воно не може з'явитися і в медіа, ну таких стрімлайн, мейнстрім поміркованих, і які, ну скажімо, мають аудиторію відмінну від аудиторії Карсона. Так чи інакше, я вважаю, що це інтерв'ю здатне зашкодити нашій справі, ну скажімо, реалізації підтримки України з боку Сполучених Штатів, і тут не треба бути, знову ж таки, дивитися правді в очі. З іншого боку, поки що немає підстав для того, щоб ну, скажімо, робити висновки, що такий вплив буде надто великим. Ну, подивимось, як буде розвиватися інформаційний цикл в цьому плані найбільший час, і там зараз занадто багато проблем, пов'язаних із внутрішньою політикою, із війною в Ірані, щоб вони могли, ну, заслонити, переважити, ну, інтерес до цього інтерв'ю, якщо він і з'явиться.
0: Але, мабуть, я собі так думаю, от ви ж були послом в Сполучених Штатах, ви собі зараз можете уявити, в якій ситуації зараз є українські дипломати, які працюють в Сполучених Штатах. Мабуть, якщо не публічно, то приватно в них запитують, а це правда? А це правда, що каже Юлія Менде? А що з цього правда, а що з цього неправда? Ну, тобто, зараз певний виклик створений для дипломатів, принаймні, які працюють у Штатах.
16: Ні, ну, безумовно, і я думаю, що всі українські дипломати це дуже добре розуміють, скажімо, в своїй професійній діяльності, ну, я не буду казати, скільки відсотків, щоб вас не залякати, але принаймні значна частина моєї роботи була пов'язана якраз з тим, що я пояснював те, що відбувається в Україні, і в тому числі ті речі, які були мені або самому не зрозуміли, або були такими, які, про які я волів би не говорити. Тому я можу, ну, певною мірою співчувати нашим дипломатам. З іншого боку, це частина, на жаль, нашої роботи.
0: Добре, тоді стежимо. Я так розумію, що ну там якихось додаткових пояснень від Офісу Президента не буде. Мені здається, що там вже пояснили і сказали, що ну щось на кшталт, що Мендель не в собі, і якось так. Та? Не знаю, чи що тут варто коментувати, чи не варто, але от ви особисто там не будемо про якісь надзвичайно оціночні судження з боку Мендель говорити, але, наприклад, прозвучали від неї такі речі на кшталт, що президент обіцяв Путіну, що його країна ніколи не буде в НАТО, і це там це той період, коли Юлія Мендель ще працювала прес-секретаркою і могла мати доступ до якоїсь інформації. Чи як ви думаєте, чи могло таке взагалі бути, що на ранніх етапах Володимир Зеленський дійсно міг вважати, що найкращий шлях України це не бути в НАТО і там не допустити війни, і він міг таке пообіцяти Путіну, і зараз це зіграло проти нього?
16: Ну, дуже важко про це говорити. Я, до речі, був присутній на цій зустрічі в Парижі, коли ще був послом, але так, цілком зрозуміло, що ця зустріч, ну, вона була такою, де в якій брала участь обмежена кількість людей. Чи була там Мендель, я не знаю. Ну, можливо, але не обов'язково. Ну, очевидно, вона знає, про що вона говорить, тому що тоді вона входила, за моїми спостереженнями, в його президентське ближче коло. Ну, щось таке, можливо, було сказано, але я не думаю, щоб це заява могла бути такою, щоб, ну, скажімо, вона була оформлена так, як про це каже Мендель. Тобто, дуже важко сказати, але всі ми знаємо, що в той період, який передував війні, українською стороною в цьому плані, я маю на увазі, в перемовинах, контакти з російською стороною були допущені дуже серйозні помилки, і це позначилось на підготовці або відсутності її країни до широкомасштабної агресії з боку Росії.
0: Добре, і тоді останнє питання в мене по Мендель до вас. Бо дивіться, різні думки знову ж таки йдуть, вирують в просторі стосовно її мотивів. Ну, найпростіший мотив — просто ображена Юлія Мендель, яка там зі скандалом, можливо, певним пішла з команди президента і зараз використовує всі можливі інструменти, щоб за це помститися. Друга версія — вона там намагається якусь свою кар'єру збудувати, пише книжки, і це теж потрібно для впізнаваності. Ну, а методи, інструменти вже особливо там нерозбірливо до них підходить. І третя, четверта версія, що вона є агенткою, а чи то Росії, чи то Сполучених Штатів Америки, і в потрібний момент, чи то перша, чи то друга сторона, чи дві разом, використали ось такий інструмент, як Юлія Мендель, у своєму арсеналі. Ну, поки що ні перша, ні друга, ні третя, ні четверта не знайшли ніде своїх ніяких підтверджень, але, ну, можливо, ви коли переглядали це інтерв'ю, у вас були якісь думки стосовно мотивів?
16: Ну, я Мендель, знову ж таки, під час візитів кілька разів бачив. Вона на мене справила, ну, достатньо складне, я б не сказав би, приємне враження. Я вважаю особисто, ну, чи використовують її спецслужби Сполучених Штатів і Росії, сказати важко, тим більше, якщо говорити про мотиви спецслужб США, тут ще треба розібратися, які вони можуть бути. Ну, російські, це зрозуміло, ті, хто їх підтримує, теж Карсон, як відомо, з пієтетом ставиться до Путіна, ще, може, ще більшим, ніж до нього ставиться Трамп. Мені здається, головне в її поведінці – це другий мотив – це бажання зробити кар'єру і бути помітний в Сполучених Штатах за будь-яку ціну. Ну, можливо, дещо підігрівається тим, що вона ображена, хоча, очевидно, вона вже був певний час, щоб заспокоїтись. І якщо подивитись на її попередні висловлювання на початках, вони були більш-менш стримані, то зараз я на це подивився насамперед в оптиці того, що вона хоче бути помітною за будь-яку ціну і вибудувати подальшу кар'єру в Сполучених Штатах.
0: Можливо, в будь-якому разі ми будемо стежити. Це така непересічна, я б так сказала, тема. І дійсно, я нагадаю, що коли Юлія Мендель пішла від президента Володимира Зеленського, вона написала книжку доволі компліментарну, вона гарно відгукувалася і про президента, і про всю команду, але вже потім, вже під час повномасштабної війни, вона почала критикувати команду президента і Андрія Єрмака, зокрема, наказала, що вона його боялася, і змінила кардинально своє свою риторику. Добре, будемо стежити. Тепер до інших тем. Чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Сі? Все-таки це одна з найважливіших, найпомітніших, мабуть, подій року міжнародних. Можливо, війна в Ірані – це там подія номер один, а от зустріч – ця подія номер два, як на мене. Але, знову ж таки, будемо вже судити по результатах зустрічі. Чого ви очікуєте і скільки може бути приділено тут уваги часу українському питанню в цій зустрічі, тому що мені здається, що Україна теж, по ідеї, має підніматися. Ну, або Росія, там, агресія російська щодо України. Тут уже подивимося, як поведе Трамп.
16: Ну, якщо говорити про очікування, то будь-які наші очікування пов'язані з війною, з нашою боротьбою проти російської агресії. В цьому плані мої очікування мінімальні. Україна під час коментарів, ну, можливих наслідків щодо того, що буде обговорюватись на зустрічі, не фігурує. Принаймні, я не чув жодного разу. Якщо українське, так зване українське питання і буде порушуватись, то це явно буде на маргінесі і тільки такою мірою, наскільки це буде дозволяти час, виділений на перемовини. Це по-перше. По-друге, безумовно, це одна з центральних подій цього року, ну, принаймні, першої половини. І якщо подивитися, то таке враження, що Трамп аж трясеться від того, що він їде до Сі і каже, що він очікує багато чудових речей. За цим навіть, я вам скажу, чесно кажучи, смішно спостерігати. І я думаю, що такі очікування і бажання побачити максимум помп, максимум церемоніалу, максимум поваги з боку Трампа буде повністю використана китайською стороною. Вже є ознаки, що там до цього готуються і зроблять Трампу приємне. Якщо говорити по суті, то очевидно, що будуть три блоки. Блок економічний, очевидно, на мій погляд, він буде основним. Тобто Сполучені Штати з одного боку хотіли б продати максимум сільськогосподарської продукції, продавати газ, нафту, великий контракт Боїнга. Тобто Сполучені Штати зацікавлені в цьому. З іншого боку, Китай зацікавлений в тому, щоб отримати доступ до американських передових технологій. І обидві сторони зацікавлені в тому, щоб якимось чином домовитись щодо тарифів. Тобто такі, але очікування спостерігачів, аналітиків досить стримані, і всі сходяться на тому, що попри те, що очевидно буде підписано якісь контракти, оголошено про якісь ініціативи, скоріше за все, щодо тарифів буде просто продовжено те перемир'я, яке було рішення, про яке було досягнено під час попередньої зустрічі і яке вступило в силу плюс-мінус рік тому. Тобто це, що стосується економічної сторони, і це однозначно важливо і для Китаю, і для Сполучених Штатів. А позиції Китаю достатньо упевнені, вони непогано підготувалися до тарифних війн, і, судячи з того, що пишуть, ці почувають себе достатньо упевнено. Другий момент – це війна в Ірані. Тут ситуація є достатньо складною. З одного боку, Сі, очевидно, задоволений тим, що ситуація складається так, ну, невигідно, попри очікуванням Трампа. З іншого боку, оскільки Китай отримує саме з району Перської затоки значну частину своїх енергоресурсів, оскільки це країна-експортер і зацікавлена в тому, щоб світова торгівля розвивалася нормально, очевидно, тут є певне вікно для того, щоб була спільна зацікавленість в розблокуванні Ормузької протоки. З іншого боку, знову ж таки, Китай навряд чи хоче виступати таким собі якщо не посібником, то діяти в унісон з Сполученими Штатами. Ясно, що він в той же час намагається зараз, ми знаємо інформацію про поставки з боку Китаю, і очевидно, це вже практично доконані факти про те, що вони отримували розвіддані супутників ЯММ іранці. Тобто Китай, з іншого боку, зацікавлений в тому, щоб підтримати свого союзника, тому що він, ну, скажімо, на відміну навіть від Росії, вклав дуже багато в Іран, і Іран є ключовою країною для реалізації китайських зовнішньополітичних ініціатив. Третє питання, яке тут очевидно буде, це питання про Тайвань. І отут, в принципі, оцінки розходяться. З одного боку, цікаво і важливо, як буде потрактоване розвиватися питання щодо поставок американської зброї на Тайвань. Раніше Сполучені Штати відмовлялися взагалі це обговорювати з Китаєм. Зараз є такі сигнали, що це питання може бути обговорено. І взагалі не виключається, що Тайвань може стати такою розмінною монетою для досягнення більш широких домовленостей між Китаєм та Сполученими Штатами. І, зокрема, тут дуже важливо, чи вдасться всі переконати Трампа змінити, ну, формулювання, якщо така позиція Сполучених Штатів, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню, то зараз всі хотів би, щоб була фраза про те, що Сполучені Штати проти незалежності, отримання Тайванем незалежності. Тобто це питання формулювання, але це питання також достатньо велике. Тобто щодо Тайваня, як то кажуть, подивимось, яким чином це буде обговорюватись, але небезпека, що буде послаблена підтримка Тайваню з боку Сполучених Штатів, ну, в принципі, вона існує. І в цілому підхід Трампа до стосунків з Китаєм – це, знову ж таки, той транзакційний підход, коли він хотів би домовитись. І так досить цікаво спостерігати, як він каже про те, що Сі є його другом, це дуже такі гарна людина, ми домовимось, от побачите. Ну, це не відповідає тому, що було раніше, але свідчить про те, що, ну, принаймні, Трамп Сі поважає, і позиції Сі, незважаючи на серйозні проблеми всередині Китаю, почувається достатньо впевнено. Таким чином, подивимось, чим закінчиться цей візит, але мені здається, що ці очікування, заяви Трампа, як завжди, вони видають бажане за дійсне, і домовленості тут, якщо будуть, то вони все-таки будуть на такому мінімальному рівні.
0: Стежимо, 13-15 травня зустріч Сі і Трампа, подивимось, зокрема, і по Тайваню, бо це будуть певні дзвіночки відтак отримані і Україною, якщо тут будуть якісь рішення кардинально нові. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки і Франції, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
17: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи без черг і затримок. Туристичне страхування, покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
18: Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Один день війни з Росією коштує Україні близько 450 мільйонів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це вдвічі більше, ніж торік. Сибіга наголосив, що Україна щодня несе не лише фінансові, а головне людські втрати, і назвав війну найбільшим викликом для держави. Міністр також вкотре зазначив, досягнення миру неможливе без участі та тиску з боку Сполучених Штатів. Сибіга не виключив, що цей рік може стати вирішальним у цьому процесі. Туреччина бере участь у переговорах щодо можливого припинення вогню між Києвом та Москвою. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Хакан Фідан. За його словами, Анкара продовжує посередницьку роль у різних регіональних конфліктах і прагне сприяти стабільності та миру, зокрема в Чорноморському регіоні. Фідан також наголосив, Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з Росією і розглядає діалог як важливий інструмент для досягнення перемир'я. Ну, а Міністерство оборони Сполучених Штатів відправило військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. Про це під час слухань у Сенаті повідомив глава Пентагону Піт Гексет. За його словами, американські військові вивчають українські підходи до застосування та протидії дронам, щоб швидше впроваджувати ці напрацювання у власні збройні сили. У Сербії стартували перші спільні військові навчання із НАТО. Вони триватимуть до 23 травня. У маневрах беруть участь близько 600 військових Сербії, а також підрозділи з Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі та планувальники прибули з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн. Навчання передбачають відпрацювання миротворчих завдань, охорону об'єктів, роботу на блокпостах і дії в міських умовах. Ну, а влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування для іноземців із 60 до 30 днів. Міністр закордонних справ країни заявив, що чинний режим можуть використовувати не лише туристи, а й люди для нелегальної роботи. Тому уряд посилює міграційний контроль і закриває можливі лазівки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Середа, 13 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Росію вночі атакували сотні безпілотників.

0: Будемо говорити у нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а тепер трохи про Єрмака, трохи про недобру сусідку Російську Федерацію. Будемо говорити в нашому ефірі. На прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пане Петре, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
0: Все-таки з Єрмака розпочнемо. Напередодні Вищий антикорупційний суд почав обирати Єрмаку запобіжний захід. Остаточного рішення не ухвалили. Засідання пообіцяли продовжити сьогодні о 12:00, тобто менше години залишилося до його початку. Власне, що показав вчорашній день, як ви вважаєте, що показав суд над Єрмаком? Колишній голова Офісу Президента може опинитися за ґратами?
1: Ну, дивіться, це не те, щоб там суд показав. Я не є якимось, знаєте, великим фахівцем в правових питаннях з цього приводу. Але, як показує просто мій досвід, там, наприклад, вирок по Насірову був нещодавно. Я думаю, всі пам'ятають, хто більш-менш цікавиться українською політикою, коли саме цього Насірова затримували, коли був епізод із картатою ковдрою вовняною, і як довго це все тривало, про тому, що ну, Насіров, м'яко кажучи, це не Єрмак. Тому я не думаю, що, знаєте, безвідносно до якихось там політичних питань, неполітичних питань, є там якась провина у Єрмака, немає якоїсь провини у Єрмака. Ці справи, вони не бувають швидкими.
0: Зараз, знаєте, 16 томів по 250 сторінок, воно таки так.
1: Да, це тільки на ознайомлення адвокатами там, і всіми іншими фігурантами, скільки піде відповідної історії. Тому, знаєте, зараз всі так будуть за цим всім процесом спостерігати. Зараз оберуть запобіжний захід, там потім якесь там буде питання щодо застави і так далі. А потім воно перейде в звичний для українських судів з будь-яких корупційних питань в'яло-текучий статус. І в такому статусі воно може перебувати достатньо довго, що, знаєте, всі можуть навіть підзабути про цю історію.
0: Цікаві подробиці стали відомі під час засідання. В САП, зокрема, заявили, що Єрмак радився щодо призначення на держпосади із гадалкою Веронікою Феншуї. Вже всі, кому не ліньки, про це написали і посміялися з цього приводу. Що це за маячня? Як вважаєте, навіщо вона на голову українців?
1: Ну, не знаю. Якщо, знову ж таки, відповідним чином це стверджує, то, ну, будь-які якісь підстави для цього є. Але, ну, мені важко це коментувати, тому що... Мені важко давати оцінки, тому що це вже не політологія і не політика, це вже трошки інше.
0: Конспірологія, варто ставити запитання.
1: Езотерика, там я не знаю. Це треба відповідним чином запрошувати якихось езотериків, нехай дають вам фахові коментарі з цього приводу.
0: Ні, я як журналіст, який працює на НВ, проти. Що ж, серйозна заява від НАБУ, Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації отих 460 мільйонів гривень, в яких зараз звинувачують Єрмака. Власне, у вас хочу спитати, що справа Єрмака для президента Зеленського взагалі означає?
1: Там я хотів би підкреслити, що згідно до заяви НАБУ, вони окремо підкреслили, що він не фігурує не через імунітет президента, який є у президента, який не може бути, чинний президент не може бути притягнений до відповідальності, а через саме презумпцію невинуватості, тобто, що якби немає відповідних фактів, тому не фігурує. Там вони ще підкреслили, що Умеров фігурує в якості свідка. Періодичне згадування цієї справи буде нагадувати про Міндічгейт. Тобто, коли кожного разу, коли це буде вспливати в інформаційному просторі, це буде будь чергові асоціації про Міндічгейт, тобто, ну, зрозуміло, що якихось великих іміджевих переваг це йому приносити не буде.
0: Ну і важко, напевно, якісь анонси робити, тим не менше. Чого ви чекаєте від сьогоднішнього засідання ВАКСу?
1: Ну, я повторюся, це треба питати юристів. Ну, мабуть, буде якесь рішення щодо запобіжного заходу. Мабуть, буде якась застава. Потім всі будуть чекати на внесення цієї застави. От, мабуть, і все.
0: От, мабуть, і все. Добре, перенесемося до Російської Федерації, з'ясовуватиму, що зараз там відбувається. Диктатор Путін раптово доволі заявив, що війна йде до завершення.

0: Причому сказав він про це одразу після параду, який проводили 9 травня. Ну, напевно, як на мене, принаймні, найдивнішого і найбезглуздішого параду за всю історію Російської Федерації. Чому, скажіть, будь ласка, російський диктатор робить такі заяви про завершення війни? Ну, принаймні, в публічному полі вони звучать від нього. І кому, крім нього самого, це вигідно?
1: Дивіться, там насправді... Треба це все оцінювати, як на мене, трохи по-іншому, тому що там от буквально незадовго до нашого з вами включення з'явилася публікація Financial Times, достатньо цікава щодо перспектив війни в Україні, завершення цієї війни. І насправді вони кажуть, що генерали переконали Путіна, що до осені вони Донбас захоплять, що український фронт розвалиться, і що взагалі його плани виходять далеко за межі Донбасу, включаючи всю Лівобережну Україну. Ну, коротше кажучи, нічого нового. Тобто, насправді, те, що Путін говорить про швидке завершення війни, це не про яку не дипломатію. Це про те, що він щиро вважає, що він скоро всіх переможе. І, чесно кажучи, нехай собі вважає. Тому що, якщо, наприклад, почитати публікації від «Економіст», від інших авторитетних західних видань, «Телеграф», наприклад, теж достатньо цікава публікація була нещодавно з цього приводу, то вони, в принципі, відзначають, що якраз ну, ситуація, м'яко кажучи, не те, щоб дуже добре для росіян складається через цілу низку обставин, включно із технологічним проривом, технологічною революцією. І якщо, наприклад, Путін вважає, що він зможе всіх перемогти, наприклад, без додаткових заходів, без, наприклад, розширення мобілізації, ну, нехай собі вважає. Я, в принципі, не проти. Це ж завжди, завжди для України найкраща ситуація складається тоді, коли у Путіна, знаєте, таке собі затьмарення від успіхів. Це як, наприклад, 22-й рік, коли там Київ за 3 дні, і всі ми пам'ятаємо результати цього всього. От, але не треба переоцінювати, знаєте, ці всі заяви Путіна про швидке завершення війни, як те, що він хоче миру, там, чи хоче якихось переговорів, чи змістовної дипломатії. Зовсім ні. Він просто щиро вважає, що він скоро всіх переможе.
0: А що тоді вважає Дональд Трамп, якщо робить подібні заяви, вирушаючи до Китаю, пам'ятаємо, перебуватиме він там кілька днів. Трамп сказав, що також скоро буде завершено, наближається завершення війни. Вірите чи ні, але я думаю, що це наближається.
1: Дивіться, скільки разів ми це вже чули від Дональда Трампа?
0: Збилася з ліку.
1: Я теж не вів обліку, але мені здається, що 99% того, що говорить Трамп, він взагалі говорить на автопілоті. Тобто він є так звикло у себе там в бізнесі щось там постійно розказувати, ні до чого не зобов'язуючи речі. Так він продовжує говорити. Було вже завершення війни в Україні за 24 години. Потім було завершення до Великодня ще минулого року. Завершення до Дня Подяки, до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Нічого це не означає абсолютно. От ви розумієте, ми з вами про це говорили, здається, вже, що головний результат діяльності Дональда Трампа в якості президента Сполучених Штатів, що слова президента Сполучених Штатів втратили будь-яку вагу. Тобто от ми слухаємо добре. І ми розуміємо, що це нічого абсолютно не означає. Абсолютно нічого. Тобто просто Трампа запитали, він сказав, це швидко завершиться. От я переконаний, значить, все там... Я переможець, ну, от він якби звик у себе там в бізнесі, знаєте, створювати ореол переможності і невідворотності. От, і він намагається його підтримувати. А що ми маємо в реальності? А в реальності, наприклад, здається, в Нью-Йорк Таймс вийшла цікава стаття нещодавно. І там про системні атаки росіянами американського бізнесу. Що останнім часом росіяни систематично обстрілюють і обирають для себе об'єкти саме з американського бізнесу в Україні. Там Coca-Cola, зрештою Cargill, великий перевізник, торгівець продовольчими товарами. Тобто очевидно, що росіяни таким чином сигналізують Трампу, що ти для нас ніхто. Ми тебе не поважаємо, ми тебе якби не вважаємо якимось серйозним фактором. І Трамп, що характерно, це абсолютно спокійно ігнорує. Тобто він на це не реагує абсолютно. І, коротше кажучи, значення, от головне досягнення Сполучених Штатів за Трампа, що він, в принципі, дуже і дуже серйозно нівелював роль Сполучених Штатів у сучасному світі. Дуже серйозно. І що характерно, продовжує рухатися в цьому напрямку.
0: Тобто особливі сподівання покладати на нинішній візит Трампа до Піднебесної і його розмови з Сі Цзіньпіном щодо завершення війни проти України також не варто.
1: А він же ж не має карт, за його термінологією. Ну, чим він приїде до Сі? Він розраховував приїхати як переможець Ірану. Як те, що там переміг режим Аятол, навіть взяв під контроль іранську нафту, тепер буде диктувати Китаю правила гри. Що в реальності? В реальності скидається на те, що це Іран навпаки посилить свої позиції, буде контролювати Ормузьку протоку і диктувати ціни на нафту. Тому що він може сказати Китаю? Нічого він не може сказати. У нього немає ні аргументів, ні сил, ні ресурсів. Знову ж таки, згідно до публікацій американських ЗМІ, незважаючи на всі переможні реляції Трампа, що він усіх в Ірані переміг, 70% свого потенціалу військового Іран зберіг. І не збирається йти на якісь відповідні зрозумілі поступки. Водночас війна триває, блокування триває, ціни на нафту високі і, коротше кажучи, поразки по всіх фронтах. І як тепер Трампу переконувати Сі, що, на що сіти? Сі скаже, ну добре, значить, там воюйте далі, що ми вам зробимо, нічого. Тому, коротше кажучи, оця вся ситуація глибокої пастки, в яку вліз Трамп і продовжує туди затягувати Сполучені Штати, вона зберігається. Ну і при цьому, знову ж таки, я думаю, що всі помітили, як Сполучені Штати, не виключено, зараз в цій ситуації прагнутимуть домогтися якоїсь угоди з росіянами за будь-яку ціну, просто для того, щоб щось показати, якісь там чергові успіхи Трампа. Скільки скрізь провали, не виключено, що вони знову будуть намагатися протиснути вигідну Путіну угоду. А оскільки Путін вважає, що він усіх перемагає, і в умовах зростання цін на нафту перемагає, то очевидно, що може бути якісь там додаткові вимоги у нього з'явитися. Спостерігаємо за цим всім процесом. Тобто, насправді, від Трампа чогось чекати доброго, я думаю, що останнє, на що нам потрібно.
0: Слухайте, ну ми зараз будемо говорити про мирні, так звані мирні переговори, які стосуються України і Російської Федерації, тому що Пісков знову заявив, що Путін нібито готовий побачитись із Зеленським для переговорів у Москві у будь-який момент. Україна традиційно відповіла, готові до зустрічі, але ні, не в Москві. І ще одна історія переговірна, вона пов'язана якраз із Європою і з Китаєм, про які ми зараз говорили. Те, що Путін почав говорити про переговори з Європою, ймовірно, пов'язано із тиском з боку Китаю, який тривалий час наполягав, аби за столом переговорів разом зі Сполученими Штатами обов'язково були присутні представники і Пекіна, і Європейського Союзу. От що ви з цього приводу думаєте?
1: Ну, знову ж таки, це все неправильний підхід, я про це говорив вже неодноразово, з боку європейців влазити в ці переговори з Росією. Вони досі вважають, що вони зустрінуться з Путіним, щось йому розкажуть, що там...
0: Він все зрозуміє.
1: Він все зрозуміє. Це, знаєте, це синдром Макрона. Коли, пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни, там Макрон щоденно телефонував Путіну, слухав годинні лекції про печенегів, от, і намагався його переконати, що якби, ну, поганим бути невигідно. Давай будеш добрим, і ми будемо заробляти багато грошей. А Путіну не потрібні гроші. У Путіна і так найбільше грошей в світі, тому що він одноосібно контролює, ну, нехай і не найбагатшу, але світову державу із величезною кількістю ресурсів. І він цими грошима може розпоряджатися як завгодно. Він може збудувати собі 100 палаців. Але проблема в тому, що йому набридло будувати собі 100 палаців. Він хоче двіжухи. От коли він казав про те, що хоче двіжухи, це, якби, мабуть, один із небагатьох прикладів, коли він був щирий. І от єдиний спосіб переконати Путіна відмовитися від двіжухи, це показати йому, що ця двіжуха може завершитись погано для нього особисто. Тому що, знаєте, одна річ, коли ти граєш комп'ютерну стратегію і посилаєш там, наприклад, які-небудь комп'ютерні полки на штурм, а інша річ, коли комп'ютерна стратегія перетворюється на поєдинок в реальному світі, наприклад, боксерський поєдинок в реальному світі, хтось вилазить із цього комп'ютера і починає тебе бити. Це вже менш цікаво, менш приємно. І Путін це постійно демонструє. І от, до речі, переговори довкола цього самого припинення вогню на 9 травня, вони це показали, що на Путіна можна тиснути, якщо ти маєш відповідні аргументи. От Україна, наприклад, накопичувала аргументи шляхом методичних ударів по російським НПЗ, нафтотранспортувальним станціям, Там дрони СБУ до Пірмі 4 рази долітали і добряче там все випалили. А Пірм суттєво далі, ніж Москва. І Путін це розуміє. Так він стягнув всю ППО, яка була в Росії, до Москви. Але все одно, раптом промажуть. А раптом пропустять якийсь дрон, і він прилетить до Путіна на мавзолей. І Путін цього реально боїться. Тому якщо вести з Путіним переговори з точки зору сили і можливості її застосування, переговори можуть бути продуктивні. Путін може навіть вас почути, навіть може зрозуміти, і навіть може не розказувати про печенєгів, що саме цікаве.
0: Щодо Путіну не потрібні гроші, я хотіла уточнити. А як же історія про те, що економічний тиск на Росію, відсутність грошей якраз змусять Путіна завершити війну, і це один із шляхів її припинення? Ви вважаєте, це хибна ідея? Чи тут варто розділяти особисто путінське і державне?
1: Ну, треба розділяти особисто путінське і державне. Тобто, і коли я говорю, що Путіну не потрібні гроші, це означає, що особисто Путіну не потрібні гроші. Тому що у нього і так їх більше, ніж, в принципі, він може витратити в своєму житті на будь-які проекти. Щодо скорочення доходів, ну це справді достатньо серйозний шлях. І питання в тому, що, знову ж таки, чим менше у них буде грошей, тим менше буде грошей на війну, тим менше буде, наприклад, найманців, тим менше буде шахідів, тим менше буде іскандерів і багато чого іншого. Це очевидно. Інша річ, що потрібно, щоб це все застосовувалося більш послідовно. Тому що, наприклад, логіка санкцій, вона зводилася до того, щоб якби дати Путіну заробити, але трохи менше, і, можливо, це якось на нього вплине. Ні, це не працює. Треба обрубати повністю джерела доходів, блокувати експорт нафти з усіма відповідними наслідками. Але на це західні партнери України не готові. Ну, що робити? Робити нічого, значить, доводиться відповідним чином це все враховувати. І санкції, які накладає Україна, вони в багатьох моментах більш ефективні, ніж, наприклад, всі санкції, які до цього кілька років накладали західні партнери України.
0: Я хотіла б повернутися до можливих авгоні переговорів Європи із Російською Федерацією. Зараз різні пропонуються ідеї. А хто ж може стати головним переговірником від Європи для Російської Федерації? Власне, різні імена, різні кандидатури називаються. А ви взагалі вважаєте хибною цю ідею, так що Європа не має брати участі у цих переговорах? Я хочу уточнити вас.
1: Ні, я вважаю, що ідея, в принципі, то теоретично правильно. Просто переговори треба будувати правильно. І річ тут не в переговірники. Коли, наприклад, там Путін говорить про Шредера як переговірник, ну він явно європейців тролить. Він над ними знущається,
0: ну, тому
1: що всі знають,
0: Меркель
1: що Шредер
0: покликав, так, ну, розуміємо.
1: Ну, Шредер там, да. Шредер це просто найманий працівник Путіна. Він скільки років в Газпромі пропрацював там на якійсь посаді непильній, по суті, одержуючи від Путіна офіційний легальний хабар. І брати його зараз переговірником, ну давайте там, я не знаю, Лукашенка покличемо переговірником від Європи. Він же в Європі знаходиться, ну все, значить, прекрасний переговірник буде. Ні, це тролінг і знущання. З боку, наприклад, європейців звучать цілком адекватні прізвища, наприклад, Ступ, президент Фінляндії. Нормальна кандидатура. Може внести переговори? Може. Але я знаю, яка буде реакція росіян. Вони скажуть, а ми з ним переговори вести не будемо. Фінляндія агресивні наміри по відношенню до Росії проявляє. Там же Путін 9 травня казав, що там Фінляндія хоче цапцарапнути нашу територію. Ну, значить, вони скажуть, ні, ми з ним переговори вести не будемо. І що ви відповідь на це скажете? Нічого. Значить, тому треба, перш ніж говорити про якісь переговори з Путіним, треба створити для себе позицію сили, а не позицію прохача, яку, наприклад, раніше європейські політики займали по відношенню до Путіна. Ракети, дрони. От дайте Україні нарешті ті тауруси. Вам вони все одно будуть скоро не потрібні. Тому що все настільки швидко змінюється в світі, що вся зброя застаріває дуже швидко. І там європейці шкодували Україні зайвий танк дати, а тепер ці танки вони їм не потрібні. Тому що ніякої користі від цих танків на майбутньому полі бою у них не буде. То дайте Україні ці тауруси. Нехай Україна там пропрацює десь на відстані близькій до Валдаю і резиденції Путіна в Краснодарському краї. А потім уже можна запропонувати, ну що, якби, хоч поговорити чи ні? І не виключено, що Путін захоче поговорити, можливо, навіть із Стубом.
0: чудовий план, можливо, не зовсім дипломатично, скаже так, але дієво, має бути дуже дієво. Тут до конкретно...
1: Ні, це дипломатія просто в... знаєте, у нас дипломатія...
0: Дипломатія військового часу, називаємо це так, воєнного часу.
1: Під впливом, знаєте, європейських політиків сучасності дипломатія розглядається виключно як пустопорожня балаканина, ні про що. Дипломатія – це просто фіналізація якогось, наприклад, стану справ, який складається реально. От в історії були різні форми дипломатії. Була, наприклад, дипломатія канонерок, коли демонстрація військової сили, наприклад, у вигляді заходження якихось флотів в порти, було засобом, наприклад, примусу когось до укладання якихось дипломатичних угод. Була демонстрація сили. Ну, наприклад, Карибська криза – це ж теж, за великим рахунком, дипломатія. Тому що там постійно відбувалися переговори, і, зрештою, вони були фіналізовані в якихось домовленостях, які трималися не одне десятиліття, тому що вони ґрунтувалися на конкретній силі і розумінні, що ця сила може бути застосована.
0: Угу. Пане Петре, дуже вам дякую за коментарі, дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною. Друзі, будемо робити невелику паузу, повернуся до вас після свіжого випуску новин. Поговоримо про пана Єрмака і що там напередодні в суді відбувалося, ну і про те, що чого чекати від суду саме сьогодні. Нагадаю, о 12:00 має розпочатися засідання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними після незначних коливань на початку травня. Бензин А95 у популярних мережах коштує близько 77,90-77,99 гривень за літр, тоді як у державній Укрнафті ціна нижча – 71 гривня 90 копійок. Дизельне пальне тримається на рівні приблизно 89 гривень 90 копійок за літр, а автогаз – 47,90-49,98. Ну і експерти паливного ринку зазначають, що різниця між мережами АЗС може сягати до 6 гривень за літр. Уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Лесюк повідомив про новий санкційний пакет, що спрямований проти російської ракетної промисловості та її постачальників. Під обмеження потрапили компанії, що пов'язані з виробництвом зенітних комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Іскандера», також підприємства, що постачають порох, ракетне паливо, обладнання та електроніку для оборонного сектору Росії. За словами Лесюка, санкції б'ють по всьому ланцюжку постачання. Ну і отримання дані Україна передасть міжнародним партнерам для синхронізації санкцій. А у Польщі готують нові правила надання громадянства іноземцям. У МВС країни заявляють, що планують зробити акцент не на автоматичному отриманні паспорта, а на реальній інтеграції людини в польське суспільство. Зокрема, планують збільшити термін легального проживання для отримання громадянства до 8 років. Також кандидати повинні будуть скласти спеціальний тест з питань історії, культури та конституційних цінностей Польщі і Євросоюзу. Окрім цього, у Польщі планують посилити вимоги до знання мови. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Як я і обіцяла, говорити будемо про Андрія Єрмака і суд над ним. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні.
12: Доброго ранку, героям слава.
0: Тож напередодні Вищий антикорупційний суд почав обирати Єрмаку запобіжний захід. Обіцяли продовжити сьогодні на 12-ту заплановане засідання. Хочу спитати вас одразу, що вчорашнє засідання показало. 16 томів справи. Чи вдасться сьогодні ухвалити рішення про запобіжний захід для Єрмака? І чи може колишній голова Офісу президента опинитися за ґратами надовго?
12: Не впевнений, що сьогодні ми зможемо вже взнати, який запобіжний заход буде обрано пану Єрмаку, бо дійсно 16 томів справи. Якщо я не помиляюсь, завчора змогли розглянути один, але у них нема вибору, як прискорюватися, тому що є максимум 72 години для обрання, тобто можливо, що є і завтрашній день. Та? Тому недовго залишилось чекати, щоб дізнатися, чи буде під вартою, чи або яка сума буде застави. Тому вже зовсім-зовсім скоро. Набагато менше чекати, ніж багато хто з і експертів, і активістів, та й, мабуть, і журналістів питали, так а де ж підозра Єрмаку? Підозра є. Рішення по запобіжному заходу буде ще швидше, ніж ми виписали підозру. Тому все добре.
0: Прокуратура просить для Єрмака тримання під вартою або внесення 180 мільйонів гривень застави. Як ви оцінюєте оці 180 мільйонів гривень норм для Єрмака? Про чи знайдуть?
12: Норм чи норм, ну тут же ж воно має бути не так, чи комфортно воно комусь, та чи забезпечиться сума те, щоб він умовно не зник та й виконував свої обов'язки. Це от завжди таке велике питання. Доволі часто його ставлять антикорупційним органам в розрізі оцих великих сум. Але інколи ставлять питання, а потім виявляється, що підозрюваний може дійсно зібрати таку суму. Він її збирає. Ми й чули, до речі, з цих минулого тижня, здається, чи позаминулого була частина плівок зачитаних там, де обговорювали, як Чернишову збирали на заставу. Я думаю, що зберуть, якщо буде вона такою, та суд може визначити і меншу суму, і може і більшу суму, але думаю, буде орієнтовна десь така, як просить прокуратура. А далі знайде чи не знайде, ну подивимось. Багато хто вчора, я бачив в соцмережах, запитували, така де ж велика підтримка, велика мережа друзів пана Єрмака, яка була з ним всі ці роки, поки він був не першим, але й не другим номером. Ну, деяким журналістам відповів, що його багато хто підтримує. Ну, подивимось, чи підтримують його фінансово його друзі, для того, щоб, якщо буде це в цьому потреба.
0: Цікаві подробиці під час вчорашнього засідання стали відомі. Зокрема, УСАП розповіли, Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою Веронікою Феншуй. Що це за маячня, я хочу вас спитати. Навіщо вона на голову українців? Ось попереднього спікера також питала, цікавилася. Ну і, власне, у мене особисто виникає таке враження, що зі справою Єрмака хтось намагається зробити фарс, ні?
12: Питання в тому, чи потрібна ця інформація нам взагалі знати, щоб її зачитувала прокурор, та я думаю, що прокурор знає, навіщо вона це зачитує, і вона має обґрунтувати запобіжний захід і довести судді, показати ту частину цих 16 томів, що у них є от докази на даному етапі, є просто залізобетонні. Щодо того, що це маячня, ну про цю маячню ми з вами чули ще раніше, давно вже ходили чутки, що дійсно Єрмак радиться з гадалками.
0: Угу. Ні, ну, Вероніка Феншуй, залізобетонний доказ, що ж ти скажеш?
12: Ні. Я до того, що це скоріше за частина, я не слухав все, що вони зачитували. Та я тут це частина певної інформації для того, щоб сформувати певний образ, скоріш за все. Да? Тобто, це навряд чи робиться для того, щоб зробити з цього фарс. І я дуже сподіваюся, що вона не буде перетворюватися в такий фарс, як воно відбувалося з іншою підозрюваною на даний час пані Тимошенко. Це був справжній, як на мене, фарс. А по Єрмаку, дивіться, якби це був би фарс, то, скоріш за все, антикорургани відповідали би на цей величезний запит соцмереж, питання така, де ж підозри Єрмаку, а не готувалися і збирали ґрунтовно докази, 16 томів, для того, щоб воно було дійсно таким, що буде, ну, умовно неможливо оскаржити, хоча ще буде змагальні сторони, адвокат, думаю, буде говорити свої аргументи. Пройшло доволі, ну, мабуть, для когось багато, для мене нормально часу, скільки треба було слідству для того, щоб підготувати цю підозру. І це, до речі, частково відповіло на моє особисте питання, чому антикорургани оці два тижні, поки ми слухали зачитування цих протоколів НСРД, вони мовчали. Ну, виходить, тому що вони готували підозри далі в рамках цієї справи, і це мовчання тоді, коли воно було якраз потрібне, вони і мовчали. Угу. Ніколи краще мовчати, ніж говорити.
0: 100%. Сам Єрмак після засідання суду вчорашнього заперечив всі звинувачення, нагадав, що працював 24/7 для України. Ну, я іронічно зауважила, що, напевно, в його голові це одне одному не заважає будувати елітне житло під Києвом і керувати офісом президентом, опікуватися інтересами держави в його версії. Напевно, я хочу вас попросити, бодай коротко, проаналізувати, на чому зараз базується захист Єрмака, так? Як виглядає ситуація? От що ви з цього приводу думаєте?
12: Дивіться, щодо захисту, нам взагалі дуже рано щось говорити, бо навіть поки вчора обирався запобіжний захід, в захисту не було слова. Та? Mm-hmm. І в нього адвокат, який доволі відомий і давно працює, і вони навіть вчора після засідання в коментарі журналістам сказали, у нас буде слово, ми там все скажемо. Та? Але це поки що ще не захист, те, що я працював 24/7, і мені не було коли оцим всім іншим цим займатися, або я не винувати, а що ще людина має, яка підозрювана, сказати? Вона ж не має одразу визнавати свою вину, вона, звісно, буде якимось чином захищатися. Стаття щодо відмивання коштів, вона є непростою в доказуванні, Але я сподіваюся, ну я знаю точно, що прокурори це розуміють, тому вони зібрали достатню кількість матеріалів. Я сам з очікуванні того, як буде захист, як він буде відповідати зараз. Це дуже маленька частина справи, яку ми з вами зараз бачимо. Як вони будуть відповідати на аргументи прокурора, тому це ще треба почекати, і тільки тоді можна буде ґрунтовно відповісти на ваше питання.
0: Угу. Ну, власне, тягнуть час, відкрите запитання, тому що є підозра, є 72 години. Для обрання запобіжного заходу. От і все, суд повинен буде це зробити в будь-якому випадку. Ще одна історія. Мене дуже зацікавила вчорашня заява від НАБУ, і стосується вона президента Зеленського і справи Єрмака. Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації 460 мільйонів гривень, заявили в НАБУ. Власне, я попрошу вас прокоментувати цю заяву і відповісти на питання. А що справа Єрмака для президента Зеленського означає зараз?
12: Щодо того, що Зеленський не фігурує, його ніде немає, я думаю, цю заяву зробили в розрізі того, що є доволі багато чуток, десь домислів, десь версій. Все має право на існування. В розрізі зачитування протоколів по НСРД, да, по цих будинках, бо там вже зрозуміло, хто перший, другий, третій, да, а от четвертий, хто такий Вова, то всі тільки здогадуються. Я думаю, було зроблено, щоб не було цих домислів. Для цього, здається, Семен Кривонос, голова НАБУ, зробив цю заяву фактично, що нічого немає. І таким чином, насправді, відбив частину тих, хто, знаєте, в них не дуже, ну, в них доволі багато фанатів, але багато антипатії, скажімо так, є, особливо в соціальних мережах, які кажуть, що ну от ви зараз там президент Зеленський, він же ж не може, виборів вже ж немає, в нього імунітет, до речі, від кримінального переслідування. Ну, щоб збити оці всі аргументи про те, що ж ви таке робите, який жах, от вам меседж, немає його там, все, ми займаємося іншою групою осіб, все, давайте всі заспокоїмося. Що для президента Зеленського це все значить? Я думаю, що нічого хорошого, бо коли людей, які оточували тебе роками, підозрюють в корупції або в кримінальному злочині, тут ти добре себе почувати так чи інакше не можеш. Пан Міндіч роками був з ним бізнес-партнером. Єрмак був дуже багато років поруч вже при керівництві державою. Бачив, що знаходили старі інтерв'ю Зеленського, де він говорив, що Єрмак піде зі мною. Ну, сталося не так, як, можливо, комусь думалося. Я дуже сподіваюся, що ніхто в Офісі Президента не думає і не планує ні жодним чином тиснути ані на слідство, ані на прокуратуру чи на суд в розрізі оцих нових підозр і потенційних нових, тому що це зробить ситуацію тільки гіршою. Поки що, начебто, видимого, да, цього не відбувається. Але я б на місці Офісу Президента більше би сконцентрувався не на друзях, а на результаті. І припинивши говорити про те, що в Україні немає корупції, або що ж ви таке робите, а давайте ми заберемо у вас черговий раз незалежність антикорорганів, говорив про те, що ну так от антикорорганів у нас ті, що ми 12 років будували, як країна, я не говорю зараз про політичні сили конкретні, вони дають свій результат. Вони роблять рівно те, що мали б робити. До речі, на моїй пам'яті це вперше, навіть колишнього очільника Офісу Президента, прям за такою статтею прив'язці до корупції підозрюють. Сподіваюсь, що на підозрі справа не зупиниться, буде достатньо доказів, щоб передати справу до суду, а далі вже буде дуже цікавий розгляд і буде вирок.
0: А от скажіть, для зовнішнього обличчя України, для наших партнерів, ця історія з Єрмаком і ця справа Єрмака, вона радше в плюс чи в мінус?
12: Тут, дивлячись, про кого ми зовнішніх партнерів говоримо. Якщо ми говоримо про зовнішніх партнерів, це фактично дипломатичний корпус, який представлений в Києві, який багато з нами комунікує. Тобто цей робочий рівень комунікації двох держав. Там всі розуміють, тому що зразу вже було доволі багато розмов цього тижня, не дивлячи, що сьогодні середа, щодо цієї справи, що от Єрмак, це все розвиток. Там на це дивляться Ну, якщо не нейтрально, то позитивно. Тому що, ну, мій основний меседж завжди, так це ж добре. Це країна може брати таких людей такого рівня і пробувати доказувати, що вони винуваті. Це ж навпаки показує певну спроможність цих органів, так, хто б що не говорив. Тому, і це, до речі, показує те, що країна і бореться з корупцією. Нагадаю, можливо, слухачам, що кожного року Україну оцінює Євросоюз. Є такий звіт з розширення, він публікується восени. Так от там одним з показників того, чи є прогрес у боротьбі з корупцією, є кількість справ, яка розслідується, кількість справ, яка передається до суду, і кількість справ, щодо яких вже є фінальні вироки. Так от є велика справа, яка прогресує, і, можливо, навіть цього року слідство буде закінчено, воно буде передано до суду. Тому на це дивляться позитивно. Звісно, є ще інша частина, скажімо так, наших західних партнерів, це їхнє суспільство, їхнє населення. Питання того, як вони на це дивляться і як там працює в цьому плані російська пропаганда, яка, звісно, використовує і говорить їм, дивіться, на що йдуть ваші податки, у них навіть не перша і не друга особа держави, десь посередині, от корумпований, відмивав кошти, і я впевнений, що вони це вже дуже, там, на найближчий тиждень почнуть цей наратив вносити. Ну, тут питання в роботи нас, комунікаційно, як держави, що ми, як ми це бачимо, як ми це комунікуватимемо, якщо і надалі будемо отримуватися від будь-яких коментарів, хоча, здається, це вже щодо, коли Єрмак вже стався, то вже Офіс Президента навіть змушений був відкоментувати. Тому тут, знаєте, на двох частинах. Дипломатичний корпус дивиться на це позитивно, що Україна може таке робити. До речі, не так багато країн, в яких такого рівня осіб можуть затримувати або підозрювати в корупції в якомусь злочині. І навіть за океаном, хоча чому навіть за океаном, можна просто зараз так говорити. Тому це нас певним чином вирізняє точно в позитивному руслі.
0: Угу. І, знаєте, я пригадую вчорашнє інтерв'ю, яке прозвучало в нашому ефірі. Олексій Тарасов, мій колега, говорив із редактором проекту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. І Юрій Ніколов сказав наступне: в Зеленського історичний шанс, подарований йому НАБУ. Як вважаєте, чому так каже пан Ніколов? Ну і, власне, що ви з цього приводу думаєте?
12: Я думаю, він мав на увазі, що історичний шанс відмежуватися і від минулого, та, яке було останні 5-6 років від цих людей, бо бачите, то Чернишов, то Міндіч, тепер Єрмак. А друге, це можливо дещо по-іншому подивитися на систему 5-7 менеджерів, бо бачимо, що якось цих менеджерів стає менше, бо все більше їх отримує підозр, і трошки більше звернути увагу на інституції і на професійність, а не на лояльність. От в цьому я бачив би історичний шанс для того, щоб спробувати повести себе зовсім по-іншому і вхопитися за цю можливість.
0: Оце одвічне очищення влади, української влади, в даному випадку може спрацювати?
12: Ну, поки що очищення проводить НАБУ і САП певним чином, та Чернишов не залишився на посаді. І це, до речі, те, для чого їх теж створювали. Вони просто роблять свою роботу. А от чи політично ми готові це робити? Не знаю. Шанс. Я тут з паном Ніколовим погоджуюсь. Це шанс. Тут завжди є так або ні. 50/50.
0: Угу. А ще є стакан, який просто залишається стаканом. Це, знаєте, я зараз пригадала позицію стоїків, що це не в плюс і це не в мінус. Це стакан, він є. Так само, як є держава Україна, і є в Україні влада. І, добре, ви казали, що зараз ми бачимо на дуже, дуже маленьку частину того, що відбувається, направду. Як розвиватиметься ситуація, які ваші можуть бути прогнози? Навіть історія із Єрмаком, навіть вручення підозри йому, це ще не кінець, це ще не завершення?
12: Я думаю, що, знаєте, що більше року були оці негласні слідчі дії, де дуже багато було різної інформації. Ми з зачитування протоколів журналістами, депутатами в останні 2 тижні почули, що там, ну, починають вони, тобто уявіть, що детективи мали відслуховувати все і з усього цього винайти ту інформацію, яка б дозволила далі робити слідчі дії, там, і як результат мати підозри там Міндічу, Чернишову, зараз вже Єрмаку і ще іншим фігурантам. Тобто це титанічна робота. І я думаю, що вони там дуже багато всього цікавого говорили. І ми можемо побачити, якщо не в рамках цієї справи, то в рамках якихось окремих справ по іншим напрямкам, як мінімум, вже були частини, яка обговорювалася там щодо бронежилетів, і ми от бачили тих цих протоколах, тобто, можливо, по військовим закупівлям будуть певні розслідування, можливо, ні. Це вони тримають дуже великому секреті, але кількість інформації отриманої, я думаю, може бути в абсолютно в різних сферах. Я думаю, що це точно не кінець, і не треба ставити на цьому крапку, бо я вже теж бачив, може і жартівливі, але все одно коментарі, ну так все ж Єрмак же ж з підозрою, то все, давайте розходіться, все добре. Та ні, я думаю, що ще дуже багато чого буде. Це раз, а по-друге, ми ж не знаємо, яким чином поведуть собі поточні підозрювані, вони можуть піти і на угоди, таким чином здавши когось з інших сфер в інших розслідуваннях НАБУ. Тому це дуже важливе розслідування, воно велике, воно гучне, не тільки тому, що імена, тому що воно ще й складне. І я думаю, що це одна з найбільших справ, яка коли-небудь була в Україні.
0: Бачу зараз реакцію Європейського Союзу, Європейської комісії, точніше, якщо бути точною, на підозру Єрмаку. Значить, що кажуть? Кажуть, що розслідування справи проти екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака демонструє роботу антикорупційних органів в Україні. Власне, той позитив, про який ви говорили, позицію озвучив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Що ж, будемо стежити і за сьогоднішнім судовим засіданням і на загал за розвитком цієї ситуації, цієї справи. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, говорив зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, що Вищий антикорупційний суд напередодні почав обирати Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу президента, запобіжний захід. Засідання обіцяють продовжити сьогодні вже о 12-й годині, тобто менше, ніж за 10 хвилин воно має розпочатися, і будемо уважно стежити, що ж там відбувається. Також нагадаю, що Єрмака звинувачують у легалізації 460 мільйонів гривень. Йдеться про елітне будівництво під Києвом, «Династія» називається. Це кооператив, напевно, правильно сказати. Це будівництво, ця історія. Адвокат Єрмака Ігор Фомін говорив про те, що справа зараз налічує 16 томів по 250 сторінок. Захист не зміг повністю прочитати матеріали напередодні, і через це саме вони попросили відкласти засідання. Прокурорка САП зазначила, є частина доказів, які не готові розголошувати у відкритому режимі. Також знаємо, що станом на вчорашній вечір прокуратура просить для колишнього голови Офісу президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 180 мільйонів гривень застави. Ну, а сам Єрмак після засідання суду вчорашнього заперечив всі звинувачення і нагадав, що працював 24/7 для України. Маємо також заяву від НАБУ про те, що президент Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації 460 мільйонів гривень. Ну і от зараз ми також говорили про те, які наслідки для президента Зеленського може мати ця справа, справа Єрмака. Ну і перед тим, як піти до наступної ефірної години, а там ми більше будемо говорити про те, що на фронті відбувалося і чи виконували рашисти перемир'я, запропоноване ж ними самими, перемир'я, яке підтримував Дональд Трамп, яке ми пам'ятаємо, і саме він заявив про його початок перемир'я від 9 травня, має на увазі. І як самі ж рашисти його порушили, це перемир'я. Також будемо говорити про свіжі удари по території Російської Федерації, бо доволі сильно там сьогодні горить, палає нинішньої ночі. Відбувалися такі удари. І також поговоримо про візит Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, до Китаю. Пам'ятаємо, як сам Трамп покладав на цей візит великі сподівання, але ж розуміємо, що він не їде зараз до Піднебесної як переможець. Переможець, принаймні, у протистоянні, у війні проти Ірану, тому що досі якоїсь угоди не підписано, досі остаточно фактично Ормузьку протоку не розблокована. І, напевно, ці питання Дональд Трамп також буде обговорювати із Китаєм, із Сі Цзіньпіном, лідером цієї країни. Тож робимо невеличку паузу. З вами почуюся наступної ефірної години після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
13: Реклама на Радіо НВ.
16: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
17: «Альянс Новобуд».
18: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
15: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації різко зросла у порівнянні з 2022 роком у понад 330 разів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом він отримав понад 6 тисяч звернень. За словами Лубінця, йдеться про випадки побиттів, незаконного застосування сили та інші порушення з боку ТЦК. Омбудсман наголосив на необхідності термінових змін в системі мобілізації та запропонував створити робочу групу за участі Міністерства оборони, парламенту та Офісу омбудсмана для її реформування. Майже 300 шахедів на цю мить в небі над Україною – це новий антирекорд серед одночасної кількості БПЛА в повітрі. Нові групи безперервно заходять з різних напрямків, основний масив продовжує рух на захід. Підвищена увага для Львівщини, Волині, Прикарпаття. І зауважу також, що повітряну тривогу оголосили, зокрема, і в Києві та області. Вищий антикорупційний суд у ці хвилини має продовжити розгляд справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він вже прибув до зали суду. Напередодні сторона обвинувачення попросила взяти його під варту з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Нагадаю, НАБУ і САП підозрюють Єрмака в легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо «Енергоатому». У Києві тестують новий формат нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання. Оголошення тепер транслюють через міську систему гучномовців, зокрема на Хрещатику, Майдані Незалежності та в частині громадського транспорту і метро. Як повідомили у міській державній адміністрації, також від сьогодні нагадування щодня о 9:00 автоматично з'являтиметься у телеграм-каналі КМДА завдяки інтеграції з додатком «Київ цифровий». У застосунку користувачі можуть бачити відлік хвилини мовчання на смартфоні, а інформація додатково дублюється на діджитал-екранах та сіті-лайтах у місті. На порталі «Дія» запустили нову послугу отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компаній, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване, система самостійно перевіряє дані в державних реєстрах, а готовий витяг надходить в особистий кабінет або на електронну пошту. А в Греції запроваджують нові правила для туристичної сфери через перевантаження популярних курортів. Уряд представив план, що поділяє території країни на 5 категорій залежно від рівня туристичного навантаження. Це дасть змогу запроваджувати різні обмеження від контролю кількості туристичного житла до захисту узбережжя, зокрема заборони забудови ближче, ніж за 25 метрів від моря. Також план передбачає посилений захист природних зон і культурної спадщини. Уже діють окремі обмеження, зокрема система бронювання, відвідування Афінського Акрополя та заборона лежаків на частині пляжів. У такий спосіб влада намагається зробити туризм більш контрольованим і сталим. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? Росію вночі атакували сотні безпілотників. Повідомляють про пожежу у порту Тамані, а також удари по підприємству у Темрюківському районі і промисловому об'єкту у Ярославлі. Financial Times тим часом написала, що російські військові командири переконали Путіна, зможуть захопити Донбас до осені. Три крапки поставимо, скажемо «ну-ну», а ситуацію докладно проаналізуємо. Ну, а Інститут вивчення війни проаналізував, чому Путін заявив про випробування ракети «Сармат» саме зараз і які вразливості Росія у такий спосіб хоче приховати. Про все це будемо говорити у нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день. Слава Україні!
19: Героям слава! Добрий день!
0: Розпочнемо із приємних для України новин. Росію вночі атакували сотні безпілотників. Якщо говорити про ці атаки, що відомо, що я змогла прочитати? В Росії заявляють про атаку безпілотників, зазнали порт Тамань атаки, підприємство у Темрюківському районі і промисловий об'єкт у Ярославлі. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про дрон, що впав на територію одного із підприємств у селищі Волна Темрюківського району, району. Там згодом сталася пожежа. Ще одна постраждала, людина постраждала під час атаки безпілотників на станцію Тамань. А телеграм-канал «Кримський вєтер» з посиланням на супутникові дані пише, пожежа сталася на нафтобазі у порту Тамані. Власне, що про ці удари розуміємо зараз? Скажіть, будь ласка, Росія вийшла із перемир'я і Україна відновила удари?
3: Ну, Росія, по-перше, не припиняла ударів по Україні під час так званого перемир'я. Зменшила активність, але продовжувала удари. А після 11-го числа, власне кажучи, вона продемонструвала, що все. Далі, парад минув, повертаємося на вихідні позиції, що було цілком очікувано. Тому, за великим рахунком, і зараз триває велика атака України дронами російськими. Як правило, за ними слідують ракетні атаки. Тому треба готуватися і бути готовими до можливого масованого ракетно-дронового удару найближчим часом. Тим часом Сили оборони України відповідають на ворожі удари, відповідають тій стратегії, яку ми обрали. Це послаблення першим ділом військово-економічного потенціалу ворога. Б'ють по нефтянці.

0: великий російський термінал нафтовий, плюс Тольятті Азот, ще азотний термінал. От, і удари були цілком прогнозовані. То це Новоросійську отримали, Волнушка своє отримує, Тімрюк на додаток. Тобто все очікувано, все планово. В Криму гриміло теж дуже потужно. От, ну, воно це теж зрозуміло, тому що кожна така повітряна операція, якщо планується, пробиваємо це форточку, калітку, вікно в протиповітряній обороні противника в першому ешелоні. А це якраз над Кримом. Ну і в це вікно входять всі засоби ураження і середнього, і дальнього радіусу дії. Використовувати це треба максимально. От тому Крим, Тамань, ну і далі полетіли на Росію добрі дрони робити свою добру справу.
1: Про це далі полетіли. Також хочу з вами окремо поговорити, тому що дійсно широка географія українських ударів. Це не може не тішити. До речі, у Міноборони Росії кажуть, 286 українських безпілотників зафіксували на території Російської Федерації. Це загальна цифра, розуміємо, нинішньої ночі, нинішнього ранку. Так от, про дальні удари не можемо не оминути. Башкортостан, і окремо про нього говорити. Тут атаковано лінію диспетчер виробничої станції Нурліно. Відповідає вона за транспортування нафти на низку НПЗ всередині самої Росії. Ну і Оренбург понад 1500 кілометрів від українського кордону. Напередодні тут було завдано успішного удару по об'єктах російської газової промисловості. Скажіть кілька слів про ці дальні удари.
0: Ну, власне кажучи, це продовження те саме. Якщо удари по терміналам, і далі треба відразу дивитись, да, по тіньовому флоту, по танкерному флоту в Чорному морі російському. В інший бік це нафтоперекачувальна інфраструктура, от, і трубопроводний транспорт, який доставляє цю криваву нафту до терміналів, звідки її відправляють на експорт. Починаючи від нафтогазовидобутку, удари по платформам видобувним уже були на Каспійському морі, нагадаю. Але вже й не тільки на Каспійському, до родовищ ми дотягуємося. Зрештою, якщо такими відстанями почнемо міряти, то скоро вже Західно-Сибірське родовище стане під доступним до наших дронів. Ну і відповідно вся інфраструктура, яка забезпечує транспортування нафти не тільки до внутрішніх споживачів російських нафтопереробних заводів, а й на експорт, це і в трубу, яка прямує до того ж Шесхарісу в Новоросійську, до Туапсе, ну і, власне, і до Дружби теж, в тому числі. І це все природне.
1: Також хочу повернутися до ворожої атаки по Україні. Коротко ви вже її схарактеризували, от більш докладно поговоримо. Вночі Україна була атакована 139 ударними безпілотниками, 111 вдалося знищити, влучання 20 безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Знаємо про Полтавщину, пам'ятаємо, тут влучання в електропідстанцію фіксують, понад 7 тисяч споживачів залишилися без світла. Вже кілька разів від ранку сьогодні оголошували повітряну тривогу, була інформація, що кілька сотень безпілотників ворожих перебувають у повітрі. Дивлюся, 12:08 відбій тривоги, як знати, може за певну кількість часу вона знову повториться, нова тривога, тому що і президент Зеленський також попереджав, що сьогодні ще можуть бути безпілотники та й ракети в небі, ще можуть оголошувати тривоги. У вас хотіла запитати, затяжна повітряна атака від Російської Федерації – це щось нове від ворога? Потім сама подумала, та ніби ні, такі ми вже проживали, переживали, проходили. Що ви про все це думаєте?
0: Ну, тут я з вами абсолютно згоден, і ми, здається, вже говорили якось про зміну тактики росіян, про те,

0: що переходять, ну, тобто було два варіанти таких ключових тактики застосування. Перший – короткі несподівані удари, от, особливо балістикою, коли фактор несподіванки, неочікуваності, він має відіграти свою роль. Другий варіант – це масовані удари, коли кількість цілей в повітрі різного типу з різними параметрами мають виснажити, точніше, перевантажити протиповітряну оборону і за рахунок цього досягти максимального успіху. Тривалі атаки постійні, да, хвиля за хвилею, от що з'являється, хвиля одна пішла, друга, третя, четверта, це такий розрахунок на виснаження сил протиповітряної оборони, не перевантаження, вже й виснаження до нього додається, тому що треба перезарядка, треба передих там для тих вертольотів, наприклад. Він відпрацював час, треба приземлитись, боєживлення запитати, ну, заправити спальним тощо, ну, провести регламент цілий робіт. І це створює таку собі паузу, якою можна скористатись, і намагається скористатись ворог. Те саме стосується і для наземних систем, власне кажучи, в тій чи іншій мірі. Ну, теж нічого нового, за великим рахунком, все це очікувано, але зрозуміло, що кожен такий великий удар, він при будь-якому розкладі вкрай небезпечний, і чим більше наліт, тим більше шкоди він наносить. Там можна хвалити, що там от у нас ППО найефективніше дає там від 70 до 90% збиттів. Але це ж говорить про те, що від 10 до 30% повітряних цілей досягають своєї мети. Ну, те, що сьогодні вночі, зокрема, мали. Але це тільки цвіточки поки що.
1: Далі ми будемо говорити про те, що відбувається на фронті, і свіжу публікацію від Financial Times, яка написала, що переконують зараз Путіна, його підлеглі військові, про те, що та все нормально, все за планом, і Донбас до осені обов'язково візьмемо. Але перед цим, трошки перебити нашу розмову хотіла, з'явилася вночі інформація, що в Москві Кремль горів. Я так зраділа спочатку, а потім зрозуміла, трошки клікбейт не був заголовок. Не той Кремль, мається на увазі не в центрі столиці, а туристичний комплекс на сході міста. Прочитала, посміхнулася, подумала, ну, до головного, основного Кремля ми, напевно, теж таки дістанемося. Але і такі пожежі на території Москви, на території Російської Федерації нас також тішать. Хоча, чесно кажучи, я не схильна зловтішатися, мені це не подобається зловтішатися. Так от, про фронт кажучи, Financial Times, свіже повідомлення, свіжа інформація, свіжа стаття з'явилася, і йдеться в ній про те, що високопоставлені військові командири російські переконали диктатора Путіна, що окупанти зможуть захопити усю територію Донбасу до осені нинішнього року. Ну, а після того Путін планує посилити свої територіальні вимоги. Власне, пише про це Financial Times з посиланням на наближені до Кремля джерела і дані української розвідки. От, власне, у вас хочу спитати, наскільки нинішня ситуація на фронті, нинішня ситуація на Донбасі критична зараз, тому що читала про Костянтинівку, де ситуація погіршується. Зрозуміло, що важкою вона залишається на Покровському напрямку, під самим Покровськом. Власне, що зараз на фронті? Будь ласка, розкажіть.
0: Ну, коли у нас ситуація на фронті була не критична? Може, рік тому, чи може 2 роки тому. І чому не тільки Путін, чому, як зустрінеться Путін з Трампом, той теж переконаний, каже, дивіться, Зеленський, що ви там тягнете? Вже вам нормально здаватись треба? Путін мені все розказав, у нього все класно. Путіну його генерали розповідають кожного разу. І, власне кажучи, задум у них красивий, у Герасимова того, кожного разу. Ну, от дивіться, що літо 25-го року, замисел операції зрозумілий. Охопити угруповання сил на Донбасі фланговими ударами. Основне угруповання Сил оборони України розгробити його або створити таке стратегічне оточення. На цим тиснути на Україну, щоб була змушувати його до капітуляції. Що вийшло? Та на першому, власне кажучи, кожна операція вона ділиться на задачі, на етапи. От на першому етапі вони здохли. Вони всі сили витратили на, якщо вже про південний фланг говорити, на штурми Покровська-Мирнограда. Да? Зрештою, всі сили були витрачені на це, далі вже нема було можливості розвивати успіх. Перенесли на зиму. Знову накопичили сили, знову не заморочувались, задум операції той самий. Так, Покровськ з Мирноградом захопили. Давайте говорити чесно, Покровськ з Мирноградом захопили. Але на виконання оцього першого етапу стратегічної операції у них пішли всі сили, знову ж таки. Знову не вдалося. Третій раз кажуть, цього разу точно все реалізуємо. У нас же ж, ми вже вихідні позиції, у нас північніше Покровська Мирнограда. Далі залишилось тільки оточити всю угруповання Сил оборони України, як ми вам обіцяли 2 роки тому. І ви там уже і Трампа примусите, і Стармера, і Зеленського тим більше до капітуляції. Скільки вам часу? Та до осені точно нам хватить. Інша справа, що, між іншим, попередні, якщо операції вони починали, то вони вже резерви були накопичені на всю операцію. Да? Тобто не виконали першу задачу, кидають сили і засоби, призначені для на її ж виконання, це вже для розвитку успіху. Вони сточуються і наступні сточуються. Зараз вони починають операцію фактично поступовим нарощуванням зусиль, тому що резервів недостатньо для реалізації операції. З розрахунку на те, що вони будуть. А чи будуть вони у них? От в чому питання. Якщо дійсно у них з'являться звідкись, я не знаю, звідки вони можуть взяти ресурси для проведення стратегічної цієї операції, для нарощування зусиль, людські ресурси, матеріальні ресурси, то ймовірність, що вони зможуть досягти своїх стратегічних цілей, існує. Але не нуль, так скажемо, не нульова. Але Сили оборони України теж проводять свою стратегічну оборонну операцію. І сказати, що задум її нереалістичний, ні, цілком реалістичний. І він якраз побудований на тому, щоб росіяни не змогли ці ресурси накопичити для продовження операції. Тому війна штука непередбачувана, але західні наші партнери навіть заговорили про те, що знову ініціатива в війні переходить до України. Перейшла, тобто багато хто з них каже, перейшла до України. Це дуже сміливий, безумовно, висновок. Але якщо хтось робить такі висновки, то на те є підстави. А хто володіє ініціативою, той диктує перебіг бойових дій, той держить руку на пульсі. Той, хто ініціативу втрачає, той вимушений діяти реактивно. І це вже програшна позиція. Я не готовий до таких сміливих висновків, але ситуація на полі бою неоднозначна.
1: Тут Путін, до речі, після цього ганебного параду 9 травня раптом заявив, що війна йде до завершення, і також раптом ці слова повторив Дональд Трамп, збираючись летіти до Китаю. Він також сказав, що, повірте мені, війна скоро завершиться. Я так розумію, мотиви таких слів і таких заяв в Путіна, диктатора російського, і президента США Трампа можуть бути різними, тим не менше, отак співпали вони у думці чомусь. Але, власне, я так розумію, що слухати і вірити ні одному, ні іншому зараз не варто.
0: Знаєте, щодо Трампа, знаєте, є годинник судного дня, от такий відома конструкція, де там вираховують до глобальної катастрофи час, скільки там хвилин залишилось. Там вже десятки років, лічені хвилини от до до цього судного дня нас відділяє, то він все не наступає. Там на секунду вперед проходить, на секунду назад повертається, але ось і він наступить. Так от і у Трампа, власне кажучи, ще рік тому він казав, що цей конфлікт він розрулить за один день. Оцей один день він триває, і вже от останні секунди, знову ж таки, як на тому годиннику судного дня. Ось-ось, уже вечір. Все я вирішу. Що йому ще розповідати? Що він брехло? Ну, вибачте, не зовсім так. Але і те, що ситуація не під контролем американського президента, він теж визнати не хоче. Ну, от і говорить, до слова, і Путін, коли говорить, що до завершення війни лічені зовсім от ось залишилось. Це теж не свідчення його впевненості. Це знову ж таки швидше про те, що він втрачає контроль над ситуацією.
1: Угу. А ще дуже цікаво, Путін похизувався успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». І я, коли прочитала це повідомлення, пригадала одразу невдалі випробування «Сармату». Вересень 24-го року космодром Плісецьк, і тоді «Сармат» не полетів. Найімовірніше, ракета взірвалася ще в пусковій шахті. То що про нинішні випробування розуміємо? І, знаєте, як на мене, правильні питання ставить Інститут вивчення війни. Чому Путін саме зараз заявив про випробування «Сармату»? І які вразливості у такий спосіб, вразливості Російської Федерації намагається зараз приховати? Що ви з цього приводу думаєте?
0: Ну, знаєте, МБР, міжконтинентальна балістична ракета, це ракета, яка призначена пролітати тисячі, десятки тисяч кілометрів, да? Вражати там десь ціль. І, ну, сказати випробування вдалі-невдалі, ну, очевидно, коли там булавою стріляють десь з Кольської затоки в бік Камчатки, а в той час норвежці у себе в небі спостерігають якісь дивні не надприродні явища, а потім норвезькі військові кажуть, то не звертайте уваги, то російська булава полетіла не на схід, а на захід. Угу. Да, і там кувиркається. Оце точно не вдалі. А що ж таки вдалі? От я на Камчатці тій чортовій служив колись. От, і на півночі Камчатки третина фактично цього величезного півострова – це полігон «Кура», так званий полігон ракетних випробувань «Кура», от куди стріляють цими ракетами. І, як правило, коли російська інформаційна машина повідомляє про те, що відбулися вдалі пуски ракет, ракета з космодрома, образно кажучи, Плісецьк, долетіла в район аеродрома полігона «Кура». І ти розумієш, що в район полігона «Кура», якщо вона долетіла, ну це добре, що вона над Сибіром десь не впала. Але куди вона прилетіла, як вона прилетіла, ніхто не знає. Тобто декілька тисяч кілометрів, ну кудись б той бік полетіло. Значить, запуски успішні.
1: Ага, тобто Путін лякає не самим «Сарматом», а тим, що такі випробування відбулися, і куди воно могло прилетіти, хто ж його знає. Приблизно така історія. Посміхаюся зараз. Дякую, що поділилися такою інформацією, пане Павле. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру «Глобалістика. Стратегія 21», спілкувався зараз зі мною. І я нагадаю, цю розмову ми розпочинали із того, що на Росію таки прилетіли добрі українські безпілотники, атаки зазнали і порт Тамань, підприємство у Темрюкському районі і промисловий об'єкт у Ярославлі. Також пишуть, що у Башкортостані було гаряче, і це я зараз кажу про дальні удари, зрозуміло. Було атаковано станцію Нурліно, це диспетчерсько-виробнича станція, яка відповідає за транспортування нафти на ринку НПЗ всередині самої Росії. І також в регіоні Оренбурга прилітало, а це 1500 кілометрів від українського кордону. Власне, по об'єктах газової промисловості сталися удари. Ну, а Російська Федерація натомість продовжує тероризувати нас із вами своїми ударами. Я нагадаю, вночі тривала атака була безпілотниками, атакували Україну. Сьогодні вранці кілька атак вже відбувалося, кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. І такі ж атаки, на превеликий жаль, можливі і сьогодні в день. Про це попереджають військові, про це попереджає і президент Зеленський. Робимо невеличку паузу, повертаюся до вас після свіжого випуску новин. Поговоримо про те, що чому Трамп полетів у Китай. Ми пам'ятаємо, цей візит дуже заздалегідь планувався. Про що тепер говоритиме із Сі Цзіньпіном?
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи щоразу змінюють тактику застосування ударних дронів «Шахет». Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, БПЛА тепер рухаються вздовж кордону з Білоруссю на висоті 5-10 кілометрів, запускаються групами, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони і збільшити кількість проривів у глиб країни. Безкреснов наголосив, росіяни також проводять розвідку українських засобів радіоелектронної боротьби, а наша ППО працює над адаптацією до нових схем атак. Я зауважу, у Києві, зокрема, знову оголосили повітряну тривогу. Над Оболонью помітили ворожий БПЛА. Ну, а президент Володимир Зеленський попередив раніше, що протягом цього дня можливі нові хвилі російських дронових атак. Зеленський закликав стійко відбивати їх і наголосив на важливості міжнародної підтримки України. Глава держави додав, що наша дипломатія має швидко реалізовувати досягнуті домовленості, адже країні щодня потрібні засоби захисту. Україна повернула з російського полону 9048 громадян, серед них 452 – це цивільні. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу у парламенті. За його словами, минулого року завдяки прямим контактам вдалося також передати українським полоненим Росії близько 5000 пакунків з речами та медзасобами і стільки ж листів підтримки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо, тримай міцно, бо це потужність на повну.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
12: Іншу мову послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня ще раз для тих, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. І говорити ми будемо, як я обіцяла, про візит Дональда Трампа до Китаю. Наталія Плаксєнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня центру «Нова Європа», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Наталю, добрий день, слава Україні!
16: Добрий день, героям слава.
1: І дійсно, напередодні з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирушає з візитом до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном. Трохи різночитання щодо тривалості цього візиту. Хтось пише 13-15 травня, згодом з'явилася інформація, та інформація саме 15-17 травня відбуватимуться найважливіші переговори, але то, напевно, не головне. Головне, що BBC, зокрема, називають цей візит історичним, пишуть, ця зустріч може змінити світ. Аж так? Чого чекати від цієї зустрічі? Скажіть, будь ласка.
16: Ви знаєте, я б не перебільшувала про зміни світу, тому що насправді я, ну, як багато експертів, також хто стежить за події, не сподіваємося на те, що ці переговори принесуть справжній прорив у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, або якесь перезавантаження цих відносин, яке перебуває в непростому такому стані. Дуже багато проблем накопичилось між двома країнами, але найголовніше, вони продовжують і будуть сприймати один одного як конкурентів. І ця конкурентна боротьба між ними буде розвиватися, вона нікуди не подінеться. В цих умовах, звісно, що для кожної з країн, для лідерів цих країн важливо стабілізувати відносини, надати цій конкуренції якихось зрозумілих форм, які би були контрольовані, а не якийсь прорив. Тобто я бачу, як навколо цього візиту обговорюється те, що вони можуть домовитися про повдову світу, про закінчення конфліктів. Але коли ми аналізуємо попередні якісь домовленості, попередні заяви сторін, очікування сторін, ну тут поки що не видно, що сторони вийшли на таку домовленість, таку big deal, яка призведе до цього перевороту в світі. Ну і зрештою, у Китаю є досвід взаємодії з Дональдом Трампом у його перше президентство. І не тільки досвід, а підписання великої угоди, так би мовити, яку вони завірили як першу фазу. І зрештою перша фаза не була виконана ні Китаєм, чим взяв зобов'язання купувати товару на 250 мільярдів доларів у Сполучених Штатів Америки. Але потім наступне, буквально через рік, Дональд Трамп ввів низку тарифів проти Китаю, і оця домовленість, яка була між ними, вона пішла на шкеребель. А потім згадаємо, що був ковід, який Дональд Трамп називав китайським вірусом, що дуже не подобалось Китаю. І була ще низка різних факторів, яка вказувала на те, що для китайців, для ну це про мати справу з не дуже прогнозованим візаві. Саме тому, як ми бачимо, і Китай зі свого боку робив багато кроків для того, щоб ця зустріч відбулася, і він робив якихось таких дій, які би могли перервати цю зустріч. І тому що через оця непрогнозованість Трампа вона може вплинути на їхню взаємодію. Але тут слід сказати, що Китай зробив висновок після того першого президентства і нарощував зуби. І не тільки дипломатичного характеру, політичного, щоб давати відсіч трампівським таким випадам, але і практичним крокам. Тобто Китай зробив певний поступ для того, щоб уже зараз вміти протистояти Трампу. Ми згадаємо рік назад, коли у квітні були введені тарифи, і Китай отримав найвищі тарифи, він зразу витягнув карти, які він готував, зокрема рідкісно-земельні метали, і почав тиснути на важливі американські сфери. Відповідно, Дональд Трамп відступив, і зараз, як Китай намагається обережно діяти щодо Трампа, так і Трамп, слід сказати, намагається не тиснути на ті болісні питання, які можуть викликати проблеми у відносинах Китаєм і зірвати можливість оцієї угоди, невеликої, не big deal, але тим не менше угоди, яка поставить в певні рейки цю конкуренцію між двома сторонами, поставить якісь певні рамки, можливо, ще певні досягнення, які дадуть можливість Трампу повести пакет і проілюструвати своїм американцям в тому, що він отримав дуже великі вигоди від домовленості з Сі Цзіньпінем для американського народу. Це потрібно Трампу напередодні, ну не напередодні, але принаймні дуже короткий термін залишається до середини виборів до Конгресу, які важливі для Трампа. Він мало що напрацював за цей час для того, щоб мати переваги. Ми бачимо, як падають рейтинги, як ставляться під питання певні дії Трампа, і тому ця угода з Китаєм йому важлива для списку досягнень. Що стосується самого Китаю, ми не можемо сказати, наприклад, що це потрібно тільки Трампу чи Сполученим Штатам Америки, чи потрібно тільки Китаю. Тут от на даному етапі зійшлося так, що обидві сторони і лідери обох країн мають зацікавленість в тому, щоб стабілізувати відносини між собою. Тому що тут у Китаї теж є свої речі. Сі Цзіньпінь у 27-му році, в березні місяці, має перебиратися на четвертий термін. І, відповідно, йому теж потрібно проілюструвати своєму населенню, чому саме його кандидатура є важливою. Йому потрібно теж свої власні козирі для внутрішньої аудиторії. Особливо на тлі теж не дуже гарної ситуації у економіці Китаю, тому що в одних галузях вона намагається вирівнювати ситуацію, але, тим не менше, Китай так і не справився із кризою нерухомості. У Китаю так залишаються великі заборгованості регіональних урядів і низка різних проблем, пов'язаних з старінням населення – відсутністю робочих місць для молоді тощо. Тобто на даному етапі зійшлося так, що так ситуативно дві сторони зацікавлені в тому, аби досягти певних домовленостей, але це не буде щось таке грандіозне, яке змінить світ. Знаєте, ну хіба що... Коли ми дивимося на те, що і Китай, і Сполучені Штати Америки є провідними країнами з точки зору економіки, з точки зору потуги, якщо брати Сполучені Штати Америки, то звісно, що якийсь стрес у їхніх відносинах, навіть економічного характеру, він, звісно, відбувається на всьому світі. Тому що перша і друга економіка світу є дуже важливим для глобального спокою. Якщо ж країни зараз подадуть сигнал, що вони змогли стабілізувати оці свої суперечки в економіці, звісно, що це буде сигнал для ринків, для глобальної економіки загалом, про те, що є певна стабільність, на яку можна опиратися.
1: Угу. Цікава деталь щодо цього візиту стосується вона держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо. Він також із президентом Трампом вирушив до Пекіна. Через китайські санкції влада КНР змінила офіційну транслітерацію його імені Рубіо, аби візит став можливим. Рубіо перебував під санкціями, і аби він зміг зараз прилетіти до Пекіна, трошечки по-іншому написали його прізвище, скажімо так. Агенція Франс Прес про це пише, а у вас я запитаю, про що свідчать такі дії Китаю, навіть такі дрібниці, навіть на такому рівні? Вони готові спілкуватися і домовлятися?
16: Так, безумовно. Тобто, для того, щоб не вводити якісь непотрібні проблеми у цю ситуацію, яка має більш глибоке значення для країни, звісно, що Китай просто змінив боку. І знаєте, в авторитарній системі ніхто з населення не буде звертати увагу, тому що, власне кажучи, вони не матимуть такої можливості. На те, що Китай допускає Рубіо. Критика недопустима. Рубіо є важливою фігурою у оточенні Дональда Трампа. Очевидь, Китай бачив для себе перевагу в тому, що він буде присутній і вони зможуть вести конструктивну розмову, ніж підіймати проблему навколо цього рішення. Далі наступне. Адже Рубіо теж вважався яструбом загалом до приходу в адміністрацію Трампа. Він недарма ж отримав санкції, причому двічі, за те, що він підіймав питання прав людини, питання ті, які дуже неприємні для Китаю. Саме тому його так оцінили, його старання. Але при цьому, коли він прийшов до адміністрації Трампа, коли він зараз займає посаду держсекретаря, він зменшив пил у критиці щодо Китаю. Тобто, раніше вважалося, що Рубіо буде спрямовувати політику Трампа так, що вона буде дуже антагоністичною щодо Китаю. Але ми бачимо, ні. Трамп, наприклад, на відміну від Байдена, значно менш жорсткий зараз у своїх формулюваннях, у своїй поведінці щодо Китаю, аніж був той самий Байден. І очевидь, що Рубіо також змінив, бачите, свої підходи. І Китаю це помітили, відповідно, і оцінили. Є певні такі знання, сигнали дипломатичні і в цьому такі дипломатичні компліменти, можна сказати, які були зроблені.
1: Угу. Також такі деталі, я на такі деталі звернула увагу. Не раз аналітики в нашому ефірі говорили про те, що Трамп мав би летіти у Пекін як переможець у війні з Іраном. Я переміг, Ормузьку протоку розблоковано, напевно, мав би сказати Трамп, але тепер не скаже, тому що поки що цього не сталося. Пам'ятаємо, що Ормузька протока є критично важливою для Китаю, через неї проходить близько 45% усієї китайської нафти. Поправте мене, якщо я не права зараз. Скажіть, чи може питання Ормузької протоки стати отією точкою спільності, спільного відліку і бажання домовлятися для Сполучених Штатів і Китаю?
16: Ви знаєте, напередодні Трамп сказав про те, що Китай не буде долучатися до підтримки Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Тому, вочевидь, не так просто Сполученим Штатам Америки домовитися з Китаєм, аби дивитися в один бік, або діяти одночасно. Mm-hmm.
1: Але, даруйте, була інформація про те, що Сполучені Штати та Китай виступили проти стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку. Я прочитала це і посміхнулася. Такі, не спільно ухвалені рішення, так? Але паралельно ухвалені рішення, паралельні заяви, це також, напевно, має бути приємно щодо нормалізації відносин.
16: Ми повинні усвідомлювати, що це питання воно складне не тільки для Трампа і для його вирішення, воно й складне для поведінки Китаю. Китаю дійсно закриття Ормузьких протоків воно дуже впливає на його економіку. Тут немає дійсно заперечень, абсолютно. І Китай зацікавлений в тому, аби вона відкрилася і відновилася торгівля. Тому що це не тільки про нафтопродукти, це не тільки про безпосередню енергетичну безпеку. Тут і питання про експорт-імпорт. Це значно глибше, значно більше, ніж просто, знаєте, зосереджуватись на самій енергетиці, як в основному роблять. Ті ж самі продукти, про які ми не думаємо, пластикові якісь коробочки для виробів, вони також виготовляються із вторинних продуктів, які закуповуються на Близькому Сході Китаю. Ну, крім того, торгівля Китай довгий час працював над нарощуванням свого експорту до Близького Сходу. І вона теж не працює так, як це потрібно, і їхні компанії потерпають. Тобто тут абсолютно безумовно, що Китай зацікавлений в тому, аби цей конфлікт був вирішений. І більше того, за інформацією, яку ми маємо, Китай виступив тією стороною, за кулісами цих всіх перемовин, яка впливала на Іран, аби він сів за стіл переговорів із Сполученими Штатами Америки в Ісламабаді. Але, тим не менше, є більше ширше розуміння. Трампу хотілося б, аби Китай виступив одним фронтом для того, аби зупинити Іран. Але ж тут питання в тому, що є певні умови щодо ядерної програми, наприклад, Ірану, щодо владнання цієї ситуації. І тут, окрім економічної складової, інтереси США та Китаю, і взагалі бачення США та Китаю, вони абсолютно розходяться. І, відповідно, Китай не може і не погоджується допомагати Трампу у тому питанні, яке було спрямоване проти нього. Тому що одразу, коли Трамп розпочинав всю свою кампанію проти Ірану, вона ж була спрямована і багато в чому проти того, аби Китай міг отримувати дешеві енергоресурси із Ірану. 90% санкціонованої нафти з Ірану за дешевими цінами, вони йшли до Китаю якраз. І тут Китай вбачає, що багато де США діяли проти його інтересів безпосередньо. І, відповідно, дуже важко знайти зараз точки опору для того, щоб це питання вирішувалося спільними зусиллями. Тому тут і складність в тому, що Китай може якісь кроки робити, які будуть відповідати його економічним інтересам, але багато політичних деталей, вони виходять за межі розуміння Китаю, за межі згоди між двома сторонами. Тому я не думаю, що під час цієї зустрічі вони зможуть дійти якоїсь згоди, яка буде, знаєте, нам запропоновано як рішення, і, зокрема, буде спрямована на Іран, як спільна думка, якою вони повинні будуть слідувати. Ну і, зрештою, ми маємо врахувати, що є і сам Іран, який дійсно при допомозі Китаю може багато що робити, бо має економічну таку підтримку, але, тим не менше, це не значить, що він буде слідувати тому рішенню, яке йому буде насаджуватись.
1: Ормузька протока навряд чи подружить Сполучені Штати і Китай, з ваших слів я розумію. Ну, а насправді говоримо ми про Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, а думаємо про Україну. Українське питання навряд чи стане головним під час цього візиту, тим не менше, чого чекати нашій державі від цих переговорів?
16: Я з вами згодна, що російсько-українська війна вона не буде основним пунктом, і сторонам є про що дискутувати, тому що є зрештою Тайвань, і це дуже важливо як для Китаю, це важливо для Сполучених Штатів Америки. І тут, до речі, наприклад, коли ми говоримо про торг, то, наприклад, монетою торгу в тому, аби Китай погодився підтримати більше Сполучені Штати Америки, принаймні розблокування Ормузької протоки, могла б стати згода Сполучених Штатів Америки, особисто Дональда Трампа, змінити свою позицію щодо Тайваню. І Китай її оприлюднював. Він хотів би, аби Сполучені Штати Америки змінили своє формулювання дипломатичне щодо сприйняття Китаю. Вони сказали, що вони виступають проти незалежності Тайваню, замість того, що вони не підтримують. Тобто зараз є питання, зараз звучить фраза, як не підтримують, і вона має і широке трактування, і з боку Тайваню також, а вони хотіли б таке жорстке формулювання, яке б трішки взяло в кліщі Тайвань і дало більше можливостей для Китаю. Це перше. Друге, питання зброї. Китай виступає проти того, аби Сполучені Штати Америки продавали зброю Тайваню, і це цілком такий очевидний пакет 11,1 мільярда доларів, який виділений був восени, ну і ще там декілька пакетів, ну десь приблизно в межах 20 мільярдів доларів різних видів зброї. Це сильно, це реально посилить обороноздатність Тайваню з одного боку, але це ще й сигнал для самого Тайваню, що Сполучені Штати Америки залишаються вірними тим відносинам, які є між ними, і тим зобов'язанням, які є перед Тайванем у Сполучених Штатів Америки, надавати їм усіляку військову допомогу для того, щоб вони могли себе убезпечити від військових дій з боку Китаю. Так от, це вже оце питання оцього пакету, воно дискутувалося в телефонній розмові між Сі Цзіньпінем і Трампом. І воно, можливо, може стати предметом певної дискусії між ними, предметом торгу. Я просто відійшла від російсько-української війни, бо якщо, наприклад, колись раніше думала, що Тайвань може якось бути пов'язаний з Україною, то тут зараз таке зовсім є такі предметні речі, які можуть бути більш реальними. Тому що я особисто не бачу, які домовленості можуть досягти Трамп і Сі Цзіньпін в контексті російсько-української війни. Ну, зрештою, ми скажемо, що і позиція Трампа щодо цієї війни, вона досить розмита така, вона непослідовна стосовно України. Щоб якось домагатися від Китаю, наприклад, ну, зупинити торгівлю з Росією, чи не надавати там якісь ресурси Росії. Тому що це абсолютно не викличе ніякої реакції з боку Китаю. Китай скаже, що він виступає за мир, що він виступає за тебе, сторони сіли за стіл переговорів. Він повторить ті фрази, які він говорить, що так, вони цілком за цей мирний процес. Але я не думаю, що Трамп і Сі Цзіньпін досягнуть якоїсь такої згоди, яка дійсно пришвидшить закінчення цієї війни на даному етапі.
1: Угу. Ну, також я прочитала, що після візиту Дональда Трампа до Китаю туди збирається Путін. До речі, Пісков озвучував, що значить, все під контролем, візит зараз готується. Це дійсно так, дати не називаються. Напевно, такі зміркувань безпеки, боїться кудись вилітати, виїжджати російський диктатор. Але оскільки ці візити відбуватимуться так поруч, спочатку Трампа, потім Путін говоритимуть із Сі Цзіньпіном, напевно таки можемо сподіватися, що питання російсько-української війни таки зачіпатиметься під час великих цих переговорів з Трампом, маю на увазі і Сі Цзіньпіном, і що питання підтримки, на превеликий жаль, підтримки Китаєм Росії також підніматиметься.
16: Ви знаєте, візит Путіна дійсно буде певним чином для нас сигналом. Тобто, з моєї точки зору, ми не побачимо ніяких зрушень після візиту Трампа до Китаю щодо російсько-української війни. Але от візит Путіна, він буде для нас, знаєте, маркером стосовно поведінки Китаю. Ну, по-перше, звісно, що поле взаємодії Китаю та Росії, воно значно ширше, ніж російсько-українська війна, бо вони координують багато своїх кроків стосовно Ірану, зокрема. От зараз вони на дипломатичному фронті виступають спільно, і вони захищають Іран і іранський режим, вони зацікавлені в його збереженні на даному етапі, і вони протистоять Сполученим Штатам Америки. Кожна з цих країн надає допомогу Ірану. І Китай звинувачують в тому, що вони надають супутникові дані, Росія також зі свого боку дає супутникові дані, постачають окремі елементи зброї. Тобто, як ми бачимо, в цьому їхні дії спільні. Відповідно, як вони будуть далі себе вести, яким чином будуть протистояти Сполученим Штатам Америки, це буде обговорюватися, це буде координуватися. Вочевидь, Путіну цікаво буде зрозуміти, до чого дійшли у своїх перемовинах дві країни, бо, наприклад, багато хто говорить про утворення Великої двійки, про те, що Трамп, наприклад, виділив, що є дві сильних країни, такі як Сполучені Штати Америки і Китай. І зауважили експерти, що раз не згадується Росія, ну, тобто для Трампа Росія не є великою державою, яку він ставить поряд на одні терези. Це може бути таким, знаєте, напередодні візиту компліментом для Китаю. Абсолютно, чому має згадуватись Росія, зрештою, коли Трамп їде розмовляти з Сі Цзіньпінем, і для нього це важливо, так? Але деякі експерти, особливо в російських колах, вони підіймають питання того, що Трампу дуже хотілося створити трикутник відносин Китай, Росія та Сполучені Штати Америки, Це зараз, до речі, російська преса дуже серйозно просуває. Тобто таку форму взаємовідносин на світовому рівні, де обов'язково буде відмічене і місце Росії. Тому я думаю,
1: ну, що... Да, підносячи роль Російської Федерації, абсолютно зрозуміло, чому вони це роблять. З таких навіть пропагандистських міркувань. Так, пані Наталя, дарите, я вас перебила. Направду, дуже цікава тема, величезна і потребує, напевно, окремого великого розгляду в нашому ефірі. Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа», говорила зі мною. Спілкувалися ми про візит Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, до Китаю. На сьогодні, друзі, буду з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
18: Для довідки.
19: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Головне управління розвідки України попередило про комбіновану повітряну атаку Росії, що може тривати певний час. За даними розвідки, у першій хвилі противник застосовує велику кількість ударних дронів для перевантаження системи протиповітряної оборони. Надалі очікується використання крилатих та балістичних ракет. ГУР зазначають, основними цілями є об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, підприємства оборонно-промислового комплексу та органи державної влади. Від самого ранку рашисти атакують безпілотниками Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську області. У Коломиї та Івано-Франківщині фіксують перебої зі світлом. Скрізь працює протиповітряна оборона, вибухи лунають також. У Києві і області зафіксовано падіння уламків БПЛА в Оболонському районі. Про це щойно повідомили в Київській міській державній адміністрації. Попередньо без постраждалих. Ну, а також повідомляється, що загалом неподалік Києва зараз до 10 БПЛА. Минулий рік став рекордним за кількістю загиблих цивільних в Україні від початку повномасштабної війни. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, загинули 2514 цивільних, ще понад 12 тисяч отримали поранення. Загальна ж кількість жертв від початку вторгнення Росії перевищила 15 тисяч осіб, серед них сотні дітей. Лубінець також зазначив, Росія залишається головним порушником прав людини, а реальні втрати можуть бути більшими через відсутність даних з окупованих територій. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України. Після візиту до українських військових підрозділів він зазначив, що Україна має перевагу, а Росія переживає період слабкості як на фронті, так і в економіці. За словами Пісторіуса, українські сили дедалі точніше вражають російську військову інфраструктуру в тилу. Під час поїздки до Запорізької та Дніпропетровської областей німецькому міністру показали роботу наших дронів для розвідки та ураження цілей. Пісторіус також наголосив, досвід України в використанні безпілотників буде корисним і для німецької армії в межах стратегічного партнерства між країнами. Морський безпілотник, що раніше виявили біля острова Левкада, ймовірно, є українським, заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Зі свого боку, міністр оборони Даруйте України Михайло Федоров, який долучився до засідання онлайн, заявив, що Києву про інцидент нічого не відомо, але, мовляв, українська сторона готова провести перевірку. У Греції ж наголосили, поява морського дрона у Середземному морі може становити загрозу для безпеки судноплавства. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що безпілотник знайшли без вибухівки, а серед версій його появи розглядають контрабанду або можливі атаки на російський тіньовий флот. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. І не просто перегляду і прослуховування, але й долучення до в режимі стрім обговорення про те, що у нас відбувається на фронті, що відбувається поза ним, що відбувається врешті у небі. Тому що ГУР, буквально свіже повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони України, ГУР інформує, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Саме сьогодні це розпочалося. Зараз ми переживаємо фазу доволі таки масованих нальотів російських безпілотників, зокрема, які використовують зараз цілком очевидну інфраструктуру Білорусі. Про це, зокрема, повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Він написав, що вдень росіяни будуть використовувати таку тактику прольоту шахедів, коли вони літають вздовж кордону з Білоруссю великою кількістю на відстані 5-10 кілометрів один за одним. Таким чином росіяни хочуть перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей згодом проникло вглиб країни на захід. Ще раніше про західні області якраз давав такі прогнози мер, наприклад, Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Зрештою, ну, ми бачимо, що ніяке умиротворення, в принципі, не працює. Плюс ця атака, зокрема, вона відбувається на фоні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Дводенний робочий візит його там і зустрічі Сі передбачені, а після Трампа до Китаю має їхати Путін, що вже зараз створює мільярд розмов про те, що, а може і справді війна наближається до завершення. Отже, всі ці речі, і не тільки їх, але і про те, що відбувається на передовій, говоримо далі впродовж найближчої години з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». А ви, друзі, шановні, наша аудиторія, буду втішений, якщо долучатиметеся інтерактивно на YouTube-сторінці Радіо НВ з метою того, аби ставити ваші запитання до обговорені, давати нам таким чином теж теми для обговорення. Пане Олександре, добрий день.
0: Вітаю, доброго дня.
21: Ми, напевно, розпочнемо з тієї тривоги, атаки. Я знаю, що станом на годину тому близько 300 безпілотників, навіть більше, було в повітряному просторі, фактично, що запущено по Україні. А росіяни, ну, цілком очевидно, після фази перемир'я, так званого перемир'я, в принципі, якого повноцінного не було, але не було щонайменше комбінованих і масованих ракетно-дронових ударів, вони, от зараз, бачите, і Флеш про це теж пише, використовують нову тактику вздовж кордону з Білоруссю. Очевидь, напевно, що використовуючи якраз такі ретранслятори білоруські, намагаються перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Багато ця тема обговорюється за останні дні в інформаційному просторі, що, мовляв, ну от-от буде якась серйозна атака з боку противника. Чого ми можемо чекати, навіть якщо ми беремо до уваги, бодай, розрахунки того, що росіяни впродовж певного справді часу не задавали масованих ракетно-дронових нальотів на територію України?
0: Ну, вони накопичували свій потенціал за цей час. Тобто те, що вони не використовували засоби ураження і терору, це не означає, що вони їх не виробляли і не накопичували боєкомплект. За період

0: Навіть я скажу більше ніж 70 одиниць різних типів від Х101 3М14 калібру і продовжуючи 9М723, 9М727 і 28. От усі модифікації. Вони готувалися до цих ударів, і навіть напередодні президент навіть попереджав, що як тільки закінчиться перемир'я, треба готуватися до того, що Росія буде завдавати ударів, і багато також наших представників, офіційних посадових осіб, про це говорили: бути готовими до цієї небезпеки, не ігнорувати повітряні тривоги. Відповідно, ми зараз бачимо таку собі першу фазу. Вона працює на виснаження нашої ППО. Їх основна задача протягом цих годин, ну, можна сказати, протягом 24 годин займатися тим, щоб виснажувати і розсереджувати нашу увагу і виснажувати ППО. Роблять це, відповідно, дрони, основний елемент. А другою хвилею підуть саме ракетні удари. Тому я не виключаю того, що в ніч з 13 на 14 травня якраз буде використовано вже елемент комбінованого ракетного удару за сценарієм, який вони розписали по годину. Тобто ми вже бачили з вами добові такі нальоти, коли використовувалися сотні дронів. Зараз це трохи змінився, цей контекст. Ну і саме тактика використання. Дійсно, вони розтягуються вздовж кордону з Україною по півночі. Це збільшує розсередження нашої уваги вздовж повітряного простору на межі Білорусі та України. Ми бачимо, що вони орієнтуються переважно на центральні і західні зараз області, використовуючи північ та південь як транзитні зони. Але знову ж таки, основний удар ще попереду, на мій погляд.
1: Ну, от, власне, тому, друзі, будьте обачні та обачні.

0: ударів, як так, ми загалом маємо бути готові в будь-яку хвилину, коли звучить повітряна тривога, і ми розуміємо, коли саме противник застосовує такі засоби ураження, і про це повідомляють повітряні сили. Тому не хотів би перерозкручувати, я би навіть так сказав би, очікування цієї небезпеки, але на неї треба реагувати цілком адекватно, коли лунає будь-який сигнал повітряної тривоги. Рухаємося далі, зрештою, до того, про що стосується ця тема того, що, в принципі, зараз за останній час дуже багато суджень з'являється щодо української війни. Зокрема, промовляються ці судження вустами або західних ЗМІ, або західних чиновників. От Борис Пісторіус, приїхавши до України, відвідавши фронт, сказав, що, ну, направду так, направду наближається наче якийсь переломний момент, і українські війська дуже якісну оборону вибудували, при цьому знищуючи противника, не даючи росіянам, сьогодні 13 травня, не дає українське військо росіянам загарбувати території, робити якісь великі прориви. Так, виникають проблемні точки в тій же там Костянтинівці, на Голіпільському напрямку не все гаразд, на колишньому Сіверському напрямку складно, Лиман обстрілюється дуже інтенсивно кабами, під Куп'янськом непросто, але немає якихось таких, ну, значних перспектив у росіян. Ми про це з вами говоримо, в принципі, з тижня до тижня. І от Пісторіус про це каже. Про це були публікації за останній час за економіста, про це були публікації New York Times, осіндерські західні спільноти, на які звертають увагу західні аналітики, там від Інституту вивчення війни до Blackbird Group, теж пишуть про те, що загалом, якби, ситуація наближається до переломної. Ми то хочемо сприймати в українському інформаційному просторі, що переломної і на нашу користь. Про те, чи не передчасні такі висновки, хоча з іншого боку, можливо, просто насправді навпаки, ця інформація, на мою таку ще думки були в мене, знаєте, я їх наговорю, пане Олександре, що, в принципі, оці от удари по логістиці, які відбуваються зараз по тилах, що призводить до об'єктивних проблем росіян на передовій, вони є, по суті, своїм не новиною. Вони відбуваються вже останні кілька місяців і дуже-дуже інтенсивному форматі. Просто, насправді, навпаки, інформація з запізненням доходить до західних ЗМІ, і тому вони зараз, вибачте, роздуплилися і про це почали писати. От як гадаєте?
1: Так, у мене було дуже цікаве інтерв'ю з словацьким ЗМІ «Денік»,

0: Таке питання. Виявляється, що західні аналітики вони почали бачити те, що Росія не зможе захопити Донецьку область в 26-му році. І взагалі, щоб захопити Донецьку область, Росію доведеться ще декілька років, різні є там прогнози, 3 роки, 5 років, до 10 років воювати саме тільки за Донецьку область з урахуванням тих темпів, якими вони просуваються. І це дійсно такий перелам для західної аналітики і західних ЗМІ, як в 2022 році вони вкрай непрофесійно переоцінювали можливості російської армії, недооцінювали українську армію, але українській армії треба було допомагати, щоб вистояти проти навали російських окупантів. Так само і зараз, після 22-го року, а з моменту 23-го початку Авдіївської наступальної операції російських окупаційних військ, віра в те, що Україна може перемогти в цій війні, у західного аналітика вона також почала дрейфувати трохи до берегів, умовно кажучи, такої собі зради, що, мовляв, нам це не вдасться. Зараз ми бачимо, як критично змінилась ситуація на полі бою саме для російських окупантів. Вони витрачають велику кількість сил та засобів задля того, щоб захоплювати тактичного рівня якісь локації, переважно в польових умовах. Статистика, цифри – це те, з чим неможливо сперечатися. Спочатку 2026 року російські окупанти за 4,5 місяці захопили приблизно 685 квадратних кілометрів території України. 685 квадратних кілометрів. Причому маючи втрати більше, ніж 140 тисяч особового складу за цей період. Найцікавіше те, що в 2025 році росіяни за місяць захоплювали під час літньої наступальної кампанії в середньому 500-550 інколи квадратних кілометрів території України. Тобто за місяць 500-550, 685 за 4,5 місяці. Втрати не змінилися, критично змінилась пропорція втрат на захоплення одного квадратного кілометру. Зараз росіяни втрачають приблизно 230 особового складу на те, щоб захопити один квадратний кілометр десь в полі, якусь лісосмугу, якийсь кущ, якусь свіноферму, а село на 10-15 будинків, які повністю вже зруйновані. І ці показники, вони є оцим лакмусовим папером, тому що що таке цифри? А от я називаю грудень 25-го року. За грудень 25-го року вони втрачали 72 тіла на один квадратний кілометр. В листопаді втрати в них були 64 тіла на один квадратний кілометр захоплюємої території. Тобто, на перший погляд, здавалося б, не змінилась кількість втрат. 30 тисяч в середньому, 32 тисячі. Пропорція катастрофічна. Щоб захоплювати один кілометр, вони витрачають, фактично, скільки це? Це три роти. Вони витрачають майже три роти, щоб захопити квадратний кілометр. Це саме середній показник по всій лінії боєзіткнення. І з цього ми робимо відповідні висновки. Чи є якась ініціатива у Росії зараз на полі бою? Ні. Чи є у Росії зараз можливість провести якусь масштабну, навіть оперативно-тактичного значення, наступальну загальновійськову операцію, щоб прорвати оборону і мати успіх на тому чи іншому плацдармі, тій чи іншій ділянці? Ні, нема в них зараз такої можливості. Вони мають можливість тільки проведення ось таких тактичного рівня дій, на обмеженого, до речі, обмеженого тактичного рівня дій по лінії боєзіткнення і не більш того. Тобто ми говоримо про виснаження, ми говоримо не просто про втрату ініціативи. Ні, вони зможуть ще наступати, але що їм це дає? Який від цього ефект? І тому так, безумовно, це правда. Захід починає помічати усі зміни в можливостях Російської Федерації і те, що вона і На дипломатичному рівні, на дипломатичній арені, маючи такі результати, вона не може демонструвати своєї домінантної позиції. Вона не домінує. Вона не може говорити з Україною зараз мовою ультиматумів. Вона не може вимагати від України капітуляції. На яких підставах? На тих підставах, що вони захоплюють кущі та лісосмуги. Ну, це я, звісно ж, все ж таки. Роблю на це акцент не тому, що вони не здатні найближчим часом там розпочати якусь наступальну операцію, але ефективність, коефіцієнт корисної дії цієї наступальної операції, особливо літнього періоду, ми вже бачимо. Вона не буде перевищувати показники минулого року, а буде навіть гірше. Так,
1: А
0: вона
1: чи не
0: буде.
1: завчасно ми робимо такі висновки, пане Олександр, з огляду на те, що,
0: Ні.
1: наприклад, минулого року саме в травні росіяни там от суттєво підвищили загарбання території, в травні зробили певні заділи, які дозволили їм ну фактично більш інтенсивно просуватися і загарбувати території в серпні-вересні. Така була така от шкала, тенденція, що з травня вони почали рости по захопленню території, і до вересня вона сягнула піку.
0: Ні, тут я не забігаю наперед. Ну, якщо ми навіть говоримо про травень, то перший тиждень травня стрік території України. Другий тиждень буде не кращим, тому з цього і робимо відповідні висновки. При тому, що інтенсивність наступальних дій збережена на досить високому рівні, навіть за час так званого перемир'я. Травневого росіяни проводили досить інтенсивні, було досить багато боєзіткнень: 245, 147, 118. От на ранок 12 травня було 210 боєзіткнень. Тобто вони не зупинялися. Активні бойові дії продовжувались. Чому впевнений, що літня наступальна кампанія 26-го року вона буде гіршою за 25-й рік, тому що вже ми бачимо по тим показникам, які є в нас в наявності. Саме ця хронологія подій і погіршення, тенденція погіршення результативності і ефективності застосування російських військ наступати будуть протягом всього літнього періоду. Результативність буде гірша, аніж в 25-му році. Тобто, якщо в 25-му році за червень, липень, серпень загально було захоплено десь приблизно 1,5 тисячі квадратних кілометрів території України. Приблизно я говорю, тому що там було плюс-мінус кореляція. А в цьому році у мене є сумніви, що вони зможуть захопити за літній період навіть 1,000 квадратних кілометрів від території України. Ось такий показник. Так, він буде вищим у порівнянні з зимово-весняним періодом. Але при цьому він буде набагато менший, ніж в минулому році.
1: Олександр, от у нас є коментар з приводу цих ваших міркувань від, я не знаю, це глядач чи глядачка під ніком в Ютубі Радіо НВ з псевдо «Так, це я». Ось так звучить ця людина, яка пише: «А звідки у вас цей лінійно-арифметичний, пише він чи вона, підхід до прогнозування просування росіян нашою територією? Це ж виглядає дещо примітивно».
0: Ну, не знаю, п'ятий рік це працює у мене в моїй аналітиці. Я оцінюю достатньо прогнози стосовно усіх показників, вони підтверджувались роками. Ну, якщо не вірите мені на слово, ну, я не знаю, запитайте там, ну, чата GPT як варіант. Він не збреше, це не людина, у нього немає якоїсь там самооцінки. Ні, це працює, тому що усе планування це математичні розрахунки, у будь-якому разі лінійні, не зовсім лінійні, завжди є форс-мажор, завжди є якийсь унікальний випадок, який буде вибиватися із загальної череди подій. Але загально в якоїсь середньостроковій перспективі. Саме так і буде. Врешті-решт, якщо не вірити, перевіримо. І шановна глядачка чи глядач може запитати те це ж саме питання вже наприкінці серпня, початку вересня, чи дійсно літня наступальна кампанія у росіян в 26-му році виявилась кращою і не гіршою, ніж в 25-му році. Тому все можемо побачити тільки з часом. Але знову ж таки, час якраз на моєму боці це підтверджено 5 роками таких прогнозів і таких розрахунків.
1: Друзі, я нагадую, по-перше, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», яка навіть, м'яко кажучи, трошки більше ніж 5 років повномасштабної війни, веде якраз таки аналітику по війні, і підрахунки, і цифри, чисельності, ну, така аналітична діяльність саме цієї групи, вона відбувається фактично спочатку вторгнення росіян на нашу територію з 2014 року. Отже, з паном Олександром ми далі говоримо в режимі стоп, без перерв на новини та рекламу. Маємо змогу отримувати ваші коментарі у чаті до нашої трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Також закликаю вас там же на YouTube Радіо НВ долучатися до збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Слухачі та глядачі Радіо НВ, саме завдяки вам ми можемо зробити дуже одну хорошу справу, зібрати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для того, щоб збивати ними російські БПЛА. Цей збір триває у межах проєкту під назвою «Дронопад». Метою цього проєкту є розбудова екосистеми знищення російських розвіддронів і також забезпечення наших українських підрозділів, які цю роботу виконують усіма необхідними засобами, які допомагають, власне кажучи, осліпити ворога, тому що немає розвіддрона, немає очей у повітрі. І за увесь час тривалості цього проєкту зібрано понад 1,7 мільярди гривень. Не тільки від українців, але переважно від українців, будемо говорити так. При цьому за ці гроші було збито 26 тисяч російських розвідувальних дронів, повідомляє фонд «Повернись живим». І ми можемо докластися до цієї роботи, ми можемо докластися до цього збору під кожним нашим відео, яке ви маєте змогу дивитися або слухати на сторінці Радіо НВ у YouTube. Є монобанка такого збору, де ви можете долучитися своїм донатом. Тому закликаю вас долучатися. Ну, а ми продовжимо від такого, якби, от стратегічної оцінки про те, що пишуть західні аналітики, що, мовляв, наближається переламний період і, ймовірно, на користь України на полі бою, до тієї тези, яку ви, пане Олександре, сказали про те, що все ж таки певні тактичні максимум просування у противника все ж таки наявні і все ж таки існують. Одне питання, коли ці тактичні просування відбуваються в полі, де захоплюється кущ чи балка, а інше питання, коли вони вже відбуваються в межах населених пунктів. Там, як показує ось ця практика, значно складніше нам протистояти все ще більш чисельній російській піхоті. Такими локаціями, де росіяни інфільтруються, зокрема, або існують в межах населених пунктів, є і Покровський напрямок, і Гуляйпільський, і Куп'янський, але я би хотів зробити акцент на Костянтинівці, тому що Костянтинівка, вона розгортається з тим, що все більше і більше стає основним полем бойових дій найближчого часу. За останній час, що там спостерігає в Костянтинівці? Наша сота, наприклад, механізована бригада, наприклад, напередодні оприлюднювала відео, де вони провели роботизовану атаку на позиції противника, штурмували наземними роботизованими комплексами і людьми, які отримали допомогу від НРК, фактично в центральній частині міста, на Костянтинівському цинковому заводі це все відбуло. Звідки довелося, ну, по суті, викурювати противника. І це була непроста задача. Але сам факт, що ворога помічено в центрі міста Костянтинівка. Про що це може свідчити? І так само навздогін ще інший факт від іншої бригади механізованої 24-ї, яка показала, що з напрямку Часового Яру росіяни суттєво інтенсифікували свої активності, тому що було зафіксовано на кадрах від 24-ї механізованої просто цілу колону десь, напевно, з людей так, ну, до 40 росіян, які просто по дорозі йшли в атаку. Їх то, звісно, розвалили наші дрони та артилерія, але, ну, таких масових походів вже давненько не фіксувалося. Тобто це показує значення Костянтинівки і збільшення інтенсивності щодо неї. Давайте від центру починаючи до загального усвідомлення того, що там збільшується активність противника.
0: Так, росіяни вже достатньо давно намагалися зайти в Костянтинівку і закріпитися в центрі, використовуючи. Спочатку вони використовували приватний сектор, який знаходиться на півдні, це вздовж дороги 0516. Також 519-та дорога рокадна вони використовували, щоб закріпитися в південно-східному приватному секторі. Переважно це на північ від садівничого товариства Мічуріна. використовуючи також ці можливості. І те, що вони зайшли в центр, це відбувалося вздовж залізничних колій, це Костянтинівський завод «Втормет», це колишній Костянтинівський вогнетривкий завод «Червоний жовтень». От промислові зони, вони якраз і межують з півднем, з південним приватним сектором, залізницею, відповідно, залізниця йде до цих підприємств, оскільки це логістично воно забезпечувалось вивезенням продукції. І дуже важко утримувати ці позиції в режимі, коли ворог продовжує використовувати малі тактичні групи для інфільтрації. Одночасно росіяни зараз намагаються три напрями основні використовувати для інфільтрації. Російський 3-й армійський корпус використовує трасу Н-32, основний напрям – це південно-східний. І вони обрали для себе такий напрям. Це по Соборності, вулиця Соборності, це продовження траси Н-32. Вони намагаються заходити в трамвайне депо, вони намагаються заходити в АТП-шку 11409 по, знову ж таки, Соборності і в Котельні. А також паралельно і в приватну частину, приватний сектор по східному флангу, використовуючи підстанцію Травнева. З західного, південно-західного напрямку використовується також траса Н-32, яка вже з південно-західного напрямку перетворюється на вулицю Мершниченка. Для цього росіяни вели багатомісячні бої і продовжуються ці бої в районі Берестка. Населений пункт Бересток, де в них є закріплена зона в районі елеватору Константа Агро. На жаль, вони контролюють цю зону. І це Іллінівка, де вони також намагаються закріпитися. І це, на мій погляд, не менш небезпечний напрям, ніж, наприклад, з півдня, де вони намагаються зайти в промислову зону, використовуючи залізницю. Бо Іллінівка – це відкритий шлях до західних районів, мікрорайонів Костянтинівки. Чим це небезпечно? Майже на самих околицях там знаходиться багато адміністративних будівель. Інфекційна лікарня, наприклад, дитячі лікарні в районі Костянтинівки, в південному районі. Там знаходиться професійний будівельний ліцей 39-й, там загальноосвітня школа перша. Тобто багато адміністративних будівель, які росіяни використовують для закріплення. Тут треба нагадати той самий Куп'янськ. Усі дуже добре пам'ятають, як відбувалася зачистка в Куп'янську. Більша частина правобережного Куп'янська була зачищена під час інфільтрації росіян. Але там, де вони закріпилися в центральній міській лікарні, ну там їх просто ізолювали і тримали настільки цю ізоляцію, наскільки вистачило сил росіянам там залишатися. Тобто це був довготривалий процес утримання позицій. Вони намагаються захоплювати адміністративні будівлі, промислові об'єкти, де їм легше тримати позиції, накопичуватись, концентруватися і розширювати інфільтрації. Тобто зараз, коли є вже Зеленка, наближення до околиць міста спрощується. Також Зеленка допомагає і невеликим малим тактичним групам переміщуватись в кількості 2-3, 3-4 тіла по самій міській вже зоні. Вони це використовують для того, щоб ось так інфільтруватися. Тобто процес, який ми бачили в Покровську, він зараз відбувається і в Костянтинівці. Не настільки інтенсивно, як це було в Покровську, наприклад, в південних районах, як це відбувалося. І там, до речі, свою роль зіграли ще погодні умови, тумани, на жаль, вони зіграли негативну роль. А в Костянтинівці відбувається цей процес більш повільніше, ніж в Покровську, але, тим не менш, ці інфільтрації вони будуть набирати обертів наприкінці травня, початку червня. Тобто, якраз літня фаза наступальної кампанії росіян, вона стосується і безпосередньо інфільтрації в Костянтинівку, і літній період – це міські бої, інфільтрації, міські бої в Костянтинівці.
1: Власне, це справді такі найбільш об'єктивні очікування того, де варто чекати російських наступів. Хоча, за моєю інформацією, також на напрямку Покровська, або навіть в ширшому сенсі, скажімо, Добропілля, зараз є переміщення і вже фіксації свіжих підрозділів росіян, зокрема, наприклад, з 90-ї танкової дивізії, і вони мають все ще амбіцію по Добропіллю, що... Якщо все ж таки росіяни туди просунуться по Добропіллю, до Добропілля, то це суттєво погіршить нашу логістику на Донбасі, тому і ця ділянка, безперечно, Покровська ділянка в ширшому її сенсі, вона так само, як і Костянтинівська. Костянтинівська на другому місці за інтенсивністю, першою є Покровська. От на ці два напрямки, вочевидь, найближчим часом точно варто очікувати найбільшої уваги з боку противника. Я звернуся зараз до російських резервів. От ви говорите про те, що росіянам цілком очевидно зараз не достає всіх тих резервів, які би вони хотіли застосовувати на полі бою. Не достає в тому числі через те, що 5 місяців поспіль, як ми знаємо, в них втрати перевищують темпи мобілізації. І, до прикладу, видання Wall Street Journal пише про те, що росіяни зараз, готуючись до цього літнього наступу, хоча куди там ще далі готуватися, він вже відбувається, за два тижні літо, воно ж не відбувається все ось так от. Наступ вже триває давно, наступ триває з 23-го року, зараз просто його нові хвилі. Але тим не менше, Wall Street Journal пише, що готуючись до цього наступу, росіяни поповнюють лави свого війська, проводячи вербування серед ув'язнених і, що найцікавіше, студентів. Напередодні видання BBC вже встановлювали факт смерті першого російського студента, який був завербований примісненько з вузу до військ безпілотних систем Російської Федерації. За даними журналістів, студент останнього курсу технікуму Валерій Аверін завербувався у війська безпілотних систем на початку січня, пройшов навчання на оператора, а вже 2 квітня він відправився на бойове завдання і 6-го був ліквідований у Луганській області. Його нібито замість того, щоб бути оператором дрона, відправили на штурм. Ось така от інформація. Наскільки, якщо ви стежували цей процес масовий по вербуванню російських студентів, тому що там є дві складові, скажімо так, цього процесу. Одна, яка вербує, скажімо, в сили безпілотних систем, зростаючого технологічного війська Російської Федерації, а інша складова стосується того, що там ледь не дітей, ледь не школярів вербують в те, аби працювати в Алабузі на виробництво дронів.
0: Ну так, Алабуга влаштувала зараз досить масштабну рекламну кампанію, і вона несеться по всім інформаційним майданчикам Російської Федерації, це абсолютна правда. А щодо вишів, щодо рекрутингу серед студентів, це дійсно має масове явище. Неодноразово з'являлися навіть відеозаписи, а також аудіозаписи того, як лектори, ректори безпосередньо проводять вербування. І що вони пропонують? Або ми вас виженемо з вишу, ви не зможете нас вчитися, або ви підписуєте контракт, рік контракту і спрощена схема отримання, відповідно, отримання там як рік контракту, як за 4 роки в інституті отримання диплому. Тобто спрощена схема отримання якраз диплому, спеціальності, спеціалізації. І це вже неодноразово публікувалося це відео, неодноразово публікувалося ці аудіо. Є дійсно такі вже прецеденти, коли підписуються контракти студентами. Це абсолютна правда. Чому маніпуляція взагалі такої форми рекрутингу? Маніпуляція полягає в тому, що майже всіх студентів дійсно залучають нібито для російського аналогу сил безпілотних систем, тобто пілоти дронів. Їм якраз намагаються нав'язати ось таку думку, що вони будуть в безпеці, вони не будуть по лінії боєзіткнення, вони не будуть на передовій, і в принципі на цьому все. Насправді це брехня, це абсолютна маніпуляція. Не всі вони йдуть в дрони, в пілоти дронів. Хоча, чому саме ось такий акцент робиться на студентах? Тому що тут специфіка, як би це дивно не лунало, але це специфіка комп'ютерних ігор. особливо шутерів, інших типів комп'ютерних ігор в жанрі екшен або симулятори, симулятори авіаційні, симулятори автомобільні, спортивні і так далі. Більша адаптивність такого бійця до пульту дрону, до дуже швидкого занурення в саму специфіку управління FPV-дроном, тобто дуже швидко вивчається фізика цього засобу ураження, специфіка його управління в різних умовах, все завдяки комп'ютерним іграм. І саме тому студенти, вони досить мають високий рівень вірогідності дійсно потрапити до сил безпілотних систем російського типу там. Але нюанс полягає у тому, що коли він потрапляє до свого підрозділу, командир вже вирішує, ким буде ця людина. І навіть якщо він там тиждень-два тижні буде пілотом дрону, це не означає, що якщо буде така поставлена задача, його відправлять в штурми, і він буде штурмувати якусь лісосмугу, але до того йому треба буде пройти 5-10 кілометрів по кілзоні пішки. Яку також свого часу і він влаштовував такі кілзони. Отже, тут все залежатиме не від того, на кого він підписує контракт, а яке рішення буде приймати командир. Зазвичай не вистачає зараз якраз піхоти і штурмовиків. Їм треба штурмувати, їм треба наступати. Наступати FPV-дронами тільки вони не можуть, вони не вміють цього робити. Тому в них якраз серйозна нестача людського ресурсу. Щодо резервів, то тут інформація достатньо відкрита. В них стратегічного резерву на сьогодні трохи більше, ніж 20 тисяч. Цього критично не вистачатиме для того, щоб провести повноцінну наступальну кампанію в літній період. До речі, це ще один аспект щодо того, про що я говорив раніше, щодо цифр, щодо статистики, і чому я впевнений, що в них літня наступальна кампанія буде гірша, ніж в 2025 році. Тому що той стратегічний резерв, який вони мають на сьогодні, його недостатньо для того, щоб забезпечити успішну наступальну кампанію, якщо тільки не сконцентрувати весь цей резерв на ударі по окремо взятій ділянці з досить вузьким фронтом, десь приблизно 15-20 кілометрів. Але найцікавіше те, що російське командування вони самі не розуміють, на якій ділянці концентрувати цей резерв. Тому що слабкі місця нашої оборони вони поки що не з'ясували, їм вони поки не відомі. Як це можна дізнатися? Промацювати майже всю лінію боєзіткнення протяжністю 1200. А це промацування, це також втрата людського ресурсу, і так чи інакше, в якийсь момент буде задіяний стратегічний резерв. Навіть для того, щоб компенсувати втрати, а не для того, щоб проводити основну свою офензиву.
1: Я ще звернуся зараз, пане Олександре, до тих ударів, які відбувалися у нас сьогодні вночі, і ще й попередні рази, коли відбувалися, от, наприклад, НПЗ у Пірмі, часто і масово атакований на початку травня. Зокрема, внаслідок нальоту українських безпілотників 7 травня НПЗ ніби зупинив свою роботу зараз. Про це пише Reuters. Мовляв, ремонтні роботи там можуть тривати кілька тижнів по тому, аби відновив він свою роботу. Крім цього, крім тих попередніх ударів по НПЗ, по нафтоперекачувальній, зокрема, станції. Сьогодні впродовж ночі на території РФ було уражено резервуарний парк нафтового терміналу «Таманнефтігаз», промзону в місті Ярославль, так само перекачувальну станцію, нафтоперекачувальну станцію Нурліно в Башкортостані і Астраханський газопереробний завод. Тобто далі йде полювання по російських об'єктах енергоінфраструктури, газо, нафтоінфраструктури по портах. Ви знаєте, дуже часто це вже зараз стало буденністю. От просто ти прокидаєшся зранку, повертаєш стрічку новин, дивишся, ага, так, уразило один НПЗ, два резервуари, один газопереробний завод. Ну, коли вони там вже вигорять? Скільки там іще треба бити? От так, от таке, мені здається, подекуди враження складається, але, ну, звісно, треба цінувати сам факт, наскільки в нас зараз розширилися можливості вибивати цю енергоінфраструктуру. Президент Зеленський нещодавно говорив, що ми спроможні повністю зупинити експорт російських енергоносіїв. І от цікаво було би зрозуміти, наскільки це може бути справді такою воєнною стратегією. стратегією на нашу користь. До чого це може призвести? До того, що ми всадимо росіян за стіл переговорів, до того, що вони частіше будуть прохати про перемир'я, як це сталося на 9 травня, чи до того, що це може прирости якусь більш глибоку системну проблему? Трішки вийти на стратегію, тому що завершити сьогоднішній наш ефір, я би хотів обговоренням теж стратегічно-дипломатичного треку. Я згадував вже Дональд Трамп, який полетів до Китаю за зустрічі з Сі, що ці зустрічі нам можуть принести, але от спочатку зрозуміти, куди рухаємося ми в цьому контексті. Чи ці удари це є зниження економічних спроможностей росіян, щоб вони менше стали набирати піхоти, і відповідно нам легше було їх зупинити на фронті? Чи це має посадити росіян за стіл переговорів, чи це якусь іншу стратегічну мету мало би переслідувати?
0: Безумовно, удари вглиб території Російської Федерації – це вже наша стратегія. Тут не може бути ніяких питань, що ми саме сконцентрували ці удари, тому що нафтопереробна галузь і, до речі, газова, взагалі енергетична, вони є основними для наповнення російського бюджету. Якщо в Росії чим більше дефіцит російського бюджету, тим менше можливостей вести війну. Або навіть якщо вони концентрують бюджет так, щоб на війну завжди були гроші, вони повинні ці гроші у когось забирати. Десь, ну, в першу чергу населення, безумовно. Але, тим не менш, це удари по економіці, це удари по спроможності росіян. Ну, давайте так, якщо ми говоримо про зменшення купівної спроможності у російських громадян, треба розуміти дуже важливий аспект. Це також наповнення бюджету. Якщо росіяни вони стають біднішими, тому що держава від них забирає їх фінансові спроможності, щоб поповнювати бюджет, який вони не можуть поповнювати за рахунок нафти та газу, росіяни не можуть купувати більше, і вони не приносять більше до бюджету. Відповідно, бізнес починає руйнуватися, руйнується економіка і так далі. Це все між собою взаємопов'язано. Вся ця стратегія ударів, вона має більш ширший аспект. До речі, щодо того, що постійно щось горить, треба брати до уваги те, що вони намагаються це ремонтувати, вони намагаються це полагодити. Тобто, коли якась цистерна або резервуар він повністю вигорає, його неможливо відновити, це одна справа. Зовсім інша, коли це удар по нафтопереробному заводу, який 2-3 тижні, як варіант, не працює, його треба відновити, відремонтувати, завести нове обладнання. А якщо це обладнання якесь специфічне західного виробництва, то ти не можеш його вже відновити, і НПЗ починає просідати по видачі відповідно продукції, чи взагалі її не видає. Але в більшості випадків вони ремонтують і знову треба наносити удар, знову вони змушені відволікатися на ремонт, знову у них збитки і так далі, і так подібне. Це елемент виснаження, це удари, які виснажують Росію. Ми бачимо цей результат. Західна аналітика, знову ж таки, вона тішить своїми більш даними вже адекватними. Економіка Росії прискорила своє занурення в безодню. Цей процес відбувається набагато швидше, аніж в 22-му, 23-му, 24-му та навіть 25-му. Ці удари дають свій результат. Ми будемо їх продовжувати і масштабувати. Я навіть скажу більше. Якщо буде збережено цю тенденцію нанесення таких ударів, хоча по одній тільки нафтопереробній галузі, я вже не кажу там, що ми наносимо удари і по іншим, по військово-промисловим комплексам об'єктам, по аеродромам, по іншим локаціям. Але якщо зосередитись тільки на нафтопереробній галузі, то при таких тенденціях до кінця 2026-го більш ніж 50% нафтопереробних потужностей Росії в європейській частині країни не будуть працювати від слова взагалі. Оце буде результат. І це буде катастрофа для російської економіки. Не тільки в якомусь ситуативному, короткостроковому чи середньостроковому елементі. Це навіть для довгострокової перспективи для Росії втрата тих потужностей, які вона не зможе відновити, ну, скажімо так, наступні років 10 та навіть більше. І це при умові, що це будуть мирні 10 років, а не 10 років війни і продовження ударів.
1: Тоді в такому випадку давайте перейдемо до контексту якраз таки поїздки Трампа до Китаю. Ну тут само собою вже звично цілком для нас. Трамп, їдучи туди, каже: скоро, буквально дуже скоро закінчиться війна в Україні. Це я вам гарантую. Він сказав журналістам буквально напередодні. Ми вже це чули ну разів 100, від 24 годин починаючи, навіть раніше, іще до моменту, від моменту, як тільки мене оберуть президентом, навіть ще він не інавгурується, перепрошую, до 24 годин і так далі, що війна в Україні буде завершена. Це зараз знову Трамп заявив, їдучи до Сі. Питання просто в тому, що зараз багато чого нанизується на цю голку. Там сам факт навіть того, що після Трампа туди їде Путін, спонукає думати про те, що якісь все ж таки перемовини про Україну за посередництво Китаю можуть лунати в Пекіні. Надалі там різноманітні букмекери роблять навіть прогнози на те, що до кінця червня війна закінчиться. З'являються якісь оціночні судження про те, що а як інакше нам сприймати, як не бажання закінчити війну з боку росіян, що їх уже так Україна підштовхнула до цього процесу, коли Путін під час своїх звернень на 9 травня чи не вперше за тривалий час Зеленського називає господін Зеленський, а не якось інакше. Ну і в цей час, звісно, ми починали з чого з вами ефір. Це комбінована атака, яку росіяни в ці хвилини проводять по нашій території. Тож, пане Олександре, така які перспективи? Чого ви чекаєте від поїздки Трампа до Сі?
0: Я не думаю, що поїздка Трампа до Сі вона буде вирішувати глобально, в історичному навіть форматі питання України. Бо не бачу перспективи завершення війни в 2026 році. Можливо, ще одне-два перемир'я може відбутися. Які саме? Ну, як варіант на період так званих виборів у Російській Федерації. Росія може якось знову звернутися з питанням, щоб забезпечити перемир'я на цей період і запропонувати також варіант, який нас абсолютно влаштовує, це обмін полоненими. Це якраз той варіант, який нас завжди влаштовує.
1: Він взагалі був погоджений, тільки зараз ми чуємо від офіційних осіб про те, що Росія блокує його. Вчора Лубінець, омбудсман, сказав, що ми то списки підготували, передали, а Росія блочить. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, те саме говорить. Ну, тут питання до американців.
0: Так, а ви стоїте за своїми словами чи ні? Так, Росія завжди намагається маніпулювати і грати на нервах. Але в даному випадку це не двосторонні домовленості. Гарантом цього обміну виступу безпосередньо президент США Дональд Трамп. Путін хоче розочаровувати Дональда Трампа? Я думаю, що ні. Так, він буде грати нам на нервах, він буде маніпулювати, він буде лавіювати, але обмін все одно відбудеться. Завтра, післязавтра, через тиждень, тисяча на тисячу відбудеться, тому що це гарантував Трамп. Якщо не відбудеться цього обміну, ну Трамп розочарується, а Трамп дуже полюбляє ці миротворчі теми. Основний профіт від усіх дипломатичних зустрічей, які відбувалися за минулий рік, трьохсторонні зустрічі Україна, США, Російська Федерація. Основний профіт – це те, що ми мали можливість кожного разу змушувати Росію проводити обмін полоненими. Кушнеру та Уіткову це подобається, тому що це подобається Трампу. Їм подобається ось саме ця тема обміну полоненими. Росія її постійно саботувала, коли відбувалися двосторонні контакти між Україною та Росією з питання обміну полоненими. Росія завжди саботувала цю тему. При США вони не можуть цього зробити, і зараз вони цього не зроблять. Ну і другий сценарій перемир'я, я не виключаю, наприкінці 26-го року, це напередодні Нового року. Тобто новорічне може бути, через Різдвя не може бути перемир'я, цілком можливо. Абсолютно не виключаю. Але закінчення війни – ні. Стратегічний резерв, який-не-який, у Росії є, він готовий до війни. А в Росії масштабується рекрутинг. В Росії готуються якось впроваджувати загальну мобілізацію. Все ж таки вони не відмовляються від цієї ідеї. Тому на 26-й рік я не бачу перспектив закінчення війни. Диспозиція у Росії, вона не змінилась, вона стала слабкішою, але загальна ультимативна риторика не змінилася. І я, мабуть, когось розочарую, на жаль, але така реальність з моєї точки зору. зору. А в 2020 році війна також буде продовжуватись. Тому от реальність вона приблизно така.
1: До речі, я згадував публікацію The Economist, коли йшлося там про те, що наближається переламний момент, то там дещо інші тези були про там інсайдерські речі, озвучувані цим поважним, безперечно, що виданням. Вони писали про те, що 300 тисяч росіяни збираються мобілізувати цьогоріч. Тобто це не зовсім якби загальна мобілізація, це радше ближче до концепту ось тієї обмеженої мобілізації, яка була проведена восени 2022 року. А питання, чи інфраструктурно зможуть, ідеологічно підготують і матеріально забезпечать цю мобілізацію росіяни, ну от вона якби виглядає, ну, виглядає таким доволі відкритим рамковим питанням про 300 тисяч. Я не знаю, звідки вони взяли ці цифри. Може, це і є коли ми говоримо про загальну мобілізацію. Що вкладаємо в поняття, пане Олександре, коли кажемо про загальну мобілізацію?
0: Вона буде в будь-якому разі гібридного формату, і я не виключаю, що її так само будуть називати там часткова мобілізація 2.0 чи якось так, може ще якусь пафосну назву придумати, типу сталінська мобілізація. Вони ніколи її не назвуть загальною. Саме цією термінологією, тому що тобі, коли об'явлено загальну мобілізацію, то говориться про те, що це відбувається під час війни з ким? Що Росія з кимось воює, є спеціальна військова операція, немає ніякої війни. Тобто вони таким чином юридично будуть підтверджувати те, що вони з кимось воюють, з ким, крім України. Це перший момент. Другий, 300 тисяч цілком можливо. Вони в 2022 році це зробили. Мобілізаційна система в них на той момент майже луснула, але вона впоралась з мобілізацією 100 тисяч на місяць. Вони можуть це повторити безумовно, навіть більше. Чи буде це повноцінно матеріально-технічно забезпечене військо? Ні, не буде. А ідеологічно якось підготовлено? Пройдуть навіть елементарне без ЗВП? Ні, не пройдуть. Це буде просто м'ясо. М'ясо для затягування часу і можливості продовження війни. 26-27 рік ці 300 тисяч можуть абсолютно забезпечити саме цей процес. Те, що ми бачимо зараз на полі бою, буде продовжуватись до кінця року. Саме завдяки цим 300 тисячам.
1: Друзі, я нагадую, що це був Олександр Коваленко в нашому ефірі. Пане Олександре, дякую вам, що ви долучилися до нього. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Крім цього, я закликаю вас долучитися до нашого збору, кожного нашого слухача та глядача, до збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим» в межах проєкту «Дронопад». Збираємо на модернізовані FPV, які дозволяють збивати російські розвідувальні дрони. 1 мільйон гривень мета цього збору в описі до кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ. Є відповідне посилання на монобанку цього збору. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви долучитеся, підтримаєте Сили оборони і наш спільний проєкт із фондом «Повернись живим». На цьому ставлю крапку своєї участі в межах ефіру на хвилях НВ. Нагадую, мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами. Залишайтеся надалі, колеги, продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Для довідки НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
6: Для довідки.
5: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Облігацію партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його захист не встигає ознайомитись з усіма матеріалами справи щодо будівництва елітного житла в Козині. За словами Єрмака, справа налічує аж 16 томів, проте, мовляв, адвокати працюють у тих умовах, що є станом на сьогодні. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. НАБУ і САП підозрюють Єрмака у причетності до схеми легалізації коштів під час будівництва житлового кооперативу під Києвом. Сторона обвинувачення просить або арешт, або заставу 180 мільйонів гривень. Напередодні суд заслухав позицію прокуратури. Сьогодні ж очікується виступ самого Єрмака та його адвокатів. Ну і засідання переходить із закритого у відкритий режим. Журналістів вже пустили до зали Вищого антикорупційного суду. В Енергоатомі оголосили про внутрішнє розслідування після матеріалів НАБУ щодо можливих зловживань в компанії. Наглядова рада відсторонила від роботи кількох посадовців на час перевірки і доручила провести реорганізацію підрозділів, що відповідають за фізичний захист та економічну безпеку. Серед відсторонених – керівники напрямків закупівель, фінансів, безпеки та персоналу. В Енергоатомі заявили, що перевірка має посилити контроль за роботою компанії. Реорганізацію планують завершити до 19 червня.
6: Президент Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до Румунії. Він вже виступив на саміті Бухарестської дев'ятки. За словами глави держави, заплановані важливі переговори щодо посилення безпеки та підтримки України. Також Київ планує залучати додаткові ресурси для оборони і розширювати формат міжнародної співпраці у сфері дронів «Дрон Ділз». Олена Зеленська у свою чергу проведе зустріч з першою леді Румунії та підпише меморандуми про приєднання румунських університетів до глобальної коаліції українських студій. У Києві задіють нові способи оголошення хвилини мовчання. Повідомлення транслюватимуть через телеграм-канал Київської міської військової адміністрації та міську систему гучномовців. Аудіосповіщення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності, на 19 станціях метро та в наземному транспорті. Також нагадування інтегрували в застосунок «Київ цифровий». Користувачі зможуть бачити відлік навіть на заблокованому екрані. О 9 ранку повідомлення з'являтиметься і на діджитал білбордах, сіті-лайтах та інформаційних стендах у метро. В Україні стартує нова програма грантової підтримки для фермерів. Від сьогодні агровиробники зможуть подавати заявки через Державний аграрний реєстр. За програмою фермери з 8 областей можуть отримати до 1 100 000 гривень на розвиток господарств. Кошти дозволено спрямувати на купівлю техніки, обладнання, розвиток переробки, інфраструктури та впровадження екологічних технологій. Заявки прийматимуть до 14 червня. Ну і Україна повернула з російського полону 9048 громадян, серед них 452 – це цивільні. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу у Верховній Раді. За його словами, минулого року завдяки прямим контактам вдалося також передати українським полоненим в Росії близько 5000 пакунків з речами та медичними засобами і стільки ж листів підтримки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що дійсно засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу Президента, перейшов у відкритий режим. Журналістів вже запустили до зали. Нагадаю, що близько 12-ї дня Єрмак прибув до суду. Спочатку було засідання в закритому форматі. Як повідомлялося, і прокуратура, і сторона захисту хотіли надати докази, які можуть містити таємницю. Знову ж маю нагадати, що 11 травня Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому главі Офісу Президента, звинувачують його в тому, що він причетний до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. А що ми вже побачили на засіданні суду над Єрмаком, поговоримо про це з нашою колегою, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа з нами на зв'язку. Пані Софія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Вітаю вас, героям слава, і дякую за запрошення.
9: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, я, знаєте, почну, можливо, з дивного запитання. Очевидно, для всіх нас, для людей, які слідкують за тим, що відбувається в політичному житті України, досить прискіпливо. Побачити Андрія Єрмака в суді, ну, ще рік тому це виглядало не дуже вирогідним. Так, ми пам'ятаємо, що його називали одним з найвпливовіших чиновників в Україні. Більше того, навіть говорили про те, що, можливо, він є другим найвпливовішим чиновником після президента Зеленського. Тож, який стан Андрія Єрмака? Його всі знімають, до нього прикута величезна увага, натовпи хочуть побувати на засіданнях суду. Тож, що ви спостерігали щодо пана Єрмака?
10: Я тут опишу свою власну думку, свої власні спостереження, тому що я вчора слідкувала наживо за процесом. Власне, я зараз у стінах ВАКС, та єдине, що не зайшла до зали судової разом із колегами. За моїми відчуттями, Андрій Єрмак виглядає трішечки розгубленим. Це видають такі різні жести, от мова його тіла, вона свідчить про те, що він не очікував, мабуть, того, що він опиниться у судовому засіданні як підозрюваний. Він намагається триматися. Дуже помітно, як він намагається контролювати себе, контролювати те, про що він говорить, контролювати те, з ким він говорить. І можу відмітити, що вчора, коли він вперше зайшов до зали і побачив ось цей неймовірно великий пул журналістів, який зібрався, щоб висвітлювати засідання зобрання запобіжного заходу, йому, то він, мені здається, був здивований з одного боку, а з іншого боку він одразу закрився. Тому що колеги почали його запитувати, наприклад, про те, які в нього очікування від прийдешнього засідання. Він дуже-дуже лаконічно відповідав, що він сподівається на чесний і справедливий суд. Потім ще колеги запитали його з приводу клопотання прокурорів про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у 180 мільйонів гривень застави, і вони запитали, чи є в нього такі гроші. На це питання Андрій Єрмак не відповів. Особисто я запитувала у нього про те, який у нього настрій у ці дні. Тут він теж виявився доволі лаконічним, сказав про те, що він із 24 лютого перебуває в Україні, нікуди не виїжджав, і відповідно він в такому стриманому доволі настрої. Загалом сьогодні Андрій Єрмак не змінив своїх тез. На всі питання, які йому ставлять журналісти, він дуже часто повторює те, що з 24 лютого 22 року він перебував в Україні. На інші питання він говорить, що не хоче коментувати це, і постійно наголошує на тому, що от дайте стороні захисту, його адвокату Ігорю Фоміну, виступити під час судового засідання, і далі він нібито прокоментує все, що хочуть журналісти. Але відверто кажучи, за моїми власними спостереженнями, за моїми власними такими відчуттями, навряд чи його комунікація зміниться після цього, тому що він доволі все ж таки закритий для ЗМІ, закритий для преси, і в нього от є буквально пару тез, які він по колу повторює у ці дні.
9: Так, ну от, ну звісно, трошечки завжди такі засідання перетворюються на цирк. От зараз мені

0: Тут нагадаю, що йшлося про те, що нібито і сторона обвинувачення, і сторона захисту хочуть надати докази, які можуть містити таємницю. Чи ми хоча приблизно можемо собі уявити, а про що йшлося на отій закритій частині? Що про це говорять, можливо, ваші джерела?
1: Джерела не говорять абсолютно нічого, і не через те, що вони, можливо, не можуть, а тому, що це є для цього таємниця слідства, таємниця судового процесу, і саме для цього засідання відбувається у закритому форматі. Що точно можу підкреслити, що про закритий формат вчора від самого початку клопотав у суду прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З її пояснень випливало те, що у одному із томів справи є закриті дані, я можу припустити, це не доведений факт, я можу припустити, що може йтися про якісь розмови, фрагменти розмов, фрагменти переписок, де, можливо, фігурують якісь прізвища, які слідство не готове наразі називати на широкий загал. Або ж, можливо, це могли бути якісь персональні дані з точки зору особистої інформації, адрес проживання. Я можу провести таку паралель от в судовому засіданні, яке відбувається останнім часом щодо підозрюваних Юлії Тимошенко у можливому підкупі народних депутатів. Там теж часто клопоче сторона обвинувачення про закритий режим, наголошує на тому, що може бути оголошено в процесі їхнього виступу якісь персональні дані, але от позиція Юлії Володимирівни і її захисту – це те, що вони не проти оголошення таких даних на всю країну. Тут не було позиції сторони захисту Андрія Єрмака щодо того, що вони хочуть все транслювати у відкритому режимі. Власне, вони погодились на такий формат, і от сьогодні з 12 приблизно до 13 години засідання відбувалося за зачиненими дверима. Дуже багато журналістів перебувало сьогодні при вході одразу, якщо зайти так у ВАКС, тут є турнікети і не дуже багато місця. От всі журналісти, які прийшли, а це і відеооператори, фотографи, просто блогери якісь. От бачила сьогодні тут Дану Ярову, Романа Червінського, якісь люди, які мають там ютуб-канали, блоги, от всі прийшли сюди сьогодні. За моїми відчуттями журналістів, ну, більше 50 людей, якщо не 100, так точно. І всі вони тіснилися, а потім до завершення відбою засідання вирішили продовжити почекати і далі продовжити у відкритому режимі. От, власне, буквально перед включкою до вас журналістів почали запускати до зали. Ірму Крат з іконою я не бачила, але не виключаю те, що вона могла це зробити, тому що ми пам'ятаємо, як вона навіть приходила до Верховної Ради свого часу і била Микиту Потураєва, який є головою комітету і з питань культурної, інформаційної політики, сумочкою під час його виступу.
0: Ну, от знову ж ми очікуємо, ну, ще більше, можливо, таких випадків, які можна обговорювати. Але давайте, ну, от, можливо, коротко пройдемося з вами. А що ми почули вчора на відкритому засіданні суду? Так, було достатньо багато фактів, які озвучувала сторона обвинувачення, так, щодо Андрія Єрмака. На вашу думку, що найважливіше прозвучало вчора, якщо ми говоримо про засідання 12 травня?
1: Я б хотіла спершу пояснити нашим слухачам, глядачам, хто, можливо, не зовсім слідкує за перебігом судових процесів, як відбувається взагалі частина щодо обрання запобіжного заходу. Спочатку сторона обвинувачення, прокурори оголошують фрагменти, які, на їхню думку, за їхніми висновками, можуть свідчити про склад злочину. А далі йдеться така є підсумкова частина, коли вони озвучують ризики, які є або немає, які можуть впливати на обрання того самого запобіжного заходу. Так от, ось саме ця друга частина вчора була набагато інформативнішою, ніж просто зачитування доказів можливих злочинів, тому що про них ми вже могли подивитися, почути у відео, наприклад, які публікувало Національне антикорупційне бюро на своєму ютуб-каналі. А от дуже цікаві факти були саме в частині, де прокурор обґрунтовувала важливість обрання для Андрія Єрмака під дозру у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Що ми почули? Ну, всіх здивувала звичайна гадалка Вероніка Феншуй Офіс. За даними слідства, Андрій Єрмак у період 20-21 років міг радитися із нею з приводу призначення низки людей на керівні державні посади. Окремо було підкреслено, що саме у такий спосіб Олег Татаров міг потрапити на свою нинішню посаду заступника голови Офісу президента. президента, могло йтися також про обрання прем'єра, обрання генпрокурора, обрання міністра охорони здоров'я, а також голови державного управління.

0: Справами. Із того ж ще цікавого оголосило слідство, це те, що спосіб життя Андрія Єрмака, на їхню думку, не відповідає офіційно задекларованим ним статкам. Тобто він значно розкішніший, значно ширший, ніж те, що він декларує показує у своїй офіційній декларації. Також прокурори навели факти, що за їхніми даними і з різних державних реєстрів у певний період зникла частина інформації, яка стосується Андрія Єрмака. Йдеться, наприклад, про дані щодо перетину ним державного кордону, а також щодо реєстру майнових прав, тобто на володіння ним тими чи іншими рухомим нерухомим майном. Окрім того, прокуратура наводила дані, які вони отримали в результаті обшуку у водія Андрія Єрмака, який відбувся, я боюся помилитися, але здається, це був грудень 25-го року. Зокрема, вони вилучили у нього низку документів, які можуть, на їхню думку, свідчити про те, що Андрій Єрмак впливає, точніше, впливав на діяльність Служби безпеки України. Зокрема, вони наводили факти, що знайшли три аркуші паперу формату А4 із надписами СБ, тобто Служба безпеки, план максимум, середній план і план мінімум. Перепрошую за російську мову, але саме так це цитувалося. І йшлося про те, що в цих планах був перелік різних прізвищ, які нібито Андрій Єрмак хотів лобіювати на ті чи інші посади в СБУ. І за даними слідства, дехто із цих людей отримав ці посади і навіть продовжує працювати за. Зараз, уже навіть коли він не є головою офісу президента, окремо вони знайшли документ під час обшуків, який мав назву. Боюся помилитися в точному формулюванні, але суть цього документа в тому, що це ніби як група підтримки, список лояльних, і там перелічувались такі органи, як РНБО, Генпрокуратура, ДБР, СБУ і Мінфін. І з цього слідчі роблять висновок, що Андрій Єрмак міг мати дуже великий вплив на правоохоронні, на державні органи, і нібито цей вплив може зберігатися навіть зараз. Що ще цікавого? Те, що вони знайшли в телефоні водія Андрія Єрмака переписку із Миколою Тищенком, який нібито писав у вересні 23-го року цьому водію, що Єрмак несправедливо його відстороняє від себе, хоча він нібито є його другом. І от в цій переписці Тищенко, за даними прокурорів, які вчора цитували цю переписку у суді, він писав, що Єрмак, значить, ледь не мультимільйонер. І там є така цікава цитата, що Єрмак уже в космосі. Не знаю, що вона означає, але от такі цікаві фрагменти листування. Тому фактів багато. Сьогодні, на відміну від вчорашнього дня, Андрій Єрмак і його адвокат, можливо, матимуть нагоду оголосити свою позицію, тому що вчора вони не робили цього, пояснюючи це тим, що занадто багато матеріалів справи, 16 томів, кожен з яких приблизно по 260 сторінок. Принаймні про це говорить Ігор Фомін, захисник Андрія Єрмака. Тому от я питала у Андрія Борисовича і його адвоката, чи встигли вони за вчорашній вечір, ніч чи сьогоднішній ранок ознайомитися. Вони сказали, що по мірі своїх можливостей. І ще, що важливо, Андрій Єрмак сказав, що в нього, хоч у залі суду присутній один адвокат, але за його словами, нібито над його справою працює одразу кілька захисників.
1: Ну, ми також пам'ятаємо, що у самого Андрія Єрмака в нього є освіта юридична. Але от знаєте, про що я хочу запитати? От серед тих фактів, які ви зазначили, так, які оголошувала саме сторона з обвинувачення, дійсно, ну, найгучнішими те, що розійшлося на меми, те, що найбільше все-таки обговорюють в соцмережах, це, звичайно, той контакт про Вероніку Феншуй Офіс. Але чого я не розумію, і, можливо, я занадто критично дивлюся на те, що озвучувала прокурорка. Так от, а навіщо озвучувати історію про Вероніку Феншуй Офіс? Як це пояснює те, що, ну, от, як вважає обвинувачення, треба тримати Андрія Єрмака під вартою і от мати 180 мільйонів можливої застави? Що це доводить? Як ви це розумієте? Що дає ця інформація? Ну, крім того, що ми всі з цього сміємося.
0: У мене теж виникало подібне запитання. Однозначної відповіді на нього в мене немає. Це, можливо, можна порівняти із нещодавнім кейсом, коли ми бачили першу порцію плівок Мінтіча, коли йшлося про те, що колишня міністерка екології Світлана Галущенко, вона нібито ночувала разом із Германом Галущенком.
1: Світлана
0: Тобто,
1: Гринчук, Світлана Гринчук, так.
0: та перепрошую, Світлана Гринчук, от вона нібито ночувала у Галущенка, і це теж багато хто не зрозумів, для чого це було цитувати в межах відкритого судового засідання, який саме доказ це могло мати. Плюс Світлана Гринчук, вона не мала жодного статусу і не має, наскільки мені відомо, ні свідка, ні обвинувачуваної, ні підозрюваної. Тобто, ну теж виникали питання. З приводу Вероніки Офіс Феншуй, прокурори не коментували. Чому вони це оголошували? Можна припустити, що таким чином вони хотіли показати вплив Андрія Єрмака на різні держоргани, і що він був причетний до ухвалення тих чи інших кадрових призначень, а відповідно він має широку мережу контактів у державних та правоохоронних органах, які зараз, якщо йому не обрати підозру і не піти на зустріч клопотанню прокуратури, він може скористатись цими контактами і, наприклад, там втекти або в межах України, або за кордон, або там, наприклад, якимось чином вплинути на слідство. І от прокурори вчора наводили такий приклад, що експертка, яка мала проводити оціночну вартість, здається, ось цієї резиденції R2 в межах кооперативу Династія, вона стикнулася із погрозами, надсиланням фішингових листів, незаконного проникнення до її автомобілю, що слідство розцінює як тиск. І воно також наводило додатковий аргумент, що коли робилася оцінка інших об'єктів на території кооперативу Династія, там R3, R4, R0, такого тиску на експертів не було. І цей тиск з'явився тільки щодо об'єкту R2, який слідство пов'язує саме із Андрієм Єрмаком.
1: Чи є якийсь прогноз щодо того, чи ми вже сьогодні зможемо почути, який запобіжний захід обраний щодо Андрія Єрмака? Ми точно пам'ятаємо, що якщо говорити про вчорашній день, якщо говорити про 12 травня, то одразу було зрозуміло, ні, дивіться, колишньому очільнику Офісу Президента в цей день точно нічого не оберуть. Чи є якийсь прогноз, скільки це може тривати?
0: Робити прогнози справа невдячна, особливо в умовах, коли ми бачимо сьогодні ознаки масованого обстрілу, тому що в перерві, коли ще не було зрозуміло, коли саме можуть поновити засідання, я підходила до представників суду і запитувала, чи може бути варіант, що якщо тривога не завершиться, то ми взагалі сьогодні не поновимо цей розгляд і не зможемо дізнатися про підозру. Тому сказати, чи саме сьогодні ми почуємо остаточний вердикт суду у питанні запобіжного заходу, станом на зараз сказати не можна, тим паче, що ознаки цього масованого обстрілу поки що зберігаються. Можливо, засідання продовжиться завтра, але я можу провести такі аналогії. Я слідкувала за іншим обранням запобіжних заходів, наприклад, там для Германа Галущенка, от навіть попри повітряну тривогу, засідання, коли йому обрали запобіжний захід, не переривалося. Ще я пам'ятаю, що адвокат там, один із адвокатів Галущенка, жартував, що пофіг на арешник, тому що там були припущення, що летить арешник. Він говорив: пофіг на арешник, давайте продовжувати засідання. Тому сподіваємося почути остаточне рішення сьогодні, але як це буде насправді, поки що сказати, на жаль, складно.
1: Ну, також ми бачимо чи чуємо тишу з боку безпосередньо президента Зеленського в чаті, де знаходяться представники медіа, і де Дмитро Литвин, радник з комунікації Володимира Зеленського, іноді відповідає на запитання, чи не, скажімо, він пересилає ці запитання президенту. Там є, мені здається, тільки один коментар. Одразу після того, як була оголошена підозра Андрію Єрмаку, Дмитро Литвин написав: цей контекст вже давно існує медійно і гучно, то чого тут дивуватись? Ну, тобто, виглядає так, що, як мінімум, для самого пана Литвина це не було несподіванкою. Як ви гадаєте, чи ми почуємо щось від президента безпосередньо? Я тут просто ще хочу нагадати, що після того, як Андрія Єрмака було звільнено з посади очільника Офісу президента, це був ще 2025 рік, президент України коментував цю ситуацію таким чином. Він сказав, дивіться, це не пов'язано з можливими звинуваченнями у корупції. Він не сказав, з чим це пов'язано, але от такий коментар був. Тож, на вашу думку, чи ми маємо очікувати на те, що якийсь коментар буде, бо ну все-таки йдеться про людину, яка ну була дуже близькою до президента, виконувала дуже важливі функції. Ну і очевидно, що є достатньо, хочеться сказати, не останньою людиною для українського президента.
0: Перш ніж відповісти по суті на це запитання, лише зазначу, що ось саме ця відповідь Дмитра Литвина, яку ви цитували, це була відповідь на питання BBC News Україна. Я запитувала 11 травня, от вечір, коли Андрію Єрмаку оголосили підозру, саме запитувала, чи буде реакція президента, тому що йдеться вже не просто про чиїсь припущення, а про безпідставні якісь звинувачення, а йдеться вже про певні процесуальні дії, які так чи інакше можуть мати певні наслідки. Ну, відповідь ви, власне, зацитували. Наразі вона, мабуть, єдина, яка з'являлася після оприлюднення нових фрагментів, які ми вчора почули, та у межах судового розгляду, після ось цих плівок, які цитували і колеги зі ЗМІ, і різні народні депутати. Хоча я тут мушу підкреслити, що це все ж таки не верифікована ще правоохоронцями інформація. Тобто ми можемо будувати свою довіру на цих плівках, виключно на довір'я або до цих журналістів, або до цих депутатів. В жодному разі не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але завжди тут є дуже тонка межа, щоб ніхто не скористався ось цим моментом в якихось своїх цілях. Я маю на увазі про тих, хто передавав цю інформацію. І насправді дуже погано не тільки те, що президент мовчить, хоча ну було б логічно, та, щоб він прокоментував. Ви правильно зазначили, що це Андрій Єрмак був не останньою людиною у системі української влади часів Володимира Зеленського. Але так само погано, що після появи нових порцій, яку цитували ЗМІ і народні депутати у своїх ютуб-каналах, антикорупційні органи мовчали. І вони певним чином дистанціювалися. І найгірше, що в цьому інформаційному вакуумі виникають одразу купа маніпуляцій, припущень, якихось спекуляцій. Тобто в будь-якому разі було б добре, якби всі сторони більш активно комунікували цей момент. З приводу президента, наскільки мені відомо, найближчим чином якихось заходів не планується, да, але можливо буде нагода ще запитати. Я думаю, що багато колег захоче почути його відповідь і обов'язково розповісти потім про це своїй аудиторії. А щодо представників антикорупційних органів, вони вчора давали брифінг. Щоправда, можу зазначити, що брифінг був дуже короткий. Журналістів більше запускали, ніж тривав брифінг, тому що всі потім поспішали на суд до Андрія Борисовича.
1: Ну, ми також пам'ятаємо, що саме на цьому брифінгу, ну, це в мене не пряма цитата, але керівник САП Андрій Клименко, він сказав про те, що в справі немає президента Зеленського, він не фігурує в цій справі. Це от те, що ми почули на цьому брифінгу. Ну, то не залишається останнє запитання, бо маємо виходити на новини. Якщо говорити про те, а які очікування від цієї справи? Знову ж, ми також спілкуємося дуже з різними людьми, в тому числі з представниками правоохоронних органів, з юристами. І точно пам'ятаємо, як от тільки почався той процес, який ми зараз називаємо Міндічгейтом, то, як мінімум, з боку позитивних блогерів навколо Офісу Президента лунало таке, дивіться, ці справи, вони всі розваляться в судах, у НАБУ немає ніяких нормальних доказів, це все скоро, ну, скоро чи не скоро, не зрозуміло, але це закінчиться тим, що НАБУ та САП сядуть в калюжу. Що чуєте ви з цього приводу?
0: Дуже важливо у тому, який ми побачимо результат, справді робота антикорупційних органів, тому що мені здається, що якщо ми вважаємо себе демократичною правовою державою, то подобається нам чиїсь прізвища чи не подобається, але в будь-якому разі треба виходити із принципу презумпції невинуватості. У нас може бути негативне ставлення, там нелюбов, несприйняття тих чи інших персонажів, але поки суд не винесе якесь остаточне рішення і не скажеш, що ось ця людина злочинець, а ця ні, ну неправильно у будь-якому разі розкидатися дуже гучними якимись такими ярликами. Так, а з приводу того, визнає суд цих людей винними чи ні, це багато в чому залежить від прокурорів, від слідчих, які зараз збирають докази. Як на мене, дуже не те, що не дуже добре, а от викликало питання, що після такого дуже швидкого початку цього так званого серіалу Міндчгейту, потім дуже був довгий інформаційний вакуум. Люди чекали продовження, його не було. Але ось ми бачимо зараз пожвавлення, і як вчора правильно зазначили представники НАБУ та САП, для них важливо, щоб фактологічна база була підібрана максимально коректно. Тому будемо сподіватися на принцип правової держави, да, що всі будуть працювати коректно, і що ті, хто робили злочини, будуть покарані.
1: Пані Софія, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, наша колега, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа була з нами на зв'язку. Вона безпосередньо знаходиться зараз на засіданні ВАКС. Нагадаю, що там почалася публічна частина. На засіданні ВАКС мають обрати запобіжний захід для Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента. Знову ж нагадаю, що 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку. Його звинувачують в тому, що він є причетним до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Андрій Єрмак всі ці звинувачення відкидає. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україна розраховує на обговорення питання завершення війни під час візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Китаю. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської дев'ятки. За його словами, Київ підтримує постійний контакт з американськими партнерами. Нагадаю вам, раніше глава Білого Дому заявляв, що головними темами переговорів у Пекіні стануть торгівля та економічне співробітництво між Сполученими Штатами і Китаєм. Тим часом Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу «Тамань-Нафтогаз» у Краснодарському краї Росії після атаки на об'єкті, що використовується для перевалки нафти, дизелю та скрапленого газу, виникла пожежа. Також цієї ночі під ударами опинились нафтопереробний завод у Ярославлі, газопереробний завод в Астраханській області, а також командні пункти та місця зосередження російських військ на окупованій Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та у прикордонних районах Росії. Ну і від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні майже 1800 пам'яток культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури. Серед пошкоджених – пам'ятки національного та місцевого значення, музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи та заповідники. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області. В Мінкульті зазначають, що найменше півсотні об'єктів культурної спадщини знищені повністю і, на жаль, не підлягають відновленню. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Увага українського суспільства прикута до того, що відбувається зараз в ВАКС, тобто в Вищому антикорупційному суді України. Саме там зараз обирають запобіжний захід для Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента. Я нагадаю, що 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку. Його підозрюють в тому, що він є причетним до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ну і от серед тих людей, яких ми могли побачити саме на засіданні ВАКС, це Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперації, колишній співробітник головного управління розвідки. Пан Роман зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, добрий день.
1: Дякую, що знайшли час для нас, щоб включитися, приєднатися до ефіру. Ну, я думаю, перше запитання, яке я вам маю поставити, чому ви вирішили, що ви маєте відвідати засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку?
16: Дякую за запитання. Я сьогодні навіть подав клопотання на допит мене в якості свідка, тому що в 2019 році я одним з перших зрозумів, що ці люди прийшли будувати корупційну схему для заробляння коштів. Тим більше я сьогодні бачу під час юридичної кваліфікації його дій, САП подає кваліфікацію його дій як відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Тобто це злочин, він є предикатним так званим, і він не може бути доведений без основного злочину, тобто без того злочину, який чітко доводить, що ці кошти, що Єрмак легалізував на будівництві своїх котеджів разом з президентом і його оточенням, були здобуті злочинним шляхом. Тобто це основне, що має довести прокуратура сьогодні, щоб дійсно закінчити склад злочину Андрію Єрмаку. Так ось, в 2019 році я особисто зустрічався з Єрмаком в свій час, і він пропонував побороти корупцію в Службі безпеки України, яка на той момент вирувала, і співробітники СБУ курували певні напрямки, з яких отримували прибутки і хабарі. Тому він пропонував мені, як людині, яка займалася, діяла в управлінні, що протидіяла ворожій агресії на території ДНР, ЛНР і Криму, щоб ми і наші хлопці, які працювали в нашому управлінні, які не були пов'язані з корупційними схемами, допомогли йому змінити кадрову політику в СБУ і навести лад там. Ну, на що я погодився і сказав, що ми з задоволенням допоможемо, тому що це гарна ідея і дуже правильний напрямок руху. Проте через декілька днів після другої зустрічі з Єрмаком до мене підійшла людина, яка організовувала цю зустріч, і сказала, що Єрмак, він запитав мене, він каже, мені соромно це запитувати, однак ці люди, Денис Єрмак і Андрій, просять заплатити їм 10 тисяч доларів за кожну зустріч з ним.
1: Я був шокований. Вибачте, я вас перебиваю. Тобто, контекст який? Як це пов'язано? Ви кажете, що ви зустрілися з паном Єрмаком, і він хотів, щоб ви допомогли побороти корупцію в СБУ, а далі приходить людина і каже, що Денис Єрмак, це брат Андрія Єрмака, просить 10 тисяч доларів за зустріч з Андрієм Єрмаком. Тож, чи можете сказати, що це за людина?
16: Дивіться, Денис Єрмак і ця людина була на першій зустрічі. Це вони організували цю зустріч, тому що ця людина – це Сергій Шумський, який співпрацював зі мною, коли я був в Службі безпеки України. Він знав Дениса Єрмака, вони спільно проходили службу перед цим в батальйоні «Дніпро-1». І тому вони були гарно знайомі. Сергій навіть більше часу уділяв допомозі Дениса, коли той потрапив до лікарні після контузії. Тому він був на гарному рахунку з цією сім'єю, він знає батьків Андрія Єрмака і Дениса Єрмака. І саме тому ця людина запропонувала мені, тому що він почув в перші дні гарні наративи, гарні напрямки руху і зрозумів, що саме мені потрібно запропонувати цей, ну мені там і іншим своїм знайомим, яких він вважав некорумпованими, запропонувати зустрітися з Єрмаком для наведення ладу в СБУ. Тобто оцей Сергій Шумський потім підійшов до мене і каже, мені соромно, але Денис попросив 10 тисяч доларів за зустріч з Єрмаком. Потім він мені пояснив, що це спільнота акторів, режисерів, що це, скажімо, люди культури, і в них так заведено, що ти маєш, коли намагаєшся з ними встановити якісь відносини, ти маєш зафіксувати, хто старший по статусу, по рангу, хто нижчий. Тобто якщо ти платиш, ти фактично фіксуєшся і визнаєш його верховенство і далі вже працюєш на нього. Так було мені пояснено. Проте я запросив, ну я не повірив цьому, я попросив його записати на диктофон розмову з Денисом. Він сказав, що він це зробить, проте фактично цього не зробив. І в подальшому з'явився такий Дмитро Штанько, який познайомився з Сергієм і почав відвідувати ці зустрічі з Денисом Єрмаком. Тобто Денис Єрмак проводив періодично співбесіди з різними людьми, яким пропонували зайняти посади в державному апараті управління. І Денис нібито проводив кастингові такі відбори, людина писала про себе резюме, бо він подавав його Єрмаку, Андрію він так казав, по крайній мірі, і розповідав про це. За кожну таку зустріч Денис Єрмак брав по 10 тисяч доларів від тої людини, яка бажала зайняти посади. Під час цих зустрічей, скажімо, Денис Єрмак фіксував, що ми будемо призначати людей на посади за ці хабарі, а в подальшому, коли ви станете на посади, ви будете виконувати свої основні функції, однак ви маєте не забувати, хто вас призначив, і маєте формувати корупційні бюджети для, ну, понятно, для Андрія Єрмака. При цьому він зазначав, що їхня спілка діє спільно, це група, яка сформована на базі сімейної дружби батьків Дениса Єрмака, Андрія Єрмака і Зеленського. Тому вони так, ну, скажімо так, міцна дружба, яка буде формувати подальшу політику країни.
1: Ну, щодо Дмитра Станька, ми тут маємо, звичайно, нагадати нашій аудиторії, що він, захищаючи Україну, загинув 5 жовтня 2022 року, так це сталося під Бахмутом. Я бачив те, що бачив ваші звинувачення у бік, в тому числі, Андрія Єрмака, що це не просто так відбулося, чи можете ви пояснити свої слова?
16: Після того, як ці записи були зроблені, ці всі зустрічі фіксувалися Дмитром Штаньком на відео і на аудіо, вони були записані. І потім в подальшому, якщо ви бачили, Гео Лерос їх опублікував вже в себе на Фейсбук-сторінці і коментував їх дуже активно в свій час. На цих записах дійсно все видно, як Денис Єрмак проводить співбесіди з кандидатами на державні посади і повідомляє, що Андрій їх призначить в свій час, там, через певний час після призначення на посаду керівника Офісу Президента. Саме тому Дмитро Штанько спочатку був провокований на кримінальну справу, там стосовно нього сфальшували справу, спровокували її. До речі, сьогодні я в ній також є обвинуваченням фактично після цього, тому що вони асоціювали мене з нею. І до цього хочу сказати, що справа була сформована в 20-му році, а мені обвинувачення, підозра приділена в 24-му році, тобто через 4 роки, коли вирішили все-таки об'єднати мене з Штанька. Так ось, після того, коли почалася війна, Служба безпеки України дуже активно почала мобілізувати Штанька. Він при цьому був в ТРО в Києві, захищав Київ на початку війни, і в нього була підпорядкована група людей, ну, молоді хлопці, але вони навчалися, проводили якісь навчання і перебували в підрозділі ТРО міста Києва. Проте Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ухилянство стосовно нього, і в червні чи липні місяці 22-го року, тоді, коли ще демобілізації було достатньо людей і всіх бажаючих, і волонтерів, і патріотів, які добровільно йшли на фронт, чомусь СБУ переслідувало і порушило кримінальне провадження руками МВД стосовно саме Штанька. Потім, коли Штанько намагався з'ясувати ці питання, він під час проходження медичної комісії звернувся до керівника територіального центру комплектування ТЦК в районі свого реєстрації. І той йому повідомив, що це політичне питання, і в нього є проблеми через Штанька, що він не мобілізується так швидко, як йому захотілося би. І питання знімуться після того, як Штанько повернеться з війни вже, як він сказав, в чорному кульку. Також ці самі свідчення розповідає мені інший товариш Штанька, який служив з ним в підрозділі 95-ї бригади, і чітко каже, що кожного дня він мав звітувати як командир його співробітнику СБУ, де знаходиться Штанько, чи на позиції, чи ні. І коли Штанько був вже в третій раз за місяць, він був контужений, отримав контузію, то знову ж таки був тиск на те, що його мають відправити на передові позиції. Він проводив службу свою, ні службу, на спостережному пункті, який знаходився перед нашими позиціями, і тому там постійно була така вогневе враження цього пункту, де він знаходився. Так ось, ці люди також готові свідчити про те, що завдання стояло по саме ліквідації Штанька. І ось, коли вже я був обвинувачений в певних кримінальних справах, я вважаю, через тиск саме з боку Єрмака і Офісу Президента, мені навіть слідчий прямо сказав, що це вказівка Татарова, що він має порушити справу. Він розуміє, слідчий, що вона сфальшована, що вона розсипеться рано чи пізно, але вказівка з офісу така, що це через конфлікт з Єрмаком. І от коли після 2 місяців перебування у в'язниці до мене прийшов один з моїх адвокатів і запропонував, каже, є пропозиція від Офісу Президента, що ти визнаєш, що це ти організовував записи Дениса Єрмака, нібито в інтересах Коломойського, по його проханню, і тоді ми тебе випускаємо з в'язниці і даємо тобі умовний термін як кримінального, скажімо, переслідування. Ось таким чином я міг би підтвердити той факт, що на суді, що Єрмак має величезний вплив на правоохоронні органи, по його вказівці формуються справи, по його вказівці люди можуть бути мобілізовані і в принципі на такі позиції, які передбачають, що людина максимальний шанс має бути вбитою ворогом. Саме про це я говорю. І Саме так, знаєте, я навіть спілкувався сьогодні з товаришем, який допомагав потім сім'ї Штанька отримати кошти, компенсацію за загибель чоловіка. То він сказав, що він особисто розмовляв знову ж таки з тим самим керівником тим територіального центру комплектування після загибелі Штанька, і той йому повідомив, що жодних виплат йому не буде, тому що це політичне рішення, що є тиск. І по даним цієї людини, яка майже рік тому намагалася отримати компенсацію, він сказав, що так виплати і не отримали. Як на сьогоднішній день, я не знаю, однак ось тоді це було чітко сказано і зафіксовано. Ось про таку діяльність Єрмака я би хотів сказати в суді. Про
1: те, пане Романе, от давайте трошечки зупинимося на тому, що от ви почули на тих засіданнях, які вже відбулися. Ну, очевидно, що перше таке засідання було вчора, тобто ми говоримо про 12 травня. Що ви там почули? Що найважливіше, на вашу думку, прозвучало на тому засіданні?
16: Ну, найважливіше – це те, що дійсно величезні суми фігурують в цих підозрі, які виділялися на будівництво будинків. Лише один проєкт коштував в одного будинку під 200 тисяч доларів. І інше – те, що Єрмак впливав повністю на призначення на посади генерального прокурора в свій час, Служби безпеки України, заступників голови Служби безпеки України, там інших рівнів співробітників, і він виконував це як програму максимум, як програму мінімум. Для нього це було дуже важливо, призначення своїх людей в правоохоронних органах. І саме це я почув, але в той же час, от я продовжу свою думку, я би хотів бути свідком в тому факті, щоб суд взяв до уваги той момент, що Єрмак Андрій з 19-го року вже прийшов формувати бюджети на корупційних схемах. Тобто, підбираючи осіб і пропонуючи їм призначитись на посади для того, щоб потім формувати корупційні бюджети, він вже з того часу діяв в цьому напрямку. І ось це те саме, чому не вистачає сьогодні у підозрі, саме предикатного злочину. Тобто, яким кримінальним шляхом Єрмак здобув ці кошти. Ми чуємо ці всі розмови у Міндіча, в офісі, де він роздає вказівки Галущенку, дає вказівки Умєрову, куди виділяти кошти там і так далі. Тобто ось має бути поєднано, це все разом поєднано в один, скажімо, в одне підозру або звинувачення, що це все не випадково, що саме Єрмак, починаючи з 19-го року, почав формувати таку ієрархію в державних органах України, і саме вони ці його ставленики, яких він виставляв на посади через хабарі там, чи якимось іншим способом, вони формували ці кримінальні бюджети. І тоді я вважаю, що вже після цього може бути повнота розуміння злочину, який скоїв Єрмак, і судом, і обвинувачем, і суспільством. Не просто, тому що завтра, наприклад, захист Єрмака принесе якусь довідку чи договір займа про те, що якийсь товариш його батька, можливо, навіть із Росії, дав йому в борг цих 400 мільйонів гривень, і, в принципі, на цьому може розвалитися все звинувачення.
1: Ну, тут таке ще запитання. Якщо говорити про цю справу, так, то, очевидно, сам Андрій Єрмак не очікував того, що він потрапить у суд. От ми говоримо з нашими колегами, які зараз знаходяться на засіданні суду, безпосередньо є наші кореспонденти, тобто кореспонденти НВ, які там. Вони кажуть, що пан Єрмак виглядає трохи розгубленим, м'яко кажучи. Чи ви очікували того, що дійсно ми зможемо побачити підозру проти колишньої другої людини в країні? Які відчуття у вас?
16: Я впевнений, що він отримає підозру, і чесно скажу, навіть не підозру, а кримінальний висновок. Тобто буде обвинувачений в кримінальному злочині і буде покараний за нього. Саме цього я очікую. Але я хочу відмітити, що це тільки половина справи, тому що і це менша половина справи. Корупція – це також інструментарій Федеральної служби безпеки Росії, які використовують вони для формування, скажімо, розвалу зсередини будь-якої країни, з якою вони ворогують. І от Єрмак виконував це дуже вдало і успішно. І тому я хотів би ще раз на це підкреслити увагу, що це було його основне завдання з самого початку, з перших днів, з 19-го року.
1: Тобто ви говорите про те, що Андрій Єрмак міг виконувати вказівки Росії, на вашу думку?
16: Так, на мою думку, так. Я кажу, що це друге питання, але перше питання все-таки його дії пов'язані з, наприклад, от я зіштовхнувся з ним ще з 19-го року, як я вже сказав, коли ми евакували Цемаха, свідка, основного свідка побоїного, і МАШ-17, збитому російським буком з території ДНР, І в зв'язку з цим цей свідок міг підтвердити участь Росії в війні на Україні і, скажімо, сприяти накладенню ще більших санкцій на Росію, то дуже швидко, от, наприклад, дивіться, 27 червня ми привезли Цемаха як свідка, а 11 липня вже Путін розмовляв з Зеленським вперше по телефону. І ось розмова стосувалася обміну моряків наших, і друге питання – це був Цемах. Так ось, вже 12 липня зранку я був звільнений з посади. Тобто я розумію, що і мені підтвердили це люди з слідства, які тоді працювали зі мною в СБУ, що питання стосувалося припинення подібних операцій в Україні проти Росії, активних операцій, які б могли спричинити якусь стратегічну перемогу на якихось напрямках українських спецслужб або навіть України на міжнародній арені і отримання більшої підтримки від наших союзників. Ось тоді саме Єрмак наполягав на цьому обміні, і він його вибудував і зробив. Потім, як ви пам'ятаєте, у 2020 році також Єрмак відмінив операцію по затриманню ще 28 свідків і злочинців, вагнерівців. Саме він це зробив. І потім передав інформацію білорусам разом з президентом, зірвавши наступну операцію. Але саме головне і третє питання, яке для мене важливе, це підготовка до війни. Саме Єрмак попризначав, бачите, ви, от ми бачимо сьогодні в суді, що Єрмак дуже сильно впливає на призначення на будь-які державні посади будь-кого. Так ось, на посади в служби зовнішньої розвідки і в ГУР були призначені люди, які фактично не виконали свою роботу, а навпаки її виконали. Вони переконали нас, все суспільство і президента, що ніякої війни не буде. Вони в результаті цього був розмінований Чангар. В результаті цього російські війська за три дні дійшли до Маріуполя і оточили його. В результаті цього майже був напівоточений Київ, тому що всі боєздатні частини, які мали досвід бойової роботи, були сконцентровані на сході. Тому що певна розвідка, одна з розвідок, повідомляла, що заворушення будуть на сході і російський наступ буде лише на сході. А якщо так чітко подивитися на карту нашу, то ми розуміємо, що а насправді росіяни пішли через Криму і зверху, Чернігів, Київ, Суми, і мали би, якби вони вдало виконали свою роботу, вони ж планували за три дня захопити Київ, і саме просто звичайні люди зупинили цю навалу. І тоді б вони відрізали всі наші війська, які знаходились на сході, від логістики, від постачання, і в принципі війна була б завершена. Так, як і розігровував Путін за два тижні. І саме я вважаю, що якщо чітко почати знизу, тобто з керівників розвідок, які повідомляли президенту недостовірну інформацію, які не повідомляли і не готували збройні сили наші до оборони, саме на небезпечних напрямках на Кримському, на Чернігівському, на Київському, якщо їх починати допитувати і звинувачувати в, скажімо, або в халатності, або в роботі на ворога, то тоді почне даватися свідчення, що саме Єрмак і Зеленський, і такий був в них Машовець, заступник керівника Офісу президента, який курував розвідку в той час, у 22-му році, саме вони забороняли розвідникам доповідати інформацію, їм навіть в примусовому порядку казали, що вони говорили, що війни ніякої не буде, що потрібно це готувати саме східні частини, у східну частину України до наступу. Ось таким чином, я думаю, що саме Єрмак призначав цих людей на посади. До речі, Литвиненко, який був начальником служби зовнішньої розвідки на той момент, до 94-го року навчався в Академії ФСБ. Тобто ці всі факти потрібно дослідити, чітко проаналізувати, тому що насправді, якби оборонні позиції з Криму і зверху, з Києва і Чернігова були підготовлені і війська були зосереджені на цих напрямках небезпечних, то я вважаю, що Путін би навіть і не ризикував захопити Україну, тому що згідно наукових, ну скажімо так, класичних військових знань, такої кількості збройних сил і особового складу йому не було достатньо для того, щоб захопити таку величезну територію, як Україна.
1: Пане Романе, ви бачите, ну це точно інша справа. Я маю на увазі, що те, що ви кажете, що має бути досліджено і доведено, я думаю, що цим будуть займатися вже не НАБУ, а якісь інші органи. Пане Романе, я вам дуже вдячний за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперацій, колишній співробітник Головного управління розвідки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається в суді, де обирається запобіжний захід щодо Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу президента. Пан Роман озвучив також і свої звинувачення щодо Андрія Єрмака. Він також заявив про те, що хоче бути свідком у справі Єрмака. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку.
18: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи продовжують дронову атаку на Україну, зокрема на Рівненщині. Ворог влучив у житловий будинок. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загинули дві людини, є постраждалі. Під ворожим ударом сьогодні опинились Київ та область, а також Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області. Около ми запровадили аварійні вимкнення світла. Ну а президент Зеленський виступив на саміті «Бухарестська дев'ятка» в Румунії, закликав Європу посилювати оборонну співпрацю та продовжувати підтримку України. За словами глави держави, країни Центральної та Північної Європи залишаються під прямою загрозою з боку Росії, тому мають розвивати спільні військові спроможності та інвестувати в безпеку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
23: Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які причини, наслідки, явища ховаються за світовими і українськими подіями. Сьогодні в мене вперше в гостях Айє Загребельська, стратегічний радник компанії Truman, policy директор Ради економічної безпеки, в минулому повноважена антимонопольного комітету і відповідальна за санкційний напрямок в НАЗК, Національній антикорупційній
24: Національному антикорупційному агентстві України.
23: Да, вітаю.
24: Доброго ранку. Щоб розуміли, я його просила запросити мене вже дуже давно, і нарешті це сталося. Юрочка, дуже рада бути у тебе.
23: Дякую. Ну, власне, сьогодні, я думаю, що ми не будемо ігнорувати слона у кімнаті. У нас останні дні відбуваються інтриги розслідування навколо найближчого точно діючого президента, навколо колишнього керівника його офісу. В принципі, ми спостерігаємо останній рік багато цікавих цікавих антикорупційних справ, і операція «Чисте місто» щодо Києва, і всілякі справи навколо Міністерства оборони, і, власне, Міністерство енергетики, багато комплексних речей. І сьогодні дуже цікаво поговорити, насправді, про три великі теми. Перше – це ніяк боротися з корупцією, як і, якщо не перемогти, то мінімізувати. Друге – це, власне…
24: Скажеш очолити.
23: На жаль, а на щастя, ні. Не дуже цікаво. Друге, як, власне, зробити так, щоб державна служба в нас нарешті була адекватно влаштована, і щоб ми менше говорили про ці ризики. Ну, і третє, різне, санкції, і, власне, думаю, що до цього ми теж дійдемо. Давай, може, почнемо, власне, з корупції, тому що у нас минулого року були протести, коли парламентська більшість разом з іншими депутатами, тоді, здається, всі фракції так чи інакше долучилися, намагалися нівелювати незалежність НАБУ. НАБУ отримало величезний кредит довіри від суспільства. І, власне, здавалося, що мають бути відчутні результати. Власне, як ти оцінюєш цей майже вже рік, який пройшов? Чи отримаємо ми результати, чи воно таки буде існувати в форматі інформаційних вибухів, які потім ні до чого не ведуть? Давай, може, з цього і почнемо.
24: Ну, давай говорити відверто. Ми всі, вся Україна, і не тільки Україна, насправді, якщо ми почитаємо західну пресу, побачила екс-керівника Офісу Президента в залі суду, де йому обирають міру запобіжного заходу. І насправді, якщо ми зазирнемо в історію України в наші 30 років, це вперше в історії України, коли президент ще президент, коли він ще має намір захистити або підтримати свого екс-керівника Офісу Президента, він навіть не хотів його звільняти. Знову ж таки, щиро, да, це також результат діяльності наших антикорупційних органів. Але керівник Офісу Президента вже в залі суду. Мені здається, це така дуже потужна десакралізація цієї посади, десакралізація впливу, який дає ця посада, і достатньо зрозумілий сигнал для всіх чиновників і політиків, тих, які орієнтувалися на посади, на керівника Офісу Президента, були впевнені, що якщо вони зателефонують керівнику, і він їм скаже вчинити саме так, то все буде добре, з ними нічого не станеться, щонайменш доки влада не зміниться, що цей принцип вже підірваний, і це, я вважаю, достатньо потужний результат роботи Національного антикорупційного бюро і всієї антикорупційної інфраструктури, про який, ну, знову ж таки, щиро, ще рік тому ми не могли навіть це уявити і про це мріяти. Ну, скажи чесно, ти думав рік тому, що Андрій Борисович може опинитися в залі суду?
23: Якщо чесно, я пам'ятаю, що всіх попередніх голів адміністрації президента, секретаріату президента, потім знову адміністрації президента, потім офісу президента, слабко уявляв, що хтось з них колись опиниться на лаві підсудних, і нагадаю, за серед усіх, хто коли-небудь був керівником Офісу Президента, адміністрації президента, навіть підсудний в підсумку опинився, ну, майже опинився пан Медведчук.
24: Майже.
23: Да, але він не за той період, не за президентство Кучми, коли він був, власне, керівником адміністрації президента опинився, а майже за 20 років по тому вже при президенті Зеленському. До того в нього все було окей. І в нас були різні керівники цієї структури, жоден з них не був на лаві підсудних. В принципі, будь-який топ-чиновник, тому що, хоча формально керівник офісу він не топ-чиновник, ми про це, до речі, поговоримо, але тим не менше, можливо, це один з перших прикладів, якщо не рахувати політичні справи, бо як би я не ставилася до Тимошенко чи до Луценка, вони все-таки були у тюрмі при Януковичі через політику, а не через свої службові дії. Власне, якщо ми кажемо про зміну балансу, зміну сприйняття, в принципі, далі, наскільки важливо, ну, звісно, з точки зору справедливості закону важливо, але наскільки важливо, щоб в подальшому цей баланс десакралізації зберігався, щоб вона посилювалася, важливо, щоб справа закінчилася вироком якнайшвидше. Наскільки, в принципі, це можливо по часу, по твоїм відчуттям?
24: І ось тут ми з тобою підійшли до дуже важливого питання балансу. Балансу між дотриманням правових процедур і бажанням суспільства, щоб результати настали якнайшвидше. А якщо ми з тобою зазирнемо в будь-яку найрозвиненішу країну світу, як вони розслідують корупційні злочини, не тільки корупційні, це все одно роки, в тому числі, поки триває суд. І ми сьогодні розуміємо, що на ознайомлення дали тільки для обрання запобіжного заходу 16 томів. Уяви, скільки всього томів в цій справі. Тобто навіть фізично сам факт ознайомлення з цією справою – це вже місяці. Тому я б говорила, що так, звичайно, не хотілося б, щоб це сталося там через 10 років, але при цьому також не хотілося б, щоб цей вирок ми отримали з великими там якимись процесуальними порушеннями, з якимись логічними прогалинами і так далі. Тому тут нам треба набратися терпіння. І дуже важливо, Юра, я думаю, що ти це чудово знаєш, і твої глядачі також, тому що розумієш, що глядачі і слухачі твої – це люди, які уважно стежать за політикою, розуміють глибини певні того, як має функціонувати правова держава і яку роль в цьому грає громадянське суспільство. Важливо, щоб ми всі не знімали фокус цієї справи. Тому що зазвичай, коли проходить тривалий час якийсь, трапляються інші події, ми перефокусовуємося, і це дозволяє робити якісь зловживання, ховати справи і таке інше. Тут важливо, щоб ми цей фокус на цій справі зберігали постійно, і тоді ми отримаємо в підсумку хороший результат.
23: І гіпотеза, дещо хороший, справедливий результат. І гіпотеза, що зазвичай прослуховування, матеріали, розмови витягають тоді, коли є проблеми з фізичними доказами або з документальними доказами. І, в принципі, ми бачили багато вже резонансних справ, які в тому числі ініціювало навіть НАБУ, які потім закінчувалися угодою зі слідством, або справа так чи інакше розвалювалася, приходила в якийсь доволі специфічний формат. І це ж, як я розумію, відбувалося не тому, що НАБУ дуже хотіло угоди зі слідством, а тому, що це був якийсь розумний компроміс між тим, що довести до бажаного красивого вироку справу неможливо, або процесу.

0: точно ніякі політичні інструменти не змогли збити цю справу? От що скоріше?
1: Ну, перше, якщо говорити про вагу доказів, то сучасна злочинність – це та, яка залишає дуже мало слідів. На жаль, і не скажу на щастя, на жаль, тому що розслідувати злочини 10 років тому було набагато простіше, ніж сьогодні. І ми розуміємо, що навряд чи керівник Офісу Президента ставив свій підпис під бумажкою, на якої написано «Я відмиваю гроші». І, відповідно, кожного разу, коли ми зіткаємося з доказовою базою, то здебільшого так, це результати оперативно-розшукових заходів. Це аудіо-відеофіксація. І насправді я б не сказала, що це слабкі докази. Тому що ця аудіо-відеофіксація проводиться за дозволом суду. Вона проводиться відповідними технічними засобами, тобто вона оформлюється відповідними протоколами. І якщо ми з тобою бачимо і чуємо плівки, да, або бачимо відео, то в документах кримінального провадження є відповідні протоколи огляду цих аудіозаписів, проводяться експертизи, тобто, в принципі, і документальні докази також є. Якщо говорити про угоду зі слідством, знову ж таки, я тут трішки спробую подискутувати з тобою. Я розумію, що приклад Сполучених Штатів зараз вже не найкращий, але все ж таки Сполучені Штати – це набагато більша історія, ніж Трамп. І якщо ми з тобою подивимося, як працювала їх судова система і продовжує працювати десятиріччями, вони дуже люблять угоди зі слідством. Чому? Тому що угода дає можливість здобути додаткові докази, угода дає можливість здобути докази проти інших учасників організованої злочинної групи. І угода дає можливість скоротити оцей строк судового розгляду, зекономити гроші державі, зекономити час, вивільнити ресурс для того, щоб розслідувати інше кримінальне провадження. Тому я б не сказала, що угода – це погано. Питання лише в тому, що в результаті угоди отримує обвинувачений. Тобто, як в Сполучених Штатах, без угоди йому грозить 150 років в'язниці, а з угодою 8 років, наприклад, да? Чи все ж таки він виходить абсолютно без жодних наслідків, крім того, що він там задонатив щось там на Збройні Сили України або щиро покаявся і таке інше. Тому я б не говорила, що угода – це погано. Питання в тому, яка угода.
0: Ну, як справа Трухіна, я якраз її згадав, коли його звинувачували в політичній корупції, він задонатив гроші в United24, здається, і шляхетно відмовився від того, щоб бути народним депутатом. Тобто це теж така доволі специфічна угода. Про інші угоди, поки сподіваюся, вони будуть більш справедливими, але я думаю, що висока ймовірність, що ця справа теж закінчиться чимось подібним, крім, можливо, окремих персонажів, які, зрештою, будуть обрані в цій справі крайніми. Я не знаю, там, як справу Германа Галущенка, я думаю, не дуже. Всі інші подивимося. Власне, а чому так? Чому ми бачимо насправді відтворення такої системи, так чи інакше, при будь-якому президенті, при кожному президенті, і фактично у нас досі оця неформальна політика домінує? Власне, чому так відбувається, на твою думку?
1: Причин дуже багато. Ми можемо їх з тобою, знаєш, прилічувати. Нам не вистачить твоєї програми, нам треба буде зібратися ще раз наступного тижня. Починаючи від нас самих. Вибач, я буду говорити неприємні речі. Да? Тобто ця історія, яку ми говоримо іноді про себе, що хочу, щоб не було корупції, кум все порішав, ну це ж насправді відображення наше в дзеркалі. Друге, це все ж таки вплив великого бізнесу на політику. І ми не можемо від цього відвернутися. Да? Тобто, як би там не було, але ми все одно продовжуємо.
0: Олігархічного бізнесу.
1: Олігархічного, да. Да. Я не маю на увазі, да, всього, весь олігархічного бізнесу. Да. Да. Коли потрапляють на посаду потрібні люди, які просувають інтереси певних олігархів. Звичайно, якщо вони потрапили туди з такою метою, вони не є доброчесними, якщо коротко сказати, і далі це відображається на всіх інших процесах. Ну і третє, тому що хороші люди не йдуть на публічну службу. Чомусь є низка причин, да, тому, але хороші люди на публічну службу йти не хочуть. І от зараз ми можемо з тобою вийти на вулицю, да, і, як у нас сказав президент, запитайте 100 людей, ми можемо запитати 100 людей, хто з них хоче піти на міністра, я там або на заступника міністра, я впевнена, що люди, які мають відповідні якості, освіту і так далі для того, щоб обійняти ці посади, більшість з них скаже: ні-ні-ні, навіщо мені це потрібно?
0: Чому так?
1: Починаючи від престижу публічної служби, да, тобто в наших головах держслужбовець – це корупціонер. Це корупціонер, крадій, гадіна і так далі. І, в принципі, він не користується особливою повагою в суспільстві. Закінчуючи абсолютно практично

0: Вічною побутовою штукою, що кожна людина, яка прийде на публічну службу, на більш-менш високу посаду, хоча б на один день, навіть на півдня пропрацюючи, вона стає довічним ПЕПом. А що таке довічний ПЕП? Це людина, яка після виходу з державної служби, вона вже не зможе вести нормальне життя. Вона не може заснувати бізнес, вона не може бути партнером у когось в бізнесі. Коли її будуть наймати на якісь високі посади, будуть думати, ой, а чи варто це робити, тому що її постійно будуть перевіряти. Вона не зможе відкривати картки в більшості банків, а навіть якщо вона їх відкриє, вона буде носити стуси документів на постійній основі банку, їй будуть періодично блокувати цю картку. І виходить, що якщо нормальна людина йде на публічну службу, на заробітну плату, яка вчора буквально читала, хтось писав, менше, ніж у кур'єра Глова, відпрацьовує на цю заробітну плату, приносить якусь користь суспільству, і потім на її житті ставиться хрест. Якщо ми подивимося на приклади інших країн, до яких ми, до Європейського Союзу, того ж самого, до якого ми хочемо вступити, там, якщо людина пішла з публічної служби, навпаки, перед нею відкривається купа дверей. І всі розуміють, що відпрацювавши 2-3-5 років на публічній службі, ти потім можеш мати просто дуже круту кар'єру, тому що багато компаній, бізнесів будуть раді тебе бачити, і твоя вага, да, як людини на ринку праці, вона тільки підвищується. Ось тобі і, знаєш, починаючи від ціннісних причин, закінчуючи звичайними побутовими.
1: Тут, знаєш, насправді це якась шизофренія суспільна, і державна в тому числі, тому що треба теж тебе розуміти, що більшість державних службовців, навіть високого рангу, не можуть бути частиною корупційних схем, в сенсі того, що вони дуже часто навіть не розпоряджаються бюджетними коштами. Тобто 90% публічних службовців не розпоряджаються бюджетними коштами, ні розпорядниками, ні уповноваженими закупівель. Вони взагалі поза процесом. Вони виконують, звичайно, роботу, часто дуже важливу, щоб забезпечувати роботу ключових державних механізмів. Що буває, коли державні механізми не працюють, ми можемо подивитися, наприклад, я не знаю, окупованих територій України або деяких держав, які занурилися в цю історію. От історія з ПЕПством, ну, знову таки, це суспільно важливі персони, які відбули державну службу, там можна бути не тільки безпосередній державний службовець, там є міністри, заступники міністрів, народні депутати і навіть очільники непарламентських партій. Тобто, якщо у вас є маленька партія, яка нікуди не обиралася, ви знову стаєте ПЕПом, у вас підвищений контроль і моніторинг, то ваших родичів підвищені контроль і моніторинг, при цьому зарплати залишаються насправді дуже низькими для державної служби. Це з одного боку. З іншого боку, ми весь час бачимо, що нам кажуть, нащо нам платити багато державних службовців, ну, вони все одно крадуть, або якщо вони страждають, то вони і страждають. Власне, давай, може, трохи поговоримо, як цю модель змінити, тому що мені здається, що навіть наша, вибачте, антикорупційна тусовка, я тут маю на увазі не НАБУ, не САП, а саме умовно публічний сектор, їм дуже зручно робити винними завжди державних службовців, причому жодна з них чомусь не рветься піти на державну службу і показати, як треба. Власне, як з цього замкненого кола вийти?
0: Чому мені подобається дискутувати з тобою? Ми дуже на одній мові, ти прямо підняв, знаєш, такі кореневі причини, які є важливими. Перше, що дуже важливо розуміти, що це все не заходи, які запобігають корупції, це імітація. Тобто це, наприклад, довічне ПЕПство, яке ми з тобою взяли, як приклад. Хоч одного якогось Міндіча це довічне ПЕПство виявило.
1: Міндічне ПЕП. Що?
0: Ну, я, ну, як то, ім'я, то, да. Як, якраз, окей. Да, що, хоч одного з Єрмака. А, Єрмак, до речі, також
1: теж не ПЕП.
0: Да, теж не ПЕП. Насправді, ніякого, жодного корупціонера. Да?
1: Юрій Бойко це... ПЕП, але це ніяк не допомогло.
0: Як Юлія Тимошенко.
1: Як Юлія Тимошенко ПЕП,
0: і це також не допомогло. Тобто це насправді імітація. Імітація, в яку ми всі граємо. Державні високопосадовці наші грають. Чому? Тому що їм вигідно, вони фактично, вибач, тримають на короткому повідку всі найвищі публічні посади, тому що люди, які не збираються красти, туди не підуть. А люди, які збираються красти, будучи довічними ПЕПами, вони постійно у них на повідку, вони постійно будуть робити те, що потрібно, тому що у разі чого їм можуть звідти прилетіти.
1: Навіть додам тобі, знаєш, мені здається, тут трохи ширша історія. Зараз на держслужбу йдуть три типи людей, насправді. Ті люди, які є ідеалістами, але вони швидко вигорають, і багато таких прикладів. Друге, це ті люди, які йдуть нічого не робити, тому що хто ідеаліст, можна сказати, приклад Павла Ковтонюка, або, там, не знаю, Пивоварського, або когось ще, все одно обкладений купою ідіотських законів, які не мають жодного відношення до боротьби з корупцією, вони все одно можуть отримати якусь кримінальну справу проти себе, тому що у нас є ще ДБР, є якісь специфічні справи в НАБУ і таке інше. Тобто вигорають, або ще з карною справою йдуть. І є третій тип, який йде, власне, красти на різні рівні, тому що розуміє, чому треба гроші, щоб, по-перше, бути безбідним, а по-друге, щоб захистити себе, коли до нього прийде умовно НАБУ, умовно ДБР, неважливо. І, власне, в нас формується так чи інакше негативний відбір, який тільки ламають окремі правильні персонажі там.
0: 100%. Прямо напроти тебе зараз сидить людина, яка, я в 2019 році, перебуваючи в антимонопольному комітеті, отримала протокол від НАЗК, отримала рішення суду, яке підтвердило законність цього протоколу, а вже в 2022-му я сама працювала в НАЗК. Ну, тобто, це багато говорить про те, як це формується, як ці протоколи створюються і так далі. Причому протокол щодо машини, яка у мене була задекларована, яка була придбана ще до того, як я прийшла на публічну службу. Це абсолютно правильно. З іншого боку, якщо ми говоримо про нашу антикорупційну тусовку, я це так називу, да? Тобто це громадський сектор, да? Тобто, в принципі, я і себе частково до цієї антикорупційної тусовки насправді відношу, тому я тут, знаєш, можу критикувати, бо я сама частина того, що я зараз буду критикувати. Ми починаємо разом з цими високопосадовцями грати в цю імітацію. Чому ми граємо в імітацію? Тому що нам все ж таки хочеться отримувати якийсь доступ до кабінетів, доступ до тіла, там, де приймаються рішення, і ми намагаємося шукати, да, якісь компроміси для того, щоб доступ начебто був, і ми при цьому боремося, да, проти цих чиновників. Друге, тому що, давай говорити відверто, коли грантодавці, той самий Європейський Союз, там, американці вже ні, а британці видають гранти, вони ставлять чіткі KPI, да? І треба щось же показати, що ти як громадський сектор за ці гроші зробив. І враховуючи те, що протягнути те, що реально буде працювати, ти не можеш, ти починаєш шукати цей компроміс, який ти зможеш продати грантодавцю як результат, і самому собі також. Ну і українське суспільство, ти ж як громадський сектор маєш показувати українському суспільству якісь перемоги. Тому що уяви, якщо громадська організація буде постійно говорити тільки про те, як у неї не вийшло, тому що її всі навколо заважали. І тут вони намагаються хоч якусь там піймати цю штуку. Ну, ось, давайте, довічне пепство. Бачите, ми зробили всім чиновникам боляче. Вам приємно, українці? Приємно. А те, що насправді це не боротьба з корупцією, а навпаки, це спрямоване на те, щоб цієї корупції було більше, тому що це консервує державну службу для тих, хто вже там колись був.
1: І провокує
0: тих,
1: негативний відбір.
0: Да, і провокує негативний відбір. Це, в принципі, вже от те питання, про яке ми зараз з тобою говоримо, як результат цього довічного.
1: А згадаємо прекрасну цитату Віталія Шабуніна: Рустем Умєров може бути найкращим кадровим рішенням президента. Це про доступ до кабінетів, а потім он як вийшло, у них там священна війна вже скільки років, 3, мабуть, йде, 2.5. Ну, власне, для релігійного профілю Віталія Шабуніна цілком нормально. Власне, що робити? Якщо з подвічним певством зрозуміло, треба від нього відмовлятися. А що робити з державною службою в принципі?
0: Ти прям раз хочеш, і щоб ми тут за скільки там 45 хвилин твоя програма, да, і вирішили глибинні проблеми української нації, які ми накопичили.
1: Запізеримо цю тему, запізеримо цю тему. Да, а потім вже продовжимо.
0: Давай спробуємо. Довічне бесіду розібралися. Нам потрібно піднімати репутацію і взагалі ставлення українського суспільства до публічної служби. Тобто це прямо дуже важливо. Оця історія, всі держслужбовці погані, корупціонери, крадії і так далі, це ще один шлагбаум величезний в тому, щоб входити на публічну службу. Третє, вибач, але я це скажу, я розумію, що це буде непопулярно. У державних службовців має бути зарплата, яка відповідає тому рівні компетенції, які ми хочемо від них мати. Да. Ця зарплата не має бути вища, ніж в приватному секторі. Я зараз скажу Сінгапур, але не тому, що, знаєш, це забите такі кліше, знаєш, яких багато хто вже використовує. Тому що мені реально подобається, як вони підходять до того, яка має бути заробітна плата у держслужбовців, у них підхід, що вона має бути на 20% нижче, ніж в приватному секторі у людини з аналогічною посадою, аналогічними компетенціями і так далі.
1: Тому що багато плюшок насправді. Є дуже багато додаткових пільг, які держслужбовці отримують. І в Сингапурі майже будь-де, крім України, тому що в нас переважно пільги, які отримує держслужбовець, їх не можна, особливо якщо ми кажемо про високий рівень, їх не можна одягти на реальне життя.
0: З одного боку плюшок, а з іншого боку, знаєш, яка у них логіка? Вони кажуть, що людина, яка йде на публічну службу, вона має бути трішечки ідеалістичною для того, щоб погоджуватись на трохи меншу зарплату, виконуючи ту саму роботу. Тобто вони тим самим відбирають, знаєш, людей ще, у кого який головна мотивація, да? Гроші, вплив або слава. І от вони таким чином, людей, у яких головна мотивація гроші, відкидають, тому що зарплата трішки нижча. Ну і четверте, щоб, знаєш, не продовжувати довго цю історію. Ми можемо говорити з тобою про конкурси, да? Ми можемо говорити про умови роботи всередині. Але як людина, яка вже кілька разів заходила на публічну службу і кілька разів з нею виходила з конфліктом, да, з безпосереднім керівництвом, а з вищим керівництвом в країні, можу сказати, що супер важливо те, як ми голосуємо на виборах. От насправді, що б ми з тобою велике фундаментальне не підняли, ми все одно з тобою впремося в підсумку вибори, да. Да, і це про наш вибір. Тому що тон згори, він насправді один з найважливіших факторів для того, як працює орган. І я можу тут сказати про приклад НАЗК. Я зайшла в Національний агентство питань запобігання корупції, коли там був вже голова НАЗК Новіков. До цього там були чарівні люди, про яких було багато кримінальних розслідувань, журналістських розслідувань і так далі.
1: І в них ще лапки були, ця проблема.
0: Так, да, і в них ще лапки були. І це було прямо геть інше НАЗК, ніж те, що було до цього. Тобто НАЗК припинило повністю використовуватися для політичних розправ. НАЗК було органом, яке склало протокол, я нагадаю, на прем'єр-міністра України на той момент Дениса Шмигаля, і навіть проводило певні дії щодо президента України, Дима Володимира Зеленського. НАЗК зробила максимально human-friendly процедуру, максимально зручну процедуру для чиновників, для того, щоб вони менше допускали там формальних помилок у всьому. Тобто, і це тільки в рамках одного органу. Тон згори. Тобто, ті люди, які призначають на керівні посади, вони насправді здебільшого визначають далі, яким буде цей орган. Це буде орган, який буде робити те, що ми від нього чекаємо, да, що це буде орган, який загрузне в корупцію. І ви можете будь-який орган от зараз взяти, подивитися під різними керівниками, як він працював. А хто насправді найбільше впливає на призначення цих керівників?
1: Президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада.
0: Абсолютно.
1: Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластись. повернися.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Радіо НВ, Deep State, Юрій Богданов, Ая Загребельська. Першу частину нашої сьогоднішньої розмови ми присвятили корупції, прости господи, і державній службі. Ми зараз за її не беремо участі ані в корупції, ані в державній службі, тому можемо говорити як сторонні спостерігачі.
0: І не тільки зараз не брали участь в корупції.
1: Да, в корупції не брали, а в держслужбі, на жаль, брали.
0: Або на щастя.
1: Я став біднішим.
0: Але досвідченішим.
1: Досвід тут... Знаєш, я досі не вирішив, що для мене було ціннішим в цьому. Те, що я став біднішим, чи те, що я став досвідченішим. Але, тим не менше, давай продовжимо про іншу тему, яка для тебе дуже близька. Яка дуже близька для Ради економічної безпеки. Ти зараз очолюєш полісі напрямок і до твоєї роботи в НАЗК. Санкції. Санкції у нас така тема, яка трохи вже десакралізована. Багато українців, навіть оглядачів, сприймають тему санкцій дуже скептично, я б навіть сказав, з певною ноткою гумору. І, власне, кажуть, 20 пакетів Європа прийняла, і що це дало, Америка там взагалі не зрозуміла, що робить. Власне, давай трохи поговоримо про те, по-перше, що це дало, а по-друге, які перспективи. От, власне, наскільки... За твоєю оцінкою, санкції зробили Росію слабшою?
0: знаєш, для того, щоб відповісти собі на питання, а чи дійсно санкції не діють, чи діють, треба подивитися, скільки неймовірні гроші Росія виділяє на поширення дезінформації, меседжів про те, що санкції не діють. Тобто Росія вкладається в це реально дуже потужно. І зараз, до речі, ж відбуваються переговори між США і Іраном, і одне з ключових питань, яке Іран кладе на стіл, яке? Зняття з Ірану санкцій і розморожування іранських коштів. Тому, відповідно, те, як оці авторитарні режими, які обкладені санкціями, реагують на ці санкції, мені здається, це дуже хороший маркер того, чи діють санкції, чи ні. Друге питання, як ми можемо це порахувати? Оце найскладніше. Нам постійно кажуть, а покажіть нам в циферках, як санкції вплинули. На жаль, так просто, прямо в цифрах ти це не покажеш. Ми, звичайно, можемо подивитися на обсяг заморожених російських активів. Це також насправді санкції, да, і це величезні суми. Але ключова історія з санкціями в тому, що дехто очікує, що санкції мають змусити Росію капітулювати, або припинити війну, або сісти на стіл, за стіл переговорів і так далі. Насправді ні. Змушувати Росію це робити – будуть сили оборони України. І ніхто, крім сили оборони України, не зможе Росію капітулювати або сісти за стіл переговорів. Що роблять санкції? Санкції допомагають силам оборони України отримати цю перемогу і посадити Росію за цей стіл переговорів або змусити її капітулювати. Як ми можемо подивитися дію санкцій? Ми можемо, наприклад, розібрати сьогоднішню російську зброю і подивитися, наскільки мало там станом на зараз насправді компонентів з цивілізованих країн, тобто якісних компонентів, і наскільки багато зараз китайських компонентів. Ми можемо подивитися різні роздруківки, розмов російських інженерів і так далі. Їх вже купа насправді в мережі, в журналістських розслідуваннях, там, де вони обурюються, або почитати російські телеграм-канали. Там також багато про це. Там, де вони обурюються, що їм на завод, який виробляє там боєприпаси, приїхав замість там швейцарського, німецького або японського верстату китайський, тому що там санкції, а це китайське лайно через два тижні знов зламалося, і тепер знов треба його чинити і так далі.
1: Я розумію, що це причина цього, тому що китайські топ-виробники теж опасаються санкцій і намагаються уникати російського ринку.
0: Абсолютно. Третє, от якраз про Китайську Народну Республіку. Да? Тобто, з одного боку, ми зіткаємося з викликом, коли станом на 24-25 рік 90% компонентів Росія отримує через Китайську Народну Республіку. Тобто ми розуміємо, що з одного боку це дія санкцій, що вже не йдуть компоненти там здебільшого через Казахстан, да, або там як на перших місяцях війни з Європи напряму, да, або через інші країни Індопацифіки, а здебільшого санкції йдуть через Китайську Народну компоненти йдуть через Китайську Народну Республіку. Але при всьому, як ці компоненти йдуть? Бо як ці верстати йдуть? Вони йдуть в кілька разів дорожче, тому що Китай розуміє, що він також не хоче, щоб санкції були застосовані до його виробників, а значить застосовується купа різних прокладок. Китайські банки не хочуть обслуговувати ці транзакції, тому що не хочуть, щоб до них були застосовані санкції, а значить обслуговуються через маргінальні банки. Китайські перекупщики чудово розуміють, що Росія перебуває в складному становищі і малюють їм 2-3 щочика, як то кажуть, да? І в тому числі для того, щоб покрити свої ризики. Логістичні компанії, які це везуть з Китаю, також розуміють, що у них є ризик. І також Росії дають в кілька разів дорожчу ціну. І в підсумку ще ця вся екосистема обростає шахраями. Тому що коли ти не купуєш у виробника, да, коли ти купуєш через сірих посередників, тому що крім сірих тобі ніхто не продасть, ти дуже швидко натрапиш на якихось шахраїв, які не довезуть товар. Довезуть контрафактний товар, довезуть неякісний товар, і навіть звернутися і отримати обратно гроші ти також не зможеш. І ми регулярно бачимо по російським закритим і відкритим дискусіям, як це не просто відбувається, а з кожним разом вони стає все більше і більше. Тому санкції – це насправді от ті чоловічки, якщо ми там порівняємо наші збройні сили, наші сили оборони з силами оборони, силами нападу агресора, як знаєте, бігуни, які біжуть по полю, тобто от на санкції – це оці чоловічки, які сидять, кидаються в російського агресора камінчиками, ми ставлять йому підніжки, тримають його за футболку для того, щоб нашим силам оборони було простіше бігти.
1: Ну, і з іншого боку, якщо ми там кажемо про, наприклад, російську економіку, то за великим рахунком, саме тому там вже навіть кремлівські економісти кажуть, що ніякі ціни на нафту Росії вже не врятують, якщо, ну, якщо там не буде 300, якщо не буде 300 там 3 роки. Хоча 300 загонить світову економіку в рецесію, ми в підсумку прийдемо до того самого, все одно російська нафта не буде користуватися попитом. Тобто фактично санкції – це один з компонентів, крім самої війни, тому що війна для економіки завжди збитки. Тобто ми вимушено в цьому, Росія не вимушено, добровільно. Санкції – це саме той фактор, який формує структурну кризу російської економіки.
0: Абсолютно.
1: І якщо ми кажемо про подальші кроки, є куди ще посилювати санкції реалістично?
0: Я б сказала, мабуть, не про посилення санкцій щодо Росії. Тобто є якісь, знаєш, ще сектори, які не покриті, але я б не сказала, що це якийсь геймченджер. Да? Тобто це треба робити.
1: Добрива,
0: але, да. Добрива покрив Європейський Союз митами. Угу. Да? І враховуючи зараз кризу в затоці, війну в затоці, то навряд чи, ну, ми можемо очікувати, що будуть якісь більш суттєві кроки. Тобто є сектори, але тут в чому питання? Важливо зараз працювати не над посиленням санкцій, а над тим, щоб забезпечити їх виконання. Тобто важливо працювати з країнами, які досі не визнають ці санкції і які беруть участь в їх обході. І перш за все це Китайська Народна Республіка. Тому я б говорила про те, що зараз на санкційному напрямку важливіше працювати з Пекіном, важливіше працювати з Нью-Делі, важливіше працювати з країнами Центральної Азії, країнами Кавказу, країнами Затоки, для того, щоб обмежити їх торгівлю з Росією, ніж обкладати новими санкціями. І якщо з якимись країнами можемо працювати вторинними санкціями, з Китаєм прямо працювати вторинними санкціями важко, тому що ми з тобою пам'ятаємо, після того, як Європейський Союз застосував санкції до китайських компаній, з якою заявою виступило Міністерство закордонних справ Китаю, які почалися публікації про те, що Китай розглядає можливість обмеження поставок китайських компонентів до Європи. На жаль, досі український ВПК залежить від китайських компонентів, і купуємо ми їх не тільки напряму з Китаю, а в тому числі в значній своїй частині з європейських країн. Да. Да. Ми знаємо з тобою, що таке рідкоземельний та карта, яку постійно використовує Сі у переговорах з Трампом, і не тільки з Трампом. Тому, відповідно, тут потрібно дуже ювелірно, делікатно оцю роботу з Пекіном, з Нью-Делі, з приводу санкційного напрямку проходити. І це не тільки про загрозу про покарання, це і про певні плюшки, це і про дипломатію. І ось зараз дуже класний приклад, знаєш, з країнами Затоки, оці наші угоди, да, з країнами Затоки безпекові, вони якраз з одного боку показують хибність твердження про те, що Росія виграла від таких цін на нафту і від війни в Затоці, тому що те, яке місце за столом взагалі в Затоці, і не тільки в Затоці, в глобальній безпеці, отримала Україна зараз, те, наскільки український ВПК отримав це повітря, да, і ці можливості, ну це просто неймовірно. Тобто Україна сьогодні дійсно може там майже на рівних конкурувати з Росією на ринку озброєння. Да? Тобто і навіть по окремим позиціям Україна давно вирвалася вперед. А з іншого боку, це нам дозволило вибудувати такі відносини з країнами Затоки, які дозволяють нам з ними говорити не мовою погроз, да, а мовою того, ми ж ваші партнери, ми вас навчаємо, ми допомагаємо вам захищати ваше небо, да, а давайте поговоримо про санкції. Ми вважаємо, що це один з елементів, який має бути на столі переговорів, коли ми з вами домовляємося, що ми будемо вам постачати, як ми будемо вам допомагати. Тому ось це про це, Юр.
1: Якщо ми кажемо про основні країни обходу санкцій, крім Китаю, це була Туреччина, певний період часу, це були країни Центральної Азії, це були країни Південного Кавказу, і Вірменія, і Грузія, і Азербайджан теж. Зараз, з ким розуміємо, з ким я розумію.
0: Об'єднані Арабські Емірати.
1: Об'єднані Арабські Емірати, там, тобто і країни Близького Сходу. Зараз фактично всі ці юрисдикції стали для Росії як мінімум дорожчими. Лишається Китай, лишається Туреччина, тому що, ти розумієш, Туреччина все ще бустер для російської нафти і нафтопродуктів.
0: Індонезія, Малайзія, Таїланд, трішечки, Сінгапур трішечки.
1: Але це, скоріше, історія про документальну історію.
0: Вони... В'єтнам.
1: Ну, В'єтнам, мені здається, він якби нейтральний, умовно кажучи, всі ці історії. Як можна працювати з цими країнами? Близький зрозуміло, що можна зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Південно-Східною Азією?
0: Можна. І Туреччина, і Південно-Східна Азія – це питання кнута і пряника одночасно, тобто з одного боку має бути загроза застосування вторинних санкцій, тому що ми пам'ятаємо, коли американці застосували до Туреччини санкції за купівлю С-400, з якими вона досі, Туреччина, Анкара бореться насправді, наскільки це боляче в Росії, а з іншого боку розвиток нашої торгівлі з цими країнами і пропонування їм те, що цим країнам може бути цікаво. Ну, для прикладу, да? Зараз у нас лежить на столі в уряді питання застосування антидемпінгових мит на турецьку металопродукцію. Або у нас були застосовані антидемпінгові мита на турецькі овочі. Чи впливає це на позицію уряду Туреччини? Так. Чи хоче уряд Туреччини, щоб ці антидемпінгові мита на овочі були зняті, а ці антидемпінгові мита не були застосовані? Звичайно, хоче. Чи можна з турецьким урядом вести дорослу розмову про те, що ми тут відкриваємо для вас наш ринок, ми даємо для ваших компаній сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, ми збільшуємо з вами торгівлю по таким позиціям, а ви зі свого боку припиняєте ці взаємовідносини з Росією. Можна? Чи погодиться турецький уряд на окремі позиції? Звичайно, я впевнена, що погодиться. І так само з кожною іншою країною. Тобто це має бути доросла переговорна позиція, одночасно з загрозою негативних.
1: Чи достатньо українського економічного важелю, чи нам все-таки треба спиратися на ЄС, і наскільки це реалістично? Тому що ми ж розуміємо все-таки різність економік, російська економіка набагато більша, і особливо зараз вона дуже вразлива, вона дозволяє виймати більше маржі з торгівлі з нею. Надто вигідно торгувати з санкціонованою країною, особливо, якщо ніяких реальних наслідків не буде. Якщо там Туреччина, Україна і Європа мають великий товарообіг, то там з Індонезією, ми ж розуміємо, мізерний. Для індонезійського уряду ніяких саме економічних мотивів з Україною немає, а з Європою може бути. Наскільки ЄС взагалі нам допомагає в цьому?
0: Ти вкотре задаєш дуже правильне питання, мені подобається твоє питання. Це насправді супер важливо, тому що сила санкцій визначається в тому числі тим, наскільки багато країн діють як коаліція. І от в даному випадку, якщо ми говоримо про те, щоб пропонувати таким країнам, як Туреччина, країни Середньої Азії, плюшки і підвісити загрозу відповідальності, звичайно, чим з більшими країнами ми будемо узгоджувати свої дії, чим більшим фронтом ми будемо йти, тим більше це буде здійснюватися. Це дуже, дуже просто. Ти знаєш, от якщо ми рахуємо ринок, сила продавця або сила покупця визначається обсягом товару, да, який контролюється. І от чим більше нас, да, тим більше ми контролюємо обсяг споживання або обсяг продажу. Як ЄС з нами координується? З одного боку, ми бачимо політичну волю у більшості країн ЄС діяти абсолютно синхронно. І ми насправді це робимо. Да? Тобто ми бачимо, як вони швидко беруть матеріали навіть Ради економічної безпеки, не держави, да, які йдуть по державним механізмам, а Ради економічної безпеки, які вона відправляє, вибач, санкційним уповноваженим з різних країн прямо в WhatsApp або в Сигналі, да, тобто вони беруть їх в роботу. Ну, коли ми могли з тобою про таке подумати, що Європа, оця бюрократична Європа, вона буде настільки швидко діяти. З іншого боку, звичайно, коли мова йде про застосування вторинних санкцій, це 27 країн-членів, які мають прийняти одноголосне це рішення, і кожна там людина, високопосадовець в Анкарі, там в Пекіні, в Нью-Делі, ще десь там в Сінгапурі, вони розуміють чудово, що поки Європа застосує ці вторинні санкції, і ще далеко не факт, що вона їх застосує, тому що якийсь там Орбан, вже Орбана немає, розумію, але як ім'я нарицательне все ж таки використаю, зможе там блокувати санкційний пакет. І ось проблема в тому, що вони ці вторинні санкції застосовують 27 країнами-членами, вона досі не вирішена. І як наслідок, що відбувається? Що кожна країна десь там через внутрішні впливи, тому що ну, вони ж також не святі, вони ж також всередині є і зловживання впливом, да, і що завгодно.
1: Через... І, прости господи, корупція, страх.
0: І корупція так само, да. Да, це якраз про те, що, да, що її не можна повністю побороти, да, можна контролювати, щоб вона не перетинала певний рівень. І коли кожна країна, хтось там десь послабив по одній компанії, хтось послабив по іншій, сказав, що я проголосую, якщо тут буде так. І в підсумку ми отримуємо пакет найменш потужний з можливих. Да? І оце проблема. Тобто тут потрібно ЄС, звичайно, ми давно про це говоримо, змінювати, з одного боку, змінювати процедуру як вони все ж таки ці санкції застосовують з цього абсолютної більшості. Я розумію, що говорити легко, змінити набагато важче. З іншого боку, їм потрібен на рівні Брюсселя орган, який буде контролювати, щоб ці санкції виконувалися. І третє, вони мають замінити Сполучені Штати на всіх цих майданчиках, в яких контролювалося насправді виконання санкцій. Оці самі групи по тіньовому флоту і таке інше. Поки був Байден, тобто ці групи, вони більш ефективно працювали, тому що американці мали там лідерство. Американське лідерство звідти пішло, утворилося пусте місце, яке досі ніхто не зайняв. Лондон ніби намагався його зайняти, але також не зайняв.
1: Але він не в ЄС, одного, бо тобто це ускладнює процес, все одно, так чи інакше. Сама винна, зачепила ми Америку, зачепила ми Трампа, зачепила ми, я думаю, що і Скотта Бесента, і Марко Рубіо зачепимо. Скотт Бесент, міністр фінансів, відповідно, він відповідальний за санкційну політику. Якщо ми скажемо про зміни часів адміністрації Трампа. Ну, зрозуміло, воно негативні, як майже всі зміни, які пов'язані з адміністрацією Трампа, в будь-чому, що в американській політиці, внутрішній, що зовнішній. Ну, унікальний президент, в усьому поганий. Але тим не менше, наскільки оцей американський санкційний тиск послабився, і чи віриш ти в те, що його можна відновити, або, як мінімум, повернути на якийсь прийнятний рівень?
0: Послабився супер сильно, супер суттєво. Тобто, якщо раніше основні люди, з якими ми комунікували, яким ми передавали матеріали, які були попереду взагалі всіх на санкційному напрямку, це були американці, сьогодні американцям ми навіть вже нічого не надсилаємо, бо немає сенсу. Тобто, американське лідерство пропало як з точки зору забезпечення дотримання американських санкцій, тобто ми прямо не бачимо їх на цьому, як щодо застосування нових санкцій. Зрідка щось там з'являється, але системної роботи немає. Так і щодо важливої ролі, про яку ми з тобою говорили, американців щодо лідерства саме в світовій коаліції. Тобто в 22-му році мало хто з нас це помітив тоді, тому що ми були зайняті своїми тоді історіями. Але американські високопосадовці сіли в літаки і літали по всьому світу на початку 22-го року, от одразу після повномасштабного вторгнення, домовляючись з різними країнами про те, щоб вони не постачали для Росії якісь критичні товари або не купували щось критичне. Вони вели переговори настільки ефективно, що російське ФСБ, коли американці досягали, ну, для прикладу, це було в Центральній Азії, коли вони домовилися про те, що не буде Центральна Азія постачати росіянам нітроцелюлозу, яка потрібна для виробництва боєприпасів для пороху, для боєснарядів. Що відбулося? ФСБшники після того, як там високопосадовці взяли на себе зобов'язання, що ми це зробимо, вони взяли, просто підірвали склади з нітроцелюлозою. Тобто успішність переговорів доходила прямо до цього у американців. Сьогодні американці цього не роблять. Але з іншого боку, Трамп почав застосовувати замість санкцій інструмент тарифів. Це цікава практика. Я не скажу, що я її підтримую, як Верховний суд Сполучених Штатів, мабуть, і багато хто в Конгресі. Але при цьому з Індією дійсно оцей інструмент із тарифами, він був достатньо цікавий. І, як мені здається, це була одна зі складових, чому Індія на певному етапі дійсно припинила купувати російську нафту. Це тиск трампівськими тарифами.
1: Війна в Ірані і вся ця історія з нафтою. Наскільки вона Росії може допомогти, на твій погляд? Тобто, розуміло, що глобально ні, тому що НАТО травмована російська економіка. Це як Радянський Союз не врятувався від окупації Кувейту, там ціни нафту теж злітіли в 90-му році, Радянський Союз все одно розпався. Але скільки Росія виграє часу, чи можна очікувати від Трампа і Бесента повернення санкцій на попередній рівень?
0: Це залежить від того, скільки буде тривати війна. Якщо у нас зараз Тегеран з Вашингтоном все ж таки домовляться, да, то я думаю, що санкції повернуться на попередній рівень і все це швидко тобто забудеться. Якщо це буде тривати ще місяцями або перетвориться в ще більш гарячий і широкий конфлікт, то, звичайно, давай говорити щиро, немає заміни російському ресурсу на ринку при відсутності, при непрацюючій Ормузькій протоці, при заблокованій Ормузькій протоці. Ніяк. От просто ніяким чином найближчий рік ми цей ресурс звідки не візьмемо.
1: Ну, Саудівська Аравія дуже швидко, завдяки своєму внутрішньому ресурсу, перекинула експорт на Червоне море. Але Ірак і Кувейт не можуть, наприклад, ну, фізично у них немає стільки потужностей. Тут, до речі, є одна перевага, іракська труба, яка йшла з Курдистану в Туреччину, вона нарешті забрана Лукойла. Тобто Лукойл вийшов там з закладу бенефіціарів, це теж плюс. Але при цьому так, ми розуміємо, що це ризик. Вибори американські, мітьормса.
0: Ти прям пішов, зовсім як скоро. Каже Трамп, з козирєю.
1: Зовсім скоро вибори. У Трампа шанси не дуже. Навіть якщо республіканці зберігають більшість, це буде немага більшість вже. Чекаємо чогось від нової більшості. Ну, звісно, ми дуже всі хочемо, щоб війна закінчилася в цьому році, щоб мирні перемовини, як там каже Трамп, були наближені до кінця. Багато хто надихнувся, прости господи, тим, що Путін сказав, що війна йде до завершення, але коли Путін щось каже, я чекаю чогось зворотнього зазвичай, і, як правило, це справджується. Власне, є ймовірність, скажімо так, що війна перейде на наступний рік. Тобто вибори в Америці в листопаді, але новий склад Конгресу і Палата представників і Сенату збереться в січні. Ми чекаємо нарешті від Лінсі Грема і пана Блюменталя отого закону про 300% тарифів на всіх союзників Росії.
0: З одного боку, це дуже класний закон, з іншого боку, ну давай говорити щиро, 300% на Китай тарифів. Що зробить Китай після цього?
1: Веде 300% на США, і всі помруть в економічній кризі, звісно. Да.
0: Тому я б говорила, що питання це не в тому, да, тобто, хто, яка більшість, да, в Конгресі, питання глибше. Але з іншого боку, давай подумаємо, якби в Україні президент і парламент були з різних політичних сил, що б це збільшило в Україні? Певну нестабільність і фокусування на самих собі, тому що у нас купа внутрішніх питань, які потрібно вирішувати. Чи добре це там для України, да? Тобто, ну, мені здається, навряд чи. Чи зробить це краще? Навряд чи. Але при цьому, чи добре це в цілому для світу, тому що ми рухаємося в напрямку, коли все ж таки люди, які підтримують плохішей, да, тобто, стають слабшими. Так, глобально це добре. Тобто на короткостроковому якомусь відрізку, да, Україні це не допоможе. Але в довгостроковій перспективі, так, звичайно, для нас це краще.
1: А я навіть з тобою не погоджуюся, знаєш чому? Тому що, на мою думку, від адміністрації Трампа нічого гарного нам чекати не слід, він тільки шкодив нам. Тому якщо він хоча б не буде шкодити, враховуючи баланс сил на полі бою, і те, що Європа нарешті допомагає, це вже буде плюс. Але давай повернемося, останнє питання, повернемося в травень 26-го року. Трамп їде в Пекін, або там, куди він там їде, в Китай. В 13-15, здається, травня він буде бачитися з Сі. Очікуємо прориву перемовин після зустрічі цих чудових панів.
0: Це, до речі, буде, знаєш, перший президент, який за багато-багато останніх років відвідав Пекін. Я так бачу, що мало хто очікує взагалі якихось проривів десь. Да, є прорив по Фінітанілу, да, тобто те, що Китай дав хоч щось, щоб дати Трампу. Але насправді, я так розумію, що питання російсько-української війни, війни Росії проти України, взагалі не буде пріоритетним за столом переговорів, і, можливо, це краще для України.
1: Я теж так думаю.
0: Давай говорити відверто. Тому що Тайвань якраз буде одним з пріоритетних питань. І я бачу, як високопосадовці Тайваню обурюються вже багато місяців, що вони будуть в меню, і вони через це дуже сильно переживають. Тому для нас, мені здається, і краще, да, що у нас там в пріоритетах немає. Війна Ірану в Ірані, да, тобто це зрозуміло, да. Один з пріоритетів, де вони там будуть фокусуватися, тому що Китай ШВЛ не тільки для російської економіки, а й для іранської економіки.
1: Найбільше міри, мабуть.
0: Да, да. І тут багато питань у Трампа до Сі Цзіньпіна. Буде питання знов рідкоземельних, буде питання штучного інтелекту, буде питання, скоріш за все, цих останніх китайських кроків, які, коли Китай забороняв там Мета купувати компанії, да, якісь, які пов'язані з Китаєм і все інше. Тобто це все буде обговорюватися, і я сподіваюся, що війна Росії проти України все ж таки буде на мінімальних рівнях обговорень і впливу, і рішень там.
1: з одного боку, це добре, що ми вже настільки суб'єктні, Європа настільки суб'єктна, що нам від Америки навіть не потрібна допомога, аби не заважали. А з іншого боку, все-таки згадуються світлі часи президента Байдена, яку нас не любили, коли Америка нам допомагала все-таки. Агія, дякую тобі за цей ефір. Я думаю, ще багато разів побачимося. Агія Загребейська, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. До нових зустрічей.
3: Дякую тобі, Юра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобут».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні оновили правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Як повідомляють у прес-службі «Дії», тепер роботодавці зможуть подати заяву на продовження бронювання протягом 24 годин, у разі, якщо працівник уже виправив дані військового обліку. При цьому попередній статус бронювання не анулюється. Раніше в таких випадках працівникам тимчасово оформлювали бронювання на 45 днів, щоб вони могли оновити свої дані. Тепер процедура спрощена, підприємства можуть одразу продовжувати бронювання без перерви у статусі. Євросоюз офіційно погодився приєднатись до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, до відповідної угоди вже приєднались 32 держави. Наступним кроком стане підписання документів на рівні Ради Європи і запуск управлінського механізму трибуналу. Спецтрибунал планують створити у кілька етапів. Спочатку сформують його інституційну основу в Гаазі, а згодом він перейде до повноцінної роботи.
11: розслідувань, висунення обвинувачень і судових процесів щодо злочину агресії. Україна розраховує, що трибунал може запрацювати вже наступного року. Польща привела в підвищену бойову готовність систему протиповітряної оборони та підняла в повітря бойову авіацію. Усе це на тлі масованої російської атаки по Україні, повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Там зазначили, що в повітрі чергують винищувачі та гелікоптери, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки працюють в режимі підвищеної готовності. Наголосили, усі заходи мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору Польщі, особливо при кордонних регіонах. Ситуація залишається під постійним контролем, а сили оборони готові до негайного реагування у разі загрози. В Україні затвердили комплексний план інтеграції енергетичних ринків з Євросоюзом. Рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання електроенергетики. План передбачає понад 200 заходів, що мають наблизити український ринок електроенергії до європейських правил. Зокрема, йдеться про об'єднання ринків електроенергії, розвиток систем балансування та управління попитом. У регуляторі зазначають, це має допомогти повністю інтегрувати нашу енергосистему до ринку ЄС та посилити енергетичну стійкість країни. Експерти ринку попереджають, у перспективі це може призвести до поступового зростання тарифів для населення. До нових санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі приєдналась Україна, а також ще 7 країн. Серед них Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Новий пакет санкцій спрямований проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили десятки танкерів, а також два порти, що використовуються для уникнення нафтових санкцій ЄС. Також заборонили обслуговування російських танкерів і криголамів, що транспортують скраплений газ. А ще розширили фінансові обмеження для російських банків і низки фінансових установ у третіх країнах. Ну і окремо посилили санкції проти Білорусі з розширенням списків юридичних осіб і товарів, що можуть використовуватись у військових цілях. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
15: Добрий день, всіх вітаю. Це знов я, Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії Радіо НВ. А сьогодні поруч зі мною Юрій Олійник, співзасновник Центру дослідження Африки, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаю вас.
16: Вітаю, слава Україні.
15: Героям слава. Дуже я вдячний вам за те, що ви прийшли, тому що хочу розібратися з великою кількістю питань, а без яких, от без вас, скоріш за все, і ніколи і не впорався б. Чому я сьогодні вас запросив, перш за все, як співзасновника Центру дослідження Африки? Тому що ми бачимо в новинах все частіше і частіше з'являються згадки африканської країни під назвою Малі, причому вони з'являються... дуже часто через кому з Україною. З українськими якимись фахівцями, з українськими розвідниками, з українськими військовими. Скажіть, будь ласка, ми приблизно розуміємо, що там відбувається війна доволі довга, а вона то починається, то знов затухає, а там десятиліттями ще з часів французької колоніальної імперії. А, і в цій війні протистають один одному умовно, значить, центральна держава з одного боку, з іншого боку, якісь сепаратисти, джихадісти і так далі, і тому подібне. А як серед всіх цих людей, рухів і так далі з'явилися Україна і українці?
16: Ну, по-перше, я би казав не тільки сепаратисти, взагалі антивладні сили, які не сприймають нинішній режим в Малі, який є проросійський повністю. Ну, це... щоб ми більш коректно, тому що ми розуміємо, там головні сили – це оці ісламістська група, це, власне, у нас теж фронт визволення Заваду, який увійшов у союз
15: Це туареги.
16: Тата, туареги – це фронт визволення Заваду, а Завад це називається планована їхня мрія про їхню державу. Ну, але це не завжди про державність говориться, там було тривалий час мова про автономію навіть малі, що, в чому були конфлікти з центральною владою. Ну, зараз докладніше про це скажемо. Ну, і Нусрат Ісламова Аль-Муслімін, це якраз найбільш масштабна зараз джихадистська організація, афільована з Аль-Каїдою, але є і дрібніші інші групи, є інші ісламісти, в тому числі ІДІЛ на сході країни, є різні племінні там групи, які мають якісь, вступають в альянси, мають свої інтереси. Ми можемо говорити про загальний опозиційний рух проти влади. Чому там українці? Ну, ми просто це частина глобальної Третьої світової війни. Почнемо з так, якось так кажучи, навіть не по Африці, а загалом по світу подивитися. Наприклад, ну це ж не тільки в Україні відбувається війна, в Сирії, там іранська війна. Це все ж воно сильно зав'язано між собою, тому що загалом, якщо продивитися на інтенсивність, кількість, напругу воєн у світі, загалом конфліктів, починає, власне, вона з 11-го року суттєво зростає, і це вже такий є, тоді раніше це було, багато було конфліктів і в холодній війні, потім було менше в міру 90-х, 2000-х, певно, все-таки затишше було, тому при Іракі, в Афганістан, в інших державах, все-таки, в деяких африканських державах було, але не було такого єдиної великої наростання хвилі. Ця хвиля зараз є. Ми це фіксуємо, наш аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень. Рекомендую всім, що року робимо індекс

0: Я вас перебиваю, так. Допоки ми зовсім далеко не дійшли. От дивіться, от ви очертили ці два блоки. Американські їх союзники, і Китай, і там його умовні сателити. А де тут місто України і, ну, і тим більш Малі?
1: Дивіться, Росія виступає з партнером. Неформально, можливо, але фактично реалізовує інтереси Китаю з дестабілізацією впливу Заходу, як в Сідні, в Центральній Європі, так і в у світі.
0: Свідомо чи не свідомо?
1: Ну, дивіться, розумію, це ряд аналітиків їхніх теж це розуміє. Ми важко сказати, що свідомо, якщо ми говоримо про цілодержавний механізм, але так, такі їхні зараз умови. Можливо, вони були менш раніше, могли б в паритетних основах до 22-го року з Китаєм говорити якісь там обміни, то зараз все-таки більша суттєва економічна залежність, і тому вони, по суті, дуже координуються з китайським урядом. Хоча Китай, звичайно, він напряму нічого такого не підтримує, він про мир постійно говорить, але ми розуміємо, що їх це інтересах робиться. Ну, якщо та, звичайно, тому не можемо прямо звинувачувати, але інтереси зрозумілі які. І по-друге, це саме російський інтерес. Росія, як окремий актор, теж свої інтереси має в цій грі. І її інтереси розхитувати вплив Заходу, розхитувати вплив наших українських союзників, відволікати їхню увагу, створювати точки свого впливу у світі, що посилює їхній вплив на міжнародній арені, дипломатичну роль, економічне значення. І Україна зацікавлена, природно, зупиняти в усіх точках, де Росія має якийсь прибуток, її вплив. Тому наша присутність можлива, підтверджена, не підтверджена, планована. Це все потрібно. Питання тільки які, балансу ресурсів, тобто скільки ресурсів варто виділяти на якусь точку, щоб там це нам було більш вигідно, а не просто вливання якихось грошей, які в нас не так багато, і людських ресурсів, не спорівняні речі. Тому треба мають бути точкові удари, точковий вплив.
0: Ви кажете, і воно дійсно так, що історія з залученням України, українців до війни в Малі, вона не підтверджена. No. Є, хтось там пише, якісь там дослідники з Франції, з інших західних країн, вони час від часу згадують, якісь навіть там з посиланням на якісь джерела в розвідках розповідають, що там 200 українських фахівців, чи там більше українських, і що вони допомагають там якось розробляти тактику використання дронів, як працювати в чаті, як працювати з аналітикою від розвідників і так далі, і так далі. Проте ж російська участь в цій війні, вона не приховується. Там були відкрито всі ці спочатку вагнерівці, потім після того, як ЧВК Вагнера, скажімо так, шляхи з Путіним розійшлись в них, м'яко кажучи, вони дуже швиденько перефарбувались в так званий африканський корпус Міністерства оборони. Навіщо це росіянам? Навіщо їм така відкрита, відверта присутність в Малі? Чи це пов'язано там з тим, що це країна з величезними запасами якихось там цінних металів на кшталт золота?
1: Так, звичайно, там відіграє фактор золота, раніше Пригожин з Центральноафриканської Республіки, потім з Малі кормився з того, зараз, окрім, ми розуміємо, частина російських генералів і вище кормляться з цього, але це локальні речі. Глобально Малі – це важливо не як саме по собі, як такий центр, з точка зборки, яка дозволяє впливати на навколишні країни. Ми говоримо про Західну Африку, Велику Французьку Африку. Французька Африка, вона не одна з Західна Африка, Французька Африка, колиш франкомовна, колишні французькі колонії, вони найбільше до останнього відчували, і деякі відчувають неоколоніалізм, французькі присутність компаній французьких баз. І там найменше стабільності, тому що уряди не можуть контролювати територію, є певне обурення щодо дій Франції, яка не може їх визискує, не дає натомість якоїсь реальної допомоги. І це сприятливий ґрунт для розхитування цієї ситуації, оскільки Франція один все-таки з лідерів ЄС, це впливає на її позиції, дозволяє з нею торгуватися. І Малі – це в центрі цього регіону Сахелю. З нього саме ми згадаємо, спочатку відбувся в 21-му році, то два перевороти в Малі, тому через півроку один, потім інший. Спочатку прийшли сили, які були ніби російсько орієнтовані, але стали з Туреччиною загравати. Потім другий переворот вже прийшли зовсім проросійські. Потім і після цього вони почали набагато.

0: Зі цього далі розхитувати Буркіна-Фасо переворот. Потім в 23-му році переворот в Нігері, де контроль над Ураном, який багато з якого йшло, йшов до Європи, французькі атомні станції, це центр енергетики, розуміємо, французької. Тому це все такий логістичний центр. Є проблема, що немає виходу до моря, і тому, знову ж таки, з них розхитували ситуацію, знову ж таки, в основному франкомовних державах, в Сенегалі, Гвінеї, намагались Кот-д'Івуар зробити переворот. Правда, звичайно, в Гвінеї був досить таки теж проросійський режим, який навпаки переворот був проти нього, тому трошки сили послаблені. Ну, але це перший фактор. А другий фактор – це демонстрація. Росія грає, дуже активно вливає пропаганду, ресурси.
1: Нібито теж велика якась держава.
0: Вона
1: зі
0: велика держава.
1: Інтересами.
0: Головне, що вона, типу, альтернатива НАТО, альтернатива Заходу. Вона бореться з тими колоніалістами клятими, які вас тут поневолювали. Ну, ви їй може давати там гроші, кредити альтернативні. Альтернативна точка для певних еліт, певних чи військових, чи політичних груп, до яких можна звернутися за допомогу, що вони продемонстрували в цих успішних переворотах тоді. Ну і далі це, тобто це демонстрація. І далі, щоб всі країни були демонструють свою в міжнародних майданчиках дипломатичних російську позицію. Вони сформували цей альянс Сахелю, який Малі, Буркіна Фасо, Нігер увійшли. Там ще поки може війти Центральноафриканська Республіка і понад трохи так на збоку. Але це перше, звідки починалося це все. Російські впливи, яка з Суданом там з'єднує кордони, тому для них теж це важливо. Тому це демонстративний вплив. Для України є певна проблема, що нам не досить вигідно це робити, відкрито це показувати, ну і не потрібно. Тому що було, звичайно, пам'ятаєте, один момент, коли відкрито напівофіційно оголошували Буданов, ще колишній голова ГРУ у 24-му році, в серпні, говорив, коли там черговий раз туареги там росіян підстрелили, засаду зробили, сказали, що то ми там залучені. Потім був певний скандал, ряд інших держав, які нейтральні, або навіть прозахідні, сусідніх, Сенегал, зокрема, вони засудили там втручання, зокрема, України, були там дипломатичні оголошення. Чому це відбувається? Тому що росіяни все-таки, як би не як, є інші країни занепокоєні їхнім впливом, занепокоєні, що вони можуть перевороти підтримати, занепокоєні розповзанням цієї нестабільності, але вони говорять про підтримання кордонів міжнародно визнаних, вони говорять про підтримку цієї ситуації, що сталася після, умовно, після розпаду колоніальної системи. І ці уряди, вони власне говорять про якусь самостійність, російську підтримку з Росією, але кордони, в принципі, там незмінні країн. А от ці всі повстанські групи часто, вони говорять про переформатування кордонів. Ну, ісламісти, наприклад, їм взагалі в Сахелі, розуміємо, це там мовні кордони в пустелі. Тому говорять про формування великої там західноафриканських певних груп. Ну, може зараз вони прямо цих, ті, хто там бореться, не говориться, але ми розуміємо, що формування таких еміратів, власне, загально західноафриканських. А туареги – це ще складніша історія, тому що туареги, вони, якщо ми про це трошки торкалися, народ без держави, який розділений між різними державами, це Малі, звичайно, це сусідній Нігер, за велика західна частина, велика частина в Алжирі проживає. І є групи їхні і далі до Мавританії, аж до Сенегалу. Ну, там їхні, так мовити, відгалуження, анклави. І ідея заваду, щоб всіх там об'єднати, це, звичайно, руйнація державних кордонів. Вони боролися конкретно в Малі, це був головним центром їхньої боротьби, і Нігер, зокрема. Там йшли, зокрема, в початку 2010-х років боротьба. І, зокрема, тоді ж, з тодішнім ще з давнім урядом в Малі, в 2014 році, 2013-му були домовленості, які почали реалізовуватись, що буде їм на півночі Малі, де вони проживають, автономія. Це автономія. І, власне, новий проросійський уряд, який після перевороту прийшов, він ці всі речі відкинув, переглянув, і це було символом початку нового конфлікту.
1: Знов я вас перериваю, тому що вже вдруге ви це згадуєте, а ми так і не пояснили. Ви вдруге згадуєте, що ось ця влада, яка зараз існує в Малі, вона проросійська. І це дійсно так, тому що якщо подивитися на те, з ким, як і коли спілкується голова держави, ну він голова, тому що він сам визначив, що він голова, він шляхом перевороту прийшов до влади.
0: І вибори колись будуть в світлому майбутньому.
1: Так. Він обіцяв, але постійно якось забуває про це свою обіцянку. А Сімі Гойта його звати, і він постійно десь поруч з Путіним, десь от він на якихось зустрічах, на якихось самітах, так далі. До речі, цікаво було, я про так трохи відійду, як коли, значить, там був якийсь саміт, коли Путін зібрав своїх союзників з африканських країн і розповідав про Україну, що там, значить, до влади прийшла страшна хунта, і хтось порахував, що там, значить, в цей момент тільки в першому, значить, ряду, які людей які слухали, було 4 людини, які прийшли до влади завдяки, значить, державним переворотом, які навіть не знають, що таке вибори і так далі. Серед них був цей самий
0: Гойта. Це подвійне мислення,
1: пропаганда. Звідки там, в країні, яка далеко від там якоїсь сфери впливу була, що Радянського Союзу, що сучасної Росії. Звідки там беруться люди, от про яких ви кажете, і про яких інші фахівці теж пишуть, що вони відверто проросійські. Як вони стали відверто проросійськими?
0: Ну, почнемо з того, що Малі якраз не була далеко від Радянського Союзу. Певна була досить таки дружня з Совєтським Союзом. Деякий час там будували, там пробували залучати допомогу СРСР, будувати якісь подобія, ну не соціалізм, а там розвиток в 70-80-ті роки. Хоча залишався французький вплив, звичайно. Тому це такий був, вони пробували балансувати. Ну, і сама Франція все-таки, вона була також не зовсім в НАТО, деколи там, ми знаємо, історії там були.
1: Виходило з військової
0: соціалістичний вплив, да. Ну, але все-таки Малі, це інших держав були більше, зокрема, Чад, Камерун, постійні союзники Франції, Малі там бавилась трошки, був совєтський вплив, і багато офіцерів навчалися і тоді ще в Совєтському Союзі, потім вже нові в Росії навчалися офіцери, а потім вже раз і в Туреччині навчались, зокрема. Тому ми знаємо оцей перший переворот, я кажу, 20 був серпень, я пам'ятаю, та серпень 20-го, потім 21-му році був переворот. Тому коли у 20-му році це прийшла оця група людей, вони навчалися, які в Туреччині і в Росії, намагалися з Туреччиною дружити більше там, потім росіяни вже підтримали вже своїх кондових. Ну, але це через те, що, розумієте, як уряд нестабільний, і чому переворот дався, бо народ не підтримував, там протести були, що уряд не може поза столицею забезпечити стабільність, бігають різні там повстанці, стріляють, французи там викачують ресурси, сидять на своїх базах, нічого зробити не можуть. Тому що була народна підтримка якихось змін, пропаганда російська була, вони запропонували, давайте ми вам поможемо, допомогли в цьому, дали там певну гроші, там зброю, і координували це все зброю, і потім, власне, ці всі режими зараз, Малі, Чернігівщина, Буркіна-Фасо, там, вони охороняються, влада їхня, хунти охороняються росіянами, провідні фахівці там їхні, що вчать місцеву армію, і радники – це росіяни. Тому це ключовий, повна залежність.
1: Коли згадують, знов-таки, це не підтверджені дані, коли згадують про можливу участь України, українських фахівців у війні проти оці проросійської, відверто проросійської хунти, от ті, хто симпатизує росіянам, західним медіа, чи не до кінця розуміють, що відбувається, вони час від часу звинувачують Україну в тому, що нібито українці, підтримуючи сили, які проти хунти, підтримують тим самим Аль-Каїду, підтримують тим самим якісь інші джихадистські угруповання. Наскільки, що можна відповісти на такі?
0: Можна їх переслати до Стармера британського, до Макрона, до Макрона французького і до американського Трампа. Чому вони там зустрічаються, водять переговори з Ахмадом Аш-Шара, який зараз, який вихідець, по суті, теж союзної групи, яка там близька до Аль-Каїди була, і взагалі він такий страшний ісламіст. Як ви там можете це робити? І багато питань щезнуть. А якщо це недоступно, то далі вже можна щось говорити, що вони там виступають як частина руху, що там зараз союзні деяким силам вони, тому порівнювати Сирію можна.
1: Цікаво, що ось всі ці угруповання, які ведуть, щонайменше в Малі, війну проти центральної держави, проти центрального уряду, вони ж насправді один з одним не дуже і якось дружні. І це в них такий ситуативний союз, чи ні?
0: Ну дивіться, це там така теж цікава історія, тому що, розуміємо, досить здавніше так, це була проблема у них. І, власне кажучи, минулі роки, там, десятиліття, тому і бо це владі вдавалося контролювати це все, і навіть зараз по російській владі останнім роками окремо з тими боролися, окремо з тими, тому це їхня напруга між ними, звичайно, сприяла, тому що, звичайно, ісламісти орієнтуються деякі там місцеві, звичайно, ісламістська, панісламістська ніби національна ідея, але з іншого боку, в конкретних умовах, їх там найбільше кочівники місцеві, там, фулані або фульби підтримують, які проживають. Багатьох, фактично, де в шести країнах різних Сахелю, ну, вздовж південного краю Сахари, вони конфліктують там з місцевим осілим населенням, яке вже там більш поурядове було, або якісь альтернативні групи підтримувало. Ну, це ж там накладається на конфлікти між пасовищ, за пасовища, за доступ до води, тому це ж комплексна проблема. Але якщо говорити про елітний рівень, да, звичайно, що в тих ісламісти хочуть там і шаріат зробити і розповсюдитись на всю там Західну Африку, мовно кажучи, а на національний тип, а Завад хоче там свою власну якусь державу, і там теж більше частини лівих було, розуміємо, якихось ідей там про європейських ідей, ну, різних, крутилося в рамках великого турецького націоналізму. Ну, зараз вони стали більш практично підходити, останній рік було певне затишшя у конфлікті, вони проводили певні переговори, консультації між собою і змогли, очевидно, це зробити. Ну, ми бачимо, досить подібно зробили в Сирії, в принципі, коли теж до цього готувалися, зробили певні, навіть в рамках того самого Ідлібу, насправді, маленька провінція, де все починалося, це реставрація, відновлення сунітського контролю. Там теж були різні групи, навіть ісламістські чи сунітські, які між собою конкурували, і ми з ними вже переговорювалися. Тут ж теж новий глава, власне, якісь кілька років, власне, контролює головну оцю Джніт, як назвали, але що абревіатура буде латинкою. Власне,
1: союзники Аль-Каїди.
0: Та, ну дивіться, вони, це все умовно, ми говоримо. Насправді Аль-Каїда, як і ІДІЛ все-таки, це ж парасолькова франшиза. Тому що є там певна Аль-Каїда від Бен Ладена і Саудівської Аравії в частині Афганістані. Є там ІДІЛ, який в Ірак, в основі іракських там офіцерів формувався. З колишніх саддамівських. А є групи, які там на Філіппінах, в Африці, в Ефіопії, які мають свій генезис, вони просто присягнули, щоб, певно, є їм медійна підтримка, певна там, координаційна. Там.
1: Громке ім'я.
0: Громке ім'я, але це, по суті, франшиза. Але вони, звичайно, поділяють певні деякі загально-стратегічні моменти, тому що Аль-Каїда все-таки орієнтоване там визволення окремих територій, створення мусульманського правління на мусульманських землях, тому що зараз, принаймні, це все очевидно більше є. А от ці ІДІЛ, наприклад, в них там глобальна війна всіх, проти самих мусульман, які неправильно вірять. Тому більш радикальні йшли до ІДІЛ, там більш такі відморожені, а більш помірковані там якісь союзники Аль-Каїди. Але
1: коротка пауза, реклама і новини.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Д
4: для довідки.
5: Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у Кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у Міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові – виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдень атакували ударними дронами західні регіони України. Під ударом опинились Рівненська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Зокрема, на Рівненщині дрон влучив житловий будинок. На жаль, там загинули троє людей, багато постраждалих. Влада закликає людей залишатись в укриттях через ризик повторних атак. В Івано-Франківській області, зокрема, у Коломийському районі запровадили аварійні вимкнення світла. Енергетики працюють над відновленням живлення. Вибухи також чули на Волині та Львівщині. У Луцьку обмежили рух транспорту та перекрили мости. Працювала протиповітряна оборона вдень і в Києві та області. Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги ЄС та інтереси Угорщини. Про це заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України, і Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку. Ну а на порталі «Дія» запустили нову послугу отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компанії, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень, intermediate, за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього, upper intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки, уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Давайте трохи все ж таки закінчувати з західноукраїнським. Перепрошую, з західноафриканським фронтом російсько-української війни і переходити на південно-африканський фронт російсько-української війни. Але спочатку хочу все ж таки зрозуміти, чим загрожує саме для Росії ось ця вже якась велика кількість поразок від повстанських.
0: Дивіться, так, так. Мальовано це вже складається тенденція, що вони втратили в Сирії позиції, втрачають зараз в Малі позиції. Далі це йде, очевидно, розвал загалом. Цей альянс у Сахелі, який вони 10 років розбудовували, тобто і Нігер, і Буркіна-Фасо, теж буде набагато простіше їх там...
1: визволити від проросійських...
0: Тут може і ні, вже нарешті Нігерія включитися, яка тоді ще в 23-му році планувала разом з іншими державами сусідніми вторгнення, власне, в Нігер. Але тоді це все... півроку розмовляли, давайте, щоб європейці допомогли координації, допомогли там грошима. Європейці кажуть, давайте якось подумаємо це. І так вони затягнули і вже забули. А зараз це вже можна питання відновити, тому що напруга, нестабільність взагалі Малі, це теж йде, по Нігерії, наприклад, б'є, тому що там можуть в хаос, більше баз, в тому числі і ділу, для груп союзних, так скажімо, певним ісламістам нігерійським, тим же Боко Харам. Тому це все може розповзатись, звичайно, вони будуть більш зацікавлені, можуть теж зовні на Нігер, Буркіна-Фасо впливати. Тому це... Та дійсно загрожує цей виймання цього гвістка головного, загрожує певному розхитуванню всього альянсу Сахелю, а це втрата, катастрофа і накриття, звичайно, всього поступово всього африканського проекту, який починався там з 2013 року, 2014, тому і це великий удар по позиціях Росії у світі і імідж, що вона може щось там досягнути. Звичайно, меншою мірою. Економічно це не є таке принципове.
1: Я якраз хотів спитати, нам це просто приємно, що у нашого ворога проблеми? Чи в нас нам від цього якась користь може бути?
0: Ворог втрачає механізми дипломатичні впливу на наших союзників, на європейців. Тому що вони не можуть там шантажувати, що ми там будемо обмежувати поставок чи урану, чи їх якось купали, і будемо вас розхитувати, ваших союзників в Африці. Тому це простіше. Туреччина, до речі, яка може туди зайти, ось які там раніше були, намагалась Малі впливати, і зараз намагатиметься, очевидно. Це посилення Туреччини, яка входить в таке більше в Африці, в контраст, в протистояння з Росією, для нас це вигідно, щоб Росія, Туреччина була більш така антиросійсько орієнтована. Це, наприклад, загалом втрата Росії можливості там якихось вивозу якихось валюти, яких інших речей, це вже такі, можливо, другорядні речі, але вони дозволяли, зокрема, впливати ще й на деякі арабські держави, тому що ми розуміємо, що багато там всяких ресурсів, які возили звідти, вони там потім відмивалися, щось там перепродували через до Дубай той же самий, через арабські держави, і це було теж момент впливу на Близький Схід. Тому загалом ослаблення Росії, а це значить розширенням можливостей для нашого співпраці з іншими державами, в тому числі Близького Сходу. Тому це в усіх моментах це позитивно.
1: Якщо ми уявимо собі, що всі ці вкиди в медіа, всі ці якісь історії з посиланням на розвідки, на анонімне джерела в цих розвідках, щодо участі України у війні в Малі, от якщо ми уявимо собі, що це правда, що дійсно там присутні українські фахівці, що дійсно там хтось допомагає малійським туарегам з розвідкою, з дронами і так далі, це могло би, якщо б це було правда, відбуватися за власною ініціативою української влади, чи це більш складна гра з більшою кількістю учасників, і Україна тут просто як скажімо так, головний чи один з головних ігроків, проти не один єдиний?
0: Ну, розумію, що зацікавлена в цьому, звичайно, Франція, яка могла би надавати таку допомогу, підтримувати, але наскільки це вони готові зараз до цього, і це під питанням. Тому я особисто таких джерел, щоб європейці прямо там допомагали це робити, мені невідомо. Тому не буду припадати. Але це можливо, але мені здається, зараз європейці все-таки трошки іншим зайняті своїми, вирішити ситуацію, власне, свого, своєї обороноздатності. І раніше їхня політика щодо цього африкансько-російського впливу в Африці, вони демонстрували, що вони якось дуже інертно було. Швидше це, може, там є якась допомога, українська ініціатива могла би бути, тому що європейці трошки вони в цьому сенсі інертні.
1: Кілька тижнів тому, чи, може, пару місяців тому, Міжнародне радіо Франції нам розповіло про те, що щонайменше 200 українських військових чи якихось спецназівців присутні в Лівії, де допомагають одному групуванню воювати проти іншого, яке ще і активно підтримується знов-таки росіянами. Яка взагалі зацікавленість у України в цієї частині світу?
0: Ну, дивіться, в Лівії це більш цікавий момент. Це був коридор для Росії, один з коридорів виходу з Центральної Африки, там постачання різних, в тому числі, ресурсів. Це вихід з Середземного моря. Вони планували туди перенести бази Сирії, коли їх там витіснили, і ряд ще інших моментів. Тому, звичайно, це все навіть більш впливово, ніж, ну, саме конкретно в тактичному сенсі, ніж Малі. Ну, і, звичайно, ми зараз там трошки ситуація немає гарячого конфлікту, тому що вже кілька років йде цей переговорний процес між центральним урядом і там і східнолівійським там групою Хафтара.
1: Вони, якщо не помиляюсь, навіть спільний бюджет вперше за роки.
0: Так, навіть прийняли. Почали спробували просто місцеві вибори. Да. Тобто там є йде переговорний процес, ну, розумію, що Хафтар він не відмінно від малійських оцих всіх хунт нігерських. Він не є повністю проросійський.
1: Хафтар це якраз
0: східний, да.
1: Це та людина, угрупування якого підтримується Москвою, але так, він не так, на 100%
0: бо його і Москва підтримує, і Об'єднані Арабські Емірати, там частково єгипетський вплив, ну, але там де ж також давав москалям можливість діяти. А що говорити про західну лівійський уряд, в якому є Україною, зокрема, там відносини налагоджуємо, це більше там саме турецький клієнт. Зараз там Туреччина теж свої бази будує. Ну, але для українців зараз це було цікаво, звичайно, зупинки російського транзиту. Це було рік-два тому. Зараз швидше важливо, якщо українці там дійсно перебувають, що ми не будемо ні підтверджувати, ні спростовувати. Але це більш цікаво, звичайно, як бази для контролю Середземного моря, протидії нафтовим танкерам російським і так далі. Ну, але в перспективі, до речі, Лівія – це ж джерело, що там стабілізується ситуація, джерело нафти і можливість інвестицій наших, добування нафти, альтернативні поставки для нас і для Європи. Тому це теж цікавий, звичайно, дуже...
1: Але це ж історія, яка може бути віддалена ще на,
0: ну, розумна,
1: на роки і роки.
0: Власне, правильна державна політика – це орієнтування як і там тактичні, так і на стратегічні певні завдання.
1: Нам зрозуміло, якщо дійсно Україна присутня в Лівії, якщо всі ці джерела радіо, французького радіо не брешуть, якщо вони дійсно щось там знають, то нам зрозуміло, навіщо Україна туди прийшла, для того, щоб протидіяти росіянам, для того, щоб протидіяти російському впливу, для того, щоб протидіяти от цієї квазі-імперії, яку намагається Росія побудувати, в тому числі і там в країнах Африці. А що там росіяни забули в Лівії? Як вони там опинилися?
0: Ну, я ж кажу, що це була підтримка, і вони залізли туди ще в період громадянської війни. З року так, ну, 11-12, коли то все починалося. І мали підтримку цю, намагались підтримати своїх більших партнерів з ними. для них теж цікаво стримувати там західні впливи, було мати базу для впливу і певного переговорів з Єгиптом, сусідніми державами, ось тільки вони ніби контролюють цю нестабільність, якийсь порядок впроваджують. Там були, ну і звичайно, Лівія була як база така перевалочна для транзиту на південь, до Судану, до інших держав. А третій фактор – це вплив на Європу. Ми пам'ятаємо 16-й рік, коли була Європа дуже потерпала від напливу масового біженців, які йшли з Сирії, йшли з африканських територій, там ми морем, це більше з Лівії. Тому що Лівія перетворилась на коридор, де не було центральної влади, і була, власне, з південніших держав там легше туди через неї рухалися. І Сирія сама по собі, через, зокрема, російську підтримку Асада, це все

0: відбувалося. Ну, це Росії було вигідно на той момент, щоб оця хвиля біженців захопила, захлинулася в Європі, ну, вплив на Європу. Тому це один з моментів. Там, бачите, кілька є факторів, які економічні, політичні, геостратегічні, які можуть співпрацювати. Нам так само треба, ми маємо шукати фактори, де ми можемо точки впливати, які можуть кілька завдань перспективи виконувати.
1: Якщо подивитися на от сучасну історію всіх цих країн, в Малі кілька операцій величезних, залучення великої кількості військ проводила Франція. І на землі перебувала дійсно велика кількість військових, французьких, які туди були відправлені з континенту, з європейського континенту. Лівійцям, повстанцям лівійським на початку війни громадянської допомагали американці, європейці, які там щонайменше вводили якісь там обмеження на використання авіації силами Каддафі і так далі. А потім все це просто якось зникло. Вони таке відчуття, що вони такі спробували, пішло не так, як вони на це розраховували, і тихенько-тихенько просто все припинили і забули. Чи дійсно так воно було?
0: Ну, розумієте, вся Європа на це її плюси, це її мінуси, це демократія. Почала роздати там критика, чого ви втручаєтесь, ресурси туди даєте, ви нічого не змогли зробити з Лівією, на що вам то треба, у вас свої проблеми там. І це все пішло-пішло, і так вони затягнули. Ну, так само, як і в Африці великою мірою. Не було певні моменти, не спочатку достатнього впливу реакція, а раніше не було цілісної стратегії. Щоб протидіяти дискредитації, змінюють. Зараз трошки Європа просинається, та змінює зміна політики щодо африканських держав, ставка там, щоб трошки більш допомагати розвиток, а не просто контролювати територію. Ну, але для Франції це залишається проблемою.
1: Судан. Судан – це ще одна країна, яку згадують в якості одного з ось цих закордонних фронтів російсько-української війни. І згадують якраз як ту країну, в якій теж нібито присутні українські фахівці, або щонайменше використовується розроблена українськими фахівцями тактика бою, в тому числі і з залученням безпілотних апаратів.
0: Ну, це складніша ситуація, тому що Судан зараз перебуває на етапі, та я би сказав, творить транзиту, з дуже розтягнутого транзиту до демократії, тому що, ну, в лапках, тому що там було десь 40 років цього диктатури було, потім, коли, власне, скин Омара Башира, коли в 18-му році стався, вже почались мітинги масові, потім був військовий переворот, військові підтримали, сказали, що давайте, ми теж за вибори. Але через деякий час, потім ті всі НАТО, вони мітинги, вони хто розійшовся, кого там вже розігнали, потім 3-4 перевороти, здається, відбулося за нетривалий час. Одна група приходила, інша приходила. Одна орієнтувалася ніби на Росію, потім переговори із Америкою, із арабськими державами, з Туреччиною не намагаються відносити. Росія намагається своїх знову завести. Переворот. Потім, але останній раз не вийшло, і все-таки вони почали підтримувати більше оцих вже зовсім більш проросійських саме. Не повністю, бо вони мають теж підтримку з деяких арабських держав, але Джанджавіт, ці повстанці, вони які воюють останні роки три, йдеться про боротьба громадянська, по суті, вже. І тут дійсно вони більш проросійські. Росія була зацікавлена там контроль транзиту, звичайно, і контроль певні шах, золоті шахти. Але це більше транзитна історія, і історія теж впливу на загалом Близький Схід і Східну Африку, тому що Судан така точка нестабільності між Ефіопією і Єгиптом, там ще момент накладається контролю за водними ресурсами, річки Ніл, яка тече через ці три країни, і перспектива великої війни або модерація, недопущення її, піднімала дуже вплив дипломатичної Росії, там, дружбу з нею, не тільки Ефіопії, але й Єгипту, і увагу Африка з іншого боку Червоного моря, арабських держав. Тому це було важливо і залишається важливим. Оце, звичайно, уряд, проблема, що українці ж там були, українці навіть, це є певною мірою неофіційно визнано. За

0: Раз по-різному теж відбувається, не будемо підтверджувати, що заперечувати. Але проблема, що власне цей центральний уряд, він ж теж хитався. Розумієте, в них там не є принципово, що вони сьогодні дружимо, скажімо, з Україною, бо ми нам не дуже зручно з тими. Ну, з західними державами, бо нам дуже Джанджавід заважає, вони проросійські. Потім щось трохи потиснули, потім давай росіяни сказали, давайте ми будемо щось там вам теж щось підкинемо, якоїсь зброї, якісь там, тим менше будемо деякий час допомагати. Вони знову щось почали з росіянами якісь переговори, потім знову напруга. Ну, тобто, з тих іде своя, власне, ця історія, і вони намагаються зовнішніх акторів більшою чи меншою мірою залучати. Для нас, звичайно, тому цікаво більше, щоб все-таки ми більш легітимний режим підтримували. Ну, умовно кажучи, це теж хунта, але вона більш має якусь... Та, більш приємна. Має більш все ж таки якусь підставу, там це ж така армія, а не якісь там невідомі ополчення, які були по факту місцеві каральні операції робили. А з іншого боку, все-таки нам цікаво з різними там може бути співпрацювати, тому що нам цікаво, щоб все, головне, щоб росіяни мали менший вплив, менший проблеми з транзитом там і так далі.
1: Ви згадали кілька разів Єгипет. І він теж зараз з'являється в українських новинах як країна, до якої росіяни відправляють хліб закупованих з територій українських. Як зараз вирішується це питання? Чи є розуміння, буде продовжуватися купівля вкраденого хлібу, чи не буде?
0: Ну, дивіться, там все одно йде там постійно наш вплив, там єгипетський там інтерес, вони щось розказують там. Я думаю, це тривала історія дипломатична, в тому числі, тому що є певні економічні фактори продовольчі, що Єгипет, ну як це інша держава, але Єгипет був дуже на 90% залежний від поставок продовольства. Там 100 мільйони населення зараз є певні, вони себе повністю не забезпечують. Продовольство, було питання 90% при Чорномор'я надходило зерно. Ну, це ще до 22-го року. Це Україна і Росія. В принципі, більш-менш паритетно це було, хоча Україна навіть наперед вискакувала. Тому для них було дуже проблемно, це в 22-23 році блокада портів, лобіювали також зернову угоду. Але зараз, на жаль, останні півтора року Україна трохи втратила долю, тому що раніше було під 50%, зараз в районі 40% наших поставок Росія трошки розширила, і в тому числі Росія туди почала гнати з наших окупованих територій. Ну, тобто, це інструмент впливу, тому що країна залежна від продовольства. Це можна заміна того, вона дорожча по якістю, не завжди підходить, тому що, в принципі, американське, австралійське зерно дорожче, індійське гірше, якщо умовно кажучи. Тому вони дуже зацікавлені, від цього залежні. Але це може на них впливати, ми теж маємо долю свою, все-таки, яка далі вивозиться туди. Тому можна на них робити, звичайно, можливо, не так різко, але демонструвати свої теж інтереси.
1: У нас не так багато часу залишилось, буквально 2 хвилини, хотів просто зрозуміти. А це взагалі вже така міжнародна норма купувати щось, про що ти 100% знаєш, що воно вкрадено?
0: Дивіться, це швидше не норма, але це обхід між норм, тому що це, звичайно, може засуджуватися, але так розписані бути правила, що ти заплутано, що ти нібито там когось купив, а він перепродав, і ти не перевіряв, і ти ніби не зовсім винен. Тому користаються цими лазійками.
1: Зрозуміло. Тобто це можна зробити вигляд, що це не ти нечесний, а в тебе щось...
0: Завжди можна зробити, в принципі, але наскільки це буде валідно...
1: Дякую вам дуже, пане Юрію. Дякую ще раз за те, що ви сьогодні прийшли, знайшли час і розповіли нам взагалі, що відбувається в кількох країнах Африки і до чого тут Україна.
0: Дякую.
1: На цьому все. До побачення. На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова гімно, собача, срака, гімнюк, курва тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», «як срака на виворіт», «незрозуміло», «срали, мазали, зроблено як-небудь». Фрази на випадок, коли хтось не має рації, а гівна мерзлого не хочеш, поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність, мати Василева, Йосип голий, ах ти ж когуток щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Андрій Любка. Із початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
2: Реклама на радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
5: Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що немає 180 мільйонів гривень для внесення застави у справі щодо будівництва резиденції у Козині. За його словами, у нього є лише ті кошти, що задекларовані офіційно. Аналогічну позицію висловив і адвокат. Він наголосив, що розмір застави має враховувати фінансові можливості людини. Раніше прокуратура просила визначити для Єрмака заставу у 180 мільйонів гривень або ж застосувати тримання під вартою. НАБУ та САП підозрюють екс-керівника Офісу президента у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації різко зросла у порівнянні з 2022 роком у понад 330 разів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом він отримав понад 6 тисяч звернень. За словами Лубінця, йдеться про випадки побиття, незаконного застосування сили та інші порушення з боку територіальних центрів комплектування. Омбудсман наголосив на необхідності термінових змін у системі мобілізації та запропонував створити робочу групу за участі Міноборони, парламент та Офісу омбудсмана для її реформування. Компанія «Енергоатом» оголосили про внутрішнє розслідування після матеріалів НАБУ щодо можливих зловживань. Наглядова рада відсторонила від роботи кількох посадовців на час перевірки і доручила провести реорганізацію підрозділів, що відповідають за фізичний захист та економічну безпеку. Серед відсторонених – керівники напрямків закупівель, фінансів, безпеки та персоналу. «Енергоатомі» заявили, що перевірка має посилити контроль за роботою компанії. Реорганізацію планують завершити до 19 червня. Під час масованої атаки на Україну російський дрон порушив повітряний простір Молдови. У Міністерстві оборони цієї країни повідомили, що безпілотник перетнув кордон з боку Вінницької області поблизу Могилів-Подільського та прямував у напрямку села Саока в Окницькому районі. Інші подробиці інциденту наразі невідомі. Ну а тим часом я додам, що Польща приводила у підвищену бойову готовність систему протиповітряної оборони та підіймала в повітря бойову авіацію на тлі масованої російської атаки по Україні. Литва готується відправити військових в Ормузьку протоку. Радник президента з питань національної безпеки заявив, що для Литви пріоритетом є участь у місії Сполучених Штатів з безпеки судноплавства в цій протоці. Країна готує до 40 військових і цивільних співробітників, зокрема фахівців із розмінування. Остаточне рішення ще не ухвалили, але Сейм має змінити постанову і надати мандат. Радник президента Литви додав, що литовські бійці вже проходять підготовку, а відправлення корабля наразі не розглядається. Очікується, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом. Ну і Всесвітня боксерська організація скасувала всі обмеження для білоруських спортсменів на міжнародних турнірах. Відтепер атлети з Білорусі зможуть виступати під державним прапором із національною символікою. У федерації пояснили, що рішення ухвалили після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження для білоруських спортсменів. Водночас я зауважу, що політика нейтрального статусу і надалі діятиме для представників Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, радію наших з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Ми з вами про це говорили неодноразово, що демократія має бути з пазурями. Образно, звісно. Якщо хочете, навіть з іклами, від яких зникає бажання напасти на країну, вбивати і калічити людей, зносити цілі міста з фундаментів. В ідеалі, звісно, як на мене, з ядерною зброєю, але зараз це не наш варіант. Поки що про це не говоримо. Тож маємо використати можливості нового типу озброєнь, у яких Україна, як не крути, набуває компетенції світового рівня. На зв'язку з нами Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас.
9: Да, доброго дня.
8: Побачив наступне повідомлення про те, що американські політики і військові, Пентагон, відправляє своїх військових в Україну, аби вони перейняли досвід роботи українців з безпілотними системами. Оцінимо цей факт?
9: Ну, Це ж ті самі козирі, про яких колись йшла мова. Да?
8: Карти, карти.
9: Що Україна не має козирів, а аж раптом американці посилають своїх фахівців для того, щоб вони вчилися застосування безпілотників просто на полі бою. Я цитую міністра оборони пана Гексета. Да? Просто вчилися на полі бою. І, скажімо, це вже мова йде не про зенітні безпілотники, бо там взагалі американці, ну, скажімо так, значить, мали серйозні неприємності, коли на Близькому Сході іранські дрони розбили їм до найдорожчих американських протиракетних комплексів ТЕД, розбили іранці дронами, розбили обидва радари. Кожний цей радар по півмільярда доларів. І тому американці змушені були на своїй основній авіаційній базі розгортати, це авіабаза «Принц Султан», 640 кілометрів від Ірану в Саудівській Аравії. Значить, змушені були розгортати українську антидронову систему з програмою SkyMap, яка, скажімо так, зосередила відбиття антидронових атак.
8: Пане Валерію, от ви знаєте, я тут просто не можу не запитати. Взагалі я спантеличений. Один радар 500 мільйонів доларів коштує. Я згадую, що у України була свого часу технологія, я сподіваюся, вона і зараз залишається, пасивної радіолокаційної станції «Кольчуга». Пам'ятаєте ж? Широко, до речі, розрекламована.
9: Так, це скандал, купа скандалів.
8: Відомим політичним скандалом. Потім, я знаю, була модернізація цієї системи «Кольчуга-2». Свого часу, звісно, в доокупаційний період, це був рік так, щоб не помилитись, 2008, мабуть, мені довелося побувати в нашій військовій частині, в Криму. Там, де це станція радіоелектронної розвідки на горі Ай-Петрі. Величезний комплекс. Вам відомий, напевно, так? І от офіцер на цьому комплексі мені розповідав про нашу кольчугу і казав, що вона бачить і літаючі апарати, виконані за технологією стелс. Тобто ми можемо і тут дати жару, як ви вважаєте, володіючи і вдосконалюючи подібні технології.
9: Ну, на жаль, ми втратили завод, який відпускав ці станції. Це завод був в Донецьку.
8: Донецьку, саме так. Саме так.
9: Да, значить, це станція, які все одно, значить, які цілі виявляти, бо вона виявляє літаки не активним, а пасивним способом. Значить, вона виявляє літаки по, ну, скажімо так, з однієї сторони методом пеленгації, а з іншої сторони, по власному випромінюванню цього літака. Да? От. Тому, скажімо, стелс-літаки ми можемо виявляти, але це станція, яка станція розвідки. Тобто ми можемо їх лише виявляти і не дуже точно. Але можна в комплексі її застосовувати станціями активного опромінювання, да? І загалом це такий сучасний, повноцінний елемент сучасної системи протиповітряної оборони. Пасивні станції, активні станції, станції наведення. Це стосовно радіолокації.
8: Ну, ось це так до слова було, але мені здається, що це вражаюча інформація щодо того, скільки все це коштує, та подібні системи, і яка потреба зараз на світовому ринку в них. Скажіть, будь ласка, от те, що американці відправляють своїх спеціалістів в Україну чомусь навчитися, подивитися, так, а в сфері безпілотних технологій, до речі, міністр армії Дріскол Сполучених Штатів назвав Україну «кремнієвою долиною війни». Це надасть поштовх і українській стороні до вдосконалення цих самих безпілотних систем? Ну, треба ж мати якби вигоду з того, що ми опинилися у цією кремнієвою долиною війни.
9: Ну, дійсно, кремнієва долина – це генератор сучасних ідей, сучасних технологій. А де можна більш докладно вивчити технології сучасної війни, аніж в Україні. Бо це війна йде не на умовах, коли одна сторона має все, авіацію, там ракетні війська, там регулярні війська, а інша сторона – кулемети та автомати Калашникова. Да? Це війна двох сучасних армій, де застосовуються всі види озброєння. Це, скажімо, може трохи цинічно, але це модельний варіант війни Росії і НАТО без застосування ядерної зброї. І виявляється, що, от я

0: модельна ситуація бойові дії українського підрозділу на навчаннях Великій Британії. Бо поки ну, там ситуація була така, значить, поки підрозділ британський вийшов на передові позиції для атаки, він втратив 40% бойової техніки. Власне, від дронів. І від дронів навіть не на оптоволокні, а від звичайних радіокерованих FPV-дронів. Ну, там, може, не лише FPV, там, може, були баражуючі боєприпаси, але 40%. Це означає, що це там ще кілька втрачених зразків бойової техніки, і підрозділ просто треба виводити на перепідготовку і поповнення. Бо це буде повна втрата боєздатності.
1: Ви знаєте, я відмітив ще одну фразу, теж вона ключова, як на мене, те, що ви сказали, що, на жаль, війна в Україні зараз – це модель війни між Росією і НАТО на території України. Це жахливо, звісно. І наші карти ворог намагається зіпсувати. От ми зараз говоримо про наші переваги, які відпрацьовано під час цієї війни. А зіпсувати своїми ракетними і дроновими ударами сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Росія перейшла до такої масштабної тривалої атаки. Можливо, це вперше настільки масштабна атака після так званого перемир'я. А ми зараз з вами можемо простежити задум ворога, що вони намагаються зробити цього разу нанесенням масштабних ударів дронами з підключенням ракетної компоненти?
0: Ну, я поки що не чув, щоб сьогодні застосовувалися ракети, а вночі ракет не було застосовано. Але все одно була інформація, що зосереджений на оперативних аеродромах, і йдеться підготовка до бойового виліту, 5 літаків Ту-95 МС і одного бомбардувальника Ту-160. Це загалом носії ракети, ракет Х-101, крилатих ракет, які застосовуються для ударів по нашій країні. От. Тобто, можливо, не виключається. Ну і крім того, були попередження, що можливо застосування ракет морського базування, тобто калібрів. Ну і як же ж без іскандерів, без балістичних іскандерів, да? Це ж Росія тоді взагалі, значить, не комільфо і якось, значить, без балістики здійснювати комбіновані удари. Сьогодні, ну, єдине, що, ще раз скажу, поки що не було повідомлень про застосування ракет, але дрони летіли з усіх напрямків. Вони летіли по прифронтових містах, там найбільше втрат поки що в Дніпрі. Там були такі попадання, де загинуло багато людей і ще більше отримали поранення і пошкодження. Ну, поранення отримали, да? От, потерпіли було досить багато. Був такий оригінальний момент, коли з Брянської області дрони летіли, вони такі жалися до білоруського кордону, тобто летіли вздовж білоруського кордону для того, щоб найкоротшим шляхом потрапити на західну, в області, західні області України. Ну, от. І причому от пан Флеш, це наш фахівець з радіоелектроніки, от, радник міністра оборони, він каже, що вони летіли табунами, летіли на відстані 5 кілометрів один від одного. І, напевне, це дрони з меш-модемами, які можуть між собою підтримувати зв'язок, обладнані відеокамерами. Ну, от, нещодавно я роздивлявся на одному з російських телеграм-каналів такий дрон. Меш-модеми, системи постановки перешкод для, скажімо, систем для інфрачервоних систем наведення. Да, там така спеціально така батарейка ставиться, значить, 5. Ну, спеціальний елемент ставиться на оперені, знизу оперення дрону, який ставить перешкоди інфрачервоним засобам ураження. Ну, наприклад, ракетам Айріс-Ті. Да? От. І в носовій частині, знову ж таки, китайські, там все китайське на модемах, на російських шахедах. Китайська камера з інфрачервоним, оптоелектронним об'єктивом, там, звичайним об'єктивом, да, яка дозволяє точно уражати, спрямовувати дрон на ціль, бо оператор з російської території бачить цю ціль, а зв'язок підтримується через низку дронів, які летять за першим, другим, там, третім дроном. Ну, кожний наступний слугує ретранслятором. Тобто росіяни в значній мірі

0: вдосконалили свою систему застосування дронів, і чітко видно по статистиці, що ми стали менше збивати російських дронів. Якщо раніше процент коливався там 91-92%, то зараз середній показник 80% дронів, тих дронів, які ми збиваємо. Тобто нашим повітряним силам вони зіткнулися з новими загрозами.
1: Ви розповіли, ви повідомили, що таке меш-модем. Це технологія, яка дозволяє кожному російському дрону працювати ретранслятором. І наскільки я розумію, навіть якщо збивають цей російський шахет, він до того моменту він транслює і передає інформацію тим шахедам, які летять за ним, щодо геолокації.
0: Це, так би мовити, да, аналог мобільного зв'язку, але в мобільному зв'язку антени не нерухомі, а тут антени летять разом з групою дронів. Да?
1: Так, так.
0: Чи від один до одного вони обмінюються інформацією. Вони не лише передають, вони обмінюються інформацією. Якщо якийсь дрон був втрачений, де зв'язок з ним, це означає, що його збили, і інші дрони можуть автоматично обійти цей район. Тобто це досить складна система, яка затруднює роботу протиповітряної оборони.
1: Тобто росіяни роблять цю ударну силу розумнішою, скажімо так. Пане Валерію, уточніть, будь ласка, щодо російських атак табунами, та, здається, вздовж білоруського кордону, вони заходили в повітряний простір України з території Росії, чи вони використовують білоруський повітряний простір?
0: Ні, я бачив картинку, де там просто пунктіром було намальовано, там є такий значний виступ, да, в цьому біля Чернігівської області.
1: Є
0: так?
1: Такий,
0: але
1: так.
0: Росіяни старанно обходили, вони не залітали на територію Білорусі.
1: Зрозуміло.
0: Там чітко, чітко наші військові підтвердили, що зальотів чи з білоруської території не було, але день чи два тому збили російський зонд, шар-зонд, да? От, який слугував ретранслятором. Так він залетів з білоруської території. Ну, він не збитий був, він просто впав на наші території. Варіантів два. Або він дійсно був підвішений в Білорусі для ретрансляції, або вітер був такого напрямку, що він напряму залетів з Брянської області.
1: Зрозуміло. І в цьому контексті ваша оцінка, як ми просуваємося в вдосконаленні, в створенні і вдосконаленні малої системи ППО для протидії російським ударним безпілотникам?
0: Ну, поки що ця система, скажімо так, недосконала. Вона ще в повному обсязі не працює. Процент збиття російських шахедів, він не падає нижче від 80%. Тобто з кожних 5 запущених дронів 4 збиваються. Ну, при масованих нальотах, ну, наприклад, там 7-го, да, 92% збили, значить. А загалом при масованих нальотах, коли летять і дрони, і ракети, коли піднімається вся авіація повітря, да, цей процент зростає. Тобто система працює краще, коли всі компоненти задіяні. Але ми ж не можемо весь час тримати в повітрі літаки, гелікоптери, значить, бойові готовності, засоби протиповітряної оборони. При менш масованих нальотах, скажімо, інтенсивність, ну, кількість збитих, вона трохи падає. Росіяни цим користуються. Ну, от і вони, наприклад, ну, при нальотах малої інтенсивності зосереджуються на прифронтових містах. От, і там, ну, більше уражень відбувається.
1: Ви задали цей темп щодо українських карт, українських козирів. І мені здається, що зараз багато політиків в світі зрозуміли, що такі далекобійні удари – це і є та колода карт, яку почала активно використовувати Україна. Отже, українські далекобійні удари, і тут, мабуть, ну, найголовнішою характеристиками є дальність і влучність. А що ви можете сказати, наскільки еволюціонують наші відповіді ворогу ударами по воєнних цілях, якими є ті ж самі об'єкти НПЗ, які живлять війну Росії проти України, і російські воєнні заводи?
0: Ну, що мені дуже сподобалося, справило велике враження, це коли показали наші основні дрони далекобійні люти, да? там в носовій частині вже з'явилася камера. Це означає, що ці дрони мають доведення на кінцевому відрізку. І вони вражають вже цілі високоточно, а не летять за інерційною системою просто в район цілі. Да? Там десь плюс-мінус там кілька десятків чи кілька сотень метрів. Зараз є можливість або автономного, коли є на борту дрона система, яка самостійно приймає рішення. От вона бачить об'єкт, сканує його, порівнює з тим, що є в пам'яті. Бачить, оце воно. І туди вона влучає. Да? Ну, от. Або все ж, ну, скоріш за все, саме так відбувається, бо ці дрони не мають, на відміну від тих безпілотників, які летять на Крим, вони не мають Старлінка, да? І над Росією нема покриття Старлінка. Але все одно наші дрони, наші ракети, от останнє ураження було там підприємство в глибині Росії, коли запустили 6 ракет, ні, 5, здається, 6 таких ракет, «Фламінго». З них одна таки влучила в підприємство, нанесла серйозні ушкодження. Там видно, що там всі вікна вибиті, була пожежа. От, а це російське оборонне підприємство, десь там, ну, здається, Поволжя чи навіть далі. От, просто зараз картинка перед очами, не можу згадати назву. Але нещодавно про це повідомлялося. Тобто наші, от що запам'яталося напевне, то це удари по заводу Воткінську. Це завод, який випускає всі типи російських балістичних ракет. От туди прилетіло, прилетіло в один з найважливіших цехів. От. Ну і, на жаль, коли була так дуже активною була тема 9 травня і посилення ППО Московської області, ну, на жаль, я побачив посилення, от, власне, посилення ППО тих заводів, які випускають ракети Московської області. От раніше ми могли уразити, наприклад, Дубно, от, бо вона в Московській області, але поза зоною активної ППО. Вони там десь 120 кілометрів від Москви. Да? Там ХАС-101, Х-59 випускалися. Коломну, вона теж приблизно в такій самій ситуації, поза зоною активної ППО. А там якраз випускалися «Іскандер» і «Кінжал». От. Тобто нам якнайшвидше потрібно, ну зараз їх ми теж, мабуть, зможемо уразити їх, але потрібно вже запускати більшу кількість ракет. Ви ж бачите, з 5-6 запущених ракет ціль вражає одна. Це нормальний процент, бо ми збиваємо навіть більше російських ракет.
1: Ну, ще зважаючи на те, що...
0: З далекобійними ударами ситуація така, з однієї сторони ми вражаємо більш точно на більшу дальність, але... Нам не вистачає, власне, засобів ураження з великою бойовою частиною. От, наприклад, удар по Таганрогу, був по заводу в Таганрозі, який випускає російські безпілотники «Молнія». Там не пожаліли ракет «Нептунів», да, для того, щоб знищити це підприємство. Там примітивне підприємство. Удар дронами, там воно прикрите антидроновими сітками, нічого не дав. Удар ракетою практично знищив один чи два цехи цього підприємства. Ну, тобто зараз нам потрібно нарощувати кількісні показники і кількість вибухівки на борту наших засобів ураження.
1: І що приємно, погодьтеся, це те, що обидва типи ракет, крилату ракету «Фламінго» ви назвали, ну її взагалі класифікують як безпілотник з реактивним двигуном, і «Нептун» – це ракети українського виробництва. І що ви відзначили зараз, що оця гонка озброєнь технологічна, вона паритетно відбувається на Росії і в Україні. Тобто безпілотник «Лютий» з точною системою наведення і камерою в носовій частині свідчить, що ось ця технологічна гонитва, перегони відбуваються. У мене, знаєте, навіть така думка, що до нас, якщо американці приїхали щось подивитись і чомусь навчитись, то, можливо, на Росію їздять, наприклад, китайські спеціалісти чи північно-корейські, щоб побачити, як все це в бою працює. Скажіть, можливо, кількома словами ви зауважите, оскільки ми тут ракети «Фламінго» згадали, а на вашу думку, що зараз відбувається навколо компанії «Файерпойнт»? Чи там політичний вимір може вплинути на роботу цієї компанії з виробництва ракет і дронів?
0: Ну, тут розумієте, зараз така інформаційна тиша навколо цієї кампанії, чути лише про, значить, про Міндіча, там, про антикорупційні якісь заходи, да? І, на жаль, практично нічого не чути про виробництво, про підвищення виробництва. А це компанія, яка єдина, яка випускала далекобійні ракети. Ну, от те, що вони випустили «Фламінго», там оголошена дальність 3000 кілометрів. І реально ця ракета вже долала відстані там десь до 1500 кілометрів. Да? Тобто вона показала свою здатність уражати цілі. Вона показала, що там є бойова частина, ну, велика бойова частина. Тобто там оголошено про бойову частину в 1150 кілограмів. Тобто така ракета з такою бойовою частиною здатна не пошкодити підприємство, там дірки в даху наробити, да? А знищити якийсь цех, знищити якусь індустріальну будівлю. Ну, крім того, в нас було два типи далекобійних дронів. Лютий і FP-1. І військові, значить, схвально відгукувалися про FP-1. І, скажімо, вони в якийсь момент, по-перше, вони втричі дешевші від лютих, при тій самій, ну, бойовій частині і при тій самій або навіть трохи більшій дальності польоту. Але вони дешеві, вони технологічні в виробництві, да? Значно простіші, втричі дешевші. І зараз щось не чути, і всі далекобійні удари, я бачу, наносяться в основному дронами лютий. А FP-1 летіли активно і летіли в великій кількості. Тобто, ну, хотілося б, щоб всі ці, значить, розборки з цією фірмою разом з водою не виплеснули її дитя. Да? Щоб вони, ну, це комерційна фірма, і там треба комерційна фірма єдина, яка зараз здатна виробляти потужну далекобійну зброю, не лише дрони. Хотілося, щоб все ж таки вона продовжила свою роботу і там розібралися, хто винний, хто не винний.
1: Ну, стежимо далі за процесом, звісно. Я вам вдячний. Валерій Романенко, шановні, з нами був на зв'язку, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Івано-Франківську влучання у житловий будинок після удару російським дроном. Про це повідомила щойно голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. На жаль, за її словами, є поранені люди, травми неважкі. Ну і усім постраждалим вже надається необхідна медична допомога. Також у мережі повідомляють, що Ужгород вперше з початку повномасштабної війни зазнає російських обстрілів. Голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна визнали винним у справі про побиття проросійського блогера Всеволода Філімоненка. Шабуніна визнали винним за статтею «Насильство проти журналіста». Терміну він не отримав, оскільки сплив строк давності цієї справи. Однак суд зобов'язав Шабуніна компенсувати витрати на експертизи. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції. Ну і ця справа тягнеться з 2017 року. Спочатку її розслідували за статтею про тілесні ушкодження, але потім перекваліфікувала на насильство проти журналіста. Захист був проти і казав, що Філімоненко не мав статусу журналіста, а сам конфлікт був побутовим. Україна та Литва підписали угоди про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій та обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Ну і підписання відбувалось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже з наступного тижня, а президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може початись зараз. Ну і також глава держави додав, що Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
7: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
14: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг
3: Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухаєте Радіо НВ, я завжди кажу, правильно робите. Я Дмитро Тузов. Зараз про подію, яка, як на мене, лишилась недооціненою в нашому інформаційному просторі, але іноземні журналісти нам про це нагадали. Йдеться про те, що ще в грудні 2024 року російський транспортний корабель «Урса Майор» чи «Майор», «Майор», мабуть, затонув за загадкових обставин. На борту корабля були два атомні реактори для підводних човнів, які росіяни планували доставити в Північну Корею. Нині медіа CNN публікує матеріал, в якому йдеться про те, що російський транспорт було, ймовірно, уявіть собі, підірвано трьома торпедами, які влупили в борт десь в районі машинного відділення російського судна. До речі, тоді ж було вбито двох російських механіків. В результаті ось це судно «Урса Майор» було успішно затоплено. Кінці в воду, так би мовити. І якщо це саме так, то ну, тоді конгратулейшн, що називається. Мої вітання. Західний світ показує, що він готовий захищатися. І я прошу відмітити, що це ж фул-контакт насправді. Не побоялися, що Путін нападе. От вчергово, так би мовити, не спрацювала ця історія із лякалками. Я ще додам, що російський корабель, ось цей «Урса Майор», який затонув в грудні 24-го року, це сталося в міжнародних водах між іспанським «Агіласом» та алжирським «Ораном». У цьому самому місці ми мали би з вами долучити експерта із знання того, що відбувається на світових морях і океанах, але поки що у нас цього контакту немає, тому я далі буду щось говорити, а ви щось будете слухати, добре? Я згадую, що Путін свого часу відповів Ларі Кінгу на пряме питання про те, так що ж сталося з підводним човном «Курськ». Тоді Путін сказав... Путін сказав, он утонув. Ну, ми ж з вами це пам'ятаємо. Звісно, зараз дуже цікаво дізнатися, так що ж сталося з цим російським судном «Урса Майор», і чи справді воно було атаковане якимись невідомими загадковими силами, у яких є щонайменше торпеди, якими можна топити такі судна. Тобто, ну, це явно не якісь сомалійські пірати, погодьтеся. Скажу вам більше. Це російське судно йшло в ескорті двох військових російських кораблів. І справді ситуація виглядає досить загадково, тому що іспанська берегова охорона помітила якісь незвичні маневри російського судна і запросили у капітана, що ж там відбувається на борту. Отримали відповідь, все добре. Ну, в принципі, це традиційна відповідь для російських кораблів, якщо там навіть щось відбувається. Як правило, до останнього моменту про це не повідомляють. Через 24 години ось це саме судно «Урса Майор» подало сигнал СОС і почало тонути. Знову ж таки, прошу відмітити, в супроводі двох російських військових кораблів. Далі розгортаються ще більш загадкові дії, як на мене. Це те, що іспанська берегова охорона знімає з цього судна, яке вже тоне, весь екіпаж, включно з капітаном. Знову ж таки, втретє наголошую, це при тому, що судно ескортувалося російськими військовими кораблями. Іспанці доправляють російський екіпаж, власне, на материк в Іспанію і проводять допит Допит був дуже непростий, я так розумію. Ну, звісно, допит був згідно європейських стандартів, а не так, як росіяни допитують українських військовополонених. Ми лише вчора з вами говорили про тортури щодо бійців Азову. Допит був з усіма, ну, якби, належними обставинами і з усіма належними формальностями. І в результаті, в принципі, примусили російського капітана зізнати, що на борту були чи то елементи, як він сказав, він говорив там про якісь люки для ядерних реакторів для субмарин. І зрозуміло, що ця тема є дуже чутливою як для європейців, це ж поширення, так би мовити, ядерних технологій на треті країни, якщо йшлося про транспортування цих ядерних реакторів до Північної Кореї, так і американців, погодьтеся. Тому що тема можливого запуску ракет з ядерними боєголовками з борту північнокорейських субмарин, вона завжди хвилювала американський істеблішмент, я не знаю, як там, чи громадяни цим переймаються дуже сильно. Але, в принципі, це така дуже чутлива тема. Ми з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп свого часу намагався замиритися з Кім Чен Іном, називав його добрим хлопцем. Диктатором, до речі, не називав, що дивно. Я спеціально шукав, де ж там, коли Дональд Трамп, як він відгукувався щодо північно-корейського явно диктатора, ні-ні, такого не було. Були спроби якось подружитися, там перетинали вони демаркаційну лінію. Дональд Трамп заходив на територію Північної Кореї. Такі, ну, дружні знаки були. Це ще за часів першої каденції Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, що все це оповито такою таємницею. А росіяни в своєму стилі, вони якби зберігають мовчання в усій цій історії. Власне кажучи, коли трапляються якісь дуже небажані для Росії події, це теж стандартний вектор поведінки. Практично те ж саме, що сталося з підводним човном «Курськ». Ну, він просто утонув. Ну, утонула цього Урса Майер і утонула. Ось. Але тут насправді цікаво те, що якщо це судно було потоплено ударами трьох торпед, це може означати, що, в принципі, Західний світ готовий проводити спеціальні операції на такому рівні, і друге, не боятися це робити. Коли от торкається справді важливих таких чутливих речей і національних інтересів, а вони, виявляється, здатні це робити. Топити російське судно і при цьому не панікувати, не заламувати руки в істериці про те, що це відбувається, Путін може напасти, от, а у Путіна є атомна бомба. Ну і увесь цей джентльменський набір страшилок, якими росіяни намагаються тримати в покорі половину світу, включно з нашими європейськими друзями. Я думаю, що вся ця історія, яка спливла зараз на поверхню, вона буде так чи інакше далі досліджуватися. Тим більше, що це російське судно знаходиться десь на певній глибині. І, до речі, фіксувалися спроби росіян туди дістатися. Я думаю, що насправді не лише росіяни хочуть розгадати цю загадку. От, я думаю, що спецслужби багатьох країн, в тому числі європейських, працюють над цим ребусом. Тим більше, що це ж знаходиться практично в територіальних водах країни Європейського Союзу. І очевидно, що це є такий серйозний прецедент, коли спроба експортувати ядерні технології може бути дуже жорстко зупинена і навіть покарана. В цьому контексті я, до речі, сьогодні почув інформацію про яку озвучив колишній прем'єр-міністр Катару, а він же там шейх, ну, поважна людина, одним словом, і він сказав, що Іран не припинить свою ядерну програму. Очевидно, тут йдеться про якісь витоки під час переговорів з іранською владою. Такі переговори відбуваються, зокрема, відбуваються в Пакистані. І, очевидно, що цей катарський шейх, він володіє певною інформацією. І що цікаво, що прозвучало, що одним із мотивів для іранської влади є те, що зробили з Україною свого часу, коли роззброїли Україну. Роззброїли, справді, бездумно, я вважаю. І ні, не подумайте, що я зараз на собі сорочку буду рвати, що, мовляв, треба було ядерну зброю залишити в Україні стратегічно, щоб Україна могла в разі чого гахнути по будь-кому, хто нам не подобається. Ну, звісно, ні, це ж не настільки все примітивно. Просто країну тоді роззброїли варварським чином, відверто кажучи, не надавши достатніх гарантій країні, не прорахувавши всі можливі наслідки, просто якась була спонтанна дія, відверто кажучи, в тому числі і з боку наших американських партнерів, щоб сподобати своїм виборцям, щоб, здається, 42-й президент Сполучених Штатів Америки, я по пам'яті зараз кажу, тут можу помилитися, Білл Клінтон, представник демократичної партії, міг відзвітувати, що він цю проблему, так звану проблему розповзання ядерної зброї з території колишнього Радянського Союзу, вирішив. Тоді я нагадаю, що під всі ці жорсткі обмеження потрапили, окрім України, і Казахстан, і Білорусь. І, по суті, справи теж були роззброєні подібним чином. Але чому я кажу варварським способом? Тому що не були прораховані всі ризики наступні. По-друге, не було Україні надано достатніх гарантій безпеки. Я зараз не кажу про ядерну зброю. По-третє, ядерну зброю, включно з тактичною, ну тут взагалі здуріли, відверто кажучи, просто передали Росії. Замість того, щоб її утилізувати або взяти під міжнародний контроль, просто передали країні, потенційно небезпечній, країні потенційному агресору. Чим, звісно, зміцнили потенціал і оцю ядерну дубину, яка в руках зараз у Путіна, зміцнили дуже суттєво, тому що хочу нагадати, що Україна володіла третім ядерним потенціалом в світі на той момент. І мені здається, що вся ця історія з Будапештським меморандумом була не просто дуже поспішною, вона була непродуманою з точки зору військової, оборонної перспективи самого Заходу. Але що вже зроблено, те зроблено, тим більше, що зараз ми з вами бачимо, що на світ все це справило дуже гнітюче і вкрай деструктивне враження. Тут можна сказати, що вітаємо всіх в новій ядерній реальності. Я думаю, що, вибачте, дурних в світі більше не знайдеться. Країни, які на порозі, скажімо, надбання ядерної зброї, вони ризикують потрапити під санкції, звісно, вони ризикують навіть потрапити під прямий удар, як це сталося з Іраном. Але навряд чи вони згортатимуть свої ядерні програми, і при цьому фактор України в дипломатичних колах завжди звучатиме. Будуть показувати пальцем і казати, так ми бачили, що ви з Україною зробили. Ця історія, звісно, про те, що нам треба робити висновки всім разом. От те, що я зараз кажу, це ж закид не лише в бік там американських еліт, і не лише в бік та демократичної партії, чи президента Клінтона, який, до речі, вибачився за те, що він брав участь в усій цій справі. Клінтон, якщо я не помиляюсь, сказав щось подібне, що мені дуже гірко, що я в цьому взяв участь в роззброєнні України. Нам, звісно, від цього лише моральна така сатисфакція, але сатисфакція дуже важлива, тому що вона показує, і Білл Клінтон це визнав, були інші варіанти безпекового вирішення цього питання. Нам робити свої висновки, безумовно, покладатися здебільшого на власні сили. От щойно в попередньому слоті ми з вами говорили про карти, які для багатьох дуже несподівано з'явилися в руках України. Це безпілотні технології. Це технології безекіпажних катерів, які також практично знищили і відтіснили ворожий флот в акваторії Чорного моря. Це технології, які пов'язані з далекобійними ударами. Отак під час цієї дуже трагічної виснажливої війни Україна набуває своїх козирів, набуває свої карти в руках, які не одразу, звісно, визнають іноземні політики. Але визнають буквально У нас ми сьогодні озвучили цю історію з тим, що американці надсилають свою військову делегацію, щоб чомусь навчитись у українців в сфері безпілотних технологій. Я чому роблю такі паузи? Тому що мені показують, що ніби до нас долучився наш мовець. Я не помиляюсь, так? Це наприкінці нашого ефіру, шановні, сталося. Ну, але добре, можливо, кілька слів ми почуємо. Володимир Заблоцький з нами, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, ви справді з нами в ефірі?
20: Так, точно, підтверджую. Добрий день.
1: У нас лишається кілька хвилин, тому я цю тему, так би мовити, продовжую, я сподіваюся, і в наших наступних ефірах. Ви лише скажіть, будь ласка, от що ми встигнемо зараз з вами озвучити? Це російське судно, про яке я багато розповідав в ефірі, яке, ймовірно, перевозило ядерні реактори для субмарин і транспортували їх, ймовірно, в Північну Корею, справді могло було бути потопленим вибухами трьох торпед, як про це повідомляє CNN?
20: Ні, я вважаю, що це були не торпеди. Якщо були торпеди, то була б одна торпеда, вибух був дуже великий, бо неспівставні пошкодження і вибух торпед. Що таке торпеда? Це 200 кілограмів вибухівки, 300 буває, а якщо в окремих випадках ще й більше може бути. Це руйнація конструкції, а тут 50 на 50. Це лише міна, яка липучка з зовнішньої сторони, вставлена в певному місці з розрахунком на підрив, там, де її підірвали. На глибині 2500 метрів воно затонуло судно. Ну, дивись, де воно там, хто його там дістане, як підняти його вже неможливо. Тобто вантаж, можна було б підняти судно, перевантажити і вивезти далі. А тут вже все, як то кажуть, приїхали. Тому що все це реклама, це, як то кажуть, тираж, хайп і так далі. Яка торпеда? Які торпедами підривали лише кораблі Північної Кореї, тож, коли вони потопили корвет південнокорейські торпеди, і потім, значить, там уламки торпеди. Оце була торпеда. Одно влучання і корабель загинув. А тут три вибухи поспіль, а потім ще чотири вже під водою, чи як воно було. Крен, команда залишила судно, потім повернулась, потім там ще щось відбулося. Ну, воно ж, бачите, як. От. Тому я хочу сказати, як фахівець, як людина, яка досліджує такі події, це називається кінці воду. Це підрив диверсійний підводними диверсантами судна, які заклали вибухівку точно в тих місцях, де воно мало б бути. Тобто судно втратило можливість рухатись саме там, де воно втратило її. Накренилося, а потім потонуло. Ось і все. Повільно це відбувалось. Були дані, що коли там оглядали рятувальники іспанські, коли воно ще трималось на воді, коли їх викликали, щоб забрати решту екіпажу, двоє загинуло, то побачили в одному місці, що вибух був з зовнішньої сторони, якраз на ватерлінії, там, де потрібно, під водою. Тобто вибух, і зразу вода пішла в машинне відділення. Машинне відділення – це найбільше за обсягом приміщення, яке якщо тоне, то вже тоне, затаплюється. І нічого зробити там не можна. Судно втрачає хід, судно втрачає плавучість. І, як то кажуть, тоне за законом Архімеда. Звісно, як то кажуть, будь-яке тіло, яке було поміщено в рідину і не сплило протягом години, вважати затонулим. Ну, ж так приблизно називається.
1: Як красиво ви сказали, слухайте. Ну, ви описали зараз...
20: На флоті так говорять.
1: Красиво, правда. А ви описали зараз не менш драматичну картину, так? А міна нічим не гірша, ніж три торпеди, я так вважаю. Тобто було дуже вдало обрано місце і час. Глибина 2500 метрів, дуже добре, під кілем, так? Працювали майстри своєї справи. А от що цікаво, російський цей військовий ескорт, два військові кораблі, вони лише спостерігали за тим, як топлять вірене їм в охорону судно?
20: Ви знаєте, це не ескортні кораблі, це два десантних кораблі, Вони просто попутно йшли в Середземне море з іншими завданнями. Вони перевозили вантажі, забирали вантажі з Сирії. Це був час, коли бази покидали, а попутно вони дійшли. А потім далі вони рухали з кожним своїм курсом. Ці виконували одне завдання, ці виконували інше завдання. Це зовсім, це так, ну, якщо йдуть в одному напрямку, на всяк випадок пішли разом. А коли вони, до речі, в тому місці, де все це відбулося, розійшлися, і військові кораблі пішли далі в сторону Сирії, а це було в територіальних водах Іспанії, вже тут, в Середземному морі. А до цього були в терводах Португалії. Ну, так, що тобто все було розраховано, такі операції заздалегідь готуються, плануються, ну і в кінці ховаються в воду. Як
1: що водиться. Сталося? Ви знаєте, я так на початку своєї промови і сказав, що кінці у воду. Дякую, що ви долучилися і розставили акценти, яких не вистачало. Але подія справді яскрава. Принаймні два ядерні реактори для військових підводних човнів не потрапили ані на Росію, ані в Північну Корею. Володимир Заблоцький з нами був на зв'язку, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
21: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
22: «Альянс Новобуд».
23: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Українці можуть отримати електронний дозвіл на зброю через Дію. Застосунок дозволяє подати заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння або купівлю зброї, а також згенерувати витяг із єдиного реєстру зброї та отримати сповіщення про закінчення терміну дії документа онлайн. Сервіс доступний, якщо вам є 18 років. Для отримання дозволу в Дії переконайтеся, що ваш податковий номер підтверджено, а зброя зареєстрована у єдиному реєстрі зброї. Оновіть Дію, зареєструйтеся або авторизуйтеся у застосунку. Відкрийте вкладку із документами та прогорніть їх до кінця. Натисніть «Додати документ» та виберіть «Дозволи на зброю». Оберіть потрібний дозвіл зі списку. Дозвіл на зброю буде відображатися у Дії як цифровий документ, що дозволяє завжди мати його під рукою. Застосунок надсилатиме сповіщення про закінчення терміну дії дозволу. Продовжити його можна онлайн через веб-сайт МВС.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія вже запустила по Україні понад 800 дронів. Після масованої атаки безпілотників можливі ракетні удари. Цього не виключив президент Володимир Зеленський. За його словами, влучання зафіксовані на цю мить в низці областей, зокрема на Закарпатті, Львівщині, Волині, Івано-Франківщині, Рівненщині, а також у центральних і південних регіонах нашої країни. Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих та десятки поранених внаслідок російської атаки, зазначив Зеленський. У Жовкві на Львівщині через ворожу атаку по об'єкту критичної інфраструктури місто залишилось без електропостачання. За словами голови міської ради Олега Вольського, російські терористи завдали повторного удару по тому самому об'єкту. На місці працюють екстрені служби, жителів закликають залишатись в укриттях. Тим часом голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив, що область сьогодні зазнала наймасованішої атаки Росії з початку повномасштабного вторгнення. В області лунали вибухи, а в повітряному просторі фіксували кілька хвиль ворожих БПЛА. Деталі щодо наслідків атаки Білецький пообіцяв повідомити згодом. Повітряна тривога в регіоні ще триває. Вищий антикорупційний суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака завтра о 9 ранку. Прокуратура просить тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Тоді екс-сторона захисту наполягає на відмові в запобіжному заході або на м'якшому варіанті із можливістю пересування Україною. У САП заявляють про ризики можливого впливу на посадовців, оскільки після звільнення Єрмак нібито продовжував з ними контакт. Акти сам ці звинувачення відкидає і стверджує, що не планує виїжджати за кордон. Нагадаю вам, НАБУ та САП підозрюють колишнього керівника Офісу президента в легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо Енергоатому. Данія приєднається до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Данія стала вже 34-ю державою, що офіційно підтримала створення трибуналу. Очікується, що угоду, необхідну для запуску спецтрибуналу, схвалять 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі. До нових санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі приєдналась Україна, а ще 7 країн. Серед них Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Новий пакет санкцій спрямований проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили десятки танкерів, а також два порти, що використовуються для уникнення нафтових санкцій. Також ЄС заборонив обслуговування російських танкерів і криголамів, що транспортують скраплений газ. Крім того, розширено фінансові обмеження для російських банків і низки фінансових установ у третіх країнах. Окремо посилили санкції проти Білорусі із розширенням списків юридичних осіб та товарів, що можуть використовуватись у військових цілях. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ви ж, мабуть, чули новини. Вищий антикорупційний суд України оголосить рішення щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку вже завтра. Я слухав, наскільки це було можливо по часу, все, що відбувається в залі засідання. Знаєте, поділюсь своїми враженнями. Таке слухати – це краще, ніж серіал десь на Нетфліксі, відверто кажучи. Бо от якби розкриває таку внутрішню кухню, внутрішній світ людей, які впливають або і просто приймають важливі для всієї країни рішення. І можна скласти якусь картину, так? Які вони, ті, хто вважають себе небожителями політичного олімпу, так? Як живуть? Чим живуть, які у них цінності, зрештою, як спілкуються між собою і, здаруйте, обслуговуючим персоналом. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю.
6: Вітаю. Руки геть від Єрмака.
1: О, О, є, оце я розумію, вже з'явилась група підтримки. Я, знаєте, я лише сьогодні подумав, от наскільки важко Андрію Єрмаку було би організувати якийсь протест на свій захист під Вищим антикорупційним судом. Ви вже висловились, ми вас почули.
6: Картонку треба тільки.
1: Картонку напишете?
6: Та якось обійдуся. Ну, але я теж за того, що ви мене змусили, ще вчора я не зміг переєднатися, то я сьогодні теж певну частину приділив прямі трансляції. Ну і це враження вражаюче, ну просто вражаюче, ну, всім і своїм цинізмом, і там, як це відбувається, і, по-моєму, це вчорашня перепалка там Єрмака з контррозвідником.
1: З Червінським.
6: Це дійсно сприймається як політичний серіал, і в цьому серіалі дуже багато сумного, тому що, як завжди буває, з людьми, які мали там вносити цю демократію, Єрмак апелював до того, що ми демократична країна. Я поважаю глибоко інституції, коли журналістка запитала і НАБУ, ну він так, не моргнувши оком, сказав, і звичайно, і НАБУ, і я дуже сподіваюся, особливо коли його запитали, чи готовий він там трошки на нарах посидіти, ну він так посумнішав, але сказав, ну що, ми живемо в правовій державі, ми будемо поважати рішення суду, ми думаємо, що до цього не дійде. Адвокат, я його знаю, багато років адвоката, він ще в свій час захищав Луценка в часи Януковича, дуже досвідчена, грамотна людина. Адвокати, вони захищають, він якось розмова була, що це живемо в Україні, сьогодні одні у владі захищають тих, хто в опозиції, потім опозиція приходить до влади, захищаємо тих, хто був. І так адвокати працюють, і інститут адвокатів у нас там серйозно підріс.
1: Так, але пане Олеже, вибачте, я буду втручатись, але Ігор Фомін, захисник Андрія Єрмака, відверто мене здивував. Він зробив для себе відкриття вже на процесі, що Андрій Єрмак не був багато років народним депутатом України. І навіть, мені здається, сплутав саме поняття «народний депутат» – це депутат парламенту Верховної Ради. Пане Ігоре, «народний депутат» – це депутат Верховної Ради України. Він навіть там перепитав, депутат парламенту. Тобто така плутанина. Це для мене дивно було, відверто кажучи. Ну, але то таке, то справа Андрія Єрмака і його захисту будувати, власне, цю стратегію. Ви сказали, що це все вражаюче враження. Мені здається, що і тому, що, здається, у нас вперше процес такого рівня. У нас був засуджений свого часу прем'єр Павло Лазаренко, але це зробила американська Фемида. А тут людина, яку у нас неформально всі називали віце-президентом. Чи не так?
6: Так, але знову, ну дивіться, на чому Захід будується. Ви кажете, там не буде акції «Руки геть від Єрмака», але є акція «Листи на захист Єрмака» від військових частин, які там зачитував адвокат. І я так сижу і згадую часи там, ну, Леоніда Брежнєва, коли там трудящіся писали листи, бо тут навіть не політики, не депутати брали на поруки, а потім якась дивна фраза була про те, що з'явився хтось, хто хотів взяти на поруки, але не прийшов на засідання, і тому ця тема закривається. Але ну, ці листи, ну це просто треш. Це про те, що от завдячуючи там мужній громадянській позиції, там вирішено те питання, розмитнено таку-то автомобіль, надали допомогу якійсь військовій частині, що це справжній державник. І адвокат говорить про те, що ми ж розуміємо, що зараз ми з вами, це вже вийшов суддя з дорадчої кімнати, сьогодні не буде вироку, я так розумію. Але адвокат каже, що ну, немає ніякої підстави саджати фактично, ізолювати Єрмака, він нікуди не втече, він законослухняний. І навіщо взагалі його відривати від захисту прав військовослужбових? Адже він адвокат, він кожен день когось захищає. Дайте йому можливість, він далі буде захищати. Ну і Єрмак, який порівнював себе з усім українським народом, що 4 роки там героїчно захищається, від цього всього голова йде обертом, і головне, що абсолютно нема жодного відчуття, не то що розкаяння, а навіть провини у Єрмака. Тобто він демонструє впевненість в собі, в тому, що доказів немає, що його назвали батьки Андрій Єрмак, ніяких інших прізвищ у нього немає, що в нього майно тільки те, яке він задекларував, і він нікому не доручав там вести справи, хоча звинувачення говорить про те, що він доручив своєму батьку там вести справи в цій династії і так далі. Тобто, на що це розраховано? Я просто не уявляю, як може людина, яка знає, що вона натворила, отак от намагатися впевнено дивитися в очі і

0: І те, що я почув сьогодні на процесі від прокурора, пані прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури, що зафіксовано 86 виїздів Андрія Єрмака за кордон, але частину якихось даних просто стерли, я так розумію, знищили з системи Аркан. Це ж має бути якесь розслідування, хто це зробив, хто заходив в державні реєстри. А навіщо цю інформацію звідти прибрали, як ви вважаєте?
1: Ну, ви бачили там переписку, яку прокуратура озвучила Єрмака з гадалкою, астрологом? Це теж цікава дуже річ, тому що, ну, я достеменно знаю, що, наприклад, Азаров, коли був прем'єр-міністром, не виходив на роботу, поки його астролог не складав йому його персоналіфікований гороскоп. Янукович користувався там гадалками всілякими і свято вірив там і в афонських старців, і в нього був свій старець. Тобто це дуже цікаво, що ці люди, які безпощадно грабують країну, вони такі, з одного боку, начебто в щось там вірять, але весь час їм потрібно якісь сигнали потойбічні. І ця в переписці прокурор показує переписку, де гадалка каже Єрмаку, що йому треба виїхати, терміново виїхати з країни, бо, мовляв, вас там з'їдять. І як на цьому фоні із тим, що прибрали із системи всі дати виїзду, бо це очевидно, що якісь поїздки Єрмака були не зовсім державницькі, і якісь там незрозумілі країни з незрозумілою ціллю. Ну, але, як відомо, нічого нікуди безслідно не зникає, але просто зараз дуже дивно переконувати суд, що Єрмак нікуди не збирається, ні на кого не впливає, він законослухняний, і його присутність там дозволяє тільки захистати права військовослужбових, але жодним чином не погрожує слідство.
0: Слухайте, а ви згадали про цю Вероніку Фіншу, яка фігурує в матеріалах справи. Так що ми тепер, як нам далі з цим жити, пане Олеже? Тобто нам в країні посадовців призначала гадалка, до неї звертався Андрій Єрмак, а вона як? І вона на це якось реагувала, давала адабрямс чи не адабрямс. Там які прізвища людей звучать, яких ну якби тестували таким чином на державні посади. Ну вибачте, будь ласка. Воно ніби і смішно, але не дуже. Тобто гадалка призначала нам на державні посади людей. Як до цього ставитись взагалі?
1: Ну, гадалка виконувала функцію, яку мають виконувати правоохоронні органи. Бо коли я прийшов в секретаріат президента, це була моя величезна проблема. Що коли готується те чи інше призначення і потрібно пройти перевірку, я сказав собі, що я жодного рішення не завізую, якщо не буде перевірка. Це СБУ, Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, податкова. Тобто всі правоохоронні органи мають дати своє заключення, що ну, це істинний арієць, не привлікався, не состояв, не замечен оці речі. І я отримав стандартні відповіді. Коли я поцікавився у своїх друзів, чому це відбувається, вони кажуть, слухайте, люди, які йдуть на посаду, вони там вже все проплатили, ви ще запит не зробили, а в них вже готова відповідь. Тому я створив окремий підрозділ, невеличкий, з дуже досвідчених, як кажуть, патріотів України, які давали мені правдиву інформацію. І в мене не раз була ситуація, коли мені проходять відписки від всіх правоохоронних органів, що чувак просто, ну от, нема на ньому жодної плямочки, а на трьох сторінках від цього підрозділу, який працював в секретаріаті, приходила інформація про те, що справді відбувається. Це часто було з призначеннями, наприклад, генералів на посади керівників обласної міліції. У мене з Юрою Луценко були розмови на цю тему. Це ж він тоді сказав мені знамениту фразу, що Олег, ну нет мента без хвоста. Ну там були такі хвости, що просто я не міг підписувати. А ви думаєте, формально без візи голови секретаріату ну, президент не мав випускати указ? Але ви будете здивовані, укази виходили.
0: Я, знаєте, ну, по-перше, пане Олеже, щодо істинного арійця, це ви на межі фолу, я вам відверто кажу, московити можуть використати. А щодо призначення там якихось керівників, міліціонерів, це ще в довоєнні часи, мені доводилося чути, що ця посада коштувала 5 мільйонів баксів, американських, звісно.
1: Ну, в мене були ситуації, коли до мене на співбесіду приходили кандидати на голову там району, з Криму, там мені прямо говорили 10 лямів твої, просто
0: 10.
1: Проведи співбесіду.
0: Це я поскромнічав, де я сказав 5.

0: Району. Так.
1: Та,
0: але ну, ви чи не харіті, ви розумієте, що я кажу про цей фільм «17 мгновень весни», там дуже використовували цей прийом, і він мені нагадує, ну, ці нацисти і комуністи, вони схожі. В радянські часи там теж була типова характеристика, і коли я побачив оці звернення, які йшли на підтримку Єрмака, мені дуже нагадало це радянські застойні часи, коли там просто спільнота виступала на захист, відмічала там якісь позитивний, там ідеальний сім'янин, державник, патріот. От все істинне. І це дивна практика для мене, як не для номенклатурної людини. Але зараз захист це теж використовував. Причому прокурор сказав, що вони як під копірку зроблені. Там іде від руки прізвище чи назва військової частини, далі текст дуже схожий, і далі електронний підпис. Ну от кампанія захисту.
1: 10 мільйонів доларів за посаду районного керівника міліції районного значення. Це я просто міркую, знаєте, це ж наскільки жирна
0: ні,
1: справа.
0: Ні, не міліції, а райдержадміністрації. Це номенклатура президента.
1: Райдержадміністрація.
0: Тобто, якби я погодився, то людина була б автоматично призначена. З усіма іншими вже було узгоджено. Він спеціально, бідолага, приїхав з Криму до мене, ну,
1: з валізами, з валізами. Він там по дорозі, мабуть, теж десятки роздавав, щоб все узгодити. Я просто думаю, наскільки...
0: Ну, так, я повторюю, що все було вирішено.
1: Наскільки...
0: Але це тільки... Да, це тільки райадміністрація. Уявіть собі, коли Юрій Луценко приходив з кандидатами на керівника обласної поліції, там міліції, там ну, ціни були на рази більше. І очевидно, що вони теж спрацьовували, і я теж не підписував, але ну, мені пояснювали, що, Олеже, мене ще колись вчили досвідчені люди, якщо ти не береш кошти, наприклад, ти за зустріч з тобою, як з керівником служби прем'єр-міністра, там заплатили 30 тисяч доларів, я такий охренівший, тому що я зустрічався з людиною, мої друзі мені порадили, там було щось таке державницьке, зустрілися там щось, я вже забув що, але... Мені я приходжу в кабмін, з мене дим іде, мені кажуть, ну не дивуйтеся, якщо є якийсь папірець чи факт зустрічі, і він має свою ціну, те, що ви не берете ці кошти, зовсім не означає, що їх не візьме хтось інший. Ну, от така реальність, це ринок.
1: А мені цікаво, Юрій Луценко свого часу знав про ці тарифи, чи його так втемно розігрували?
0: Ой, я думаю, що в сіру, бо в мене не одна розмова з ним на цю тему була, я ж кажу, що ця фраза «нєт мента без хвоста» мене дуже обурювала. І таких ментов з хвостами, ну суть була така, що слухай, подивися, Олеж, ну слухай, ну де ти візьмеш? От міліціонери, вони ж там виросли з Радянського Союзу, він там починав там єфрейтором, сержантом, потім генералом, потім ще кимось, ну зараз його на посаду, ти ж не можеш взяти когось з вулиці, хоча Саакашвілі так зробив, ну але ми ж не Грузія. І ну, тобто я якусь намагався зрозуміти логіку, але я точно ну, не міг, коли мені переді мною лежить там інформація про те, що це людина, яку пропонували на посаду кримського шефа, що в нього дружина там, займається
1: трохи захопилися,
0: цим контрабасом.
1: Трохи захопилися, ми про Андрія Єрмака так. Не встигнемо поговорити, але, до речі, вчора від Червінського контррозвідника прозвучала ця фраза, що з нього вимагали 10 тисяч доларів. До речі, це робив брат Андрія Єрмака, Червінський про це сказав в судовій залі, 10 тисяч доларів за зустріч Червінського з Андрієм Єрмаком. Це ж прозвучало, це ж
0: так, нормальна практика, так. І це, але про що це говорить? Про те, що люди ще навіть ну, не дійшли до влади, а вже збирали собі там на хлібушек з маслом. Потім, звичайно, коли вже, можна собі уявити, які там були такси, коли Єрмак вже став всесильним Єрмаком. Але це говорить про те, що з самого початку яблуко було червиве, що насправді до влади йшли абсолютно цинічні люди, які з усього намагалися отримати свій відсоток, і тому ця справа з династією абсолютно природня. І що важливо, що захист намагається, і той же Єрмак розказує, що в нього є тільки що те, що в декларації, але йому не говорять про те, що він є власником цих коштів. Йому говорять про те, що він задіяний у розпилі державних коштів, які були виведені з Енергоатому, на будівництво будинку. Що це використання в зговорі з іншими учасниками незаконних, нелегальних доходів. І тут буде важко якось викручуватись, тому що я розумію, що у антикорупційних органів є там кілометри записів, розмов і в різних квартирах, і є різна інформація. Тому просто те, що будинки – факт. Це ж не скажеш, там дуже любив, наприклад, адвокат сказав, що 95% з того, що є, це припущення. І Єрмак наполягав на тому, що є якісь там фантазії, а є факти. Факт такий, що я Андрій Єрмак, і я ніколи там не був кимось іншим, що в мене є тільки квартира, що я задекларував, і я маю те, що я маю. Але і факт те, що є проект «Династія», є будівництво і зафіксовані джерела фінансування цього будівництва і об'єкт, який називається R2, це саме будиночок Єрмака. І далі прокуратура говорить про те, що там Єрмак не просто знав, а він там собі дизайни виставляв, який там у нього має бути внутрішній інтер'єр, щоб він був залучений ще до повномасштабної агресії, бо він розказував, як він там бідяга сидів в бункері, йому не було коли голову підняти. Тобто це факт очевидний. Очевидно, що ця група в умовах там війни думала про своє майбутнє, вірила в Україну, будувала собі катиночки.
1: Я вам пане Олеже, у нас просто часу небагато. Ну і залишимо зробити цей вердикт суду. Вищий антикорупційний суд займається. От хай вони якісно виконують свою роботу. Ви згадали «Енергоатом». Ви будете сміятися зараз. Я сижу сьогодні в своєму ефірі, слухаю новини. Там говорять, що в «Енергоатомі» вирішили створити якусь комісію, там розслідувати. Вони, знаєте, у мене таке відчуття, або самі дурачки, або нас дурачками вважають. Вони що цього всього не бачили? Зараз, коли вже грянув процес на всю країну, вони вирішили зробити спеціальну комісію, яка буде щось там досліджувати. Ну, все це виглядає, відверто кажучи, просто нікчемно. От як на мене, замість того, щоб змінювати команду, вичищати ці авгієві стайні, робили якийсь вигляд. А, до речі, а що з членами наглядової ради, яка наглядала за величезною корупцією, як ми тепер розуміємо, і отримувала величезні гроші? Бабки, вибачте. Я сленгом скажу. Просто величезні, непристойні гроші. Там же серед наших персонажів були і іноземці, в тому числі. Якийсь рівень відповідальності має бути у цих людей, я так думаю. А щодо призначення...
0: Це практика.
1: Так.
0: Це практика, коли в нас були ревізійні комісії. Тобто, насправді, це як аудит. Але ці комісії доповідали безпосередньо керівнику. От в умовах «Енергоатому», уявіть собі, що вони проводять якусь там перевірку, але доповідають керівнику. То людині, краса, яка насправді це все прикриває. І тому це дуже дивна практика, яка дивувала там європейців. Як може бути голова ревізійної комісії аудиту підпорядкований людині, яку він має перевіряти на доброчесність, на виконання всіх там процедур і на належну поведінку.
1: Пане Олеже, я встигаю запитати ще про одне, що мене схвилювало. В телефоні особистого водія Андрія Єрмака знайшли номери двох генеральних прокурорів. Це Венедіктова і Костіна, наскільки я розумію. Далі, керівника Держприкордонслужби Дейнеки. І неформальне листування з керівником СБУ Покладом. Я цитую зараз «Дзеркало тижня», що під час обшуку 24-25 року за місцем проживання особистого водія Єрмака В'ячеслава Абрамова в його автомобілі «Мерседес» було виявлено три аркуші з друкованим текстом під назвою, увага, «СБУ. Програма «Максимум». Документ містить плани призначень на керівні посади в Службі безпеки України. Частина згаданих в документі людей вже обіймає ці високі посади. Також була там середня програма, програма «Мінімум». І, зокрема, от «Дзеркало тижня» відзначає, а вони ґрунтуються на матеріалах, оприлюднених НАБУ і САП, що серед всього цього, наприклад, фігурує прізвище колишнього начальника департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка. У мене до вас питання. Це такий секрет Полішинеля, що Андрій Єрмак впливав, я так м'яко скажу, на призначення на державні посади, так? Для країни це такий секрет Полішинеля, мабуть, був. Але... От що тепер все, так, щоб це все має бути доведено в суді, я все це розумію, зараз ми все це слухаємо, але якщо існувала ця квота Єрмака, що тепер робити з цими призначенцями, які вже обіймають державні посади?
0: Та не просто, а той же поклад, він є фаворит Банкової. І зараз, хоча формально там інша голова Служби безпеки, про це всі відкрито говорять, що Банкова медійно підтягує і використовує поклад для того, щоб зробити його, ну я думаю, що зараз це взагалі буде нереально. Але ну, а по Вітюка ми пам'ятаємо цей бригадний генерал, там квартири в розкішних, в розкішних районах, невідомо звідки гроші на дружині, на тещі. Ну, класична класика, коли не можеш пояснити, звідки гроші, його там десь приховували. Але я на що звернув увагу, те, що це у водія особисто, це теж практика, ну от таких типажів. Водії там виступають як секретні месенджери, вони там передають інформацію, з ними зустрічаються ті, кому потрібно, вони дають зворотню реакцію. І тому там те, що у водія щось залишилось, це мене не дуже дивує, хоча це ну, халатність треба було перед прочтенням унічтожити, як колись там писали в радянські
1: з'їсти,
0: часи.
1: З'їсти, але проковтнути, це... проковтнути.
0: Так, проковтнути, так, точно. І це, ну це... Головне питання виникає у нас до президента України. Камон, як кажуть американці, як можна про це мовчати, як можна було до влади привести таких людей, як можна було говорити, що ми з Єрмаком прийшли і ми разом підемо, ну, можливо, вже треба готуватися йти разом.
1: Питання, бачите, яке повисло в просторі і в часі.
0: Риторичне.
1: Риторичне. Ось, але та загалом тут і сумно, і пізнавально. Ви нам от на фінал щось позитивне скажете? Ну знаєте, щось на кшталт, слухайте, але наші антикорупційні органи працюють і таке. Ну, Медведчука, очевидно, ми б з вами не побачили б в залі суду, коли він був там в системі Леоніда Кучми. Або Олег Рибачука за часів Віктора Ющенка, так? Вибачте, будь ласка. Одним реченням, якийсь позитив у всьому цьому ви вбачаєте?
0: Та безмежний позитив в тому, що ми є свідками того, що в Україні фактично немає недоторканих. Тому що ну, ніколи там оточення президента не було під таким шквалом. Те, що спроба збити антикорупційний орган закінчилась поразкою, це означає, ну, що вся братва, яка раніше впевнена була, що в них є імунітет і гарантії, вони, дивлячись на Єрмака, якщо Єрмака можна так тягати, то що там всі тих, кого ми перераховували? Що зараз думати покладу? Що зараз думати там багатьом чиновникам? Що зараз думати президенту України? Який нафік другий термін? Тобто, ну це нечувана річ, що в кінці кінців ми з вами бачимо, що таки недоторканих може не бути.
1: Дякую, пане Олеже. Та, ви сказали, якщо самого Єрмака, то кого ж далі? Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій» з нами був. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: Масована атака Росії по Україні сьогодні не є випадковою, збіглась у часі з візитом президента Сполучених Штатів до Китаю, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль намагається привернути увагу до своїх дій та зіпсувати міжнародний політичний фон за рахунок ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Зеленський також повідомив, що від початку доби російські терористи запустили вже щонайменше 800 дронів. Влучання зафіксовані у багатьох областях, відомо про десятки поранених, серед них є дітки. Щонайменше шестеро людей загинули. За добу в Україні зафіксували понад 20 ворожих влучань по об'єктах залізничної інфраструктури. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин. За його словами, пасажири не постраждали. Моніторингові групи завчасно зупиняли поїзди та проводили евакуацію. А у Здолбунові внаслідок атаки, на жаль, загинули двоє залізничників, але в той момент вони не перебували на роботі. Ще одна людина отримала поранення. Попри обстріли, рух поїздів збережений, додав Литвин. Ну і Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною через безпекову ситуацію. Обмеження почали діяти з 15-ї години за місцевим часом, триватимуть до окремого рішення влади. Про це повідомила фінансова адміністрація Словаччини. Місцеві медіа припускають, що рішення може бути пов'язано з масованою російською атакою на Україну, зокрема ударами поблизу Ужгорода на Закарпатті. Ну а я вам нагадаю, що в обласній військовій адміністрації раніше заявили, що це наймасштабніша атака на регіон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми планували цю розмову трошки раніше, але ці інформаційні хвилі, які перебивають одна одну, трошки процес затягнувся. Але зараз зі мною в студії Сергій Окунєв, журналіст НВ, який побував в Добропіллі і спостерігав за тим, як же дотримувались оцього, так би мовити, оголошеного перемир'я. Перемир'я було оголошено, я нагадаю, що Україна перехопила ініціативу, і Володимир Зеленський оголосив, що Україна оголошує перемир'я і припинення вогню з 6 травня. І це була відповідь на таку ініціативу, я так скажу, Сергію, через тире Путіна-Трампа, щодо того, щоб провести оце перемир'я, саме для того, щоб, я так розумію, в Москві і в інших містах Російської Федерації відбувся парад, навіть в усіченном віді, як про це сказав Дмитрій Пісков. Отже, вітаю в студії.
13: Привіт.
1: Добропілля, яким ти його побачив?
13: Ніяким. Це розходимось, шановні глядачі. Можемо виключати Ютуб. Насправді ні. Не вдалося дістатися до Добропілля. Ти правильно почав, що якраз моє відрядження, воно було пов'язано з спробою, да, провести так зване перемир'я. Мені було цікаво, чи буде можливість зараз дістатися до Добропілля в звичайний день, да, в звичайний день війни повномасштабний. Це дуже складна задача, тобто по місту активно працюють КАБи, логістика постійно під ураженням ворога, в першу чергу, дронами. І у нас була от така амбітна ідея заїхати все ж таки в місто, якщо все ж таки перемир'я, ну, хоч в якомусь вигляді буде відбуватися. На жаль, в той день, коли я знаходився, це 8-9 число, конкретно на цьому напрямку фактично взагалі не відбувалося ніякого, не те, що припинення вогню, а навіть зменшення інтенсивності бойових дій не відбувалося. Тобто ворог застосовував і артилерію, і реактивну систему залпового вогню, КАБи, тобто тільки по Добропіллю. До речі, я так погуглив, що Добропілля разом з такою агломерацією приватного сектора навколо по розміру лише як Печерський район. Це найменший район міста Київ. От уяви собі, що по цьому, ну, невеличкому району 30-40 керованих авіабомб за добу.
1: Я сподіваюся, що зараз нас не чує Микола Стрипоченко. Микола був підприємцем до війни, зараз він військовослужбовець Збройних сил України. Він сам родом з Добропілля, і свого часу це був 2017 рік, якщо я не помиляюсь, він мене возив по Добропіллю і показував місто, все було в синьо-жовтих прапорах.
13: Це правда.
1: От буквально на кожному стовпі було прилаштовано український прапор, і він мене з такою гордістю віз і казав: «Дмитро, бачиш, і це не десь на заході України, це в 60-70 кілометрів від Донецька. Подивись, будь ласка, що відбувається». І це трагедія, звісно. Чому Добропілля настільки важливе для ворога? Що ти почув від наших військових, що вони його просто зносять?
13: Це наступний крок, наступна сходинка, якщо можна так сказати, після міста Покровськ. Тобто наступне більш-менш велике місто після Покровську, якщо йти на північ, то це якраз Добропілля. І після того, як значною мірою ми вийшли з Покровська, ну, можна майже сказати, що повністю вийшли з Покровська. Наступна така велика агломерація, да, яку ми будемо тримати, це саме місто Добропілля. Там є ще Білицьке, є Роднінське, але це все ж таки невеличкі населені пункти. Добропілля – це наступна така велика мета ворога на шляху захоплення Донецької області.
1: А що тобі відомо? А що залишилось зараз від Добропілля, враховуючи такі масовані удари, в тому числі КАБами?
13: На жаль, тут є якби дві складові. Перша складова полягає в тому, що десь орієнтовно, ну, ще року немає, десь орієнтовно півроку тому на цей напрямок зайшов перший корпус Національної гвардії Азов, я маю на увазі з нашого боку, і з тих часів фактично просування ворога, воно повністю зупинилося в напрямок міста Добропілля. Тобто оборона там побудована дуже серйозно, дуже міцно, і це можна просто відкрити там діпстейт елементарно, да, і подивитися якусь динаміку за останні вже багато місяців, і просування там майже ніде немає. Ну, буквально там, я не знаю, в сотнях метрів, можливо, воно вираховується. Це з одного боку. З іншого боку, коли ворог зіштовхується з настільки організованою, з настільки якісною обороною, його єдина мета, да, єдиний засіб, який він використовує, це просто терор. Да, це знищення повністю міста, чи знищення там якоїсь агломерації, байдуже, чи це житлові будинки, чи це якісь цивільні об'єкти, чи це якісь споруди, буде знищено все і таким чином захоплене. Ми вже це бачили на прикладі Авдіївки, ми вже це бачили на прикладі Бахмута, ми це вже бачили на прикладі Куп'янська, де дійсно було побудовано хороша оборона, да, на тому чи іншому напрямку, і ці населені пункти, і тільки повністю їх знищивши.
1: Тобто ворог і житлові будинки розцінює як потенційні фортифікації для оборонців?
13: Я не думаю, що ворог взагалі задається таким питанням. Я думаю, що у них є майже необмежена кількість, в першу чергу, керованих авіабомб. Це зброя все ж таки не високоточна, тобто відхилення у неї дуже серйозне. Влучити керовану авіабомбою в бліндаж чи там в якусь позицію гармати, це дуже складно. Тобто відхилення доволі велике, і тому вони просто працюють те, що називається, по площадях. Да? Є якийсь населений пункт, який поки що контролюється нами, вони дістають до цього населеного пункту авіаційними бомбами, і вони просто починають поетапно, по кварталу, по вулиці цей населений пункт розбирати.
1: Так це ж концепція радянської армії, починаючи з «Катюш», потім БМ-21, робота по площадям.
13: Так і є, так і є.
1: З випалюванням. Скажи, тебе, власне, в Добропілля, я просто знаю твій трохи нарваний характер, тебе в Добропілля вже військові не впустили, так? Ну, все, зрозуміло. Можеш не продовжувати. Що відомо про людей, які лишаються в Добропіллі?
13: Різні є оцінки. Від 700 до 800 людей залишаються досі в місті. Ви знаєте, я провів на командному пункті кілька годин. На нашому командному пункті, одному з невеличкому командному пункті, і я думаю, ти теж бачив, розумієш, як виглядають командні пункти. Велика
1: багато
13: кількість
1: екранів, багато екранів.
13: І ти одразу бачиш, наприклад, те ж саме місто, бачиш, чи Білецьке, це поруч, да, населений пункт, якісь панорами, і просто все це. Я, до речі, нагадаю, ніч з 8 на 9 травня. Це вже почалось так зване російське перемир'я, да, яке вони самі оголосили. З 8 на 9 воно вже мало працювати. І просто все в суцільному вогню. Кожні 30-40 хвилин, ну, можливо, кожну годину оголошення каби на Добропілля, каби на Білецьке, каби там ще якісь назви, да, після цього слова, назви населених пунктів. Артилерія працює, можливо, не так часто, тому що загалом зараз артилерії складніше працювати. Дрони нон-стопом і просто постійний дим, постійний вогонь над цими населеними пунктами. Я підозрюю, який, можливо, не гасне, ну, взагалі ніколи. Просто суцільний бій.
1: Слухай, а ну проголошене, так би мовити, перемир'я, ворог поливає з усіх калібрів, ми відповідаємо?
13: Давай скажемо так. Загалом у нас, я, до речі, про це мав таку теж хорошу розмову нещодавно, у нас загалом майже на всіх напрямках станом на зараз оборонна операція. Тобто ми зараз не ведемо якісь наступи для того, щоб ці наступи зупиняти на час перемир'я чи не зупиняти. Да? Тобто ми відповідаємо симетрично. Зараз це дуже популярно. Да? Там деякі політики таке слово використовують. Але це дійсно доречне слово. І, звісно, якщо ворог завдає по нам удару, якщо ворог штурмує, а, до речі, і 8-го, і 9-го, і 10-го числа ворог продовжував саме штурмові дії, і в тому числі на Добропільському напрямку, тобто в буквальному сенсі спроби піхоти захоплювати не тільки обстріли, да, і спроби захоплювати нові позиції. Ну, абсолютно очевидно, що ми не будемо сидіти, склавши руки, да, і дивитися на те, як ворог буде пересовувати свої війська, як вони будуть здійснювати штурмові дії, як вони будуть розгортати свою артилерію, чи там реактивні системи залпового вогню, тому симетричні дії.
1: Ну, ще, мабуть, часів Клозевиця, якби такий постулат, та, для військових, що армія, яка наступає, несе більші втрати. Що тобі відомо, які втрати у ворогів?
13: До речі, ми з тобою, здається, навіть теж про це розмовляли, що все ж таки так гарно спланований наступ, особливо в сучасній війні, гарно, розумно спланований наступ дійсно може мати менші втрати, якби це, можливо, комусь дивно не звучало, ніж оборона. Ще раз підкреслю, в сучасній війні. Але про гарний і спланований наступ росіян зараз мови не йде. Добропілля – це і напрямок Добропільський. Це взагалі таке, ну, дуже яскравий показник того, як виглядає зараз сучасна війна, тому що 80% проблем, які ворог має, вони починаються навіть не в момент, коли вони вступають в якийсь бій з нашою піхотою чи щось подібне. 80% проблем – це взагалі дійти просто до лінії фронту. І для ворога це також величезна проблема. Ми багато говоримо про проблеми логістики з нашого боку, але у ворога ця проблема, ну, ніяк не менша. І є полонені на цьому напрямку, які розповідають, як вони там 10-15 кілометрів йдуть по 3-4 доби, просто по причині того, що неможливо рухатись. Наші дрони також контролюють і розвідувальні дрони, і ударні дрони, і на великих відстанях, на середніх відстанях, безпосередньо на лінії фронту. Тому ворог несе дуже значні, дуже серйозні втрати, але, ну, ми розуміємо, що вони досі мають велику перевагу з точки зору просто цього гарматного м'яса, яке вони можуть відправляти на убої, і на цьому напрямку також продовжують відправляти.
1: Я розумію, що ти говориш, що перебування там в постійній обороні несе свої ризики. Це коли у ворога пристріляні там всі ключові точки. Зрозуміло. А для цього треба відтісняти ворога. І щодо цієї самої кіл-зони, вона розширюється?
13: Вона розширюється. І, до речі, теж я сьогодні з твого дозволу буду, як це сказати, піар-менеджером першого корпусу НГО «Азов». Хоча,
1: це почесна функція.
13: Так. І, хоча ніхто мене не просив, да, і це не є якимись нашими домовленостями, але можна подивитися навіть на їх відео, які вони публікують у відкритому доступі, про ураження, про постійне ураження дронами цілі ворога на відстані вже понад 100 кілометрів. Тобто ми вже навіть про такі відстані говоримо. І це ми говоримо про керовані дрони. Да? Тобто ми маємо можливість зараз літати над Маріуполем, над Донецьком, над самими містами і завдавати удари по об'єктам ворога. І про що ми тоді говоримо на відстані як 20 кілометрів, 15 кілометрів, 10 кілометрів і тощо. Тому
1: кілзони... Задача різати ворожу логістику.
13: Абсолютно точно. Це складна історія, і це насправді набагато більш системна історія, ніж просто давайте побачимо дорогу, по якій їде машина, і будемо цю машину завдавати по неї удару. Це ціла наука, як влаштувати кілзону таким чином, щоб вона дійсно працювала. Але наші добре організовані корпуси, бригади, полки, якісь інші підрозділи вміють з цим справлятися вже зараз.
1: В Добропілля ти не потрапив із тих причин, які описав. Що ти ще побачив?
13: Слухай, ну, що з такого, що мене здивувало абсолютно от, ну, неймовірним чином, це... Ми з тобою поговорили трохи про цивільних, да? Близько 800 знаходиться в Добропіллі, але Добропілля знаходиться від нуля десь орієнтовно 8-10 кілометрів.
1: А от зараз, вибач, будь ласка, так. А зараз існує ще можливість евакуювати їх звідти чи ні? Навряд чи.
13: Мені складно собі уявити, навряд чесно, мені складно уявити, да. Тобто, ну, це з дуже великими ризиками, з дуже великими ризиками. Зрозуміло, що, ну, якби диво існує, можна, мабуть, знаєш, там, на гарячу можна заскочити будь-куди, але, ну...
1: Але ж це ставити під загрозу життя інших людей.
13: Абсолютно точно.
1: І якщо люди прийняли для себе таке рішення, я лише сподіваюся, що там хоча б немає дітей і підлітків.
13: Мені теж хочеться на це сподіватися, але в продовження, да, я кажу про те, що Добропілля знаходиться орієнтовно в 8-10 кілометрів, там, дивлячись, як рахувати. І це, ну, в сучасній війні це вже, ну, кілозона така суцільна. Але є населений пункт Білицьке, теж доволі великий населений пункт. Він знаходиться буквально 2 кілометри від лінії бойового зіткнення. І туди вже відбувається, насправді, інфільтрація поодиноких груп ворога. Вони знищуються, але вони просто вже пішки туди доходять, да, і заходять. Тобто це буквально місце, де безперервно 24/7 відбуваються бої, і навіть там досі залишаються цивільні. Орієнтовно ми говоримо про кілька десятків людей, але ну, це якраз такий населений пункт, де організувати навіть ротацію наших військовослужбовців вкрай важко. І деякі військовослужбовці там проводять по кілька місяців, просто по причині того, що немає можливості їх вивезти. І в таких умовах досі знаходяться цивільні.
1: Коли росіяни малими штурмовими групами йдуть через кілзону, це можна назвати ефектом смертників?
13: Слухай, ну по факту це і є смертники, да? Тому що ми розуміємо, що в сучасних умовах і при такому підході, який практикує російська армія по відношенню до своїх військовослужбовців, ну я не знаю, можливо, один з десяти буде доходити. Я нещодавно читав статтю, до речі, російських якихось ЗМІ, там втік за кордон на якийсь військовослужбовець російський, і розказує про те, як, що він бачив на фронті і тощо. І там якраз така типова історія, вийшли 15 людей в напрямку там трьох позицій, 10 загинули в перший день, ще двоїх вбили свої, тому що вони відмовились йти, і там врешті щось дві чи три людини з 15 просто дійшли до позиції. Тобто ще навіть не вступали ні в який бій, не захопили ніяких територій, просто елементарно дійшли до якогось підвалу, чи двоє, чи троє, боюсь збрехати, з 15. Ну, чи це смертники? Ну,
1: в цей час, коли ти був в районі Добропілля, так, Путін проводив парад на Красній площаді, ганяв там свої, як називаю, олов'яними солдатиками, потішні полки, мундіри, оце все, там, парадна форма. Та, а це, можливо, вже, знаєш, питання, як сказати, філософське, можливо. А як ти вважаєш, а як вдалося російському суспільству прищепити цей вірус самогубств? Та, точніше, таких смертників, коли їх на фарш посилають у цій війні. Безславній, абсолютно безславній війні Росії проти України.
13: Даємо команду нашим редакторам, що у нас розмова орієнтовно годин на 5, я думаю, продовжується, тому що
1: вони нас повбивають, не треба.
13: Це дуже серйозна довга розмова.
1: Задушать.
13: Я думаю, все дуже просто. Просто люди абсолютно не задаються. Розумієш, люди абсолютно позбавлені якимось власним «я». Дали команду. Я же спілкувався з
1: російським... Умирати так умирати.
13: Так. Я же спілкувався і не один раз, і на наших ресурсах можна знайти і текстові формати, і відео з російськими полоненими, яким пощастило вижити. І я же задаю їм такі самі питання. Я їм кажу, ви же знаходились в військовій частині. Ви бачили, що по цьому напрямку 10 груп відправили, 10 загинули. 10 з 10. Ви 11-та група. Ну, і ви продовжуєте йти. Вони кажуть, ну це ж наказ, а що ми можемо зробити? Ну, от нам сказали, ми пішли. Відсутність абсолютно будь-якого «я», відсутність абсолютно якоїсь, навіть по відношенню до себе, якоїсь свідомості, да? Ну, от просто інструмент в руках якихось господарів. Ну, я перепрошую, раби, ну, мені здається, це найбільш підходяче слово в цьому випадку.
1: Я думаю, що вся ця КГБ-сько ФСБ-шна контора, яка керує Росією, цей ефект використала і посилила багаторазово.
13: Це правда.
1: Психологічний ефект.
13: Це правда.
1: Сергій Окунєв, шановні, в нашій студії був журналіст НВ, який побував в Донецькій області. Щоправда, не вдалося побувати в самому Добропіллі, тому що воно перебуває під масованими ударами ворога, в тому числі масованими ударами, керованими авіаційними бомбами. Сергію, дякую, що живий і здоровий повернувся і поінформував нас про цю картину. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні.
13: Героям слава.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
15: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
12: Реклама на Радіо НВ.
16: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
17: «Альянс Новобуд».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
3: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації різко зросла у порівнянні з 2022 роком у понад 330 разів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом він отримав понад 6 тисяч звернень. За словами Лубінця, йдеться про випадки побиттів, незаконного застосування сили та інші порушення з боку територіальних центрів комплектування. Омбудсман наголосив на необхідності термінових змін в системі мобілізації та запропонував створити робочу групу за участі Міністерства оборони, парламенту та Офісу омбудсмана для її реформування. Президент Володимир Зеленський виступив на саміті «Бухарестська дев'ятка» в Румунії, закликав Європу посилювати оборонну співпрацю та продовжувати підтримку України. За словами глави держави, країни Центральної та Північної Європи залишаються під прямою загрозою з боку Росії, тому мають розвивати спільні військові спроможності та інвестувати у безпеку. Президент закликав партнерів активніше розвивати спільні проекти у сфері безпілотних технологій та наголосив, що український досвід у використанні дронів і систем РЕБ може бути корисним для союзників. На порталі «Дія» запустили нову послугу отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компаній, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване. Компанія «Енергоатом» оголосили про внутрішнє розслідування після матеріалів НАБУ щодо можливих зловживань. Наглядова рада відсторонила від роботи кількох посадовців на час перевірки та доручила провести реорганізацію підрозділів, що відповідають за фізичний захист і економічну безпеку. Серед відсторонених – керівники напрямків закупівель, фінансів, безпеки та персоналу. В «Енергоатомі» заявили, що перевірка має посилити контроль за роботою компанії. Реорганізацію планують завершити до 19 червня. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України. Після візиту до українських військових підрозділів він зазначив, що Україна має перевагу, а Росія переживає період слабкості як на фронті, так і в економіці. За словами Пісторіуса, українські сили дедалі точніше вражають російську військову інфраструктуру в тилу. Під час поїздки до Запорізької та Дніпропетровської областей німецькому міністру показали роботу наших дронів для розвідки і ураження цілей. Пісторіус також наголосив, досвід України у використанні безпілотників буде корисним і для німецької армії в межах стратегічного партнерства між країнами. Міністерство оборони Сполучених Штатів відправило військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. Про це під час слухань у Сенаті повідомив глава Пентагону Піт Гексет. За його словами, американські військові вивчають українські підходи до застосування та протидії дронам, аби швидше впроваджувати ці напрацювання у власні збройні сили. У Сполучених Штатах наголошують, що Україну розглядають як один з ключових центрів сучасного бойового досвіду у сфері безпілотних технологій. У Греції запроваджують нові правила для туристичної сфери через перевантаження популярних курортів. Уряд представив план, що поділяє території країни на 5 категорій залежно від рівня туристичного навантаження. Це дасть змогу запроваджувати різні обмеження – від контролю кількості туристичного житла до захисту узбережжя, зокрема заборони забудови ближче, ніж за 25 метрів від моря. Також план передбачає посилений захист природних зон і культурної спадщини. У такий спосіб влада намагається зробити туризм більш контрольованим і сталим. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. В першій частині ми, а вже ж, розберемо підозру для Андрія Єрмака, ну, яка сама по собі підозра вже не є новиною, але триває обрання запобіжного заходу. Воно розпочалося вчора і сьогодні з 12-ї години продовжиться. І я нагадаю, що в якості запобіжного заходу для Андрія Єрмака просить прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, тримання під вартою або внесення застави в 180 мільйонів. І звинувачують Андрія Єрмака у відмиванні грошей через елітне будівництво маєтків в Козині під Києвом, кооператив «Династія», де загалом, я нагадаю, зводилося, зараз це заарештовано вся це велике будівництво, зводилося 4 маєтки, там планувався ще 5-й, як така окрема спа-зона для користувачів коштів цих чотирьох маєтків. А загалом чотири маєтки, який один з яких, за даними слідства, призначався для Олексія Чернишова, екс-віцепрем'єра, другий для Тимура Міндіча, який зараз в бігах в Ізраїлі, третій, за версією слідства, був для Андрія Єрмака, і те, що опублікували НАБУ, Єрмак, за даними слідства, погоджував дизайн проекту вже навіть от під час повномасштабної війни, їздив туди, узгоджував інтер'єри і так далі. Ну і є четвертий будинок, він для якогось Вови, прізвище якого поки що не називають, і я, чесно кажучи, не впевнена, що назвуть, принаймні, антикорупційні органи. Зараз про це все поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
0: Ради бачити і чути, вітаю.
21: Навзаєм. Олеже, які твої враження від вчорашнього судового засідання? В принципі, я просто поділюся спочатку своїми. Аж такого нового не прозвучало нічого, чого ми раніше не чули в попередніх там витоках, та, які публікували і журналісти, і народні депутати. Але, наприклад, з того нового, що ми почули, це те, що Андрій Єрмак, ну, за даними слідства, міг впливати на призначення на різні державні посади. Там відповідні документи знайшли в, я так розумію, в автівці його водія. Я, що, і що він радився з якоюсь жінкою на ім'я Вероніка Феншуй, так розумію, чи гадалка, чи ворожка, не знаю, чи таролог, з приводу низки призначень, зокрема призначення Олега Татарова в офіс президента і пана Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. І це, звісно, ну, така анекдотична ситуація. Ось, а сьогодні продовжиться обрання запобіжного заходу. Що тебе вразило?
0: Ну, давай якраз почнемо тоді з анекдотичності ситуації. Часто густово в багатьох рішеннях, в тому числі кадрових, шукають якісь складні конструкції, якісь великі схеми, розрахунки і багатоходівки, а потім в таких ситуаціях унаочнюється. Ж, направду, це може бути дуже-дуже банально, що може сидіти якась ворожка на іншому кінці світу. Судячи з того, що дати надсилалися, то, мабуть, астролог, все-таки не таролог, і яка просто пальцем тикає і каже, от цього призначати, а от цю не призначати, наприклад. І всі теорії змов, теорії різних прихованих версій конспірологічних того, як визначалися та чи інша постать, вони просто сипляться перед обличчям отакої от ворожки і податливості до подібних ідей лідерам. До речі, історія людства знає часто подібні ситуації, майже при кожному лідері завжди були певні знахарі, ворожки або якісь провидці. Тому тут нічого нового. Під місяцем, цитуючи Шекспіра, в нас повторюється один той самий паттерн вже тисячами років. І було б дивно, якби зараз не відбувалося б так само. Єрмак, до речі, далеко не єдина людина, навіть в українській владі, яка схильна до езотеричного, схильна до метафізичного. Тому, власне, тут також нічого нового, просто черговий раз демонструється, що там так само в кабінетах сидять люди з усіма сильними і слабкими сторонами своїми. Другий момент, з приводу впливів. Ну, я думаю, тут нічого нового. І так всі чудово знали, що Єрмак є ключовою фігурою при визначенні кадрової політики влади. З моменту, коли прийшла монобільшість, коли одна політична сила взяла парламент, вона же формує уряд, вона же взяла президентське крісло і сформувала офіс президента, то було би дивно, якщо довірена особа президента Зеленського, яка могла діяти від його імені, не впливала би на кадрову політику. Ми ж всі тут свідомі і розуміли, що відбувається. Тому політична відповідальність в цьому випадку лежить навіть не стільки на Єрмаку, скільки на Зеленському, скільки на владі в цілому, а на ньому юридична. І отут важливо слідству розібратися, бо справа, яка інкримінується, вона все-таки за незаконні гроші, відмивання, я так розумію, цих незаконних грошей. І тому ця справа, на думку юристів, я тут не маю достатньо фаховості, виглядає слабкою. І для слідства стоїть великий виклик довести, по-перше, незаконність цих грошей, а по-друге, саме факти зловживання з цими грішми, їх там незаконне використання тощо. Бо, наприклад, те, що зараз йде мова про вплив на кадрову політику, я, наприклад, в рамках озвучених матеріалів наразі не почув жодного звинувачення, наприклад, в узурпації влади або в корупційному характері цих впливів, там, наприклад, якісь вигоди отримання тощо. Тобто, або нас чекають додаткові епізоди справ і, можливо, додаткові звинувачення в бік Єрмака, якщо є цьому докази, або ми залишаємось в межах цієї справи, де поки що виглядає так, що все може закінчитися далеко не так, як очікує суспільство. Принаймні, з боку Єрмака точно будуть найкращі адвокати, і вже наразі можна в мережі від низки правників топових побачити, якою може бути схема захисту команди Єрмака. Хоча із того, що здивувало, я, чесно кажучи, очікував, що Єрмак буде більш готовим до цієї ситуації. Все-таки місяцями вона тягнулася, а враження після кадрів суду виникає таке, що ніби не очікували, ніби зненацька застали, і дивно тоді, всі ці місяці невже не використовувалися для того, щоб вибудувати свою логіку і стратегію захисту. Ну, в такому випадку це або про самовпевненість і наявність якихось, можливо, гарантій, домовленостей політичних, які не були дотримані, ну, або просто зненацька застали саме з звинуваченнями і підозрою прямо тут і зараз. А можливо, така стратегія попрацьована, і ми її побачимо в залі суду.
21: Ну, Андрій Єрмак багато чого зробив за цей час від листопада минулого року, відколи він звільнився. Можливо, це заняття адвокатською діяльністю, поїздки на фронт, можливо, це теж входило в певну стратегію захисту, таку, знаєш, не юридичну, а не знаю, суспільну, політичну. Іміджеву, так, подивимося, але знаєш, от що мене надзвичайно вразило, от чесно, здавалося б, така людина впливова.

0: в залі. Але, перш за все, дійсно, ще не вечір. Подивимося, що буде сьогодні. По-друге, бути зобов'язаним Єрмаку – це не означає бути вдячним Єрмаку. Це дві великих різниці. Третій момент – це його реальна вага наразі. Ясно, що він не втратив всієї своєї ваги, в нього золота телефонна книга, купа контактів, значна частина людей, які на різних посадах і в різних відомствах, які завдячують йому. І, можливо, у Єрмака є якісь механізми впливу зворотнього на них, але його реальна вага, ну, абсолютно всім зрозуміло, я думаю, що вона на порядки впала з моменту його звільнення. Тому і абсолютизувати оцієї, що Єрмак пішов, але як тіньовий кардинал править офісом президента, всім іншим, це викликало в мене сміх, коли про це питали в ефірах, або абсолютно серйозно значна частина лідерів спільної думки розповідали про це як про інсайди, ну це викликає посмішку як мінімум, роздратування як максимум, бо реально його вага будувалася на делегованому ресурсі, на ресурсі крісла. І того, наскільки це крісло близько до президента. Як тільки Єрмак перестав визначати, хто потрапляє в кабінет Зеленського, які папери виходять з кабінету Зеленського, за якими рішеннями, з цього моменту його вага в десятки разів впала. Хоча і ясно, що вона не мінімальна. Не на мінімальному рівні, все-таки він не пересічна людина і впливу певні залишає. Тому наразі проявиться, наскільки дійсно всередині влади готові його захищати від цього системність, визначення тих, хто прийде, наприклад, або тих, хто буде приймати участь в процесі, буде залежати. А друге, наскільки просто органічно всередині різних структур є люди, які готові бути йому не тільки завдячувати, але й бути вдячними за його роль в їх кар'єрі. Я думаю, що для Єрмака буде зараз неприємним здивуванням, що він може опинитися ледь не один в полі, який стане цапом-відбувайлом від значної частини владної команди. Принаймні, все так виглядає наразі. І шанси цього, або ймовірність цього, правильніше сказати, вона достатньо велика. У команді «Слуг» вже не один раз кидали своїх. І я думаю, що Єрмак так само не є виключенням.
1: Але так само, як це сказати, гравці команди «Слуг» або не «Слуг», «З-команди» так само теж кидають своїх, так, вищестоящих. Тут я згадала інтерв'ю Юлії Мендель, яка ось Такеру Карлсону розказала, мабуть, всі найжахливіші речі, які можна було розказати. Це окрема тема, я зараз хочу з Єрмаком завершити. Ще раз нагадаю, 460 мільйонів гривень відмивання цих грошей на будівництві елітного кооперативу «Династія», в цьому підозрюють Андрія Єрмака. І от ми говорили, якщо не відходити, Олеже, в інші справи потенційні, та призначення, кадрові призначення, там впливи, узурпація влади, ну, зловживання владою і так далі. Якщо триматися в межах цієї справи, то, наприклад, вчора прокурори заявили про те, що на фінансування цього кооперативу «Династія» гроші йшли з різних джерел, але основне джерело фінансування, я так розумію, це те, що треба теж буде ще довести в суді. Основне джерело фінансування – це готівка, яка була отримана від корупції в сфері енергетики. Ну, раніше ми чули про корупцію в енергоатомі, схеми розкрадання, шлагбауми і ці всі інші. І от, як я зрозуміла, версія слідства полягала в тому, що група Міндіча і не лише Міндіча на схемах отримували гроші в енергетиці, і частину цих грошей скеровували на цього будівництва кооперативу «Династія». І там, до речі, теж за версію слідства, довіреною особою Андрія Єрмака в цьому будівництві був Борис Єрмак, його батько. Ще один момент, який мене, Олеже, надзвичайно вразив, він, звісно, можливо, окей, юридична сторона буде там доводитися в суді, будуть опонувати один одному прокурор і адвокат, але, звісно, те, що оприлюднило слідство, що за тиждень до повномасштабної війни, 16 лютого 22-го року, коли вже така стресова була ситуація, всі гадали, думали, буде чи не буде вторгнення, от рівно 16 лютого Андрій Єрмак погоджував дизайн інтер'єру цього маєтку. А потім відновилося будівництво наприкінці березня 22-го, коли якраз російські війська виходили з Київщини. Хтось жартує, що, мовляв, влада дуже сильно вірила в Україну і вирішила будуватися тут. І влітку, коли тривало повномасштабне вторгнення, та влітку 22-го теж Єрмак погоджував дизайни інтер'єрів, сам туди їздив на це будівництво, це те, що випливає з матеріалів слідства. І тут, надзвичайно велика, якби,

0: і важлива політична складова питання. Як все це сприймати, як це розуміти, і які додаткові питання ми тут маємо ставити владі? Не ті, що прозвучать в суді, а от інші, політичні.
1: Да, слухай, тут все достатньо просто. З морально-етичної точки зору все це виглядає як велике скотство, найм'якіше слово, яке можна в ефірі підібрати. Тому і суспільство висновки свої безперечно зробило і що зробить. То і тут я не думаю, що потрібна допомога політологів чи журналістів суспільства для того, щоб проаналізувати морально-етичну складову цієї ситуації, роз'яснити чи розставити крапки над «і». Ні, тут якраз все чудово зрозуміло, бо логіка і характер, етична сторона дії цілої низки фігурантів, вони яскраво контрастують з тим, чим жило суспільство, те, за що переживало суспільство, те, власне, що переживало суспільство в той момент. Ну, можна, звісно, піти зараз в те, щоб порозбиратися в відтінках цієї ситуації, сказати, що хтось, можливо, так уникав стресової ситуації, бо сидіти там дизайн перебирати, це може бути елементом втікти своєю психікою на декілька хвилин, там для того, щоб перерозвантажитись і все інше. Але це нехай вже вони самі пояснюють, бо в реальності виглядає так, що суспільство жило одним, а при цьому частина можновладців жили абсолютно іншим життям, з якимись абсолютно ефемерними впевненостями. Ну, зрештою, ми ж бачили цілу низку заяв, виступів, всього іншого, що відбувалося перед повномасштабним вторгненням. І я думаю, що ні для кого не здивування, що частина еліт просто психологічно не могла собі дозволити повірити в те, що буде повномасштабне вторгнення, і вони психікою своєю уникали всіляку і втікали в будь-що інше, аби тільки не думати про те, що може бути повномасштабне вторгнення і може бути повномасштабна війна. Це навіть можна підтвердити з особистих спілкувань з цілою низкою людей з різної висоти кабінетів, які в той момент психологічно не готові були пройти цей бар'єр. Хоча це необхідно було їм з точки зору тих повноважень і тієї відповідальності, яка лежала на їх плечах. Ну, але люди по своїй природі достатньо слабкі перед обличчям певних подібних викликів. І нам потрібно з цього зробити висновки, як і всьому людству раніше прийшлося зробити висновки, що в таких ситуаціях не можна покладатися виключно на особистостей. Для цього і мають працювати інституції, які безвідносно до того, які є персональні слабкості людини, тим не менш діють в режимі протоколу, діють так, як необхідно. На жаль, ми такі інституції не встигли збудувати до російської агресії 2014 року і до повномасштабного вторгнення, тому ситуація виглядала геть нерівномірною. Десь були люди, які себе героїчно проявили, десь були люди, які себе проявили найгіршим чином. І в залежності від цього цілі пласти державної безпеки себе проявили або не проявили. Взагалі, якщо відійти трішечки від самої дріб'язковості моменту етичного в міжособистісному рівні, там про що думали, що вони обирали, піти на трішки концептуальніший рівень морально-етичний, то ми побачимо, що перед нами найближчим часом вже розгортається і найближчим часом загострюватиметься інша морально-етична дилема, як перед суспільством. Бо будемо все частіше стикатися з тим, що суверенна частина політичного порядку денного буде пов'язана з доморощеними корупціонерами, сувереністами, які зацікавлені в існуванні України. І оце будівництво будинків, зокрема, воно карикатурним чином, але демонструє, що тікати з країни не збиралися. В силу яких обставин слідство мало би встановити, скажімо, у що вірили і які сценарії бачили ці люди. Але, тим не менш, все частіше буде оця спайка, коли за оборонну програму, за те, щоб не капітулювати, за те, щоб оборонятися, за все інше, буде стояти горою саме клептократична частина еліти, які хочуть мати незалежну Україну для того, щоб продовжувати красти, схематози, все інше. Вони розуміють, що ніде в світі більше їм місця спокійного не буде. Але з іншого боку, інтернаціональне міжнародне втручання у справи України все більше асоціюватиметься не з реформами, не з світлим майбутнім, а з намаганням, наприклад, покласти нам ганебний мир на стіл і примусити до нього. Наприклад, з частковим роззброєнням України, з протидією тим самим ракетним програмам України і іншим крокам. І от ми потрапимо в ситуацію, коли компас, який існував раніше, коли є зовнішня підтримка і демократизація, і внутрішні клептократи-негідники, які тримають нас в минулому дні, цей компас розшарується на два пласти. З одного боку, залишається цей пласт, а з іншого боку, створюється, коли

0: Свої вони негідники, але свої хороші, але чужі, і вони негідники для нас. І нам прийдеться дуже часто проходити між Цилою і Харибдою, яким чином не зашкодити національному інтересу, закриваючи в тому числі носа, періодично розбираючись в відтінках коричневого, але при цьому вичищати корупцію, при цьому робити внутрішні зміни, не спираючись і не апелюючи перш за все до зовнішньої підтримки, а шукаючи сили для цього всередині, для того, щоб не стати заручниками більших розкладів. Бо світ входить в тотальну турбулентність, і зараз зустріч Трампа Сі Цзіньпіна продемонструє. Я не можу стверджувати, але припускаю, що продемонструє світові, що полярний світ помер. І монополярне чи двополярне однаково є нежиттєздатним. І ми потрапимо в новий етап міжнародного сафарі, після якого буде загострення ще низки конфліктів в світі. І для нас ситуація, геополітичний контекст вимагатиме більшої суверенності, більшої спроможності всередині, а ця спроможність, вона монополізована часто і густо корупційними кланами. Тож ми будемо стояти не перед однією моральною дилемою, не тільки про маєтки і колір кахелю, який там класти, або мармуру, але і в значно важливіших і значущих для суспільства питаннях.
1: Ну, слухай, Олеже, турбулентність вона почалася не вчора і не позавчора в світі, і, мабуть, ще триватиме дуже довго. А тут і зараз, звісно, всередині країни воно, можливо, на тлі якихось світових викликів виглядає надзвичайно дрібно, але, ну, перепрошую, інших справ, інших чиновників у мене для вас немає. А повертаючись до справи Андрія Єрмака, то я нагадаю також, що вчора повідомили на суді, що слідчі знайшли в нього чотири дипломатичні, що в нього є чотири дипломатичні паспорти, що він після свого звільнення якось, ну, він до цього дотичний, чи не він, словом, витерли інформацію про в системі про перетин кордону ним, що він може впливати на, є ризик переховування за кордоном, може впливати, і тому просять тримання під вартою. Сьогодні побачимо, як все це завершиться. Але, звісно, на цьому всьому тлі надзвичайно промовисте мовчання Володимира Зеленського. Вчора НАБУ і САП виступили із заявою, що президент не фігурував і не фігурує у справі, в якій фігурує Єрмак. Але я тут маю офтоп нагадати, що згідно Конституції у президента є імунітет від будь-яких кримінальних переслідувань. Ну, подобається це комусь, не подобається, безвідносно прізвищ, такий закон. Але на цьому всьому тлі президент мовчить. І з урахуванням, що якийсь там для якогось Вови зводилися будинки, ну, звісно, наштовхує нас на думку, чи не будували це для президента. Як ти вважаєш, чи має він вийти і щось з цього приводу сказати? Бо, наприклад, я вчора спілкувалася з одним із радників Офісу президента. Так от він вважає, що будь-яка заява президента може зараз сприйнятися як тиск на слідство, і, мовляв, не варто президенту нічого говорити. Що думаєш ти, Олеже?
0: Я думаю, що перш за все обнадійливо звучить, що президент не є фігурантом справи, бо це питання зависло в повітрі в суспільстві, і навіть імунітет він діє у випадку звинувачення. Але фігурантом справи президент може бути, не дивлячись на імунітет. Так, не можна там негласні слідчі дії проводити, прослуховування, все інше. Але тим не менш, в справі він може фігурувати. Якщо він не фігурує в справі, то це говорить про те, що все-таки ми маємо справу з певною ізольованою бульбашкою з приводу будівництва будинків, яке не мала дотичності до президента. Обнадійливо. Сподіваємося, що так буде і по іншим кейсам, бо очевидно, що це не єдиний кейс, тому повністю видихнути спокійно тут не можна. Раз. Другий момент, звісно, політичні наслідки так чи інакше є, бо все відбувається прямо під носом президента. І тут невідомо, краще, коли президент знав про це і суспільство це розуміє, чи є гірше чи краще, коли президент не знав, що з цього є гіршим, не знати чи знати для президента, бо одне видає його як частину проблеми і схеми, а інша відповідь, якщо він не знав, видає його як погану управлінцю, якого під носом відбувається подібне. Тому і те несе свої ризики. Третій момент з приводу реакції президента. Якраз у випадку зараз вже підозри Єрмаку, я думаю, що Зеленському не потрібно посутнісно коментувати, але було би важливим йому в проброс Десь в відповіді на інше питання під час одного з візитів або з кимось для журналістів сказати, що слідчі органи працюють, ми слідкуємо за роботою, ми не збираємось втручатися в їх діяльність, тому не коментую, нехай роблять свою роботу. І таким чином зайнята позиція з'являється, до якої можна вже апелювати, яку можна цитувати, скажімо, але при цьому немає можливості вчепитися, що президент впливає. Тобто президент фіксує, що він не відморозився, що він чує, що він знає, але при цьому він зберігає дистанцію. Бо дійсно, будь-яка заява зараз, чи то характеру корупціонери мають сидіти, чи то характеру, що це наїзд на своїх умовно, беремо їх, можна упакувати в м'які конструкції, обидві ці заяви можуть бути використані як захистом, так і звинуваченням для того, щоб сказати, що має місце політичний вплив на справу, а Єрмак вчорашній підлеглий Зеленського, відповідно, це втручання в справи суду, і це буде обтяжуючою обставиною, яка може впливати як для однієї, так і іншої сторони, в залежності від інтерпретації і саме від слів, які будуть сказані на процес суду. Цього допускати не можна.
1: Я лише хочу тут додати, от я говорила з депутатами від влади і від опозиції. Ну, звісно, від влади там менш говірки в цьому плані, а від опозиції я чула такі наративи, що, мовляв, неважливо вже, що скаже президент, від нього чекають дій. Зокрема, закони там і рішення, які посилять НАБУ і САП, в них до сих пір вони там залежні від експертизи, в тому числі там через СБУ отримували тиск через цю експертизу під час оцінювання династії. Так само ключові люди, яких призначав Єрмак, які є також фігурантами НАБУ на посадах. Тут згадується Філіпа Проніна, глава фінансової служби моніторингу, який, до речі, має теж в силу своєї посади сприяти виявленню різних там офшорних рахунків за кордоном фігурантів НАБУ. Тому в цьому плані також важливо від президента почути не лише слова, але і побачити дійсно дії. Далі у нас новини. Дякую дуже, Олег Саакян, політолог. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують ви. Виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank.
7: верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику. Але, звісно, я не можу оминути інтерв'ю колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель американському журналісту і подкастеру Такеру Карлсону, в якому півтори години Мендель багато чого наговорила. Давайте з такого, що реально важливо, можливо, обговорити і запитати про те, як все це могла сприймати американці. Американська аудиторія. Серед іншого, Юлія Мендель заявила про те, що нібито Володимир Зеленський під час зустрічі з Володимиром Путіним на початку 19-го року, здається, в Парижі, обіцяв йому, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Нібито Володимир Зеленський обіцяв Путіну, обіцяв Росії під час перемовин з Росією в березні 22-го, лютому березні, що Україна буде готова відмовитися від Донбасу. Хоча, чесно кажучи, на той момент Юлія Мендель вже не була прес-секретаркою президента, тому це вона, скоріш за все, переказувала якісь свої власні там чи то уявлення, чи то, можливо, інформацію. Мендель також навела кілька прикладів, які можуть свідчити, що Зеленський обізнаний про різні корупційні схеми в Україні. І найбільш такою резонансною її заявою стали слова Мендель про нібито вживання наркотиків Зеленським. Вона не змогла їх обґрунтувати. Кілька разів сказала, що вона ніколи сама цього не бачила, але, мовляв, їй там якісь люди переказували, що це, так би мовити, секрет Полішинеля. В Україні я бачила, що це інтерв'ю засудили абсолютно всі, від влади до опозиції, навіть до жорсткої опозиції, хто в опозиції до Володимира Зеленського, а міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що це був випад не проти президента, а проти власної країни. Зараз будемо розбиратися, звісно, нам це інтерв'ю також і цікаво в контексті, наскільки воно реально могло завдати шкоди країні. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
13: Вітаю, пані Власто.
1: Ви знаєте, я чула дві протилежні точки зору стосовно інтерв'ю Мендель, те, як воно впливає на американських слухачів. Одні кажуть, що Такер Карлсон божевільний, і аудиторія в нього божевільна, і це конспірологи, і вони вже й так переконані в тому, що Україна якась не така, тому нічого нового вони не почули. А інші кажуть, стоп, ви недооцінюєте Такера Карлсона, його аудиторію, і те, який вплив матиме це інтерв'ю і на американців, і на відповідно американську владу. Що ви з цього приводу думаєте?
13: Неприємно коментувати це інтерв'ю і взагалі цю ситуацію. Я гадаю, що тут треба, знову таки, як я завжди кажу, треба бути реалістом. Ну, по-перше, Карсон – це журналіст з великою аудиторією. Один з найбільш популярних журналістів. Інша справа, що це за людина і які ідеї він просуває. Але зрозуміло, що його і це інтерв'ю почує багато американців. І зрозуміло, ефект буде такий. Ну, у нього є своя аудиторія. І якщо серед цієї аудиторії, як ми знаємо, значна частина людей не підтримує надання допомоги Україні, то вони тільки отримують додаткові аргументи для того, щоб просувати цю ідею, ну, скажімо, як у нас кажуть, ці наративи. Безумовно, навіть ті, хто зараз до Карсона ставиться критично, я маю на увазі серед його прихильників з фан-бази Трампа, ну, як ви знаєте, там у них, як то кажуть, вийшов між собою розкосяк, тобто вони один одного зараз не сприймають, тим не менше вони це послухають і знову ж таки скажуть, ну ми ж казали і відповідно будуть тільки, скажімо, більш такі стабільні, більш рішучі своєму негативному ставленні щодо України. І використовують ті, хто навіть зараз Карсона не підтримує в його суперечці з Трампом, але тим не менше, як я сказав, аудиторія у нього достатньо велика і вплив у нього достатньо великий. Сказати, щоб це інтерв'ю отримало дуже великий розголос Сполучених Штатів, поки що я так не можу сказати. Ну, принаймні, оці те, що називають такі мейнстрім-медіа, про нього, ну, принаймні, вчора я так дивився, нічого не повідомляло, ну це не значить, що воно не може з'явитися і в медіа, ну такі от стрімлайн, мейнстрім поміркованих, і які, ну скажімо, мають аудиторію відмінну від аудиторії Карсона. Так чи інакше, я вважаю, що це інтерв'ю здатне зашкодити нашій справі, ну, скажімо, реалізації підтримки України з боку Сполучених Штатів, і тут не треба бути, знову ж таки, дивитися правді в очі. З іншого боку, поки що немає підстав для того, щоб робити висновку, що такий вплив буде надто великим. Ну, подивимось, як буде розвиватися інформаційний цикл в цьому плані найбільший час. І там зараз занадто багато проблем, пов'язаних із внутрішньою політикою, із війною в Ірані, щоб вони могли, ну, заслонити, переважити інтерес до цього інтерв'ю, якщо він і з'явиться.
1: Але, мабуть, я собі так думаю, от ви ж були послом в Сполучених Штатах, ви собі зараз можете уявити, в якій ситуації зараз є українські дипломати, які працюють в Сполучених Штатах. Мабуть, якщо не публічно, то приватно в них запитують, а це правда? А це правда, що каже Юлія Менде? А що з цього правда, а що з цього неправда? Ну, тобто, зараз певний виклик створений для дипломатів, принаймні, які працюють у Штатах.
13: Ні, ну, безумовно, і я думаю, що всі українські дипломати це дуже добре розуміють, скажімо, в своїй професійній діяльності, ну, я не буду казати, скільки відсотків, щоб вас не залякати, але принаймні значна частина моєї роботи була пов'язана якраз з тим, що я пояснював те, що відбувається в Україні, і в тому числі ті речі, які були мені або самому не зрозумілі, або були такими, які, про які я волів би не говорити. Тому я можу, ну, певною мірою співчувати нашим дипломатам. З іншого боку, це частина, на жаль, нашої роботи.
1: Добре, тоді стежимо. Я так розумію, що ну там якихось додаткових пояснень від Офісу Президента не буде. Мені здається, що там вже пояснили і сказали, що ну щось на кшталт, що Мендель не в собі, і якось так. Та? Не знаю, чи що тут варто коментувати, чи не варто, але от ви особисто там не будемо про якісь надзвичайно оціночні судження з боку Мендель говорити, але, наприклад, прозвучали від неї такі речі на кшталт, що президент обіцяв Путіну, що його країна ніколи не буде в НАТО. І це там це той період, коли Юлія Мендель ще працювала прес-секретаркою і могла мати доступ до якоїсь інформації. Чи, як ви думаєте, чи могло таке взагалі бути, що на ранніх етапах Володимир Зеленський дійсно міг вважати, що найкращий шлях України – це не бути в НАТО і там не допустити війни, і він міг таке пообіцяти Путіну, і зараз це зіграло проти нього?
13: Ну, дуже важко про це говорити. Я, до речі, був присутній на цій зустрічі в Парижі, коли ще був послом, але так, цілком власне зрозуміло, що ця зустріч, ну, вона була такою, де в якій брала участь обмежена кількість людей. Чи була там Мендель, я не знаю, ну, можливо, але не обов'язково. Ну, очевидно, вона знає, про що вона говорить, тому що тоді вона входила, за моїми спостереженнями, в його президентське ближче коло. Ну, щось таке, можливо, було сказано, але я не думаю, щоб ця заява могла бути такою, щоб, ну, скажімо, вона була оформлена так, як про це каже Мендель. Тобто, дуже важко сказати, але всі ми знаємо, що в той період, який передував війні, українською стороною в цьому плані, я маю на увазі, в перемовинах, контакти з російською стороною були допущені дуже серйозні помилки, і це позначилось на підготовці або відсутності її країни до широкомасштабної агресії з боку Росії.
1: Добре, і тоді останнє питання в мене по Мендель до вас, бо дивіться, різні думки знову ж таки йдуть, вирують в просторі стосовно того, стосовно її мотивів. Ну, найпростіший мотив – просто ображена Юлія Мендель, яка там зі скандалом, можливо, певним пішла з команди президента і зараз використовує всі можливі інструменти, щоб за це помститися. Друга версія, вона там намагається якусь свою кар'єру збудувати, пише книжки, і це теж потрібно для впізнаваності. Ну, а методи, інструменти вже особливо там нерозбірливо до них підходить. І третя, четверта версія, що вона є агенткою, а чи то Росії, чи то Сполучених Штатів Америки, і в потрібний момент, чи то перша, чи то друга сторона, чи дві разом, використали ось такий інструмент, як Юлія Мендель у своєму арсеналі. Ну, поки що ні перша, ні друга, ні третя, ні четверта не знайшли ніде своїх ніяких підтверджень, але, ну, можливо, ви коли переглядали це інтерв'ю, у вас були якісь думки стосовно мотивів.
13: Ну, я Мендель, знову ж таки, під час візитів кілька разів бачив. Вона до мене, на мене справила, ну, достатньо складне, я б не сказав би, приємне враження. Я вважаю особисто, ну, чи використовують її спецслужби Сполучених Штатів і Росії, сказати важко, тим більше, якщо говорити про мотиви спецслужб США, тут ще треба розібратися, які вони можуть бути. Ну, російські, це зрозуміло, ті, хто їх підтримує, теж Карсон, як відомо, з пієтетом ставиться до Путіна, ще, може, ще більшим, ніж до нього ставиться Трамп. Мені здається, головне в її поведінці – це друге, тобто другий мотив – це бажання зробити кар'єру і бути помітний в Сполучених Штатах за будь-яку ціну. Ну, можливо, дещо підігрівається тим, що вона ображена, хоча, очевидно, вона вже був певний час, щоб заспокоїтись. І якщо подивитись на її попередні висловлювання на початках, вони були більш-менш стримані, то зараз я на це подивився насамперед в оптиці того, що вона хоче бути помітною за будь-яку ціну і вибудувати подальшу кар'єру в Сполучених Штатах.
1: Можливо, в будь-якому разі ми будемо стежити. Це така непересічна, я б так сказала, тема. І дійсно, я нагадаю, що коли Юлія Мендель пішла від президента Володимира Зеленського, вона написала книжку доволі компліментарну. Вона гарно відгукувалася і про президента, і про всю команду. Але вже потім, вже під час повномасштабної війни, вона почала критикувати команду президента і Андрія Єрмака, зокрема, наказала, що вона його боялася, і змінила кардинально свою риторику. Добре, будемо стежити. Тепер до інших тем. Чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Сі? Все-таки це одна з найважливіших, найпомітніших, мабуть, подій року міжнародних. Можливо, війна в Ірані – це там подія номер один, а от зустріч – ця подія номер два, як на мене. Але, знову ж таки, будемо вже судити по результатах зустрічі. Чого ви очікуєте і скільки може бути приділено тут уваги часу українському питанню в цій зустрічі? Тому що мені здається, що Україна теж, по ідеї, має підніматися. Ну, або Росія, там, агресія російська щодо України. Тут уже подивимося, як поведе Трамп.
13: Ну, якщо говорити про очікування, то будь-які наші очікування пов'язані з війною, з нашою боротьбою проти російської агресії. В цьому плані мої очікування мінімальні. Україна під час коментарів, ну, можливих наслідків щодо того, що буде обговорюватись на зустрічі, не фігурує. Принаймні, я не чув жодного разу. Якщо українське, так зване українське питання і буде порушуватись, то це явно буде на маргінесі і тільки такою мірою, наскільки це буде дозволяти час, виділений на перемовини. Це по-перше. По-друге, безумовно, це одна з центральних подій цього року, ну, принаймні, першої половини. І якщо подивитися, то таке враження, що Трамп аж трясеться від того, що він їде до Сі і каже, що він очікує багато чудових речей. За цим навіть, я вам скажу, чесно кажучи, смішно спостерігати. І я думаю, що такі очікування і бажання побачити максимум помпи, максимум церемоніалу, максимум поваги з боку Трампа буде повністю використана китайською стороною. Вже є ознаки, що там до цього готуються і зроблять Трампу приємне. Якщо говорити по суті, то очевидно, що будуть три блоки. Блок економічний, очевидно, на мій погляд, він буде основним. Тобто Сполучені Штати з одного боку хотіли б продати максимум сільськогосподарської продукції, продавати газ, нафту, великий контракт Боїнга. Тобто Сполучені Штати зацікавлені в цьому. З іншого боку, Китай зацікавлений в тому, щоб отримати доступ до американських передових технологій. І обидві сторони зацікавлені в тому, щоб якимось чином домовитись щодо тарифів. Тобто такі, але очікування спостерігачів, аналітиків досить стримані, і всі сходяться на тому, що попри те, що, очевидно, буде підписано якісь контракти, оголошено про якісь ініціативи, скоріше за все, щодо тарифів буде просто продовжено те перемир'я, яке було рішення, про яке було досягнено під час попередньої зустрічі, і яке вступило в силу плюс-мінус рік тому. Тобто це, що стосується економічної сторони, і це однозначно важливо і для Китаю, і для Сполучених Штатів. А позиції Китаю достатньо упевнені, вони непогано підготувалися до тарифних війн, і, судячи з того, що пишуть, ці почувають себе достатньо упевнено. Другий момент – це війна в Ірані. Тут ситуація є достатньо складною. З одного боку, Сі, очевидно, задоволений тим, що ситуація складається так, ну, невигідно, попри очікуванням Трампа. З іншого боку, оскільки Китай отримує саме з району Перської затоки значну частину своїх енергоресурсів, оскільки це країна-експортер і зацікавлена в тому, щоб світова торгівля розвивалася нормально, очевидно, тут є певне вікно для того, щоб була спільна зацікавленість в розблокуванні Ормузької протоки. З іншого боку, знову ж таки, Китай навряд чи хоче виступати таким собі якщо не посібником, то діяти в унісон з Сполученими Штатами. Ясно, що він в той же час намагається зараз, ми знаємо інформацію про поставки з боку Китаю, і очевидно, це вже практично доконаний факт про те, що вони отримували розвіддані супутників іранці. Тобто Китай, з іншого боку, зацікавлений в тому, щоб підтримати свого союзника, тому що він, ну, скажімо, на відміну навіть від Росії, вклав дуже багато в Іран, і Іран є ключовою країною для реалізації китайських зовнішньополітичних ініціатив. Третє питання, яке тут очевидно буде, це питання про Тайвань. І отут, в принципі, оцінки розходяться. З одного боку, цікаво і важливо, як буде потрактоване розвиватися питання щодо поставок американської зброї на Тайвань. Раніше Сполучені Штати відмовлялися взагалі це обговорювати з Китаєм. Зараз є такі сигнали, що це питання може бути обговорено. І взагалі не виключається, що Тайвань може стати такою розмінною монетою для досягнення більш широких домовленостей між Китаєм та Сполученими Штатами. І, зокрема, тут дуже важливо, чи вдасться Сі переконати Трампа змінити, ну, формулювання, якщо така позиція Сполучених Штатів, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню, то зараз Сі хотів би, щоб була фраза про те, що Сполучені Штати проти незалежності, отримання Тайванем незалежності. Тобто це питання формулювання, але це питання також достатньо велике. Тобто щодо Тайваня, як то кажуть, подивимось, яким чином це буде обговорюватись, але небезпека, що буде послаблена підтримка Тайваню з боку Сполучених Штатів, ну, в принципі, вона існує. І в цілому підхід Трампа до стосунків з Китаєм – це, знову ж таки, той транзакційний підход, коли він хотів би домовитись. І так досить цікаво спостерігати, як він каже про те, що Сі є його другом. Це дуже така гарна людина, ми домовимось, от побачите. Ну, це не відповідає тому, що було раніше, побачимо. Але свідчить про те, що, ну, принаймні, Трамп Сі поважає, і позиції Сі, незважаючи на серйозні проблеми всередині Китаю, почувається достатньо впевнено. Таким чином, подивимось, чим закінчиться цей візит, але мені здається, що ці очікування, заяви Трампа, як завжди, вони видають бажане за дійсне, і домовленості тут, якщо будуть, то вони все-таки будуть на такому мінімальному рівні.
1: Стежимо, 13-15 травня зустріч Сі і Трампа, подивимось, зокрема, і по Тайваню, бо це будуть певні дзвіночки відтак отримані і Україною, якщо тут будуть якісь рішення кардинально нові. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки і Франції, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
12: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Євросоюз офіційно погодився приєднатись до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До відповідної угоди вже приєднались 32 держави. Наступним кроком стане підписання документів на рівні Ради Європи та запуск управлінського механізму трибуналу. Спецтрибунал планують створити у кілька етапів. Спочатку сформують його інституційну основу в Гаазі, а згодом він перейде до повноцінної роботи, розслідувань, висунення обвинувачень і судових процесів щодо злочину агресії. Україна розраховує, що трибунал може запрацювати вже наступного року. У дії спростили перебронювання працівників критично важливих підприємств та ОПК. Відповідь на заявку тепер надходитиме протягом доби після оновлення військово-облікових даних. У сервісі пояснили, якщо працівник виправив розбіжності в обліку протягом 45-денного терміну, роботодавець може одразу подати заявку на продовження бронювання без додаткових етапів і очікування. Для цього на порталі «Дія» потрібно перевірити дані компанії, обрати категорію працівника, внести інформацію про нього, перевірити заяву та підписати її електронним ключем.
16: якщо заяву подає уповноважена особа, її також має підтвердити керівник або підписант у єдиному держреєстрі. Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги Європейського Союзу та інтереси Угорщини, заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав також, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України. Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій і обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Підписання відбулось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже наступного тижня. А президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може почати зараз. Крім того, глава держави додав, Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам. ЮНІСЕФ спрямувала понад 50 мільйонів гривень допомоги дітям з інвалідністю у 9 прифронтових областях України. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти вже отримали близько 6,5 тисяч родин. Загалом допомога охоплює майже 8 тисяч дітей у 9 областях нашої країни. Виплати здійснюються в межах програми ЮНІСЕФ за підтримки уряду Британії і можуть використовуватись родинами на будь-які потреби дитини. У Києві задіють нові способи оголошення хвилини мовчання. Повідомлення транслюватимуть через телеграм-канал Київської міської військової адміністрації та міську систему гучномовців. Аудіосповіщення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності та 19 станціях метро і в наземному транспорті. Також нагадування інтегрували в застосунок «Київ цифровий». Користувачі зможуть бачити відлік навіть на заблокованому екрані. О 9 ранку повідомлення з'являтиметься і на діджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. І не просто перегляду і прослуховування, але й долучення до в режимі стрім обговорення про те, що у нас відбувається на фронті, що відбувається поза ним, що відбувається врешті у небі. Тому що ГУР, буквально свіже повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони України, ГУР інформує, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. Саме сьогодні це розпочалося. Зараз ми переживаємо фазу доволі таки масованих нальотів російських безпілотників, зокрема, які використовують зараз цілком очевидну інфраструктуру Білорусі. Про це, зокрема, повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов на псевдофлеш. Він написав, що в день росіяни будуть використовувати таку тактику прольоту шахедів, коли вони літають вздовж кордону з Білоруссю великою кількістю на відстані 5-10 кілометрів один за одним. Таким чином росіяни хочуть перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей згодом проникло вглиб країни на захід. Ще раніше про західні області якраз давав такі прогнози мер, наприклад, Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Зрештою, ну, ми бачимо, що ніяке умиротворення, в принципі, не працює. Плюс ця атака, зокрема, вона відбувається на фоні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Дводенний робочий візит його там і зустрічі Сі передбачені, а після Трампа до Китаю має їхати Путін, що вже зараз створює мільярд розмов про те, що, а може і справді війна наближається до завершення. Отже, всі ці речі, і не тільки їх, але і про те, що відбувається на передовій, говоримо далі впродовж найближчої години з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». А ви, друзі, шановні, наша аудиторія, буду втішений, якщо долучатиметеся інтерактивно на YouTube-сторінці Радіо НВ з метою того, аби ставити ваші запитання до обговорення, давати нам таким чином теж теми для обговорення. Пане Олександре, добрий день.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Ми, пане, розпочнемо з тієї тривоги, атаки. Я знаю, що станом на годину тому близько 300 безпілотників, навіть більше, було в повітряному просторі, фактично, що запущено по Україні. А росіяни, ну, цілком очевидно, після фази перемир'я, так званого перемир'я, в принципі, якого повноцінного не було, але не було щонайменше комбінованих і масованих ракетно-дронових ударів, вони, от зараз, бачите, і Флеш про це теж пише, використовують нову тактику вздовж кордону з Білоруссю. Вочевидь, напевно, що використовуючи якраз такі ретранслятори білоруські, намагаються перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Багато ця тема обговорюється за останні дні в інформаційному просторі, що, мовляв, ну от-от буде якась серйозна атака з боку противника. Чого ми можемо чекати, навіть якщо ми беремо до уваги, бодай, розрахунки того, що росіяни впродовж певного справді часу не задавали масованих ракетно-дронових нальотів на територію України?
2: Ну, вони накопичували свій потенціал за цей час. Тобто те, що вони не використовували засоби ураження і терору, це не означає, що вони їх не виробляли і не накопичували боєкомплект. За період з останнього, давайте так будемо рахувати, з останнього масованого комбінованого ракетно-дронового удару по території України, а це було 25 квітня. Якщо рахувати можливості росіян по накопиченню відповідно як ракетної, так і дронової складової, ну, по дронам вони мали можливість накопичити більше ніж 1800 одиниць, Шахет-136, БМ-35 і Толмас, Бірбери, Пародії, тобто це саме комбінований комплект. Так само і по комбінованій номенклатурі ракет, виробництва і накопичення, це більш ніж півсотні різних типів, навіть я скажу більше, більше ніж 70 одиниць різних типів, від Х-101, 3М-14 калібри і продовжуючи 9М-723, 9М-727 і 28. От у всі модифікації. Вони готувалися до цих ударів, і навіть напередодні президент навіть попереджав, що як тільки закінчиться перемир'я, треба готуватися до того, що Росія буде завдавати ударів. І багато також наших представників, офіційних посадових осіб про це говорили. Бути готовими до цієї небезпеки, не ігнорувати повітряні тривоги. Відповідно, ми зараз бачимо таку собі першу фазу. Вона працює на виснаження нашої ППО. Їх основна задача протягом цих годин, ну, можна сказати, протягом 24 годин займатися тим, щоб виснажувати і розсереджувати нашу увагу і виснажувати ППО. Роблять це, відповідно, дрони, основний елемент. А другою хвилею підуть саме ракетні удари. Тому я не виключаю того, що в ніч з 13 на 14 травня якраз буде використовано вже елемент комбінованого ракетного удару за сценарієм, який вони розписали по годину. Тобто ми вже бачили з вами добові такі нальоти, коли використовуються сотні дронів. Зараз це трохи змінився, цей контекст. Ну і саме тактика використання. Дійсно, вони розтягуються вздовж кордону з Україною по півночі. Це збільшує розсередження нашої уваги вздовж повітряного простору на межі Білорусі та України. Ми бачимо, що вони орієнтуються переважно на центральні і західні зараз області, використовуючи північ та південь як транзитні зони. Але знову ж таки, основний удар ще попереду, на мій погляд.
1: Ну, от, власне, тому, друзі, будьте обачні. Так, ми загалом маємо бути готові в будь-яку хвилину, коли звучить повітряна тривога, і ми розуміємо, коли саме противник застосовує такі засоби ураження, і про це повідомляють повітряні сили. Тому не хотів би перерозкручувати, я би навіть так сказав би, очікування цієї небезпеки, але на неї треба реагувати цілком адекватно, коли лунає будь-який сигнал повітряної тривоги. Рухаємося далі. Зрештою, до того стосується ця тема того, що в принципі зараз за останній час дуже багато суджень з'являється щодо української війни. Зокрема, промовляються ці судження вустами або західних ЗМІ, або західних чиновників. От Борис Пісторіус, приїхавши до України, відвідавши фронт, сказав, що ну, направду так, направду наближається наче якийсь переломний момент, і українські війська дуже якісно оборону вибудували, при цьому знищуючи противника, не даючи росіянам, сьогодні 13 травня, не дає українське військо росіянам загарбувати території, робити якісь великі прориви. Так, виникають проблемні точки в тій же там Костянтинівці, на Голіпільському напрямку не все гаразд, на колишньому Сіверському напрямку складно, Лиман обстрілюється дуже інтенсивно кабами, під Куп'янськом непросто, але немає якихось таких ну значних перспектив у росіянам, ми про це з вами говоримо. В принципі, з тижня до тижня. І от Пісторіус про це каже. Про це були публікації за останній час The Economist, про це були публікації New York Times, осіндерські західні спільноти, на які звертають увагу західні аналітики, там від Інституту вивчення війни до Blackbird Group, теж пишуть про те, що загалом, якби ситуація наближається до переломної. Ми то хочемо сприймати в українському інформаційному просторі, що переломної і на нашу користь. Проте, чи не передчасні такі висновки? Хоча, з іншого боку, можливо, просто насправді навпаки, ця інформація, на мою таку ще думки були в мене, знаєте, я їх наговорю, пане Олександре, що, в принципі, оці от удари, по логістиці, які відбуваються зараз по тилах, що призводить до об'єктивних проблем росіян на передовій, вони є, по суті, своїм ну не новиною. Вони відбуваються вже останні кілька місяців і дуже-дуже інтенсивному форматі. Просто, насправді, навпаки, інформація з запізненням доходить до західних ЗМІ, і тому вони зараз, вибачте, роздуплили

0: Західної аналітики і західних ЗМІ, як в 2022 році вони вкрай непрофесійно переоцінювали можливості російської армії, недооцінювали українську армію, але українській армії треба було допомагати, щоб вистояти проти навали російських окупантів. Так само і зараз, після 22-го року, з моменту 23-го початку Авдіївської наступальної операції російських окупаційних військ, віра в те, що Україна може перемогти в цій війні, у західного аналітика вона також почала дрейфувати трохи до берегів, умовно кажучи, такої собі зради, що, мовляв, нам це не вдасться. Зараз ми бачимо, як критично змінилась ситуація на полі бою саме для російських окупантів. Вони витрачають велику кількість сил та засобів задля того, щоб захоплювати тактичного рівня якісь локації, переважно в польових умовах. Статистика, цифри – це те, з чим неможливо сперечатися. Спочатку 2026 року російські окупанти за 4,5 місяці захопили приблизно 685 квадратних кілометрів території України. 685 квадратних кілометрів. Причому маючи втрати більше, ніж 140 тисяч особового складу за цей період. Найцікавіше те, що в 2025 році росіяни за місяць захоплювали під час літньої наступальної кампанії в середньому 500-550 інколи квадратних кілометрів території України. Тобто за місяць 500-550, 685 за 4,5 місяці. Втрати не змінилися, критично змінилась пропорція втрат на захоплення одного квадратного кілометру. Зараз росіяни втрачають приблизно 230 особового складу на те, щоб захопити один квадратний кілометр. Десь в полі, якусь лісосмугу, якийсь кущ, якусь свіноферму, а село на 10-15 будинків, які повністю вже зруйновані. І ці показники, вони є оцім лакмусовим папером, тому що що таке цифри? А от я називаю грудень 25-го року. За грудень 25-го року вони втрачали 72 тіла на один квадратний кілометр. В листопаді втрати в них були 64 тіла на один квадратний кілометр захоплюваної території. Тобто, на перший погляд, здавалося б, не змінилась кількість втрат. 30 тисяч в середньому, 32 тисячі. Пропорція катастрофічна. Щоб захоплювати один кілометр, вони витрачають, ну, фактично, скільки це? Це три роти. Вони витрачають майже три роти, щоб захопити квадратний кілометр. Це саме середній показник по всій лінії боєзіткнення. І з цього ми робимо відповідні висновки. Чи є якась ініціатива у Росії зараз на полі бою? Ні. Чи є у Росії зараз можливість провести якусь масштабну, навіть оперативно-тактичного значення, наступальну загальновійськову операцію, щоб прорвати оборону і мати успіх на тому чи іншому плацдармі, тій чи іншій ділянці? Ні, нема в них зараз такої можливості. Вони мають можливість тільки проведення ось таких тактичного рівня дій. На обмеженого, до речі, обмеженого тактичного рівня дій по лінії боєзіткнення і не більш того. Тобто ми говоримо про виснаження, ми говоримо не просто про втрату ініціативи. Ні, вони зможуть ще наступати, але що їм це дає? Який від цього ефект? І тому так, безумовно, це правда. Захід починає помічати усі зміни в можливостях Російської Федерації і те, що вона і на дипломатичному рівні, на дипломатичній арені, маючи такі результати, вона не може демонструвати своєї домінантної позиції. Вона не домінує. Вона не може говорити з Україною зараз мовою ультиматумів. Вона не може вимагати від України капітуляції. На яких підставах? На тих підставах, що вони захоплюють кущі та лісосмуги? Ну, це я, звісно ж, все ж таки роблю на це акцент не тому, що вони не здатні найближчим часом там розпочати якусь наступальну операцію, але ефективність, коефіцієнт корисної дії цієї наступальної операції, особливо літнього періоду, ми вже бачимо. Вона не буде перевищувати показники минулого року, а буде навіть гірше. Так,
1: А
0: вона
1: чи не
0: буде.
1: завчасно ми робимо такі висновки, пане Олександр, з огляду на те,
0: Та
1: що,
0: ні.
1: наприклад, минулого року саме в травні росіяни там от суттєво підвищили загарбнення?

0: Території в травні зробили певні заділи, які дозволили їм фактично більш інтенсивно просуватися і загарбувати території в серпні-вересні. Така була така от шкала, тенденція, що з травня вони почали рости по захопленню території, і до вересня вона сягнула піку.
1: Ні, тут я не забігаю наперед. Ну, якщо ми навіть говоримо про травень, то перший тиждень травня застрикових територій України. Другий тиждень буде не кращим, тому з цього і робимо відповідні висновки. При тому, що інтенсивність наступальних дій збережена на досить високому рівні, навіть за час так званого перемир'я травневого, росіяни проводили досить інтенсивні, було досить багато боєзіткнень. 245, 147, 118, от на ранок 12 травня було 210 боєзіткнень, тобто вони не зупинялися, активні бойові дії продовжувались. Я чому впевнений, що літня наступальна кампанія 26-го року, вона буде гіршою за 25-й рік, тому що вже ми бачимо по тим показникам, які є в нас наявності, саме ця хронологія подій і погіршення, тенденція погіршення результативності і ефективності застосування російських військ. Наступати будуть протягом всього літнього періоду. Результативність буде гірша, аніж в 25-му році. Тобто, якщо в 25-му році за червень, липень-серпень загально було захоплено десь приблизно 1500 квадратних кілометрів території України, приблизно, я говорю, тому що там було плюс-мінус кореляція. А в цьому році у мене є сумніви, що вони зможуть захопити за літній період навіть 1000 квадратних кілометрів від території України. Ось такий показник. Так, він буде вищим у порівнянні з зимово-весняним періодом, але при цьому він буде набагато менший, ніж в минулому році.
0: Олександр, от у нас є коментар з приводу цих ваших міркувань від, я не знаю, це глядач чи глядачка під ніком в Ютубі Радіо НВ під псевдо «Так, це я». Ось так звучить ця людина. Яка пише, а звідки у вас цей лінійно-арифметичний, пише він чи вона, підхід до прогнозування просування росіян нашою територією? Це ж виглядає дещо примітивно.
1: Ну, не знаю, п'ятий рік це працює у мене в моїй аналітиці. Я оцінюю достатньо прогнози стосовно усіх показників, вони підтверджувались роками. Ну, якщо не вірите мені на слово, ну, я не знаю, запитайте, там, ну, чата GPT як варіант. Він не збреше, це не людина, у нього немає якоїсь там самооцінки. Ні, це працює, тому що усе планування – це математичні розрахунки, у будь-якому разі лінійні, не зовсім лінійні, завжди є форс-мажор, завжди є якийсь унікальний випадок, який буде вибиватися із загальної череди подій. Але загально в якоїсь середньостроковій перспективі, саме так і буде. Врешті-решт, якщо не вірити, перевіримо, і шановна глядачка чи глядач може запитати це ж саме питання вже наприкінці серпня, початку вересня, чи дійсно літня наступальна кампанія у росіян в 26-му році виявилась кращою і не гіршою, ніж у 25-му році. Тому все можемо побачити тільки з часом. Але знову ж таки, час якраз на моєму боці, це підтверджено 5 роками таких прогнозів і таких розрахунків.
0: Друзі, я нагадую, по-перше, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», яка навіть, м'яко кажучи, трошки більше, ніж 5 років повномасштабної війни, веде якраз таки аналітику по війні, і підрахунки, і цифри, чисельності, ну, така аналітична діяльність саме цієї групи, вона відбувається фактично спочатку вторгнення росіян на нашу територію з 2014 року. Отже, з паном Олександром ми далі говоримо в режимі нон-стоп, без перерв на новини та рекламу. Маємо змогу отримувати ваші коментарі у чаті до нашої трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Також закликаю вас там же на YouTube Радіо НВ долучатися До збору. Збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Слухачі та глядачі Радіо НВ, саме завдяки вам, ми можемо зробити дуже одну хорошу справу, зібрати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для того, щоб збивати ними російські БПЛА. Цей збір триває у межах проєкту під назвою «Дронопад». Метою цього проєкту є розбудова екосистеми знищення російських розвіддронів і також забезпечення наших українських підрозділів, які цю роботу виконують усіма необхідними засобами, які допомагають, власне кажучи, осліпити ворога, тому що немає розвіддрона, немає очей у повітрі. І за увесь час тривалості цього проєкту зібрано понад 1,7 мільярди гривень, не тільки від українців, але переважно від українців, будемо говорити так. При цьому за ці гроші було збито 26 тисяч російських розвідувальних дронів, повідомляє фонд «Повернись живим». І ми можемо докластися до цієї роботи, ми можемо докластися до цього збору під кожним нашим відео, яке ви маєте змогу дивитися або слухати на сторінці Радіо НВ у YouTube. Є монобанка такого збору, де ви можете долучитися своїм донатом. Тому закликаю вас долучатися. Ну а ми продовжимо від такого, якби от стратегічної оцінки про те, що пишуть західні аналітики, що, мовляв, наближається переламний період і, ймовірно, на користь України на полі бою, до тієї тези, яку ви, пане Олександре, сказали про те, що все ж таки певні тактичні максимум просування у противника все ж таки наявні і все ж таки існують. Одне питання, коли ці тактичні просування відбуваються в полі, де захоплюється кущ чи балка, а інше питання, коли вони вже відбуваються в межах населених пунктів. Там, як показує ось ця практика, значно складніше нам протистояти все ще більш чисельній російській піхоті. Такими локаціями, де росіяни інфільтруються, зокрема, або існують в межах населених пунктів, є і Покровський напрямок, і Гуляйпільський, і Куп'янський. Але я би хотів зробити акцент на Костянтинівці, тому що Костянтинівка, вона розгортається з тим, що все більше і більше стає основним полем бойових дій найближчого часу. За останній час, що там спостерігає в Костянтинівці, наша сота, наприклад, механізована бригада, наприклад, напередодні оприлюднювала відео, де вони провели роботизовану атаку на позиції противника, штурмували наземними роботизованими комплексами і людьми, які отримали допомогу від НРК, фактично в центральній частині міста, на Костянтинівському цинковому заводі. Це все відбулося. Звідки довелося, ну, по суті, викурювати противника, і це була непроста задача. Але сам факт, що ворога помічено в центрі міста Костянтинівка, про що це може свідчити? І так само навздогін іще інший факт від іншої бригади механізованої 24-ї, яка показала, що з напрямку Часового Яру росіяни суттєво інтенсифікували свої активності, тому що було зафіксовано на кадрах від 24-ї механізованої просто цілу колону, десь, напевно, з людей так. Ну, до 40 росіян, які просто по дорозі йшли в атаку. Їх то, звісно, розвалили наші дрони та артилерія, але таких масових походів вже давненько не фіксувалося. Тобто, це показує значення Костянтинівки і збільшення інтенсивності щодо неї. Давайте від центру починаючи до загального усвідомлення того, що там збільшується активність противника.
1: Так, росіяни вже достатньо давно намагалися зайти в Костянтинівку і закріпитися в центрі, використовуючи. Спочатку вони використовували приватний сектор, який знаходиться на півдні, це вздовж дороги 0516, також 519 дорога рокадна, вони використовували, щоб закріпитися в південно-східному приватному секторі, переважно це на північ від садівничого товариства Мічуріна, використовуючи також всі можливості. І те, що вони зайшли в центр, це відбувалося вздовж залізничних колій, це Костянтинівський завод «Втормет», це колишній Костянтинівський вогнетривкий завод «Червоний-жовтий». Промислові зони, вони якраз і межують з південним приватним сектором, залізницею, відповідно, залізниця йде до цих підприємств, оскільки це логістично воно забезпечувалось вивезенням продукції. І дуже важко утримувати ці позиції в режимі, коли ворог продовжує використовувати малі тактичні групи для інфільтрації. Одночасно росіяни зараз намагаються три напрями основні використовувати для інфільтрації. Російський третій армійський корпус використовує трасу Н-32. Основний напрям – це південно-східний. І вони обрали для себе такий напрям. Це по Соборності, вулиця Соборності, це продовження траси Н-32. Вони намагаються заходити в трамвайне депо, вони намагаються заходити в АТПшку 11409 по, знову ж таки, Соборності і в Котельні. А також паралельно і в приватну частину, приватний сектор по східному флангу, використовуючи підстанцію Травнева. З західного, південно-західного напрямку використовується також траса Н-32, яка вже з південно-західного напрямку перетворюється на вулицю Мирошниченка. Для цього росіяни вели багатомісячні бої і продовжуються ці бої в районі Берестка. Населений пункт Бересток, де в них є закріплена зона в районі елеватору Константа Агро. На жаль, вони контролюють цю зону. І це Іллінівка, де вони також намагаються закріпитися. І це, на мій погляд, не менш небезпечний напрям, аніж, наприклад, з півдня, де вони намагаються зайти в промислову зону, використовуючи залізницю. Або Іллінівка – це відкритий шлях до західних районів, мікрорайонів Костянтинівки. Чим це небезпечно? Майже на самих околицях там знаходиться багато адміністративних будівель. Інфекційна лікарня, наприклад, дитяча лікарня в районі Костянтинівки, в південному районі. Там знаходиться професійний будівельний ліцей 39-й, там загальноосвітня школа перша. Тобто багато адміністративних будівель, які росіяни використовують для закріплення. Тут треба нагадати той самий Куп'янськ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Усі дуже добре пам'ятають, як відбувалася зачистка в Куп'янську. Більша частина правобережного Куп'янська була зачищена під час інфільтрації росіян. Але там, де вони закріпилися в центральній міській лікарні, ну там їх просто ізолювали і тримали настільки цю ізоляцію, наскільки вистачило сил росіянам там залишатися. Тобто це був довготривалий процес утримання позицій. Вони намагаються захоплювати адміністративні будівлі, промислові об'єкти, де їм легше тримати позиції, накопичуватись, концентруватися і розширювати інфільтрації. Тобто зараз, коли є вже Зеленка, наближення до околиць міста спрощується. Також Зеленка допомагає і невеликим малим тактичним групам переміщуватись в кількості 2-3-3-4 тіла по самій міській уже зоні, вони це використовують для того, щоб ось так інфільтруватися. Тобто процес, який ми бачили в Покровську, він зараз відбувається і в Костянтинівці. Не настільки інтенсивно, як це було в Покровську, наприклад, в південних районах, як це відбувалося. І там, до речі, свою роль зіграли ще погодні умови, тумани, на жаль, вони зіграли негативну роль. А в Костянтинівці відбувається цей процес більш повільніше, ніж в Покровську, але, тим не менш, ці інфільтрації вони будуть набирати обертів наприкінці травня, початку червня. Тобто, якраз літня фаза наступальної кампанії росіян, вона стосується і безпосередньо інфільтрації в Костянтинівку, і літній період – це міські бої, інфільтрації міські бої в Костянтинівці.
0: Власне, це справді такі найбільш об'єктивні очікування того, де варто чекати російських наступів. Хоча, за моєю інформацією, також на напрямку Покровська, або навіть в ширшому сенсі, скажімо, Добропілля, зараз є переміщення і вже фіксації свіжих підрозділів росіян, зокрема, наприклад, з 90-ї танкової дивізії, і вони мають все ще амбіцію по Добропіллю, що... Якщо все ж таки росіяни туди просунуться по Добропіллю, до Добропілля, то це суттєво погіршить нашу логістику на Донбасі, тому і ця ділянка, безперечно, Покровська ділянка в ширшому її сенсі, вона так само, як і Костянтинівська. Костянтинівська на другому місці за інтенсивністю, першою є Покровська. От на ці два напрямки, вочевидь, найближчим часом точно варто очікувати найбільшої уваги з боку противника. Я звернуся зараз до російських резервів. От ви говорите про те, що росіянам цілком очевидно зараз не достає всіх тих резервів, які би вони хотіли застосовувати на полі бою. Не достає в тому числі через те, що 5 місяців поспіль, як ми знаємо, в них втрати перевищують темпи мобілізації. І, до прикладу, видання Wall Street Journal пише про те, що росіяни зараз, готуючись до цього літнього наступу, хоча куди там ще далі готуватися, він вже відбувається, за два тижні літо, воно ж не відбувається все ось так от. Наступ вже триває давно, наступ триває з 23-го року, зараз просто його нові хвилі. Але тим не менше, Wall Street Journal пише, що готуючись до цього наступу, росіяни поповнюють лави свого війська, проводячи вербування серед ув'язнених, і що найцікавіше, студентів. Напередодні видання BBC вже встановлювали факт смерті першого російського студента, який був завербований примісненько з вузу до військ безпілотних систем Російської Федерації. За даними журналістів, студент останнього курсу технікуму Валерій Аверін завербувався у війська безпілотних систем на початку січня, пройшов навчання на оператора, а вже 2 квітня він відправився на бойове завдання і 6-го був ліквідований у Луганській області. Його нібито замість того, щоб бути оператором дрона, відправили на штурм. Ось така інформація. Наскільки, якщо ви стежували цей процес масовий по вербуванню російських студентів, тому що там є дві складові, скажімо так, цього процесу. Одна, яка вербує, скажімо, в сили безпілотних систем, зростаючого технологічного війська Російської Федерації, а інша складова стосується того, що там ледь не дітей, ледь не школярів вербують в те, аби працювати в Алабузі на виробництво дронів.
1: Ну так, Алабуга влаштувала зараз досить масштабну рекламну кампанію, і вона несеться по всім інформаційним майданчикам Російської Федерації, це абсолютна правда. А щодо вишів, щодо рекрутингу серед студентів, це дійсно має масове явище. Неодноразово з'являлися навіть відеозаписи, а також аудіозаписи того, як лектори, ректори безпосередньо проводять вербування. І що вони пропонують? Або ми вас виженемо з вишу, ви не зможете нас вчитися, або ви підписуєте контракт, рік контракту і спрощена схема отримання відповідно отримання там як рік контракту, як за 4 роки в інституті отримання диплому. Тобто спрощена схема отримання якраз диплому, спеціальності, спеціалізації. І це вже неодноразово публікувалося це відео, неодноразово публікувалися ці аудіо. Є дійсно такі вже прецеденти, коли підписуються контракти з студентами. Це абсолютна правда. Чому маніпуляція взагалі такої форми рекрутингу? Маніпуляція полягає у тому, що майже всіх студентів дійсно залучають нібито для сил для російського аналогу сил безпілотних систем, тобто пілоти дронів. Їм якраз намагаються нав'язати ось таку думку, що вони будуть в безпеці, вони не будуть по лінії боєзіткнення, вони не будуть на передовій, і в принципі на цьому все. Насправді це брехня, це абсолютна маніпуляція. Не всі вони йдуть в дрони, в пілоти дронів. Хоча, чому саме ось такий акцент робиться на студентах? Тому що, ну, тут специфіка, як би це дивно не лунало, але це специфіка комп'ютерних ігор. Особливо шутерів, інших типів комп'ютерних ігор в жанрі екшен або симулятори, симулятори авіаційні, симулятори автомобільні, спортивні і так далі. Більша адаптивність такого бійця до пульту дрону, до дуже швидкого занурення в саму специфіку управління FPV-дроном, тобто дуже швидко вивчається фізика цього засобу ураження, специфіка його управління в різних умовах, все завдяки комп'ютерним іграм. І саме тому студенти, вони досить мають високий рівень вирогідності дійсно потрапити до сил безпілотних систем російського типу там. Але нюанс полягає у тому, що коли він потрапляє до свого підрозділу, командир вже вирішує, ким буде ця людина. І навіть якщо він там тиждень-два тижні буде пілотом дрону, це не означає, що якщо буде така поставлена задача, його відправлять в штурми, і він буде штурмувати якусь лісосмугу, але до того йому треба буде пройти 5-10 кілометрів по кілзоні пішки, яку також свого часу і він влаштовував такі кілзони. Отже, тут все залежатиме не від того, на кого він підписує контракт, а яке рішення буде приймати командир. Зазвичай не вистачає зараз якраз піхоти і штурмовиків. Їм треба штурмувати, їм треба наступати. Наступати FPV-дронами тільки вони не можуть, вони не вміють цього робити. Тому в них якраз серйозна нестача людського ресурсу. Щодо резервів, то тут інформація достатньо відкрита. В них стратегічного резерву на сьогодні трохи більше, ніж 20 тисяч. Цього критично не вистачатиме для того, щоб провести повноцінну наступальну кампанію в літній період. До речі, це ще один аспект щодо того, про що я говорив раніше, щодо цифр, щодо статистики, і чому я впевнений, що в них літня наступальна кампанія буде гірша, ніж в 25-му році, тому що той стратегічний резерв, який вони мають на сьогодні, його недостатньо для того, щоб забезпечити успішну наступальну кампанію, якщо тільки не сконцентрувати весь цей резерв на ударі по окремо взятій ділянці з досить вузьким фронтом, десь приблизно 15-20 кілометрів. Але найцікавіше те, що російське командування вони самі не розуміють, на якій ділянці концентрувати цей резерв, тому що слабкі місця нашої оборони вони поки що не з'ясували, їм вони поки не відомі. Як це можна дізнатися? Промацювати майже всю лінію боєзіткнення протяжністю 1200. А це промацювання, це також втрата людського ресурсу, і так чи інакше в якийсь момент буде задіяний стратегічний резерв, навіть для того, щоб компенсувати втрати, а не для того, щоб проводити основну свою офензиву.
0: Я ще звернуся зараз, пане Олександре, до тих ударів, які відбувалися у нас сьогодні вночі, і ще й попередні рази, коли відбувалися, от, наприклад, НПЗ у Пірмі, часто і масово атакований на початку травня, зокрема, внаслідок нальоту українських безпілотників 7 травня НПЗ ніби зупинив свою роботу зараз, про це пише Reuters, мовляв, ремонтні роботи там можуть тривати кілька тижнів, по тому, аби відновив він свою роботу, крім цього, крім тих попередніх ударів по НПЗ, по нафтоперекачувальній, зокрема, станції. Сьогодні впродовж ночі на території РФ було уражено резервуарний парк нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз», промзону в місті Ярославль, так само перекачувальну станцію, нафтоперекачувальну станцію Нурліно в Башкортостані і Астраханський газопереробний завод. Тобто далі йде полювання по російських об'єктах енергоінфраструктури, газо, нафтоінфраструктури по портах. Ви знаєте, дуже часто це вже зараз стало буденністю. От просто ти прокидаєшся зранку, повертаєш стрічку новин, дивишся, ага, так, уразило один НПЗ, два резервуари, один газопереробний завод. Ну, коли вони там вже вигорять? Скільки там ще треба бити? От так, от таке, мені здається, подекуди враження складається, але, ну, звісно, треба цінувати сам факт, наскільки в нас зараз розширилися можливості вибувати цю енергоінфраструктуру. Президент Зеленський нещодавно говорив, що ми спроможні повністю зупинити експорт російських енергоносіїв. І от цікаво було би зрозуміти, наскільки це може бути справді такою воєнною стратегією на нашу користь. До чого це може призвести? До того, що ми всадимо росіян за стіл переговорів, до того, що вони частіше будуть прохати про перемир'я, як це сталося на 9 травня, чи до того, що це може перерости якусь більш глибоку системну проблему? Трішки вийти на стратегію, тому що завершити сьогоднішній наш ефір, я би хотів обговоренням теж стратегічно-дипломатичного треку. Я згадував вже Дональд Трамп, який полетів до Китаю за зустрічі з Сі, що ці зустрічі нам можуть принести, але от спочатку зрозуміти, куди рухаємося ми в цьому контексті. Чи ці удари це є зниження економічних спроможностей росіян, щоб вони менше стали набирати піхоти, і відповідно нам легше було їх зупинити на фронті? Чи це має посадити росіян за стіл переговорів, чи це якусь іншу стратегічну мету мало би переслідувати?
1: Безумовно, удари вглиб території Російської Федерації – це вже наша стратегія. Тут не може бути ніяких питань, що ми саме сконцентрували ці удари, тому що нафтопереробна галузь і, до речі, і газова, взагалі енергетична, вони є основними для наповнення російського бюджету. Якщо в Росії чим більше дефіцит російського бюджету, тим менше можливостей вести війну. Або навіть якщо вони концентрують бюджет так, щоб на війну завжди були гроші, вони повинні ці гроші у когось забирати. Десь, ну, в першу чергу, населення, безумовно. Але, тим не менш, це удари по економіці, це удари по спроможності росіян. Ну, давайте так, навіть якщо ми говоримо про зменшення купівної спроможності у російських громадян, треба розуміти дуже важливий аспект. Це також наповнення бюджету. Якщо росіяни, вони стають біднішими, тому що держава від них забирає їх фінансові спроможності, щоб поповнювати бюджет, який вони не можуть поповнювати за рахунок нафти та газу, росіяни не можуть купувати більше, і вони не приносять більше до бюджету. Відповідно, бізнес починає руйнуватися, руйнується економіка і так далі. Це все між собою взаємопов'язано. Вся ця стратегія ударів, вона має більш ширший аспект. До речі, щодо того, що постійно щось горить, а треба брати до уваги те, що вони намагаються це ремонтувати, вони намагаються це полагодити. Тобто, коли якась цистерна або резервуар, він повністю вигорає, його неможливо відновити, це одна справа. Зовсім інша, коли це удар по нафтопереробному заводу, який 2-3 тижні, як варіант, не працює, його треба відновити, відремонтувати, завести нове обладнання. А якщо це обладнання якесь специфічне, західного виробництва, то ти не можеш його вже відновити, і НПЗ починає просідати по видачі відповідно продукції, чи взагалі її не видає. Але в більшості випадків вони ремонтують, і знову треба наносити удар, знову вони змушені відволікатися на ремонт, знову у них збитки і так далі, і так подібне. Це елемент виснаження, це удари, які виснажують Росію. Ми бачимо цей результат. Західна аналітика, знову ж таки, вона тішить своїми більш даними вже адекватними. Економіка Росії прискорила своє занурення в безодню. Цей процес відбувається набагато швидше, аніж в 22-му, 23-му, 24-му. четвертому та навіть 25-му, ці удари дають свій результат. Ми будемо їх продовжувати і масштабувати, я навіть скажу більше. Якщо буде збережено цю тенденцію нанесення таких ударів хоча б по одній тільки нафтопереробній галузі, я вже не кажу там, що ми наносимо удари і по іншим, по військово-промисловим комплексам об'єктам, по аеродромам, по іншим локаціям. Але якщо зосередитись тільки на нафтопереробній галузі, то при таких тенденціях до кінця 2026-го більш ніж 50% нафтопереробних потужностей Росії в європейській частині країни не будуть працювати від слова взагалі. Оце буде результат. І це буде катастрофа для російської економіки. Не тільки в якомусь ситуативному, короткостроковому чи середньостроковому елементі. Це навіть для довгострокової перспективи для Росії втрата тих потужностей, які вона не зможе відновити, ну, скажімо так, наступні років 10 та навіть більше. І це при умові, що це будуть мирні 10 років, а не 10 років війни і продовження ударів.
0: Тоді в такому випадку давайте перейдемо до контексту якраз таки поїздки Трампа до Китаю. Ну, тут само собою вже звично цілком для нас, Трамп, їдучи туди, каже «скоро». Буквально дуже скоро закінчиться війна в Україні, це я вам гарантую, він сказав журналістам буквально напередодні. Ми вже це чули, ну, разів 100, від 24 годин починаючи, навіть раніше ще, до моменту, від моменту, як тільки мене оберуть президентом, навіть ще він не інавгурується, перепрошую, до 24 годин і так далі, що війна в Україні буде завершена. Це зараз знову Трамп заявив, їдучи до Сі. Питання просто в тому, що зараз багато чого нанизується на цю голку. Там сам факт навіть того, що після Трампа туди їде Путін, спонукає думати про те, що якісь все ж таки перемовини про Україну за посередництво Китаю можуть лунати в Пекіні. Надалі там різноманітні букмекери роблять навіть прогнози на те, що до кінця червня війна закінчиться. З'являються якісь оціночні судження про те, що а як інакше нам сприймати, як не бажання закінчити війну з боку росіян, що їх уже так Україна підштовхнула до цього процесу, коли Путін під час своїх звернень на 9 травня чи не вперше за тривалий час Зеленського називає господин Зеленський, а не якось інакше. Ну і в цей час, звісно, ми починали з чого з вами ефір, це комбінована атака, яку росіяни в ці хвилини проводять по нашій території. Тож, пане Олександре, така які перспективи, чого ви чекаєте від поїздки Трампа до Сі?
1: Я не думаю, що поїздка Трампа до Сі, вона буде вирішувати глобально, в історичному навіть форматі питання України. Бо не бачу перспективи завершення війни в 2026 році. Можливо, ще одне-два перемир'я може відбутися. Які саме? Ну, як варіант на період так званих виборів Російської Федерації. Росія може якось знову звернутися з питанням, щоб забезпечити перемир'я на цей період. І запропонувати також варіант, який нас абсолютно влаштовує, це обмін полоненими. Це якраз той варіант, який нас завжди влаштовує.
0: Другий варіант, погоджений тільки зараз. Ми чуємо від офіційних осіб про те, що Росія блокує його. Вчора Лубінець, омбудсман, сказав, що ми то списки підготували, передали, а Росія блочить. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, те саме говорить. Ну, тут питання до американців.
1: Росія завжди намагається своїми словами, маніпулювати. Так, Росія завжди намагається маніпулювати і грати на нервах. Але в даному випадку це не двосторонні домовленості. Гарантом цього обміну виступу безпосередньо президент США Дональд Трамп. Путін хоче розочаровувати Дональда Трампа? Я думаю, що ні. Так, він буде грати нам на нервах, він буде маніпулювати, він буде лавіювати, але обмін все одно відбудеться. Завтра, післязавтра, через тиждень, тисяча на тисячу відбудеться, тому що це гарантував Трамп. Якщо не відбудеться цього обміну, ну, Трамп розочарується, а Трамп дуже полюбляє ці миротворчі теми. Основний профіт від усіх дипломатичних зустрічей, які відбувалися за минулий рік, трьохсторонні зустрічі, Україна, США, Російська Федерація. Основний профіт – це те, що ми мали можливість кожного разу змушувати Росію проводити обмін полоненими. Кушнеру та Уіткоху це подобається, тому що це подобається Трампу. Їм подобається ось саме ця тема обміну полоненими. Росія її постійно саботувала, коли відбувалися двосторонні контакти між Україною та Росією з питання обміну полоненими. Росія завжди саботувала цю тему. При США вони не можуть цього зробити, і зараз вони цього не зроблять. Ну і другий сценарій перемир'я, я не виключаю, наприкінці 26-го року, це напередодні Нового року. Тобто новорічне може бути, через Різдвяне може бути перемир'я, цілком можливо. Абсолютно не виключаю. Але закінчення війни – ні. Стратегічний резерв, який-не-який, у Росії є, він готовий до війни. А в Росії масштабується рекрутингом. В Росії готуються якось впроваджувати загальну мобілізацію. Все ж таки вони не відмовляються від цієї ідеї. Тому на 26-й рік я не бачу перспектив закінчення війни. Диспозиція у Росії, вона не змінилась, вона стала слабкішою, але загальна ультимативна риторика не змінилася. І я, мабуть, когось розочарую, на жаль, але така реальність з моєї точки зору. В 20-му році війна також буде продовжуватись. Тому от реальність вона приблизно така.
0: До речі, я згадував публікацію The Economist, коли йшлося там про те, що наближається переламний момент, то там дещо інші тези були про там інсайдерські речі, озвучувані цим поважним, безперечнішим виданням. Вони писали про те, що 300 тисяч росіян збираються мобілізувати цьогоріч. Тобто це не зовсім якби загальна мобілізація, це радше ближче до концепту ось тієї обмеженої мобілізації, яка була проведена восени 2022 року. Питання, чи інфраструктурно зможуть, ідеологічно підготують і матеріально забезпечать цю мобілізацію росіян. Ну от вона якби виглядає, воно виглядає таким доволі відкритим рамковим питанням про 300 тисяч. Я не знаю, звідки вони взяли ці цифри. Може це і є, коли ми говоримо про загальну мобілізацію. Що вкладаємо в поняття, пане Олександре, коли кажемо про загальну мобілізацію?
1: Вона буде в будь-якому разі гібридного формату, і я не виключаю, що її так само будуть називати там часткова мобілізація 2.0, чи якось так, може ще якусь пафосну назву придумати, типу сталінська мобілізація. Вони ніколи її не назвуть загальною. Саме цією термінологією, тому що тобі, коли об'явлено загальну мобілізацію, то говориться про те, що це відбувається під час війни з ким? Що Росія з кимось воює, є спеціальна військова операція, немає ніякої війни. Тобто вони таким чином юридично будуть підтверджувати те, що вони з кимось воюють, з ким, крім України. Це перший момент. Другий, 300 тисяч, цілком можливо. Вони в 22-му році це зробили. Мобілізаційна система в них на той момент майже луснула, але вона впоралась з мобілізацією 100 тисяч на місяць. Вони можуть це повторити, безумовно, навіть більше. Чи буде це повноцінно матеріально-технічно забезпечене військо? Ні, не буде. Ідеологічно якось підготовлено? Пройдуть навіть елементарне без ВВП? Ні, не пройдуть. Це буде просто м'ясо. М'ясо для затягування часу і можливості продовження війни. 26-27 рік ці 300 тисяч можуть абсолютно забезпечити саме цей процес. Те, що ми бачимо зараз на полі бою, буде продовжуватись до кінця року. Саме завдяки цим 300 тисячам.
0: Друзі, я нагадую, що це був Олександр Коваленко в нашому ефірі. Пане Олександре, дякую вам, що ви долучилися до нього. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Крім цього, я закликаю вас долучитися до нашого збору, кожного нашого слухача та глядача, до збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим» в межах проєкту «Дронопад». Збираємо на модернізовані FPV, які дозволяють збивати російські розвідувальні дрони. 1 мільйон гривень мета цього збору. В описі до кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ є відповідне посилання на монобанку цього збору. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви долучитеся, підтримаєте Сили оборони і наш спільний проєкт із фондом «Повернись живим». На цьому ставлю крапку своєї участі в межах ефіру на хвилях НВ. Нагадую, мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Колеги, продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що дійсно засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу Президента, перейшов у відкритий режим. Журналістів вже запустили до зали. Нагадаю, що близько 12-ї дня Єрмак прибув до суду. Спочатку було засідання в закритому форматі. Як повідомлялося, і прокуратура, і сторона захисту хотіли надати докази, які можуть містити таємницю. Знову ж маю нагадати, що 11 травня Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому главі Офісу Президента, звинувачують його в тому, що він причетний до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. А що ми вже побачили на засіданні суду над Єрмаком, поговоримо про це з нашою колегою, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа з нами на зв'язку. Пані Софія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю вас, героям слава, і дякую за запрошення.
5: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, от я, знаєте, почну, можливо, з дивного запитання. Очевидно, для всіх нас, для людей, які слідкують за тим, що відбувається в політичному житті України, досить прискіпливо. Побачити Андрія Єрмака в суді, ну, ще рік тому це виглядало не дуже вирогідним. Так, ми пам'ятаємо, що його називали одним з найвпливовіших чиновників в Україні. Більше того, навіть говорили про те, що, можливо, він є другим найвпливовішим чиновником після президента Зеленського. Тож, який стан Андрія Єрмака? Його всі знімають, до нього прикута величезна увага, натовпи хочуть побувати на засіданнях суду. Тож, що ви спостерігали щодо пана Єрмака?
6: Я тут опишу свою власну думку, свої власні спостереження, тому що я вчора слідкувала наживо за процесом. Власне, я зараз у стінах ВАКС, та єдине, що не зайшла до зали судової разом із колегами. За моїми відчуттями, Андрій Єрмак виглядає трішечки розгубленим. Це видають такі різні жести, от мова його тіла, вона свідчить про те, що він не очікував, мабуть, того, що він опиниться у судовому засіданні як підозрюваний. Він намагається триматися. Дуже помітно, як він намагається контролювати себе, контролювати те, про що він говорить, контролювати те, з ким він говорить. І можу відмітити, що вчора, коли він вперше зайшов до зали і побачив ось цей неймовірно великий пул журналістів, який зібрався, щоб висвітлювати засідання забрання запобіжного заходу йому, то він, мені здається, був здивований з одного боку, а з іншого боку він одразу закрився, тому що колеги почали його запитувати, наприклад, про те, які в нього очікування від прийдешнього засідання. Він дуже-дуже лаконічно відповідав, що він сподівається на чесний і справедливий суд. Потім ще колеги запитали його з приводу клопотання прокурорів про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у 180 мільйонів гривень застави. І вони запитали, чи є в нього такі гроші. На це питання Андрій Єрмак не відповів. Особисто я запитувала у нього про те, який у нього настрій у ці дні. Тут він теж виявився доволі лаконічним. Сказав про те, що він із 24 лютого перебуває в Україні, нікуди не виїжджав і, відповідно, він в такому стриманому доволі настрої. Загалом сьогодні Андрій Єрмак не змінив своїх тез на всі питання, які йому ставлять журналісти. Він дуже часто повторює те, що з 24 лютого 22 року він перебував в Україні. На інші питання він говорить, що не хоче коментувати це, і постійно наголошує на тому, що от дайте стороні захисту, його адвокату Ігорю Фоміну, виступити під час судового засідання, і далі він нібито прокоментує все, що хочуть журналісти. Але відверто кажучи, за моїми власними спостереженнями, за моїми власними такими відчуттями, навряд чи його комунікація зміниться після цього, тому що він доволі все ж таки закритий для ЗМІ, закритий для преси, і в нього от є буквально пару тез, які він по колу повторює у ці дні.
5: Так, ну от, ну звісно, трошечки завжди такі засідання перетворюються на цирк. От зараз мені колеги переслали новину про те, що журналістка Ірма Крат принесла на засідання ВАКС ікону для екс-очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Але не про це, звичайно, не про ікону буду вас запитувати. Ну, по-перше, маю зазначити, що дійсно, коментуючи для журналістів обвинувачення, Андрій Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі «Династія». Він стверджує, що має лише одну квартиру та автомобіль. Його адвокат назвав всі підозри безпідставними. Але ми зараз побачили, що дійсно була закрита частина засідання суду. І знову тут нагадаю, що йшлося про те, що нібито і сторона обвинувачення, і сторона захисту хочуть надати докази, які можуть містити таємницю. Чи ми хоча приблизно можемо собі уявити, а про що йшлося на отій закритій частині? Що про це говорять, можливо, ваші джерела?
6: Джерела не говорять абсолютно нічого, і не через те, що вони, можливо, не можуть, а тому, що це є для цього таємниця слідства, таємниця судового процесу, і саме для цього засідання відбувається у закритому форматі. Що точно можу підкреслити, що про закритий формат вчора від самого початку клопотав у суду прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З її пояснень випливало те, що в одному із томів справи є закриті дані. Я можу припустити, це не доведений факт. Я можу припустити, що може йтися про якісь розмови, фрагменти розмов, фрагменти переписок, де можливо фігурують якісь прізвища, які слідство не готове наразі називати на широкий загал. Або ж можливо це могли бути якісь персональні дані з точки зору особистої інформації, адрес проживання. Я можу провести таку паралель. От в судовому засіданні, яке відбувається останнім часом щодо підозри Юлії Тимошенко у можливому підкупі народних депутатів, там теж часто клопоче сторона обвинувачення про закритий режим, наголошує на тому, що може бути оголошено в процесі їхнього виступу якісь персональні дані, але от позиція Юлії Володимирівни і її захисту – це те, що вони не проти оголошення таких даних на всю країну. Тут не було позиції сторони захисту Андрія Єрмака щодо того, що вони хочуть все транслювати у відкритому режимі. Власне, вони погодились на такий формат, і от сьогодні з 12 приблизно до 13 години засідання відбувалося за зачиненими дверима. Дуже багато журналістів перебувало сьогодні при вході одразу, якщо зайти так у ВАКС, тут є турнікети і не дуже багато місця. От всі журналісти, які прийшли, а це і відеооператори, фотографи, просто блогери якісь. От бачила сьогодні тут Дану Ярову, Романа Червінського, якісь люди, які мають там ютуб-канали, блоги, от всі прийшли сюди сьогодні. За моїми відчуттями журналістів, ну, більше 50 людей, якщо не 100, так точно. І всі вони тіснилися, а потім до завершення відбою засідання вирішили продовжити почекати і далі продовжити у відкритому режимі. От, власне, буквально перед включкою до вас журналістів почали запускати до зали. Ірму Крат з іконою я не бачила, але не виключаю те, що вона могла це зробити, тому що ми пам'ятаємо, як вона навіть приходила до Верховної Ради свого часу і била Микиту Потураєва, який є головою комітету і з питань культурної, інформаційної політики, сумочкою під час його виступу.
5: Ну от знову ж ми очікуємо, ну, ще більше, можливо, таких випадків, які можна обговорювати. Але давайте, ну от, можливо, коротко пройдемося з вами. А що ми почули вчора на відкритому засіданні суду? Так, було достатньо багато фактів, які озвучувала сторона обвинувачення, так, щодо Андрія Єрмака. На вашу думку, що найважливіше прозвучало вчора, якщо ми говоримо про засідання 12 травня?
6: Я б хотіла спершу пояснити нашим слухачам, глядачам, хто, можливо, не зовсім слідкує за перебігом судових процесів, як відбувається взагалі частина щодо обрання запобіжного заходу. Спочатку сторона обвинувачення, прокурори оголошують фрагменти, які, на їхню думку, за їхніми висновками, можуть свідчити про склад злочину. А далі йдеться така є підсумкова частина, коли вони озвучують ризики, які є або немає, які можуть впливати на обрання того самого запобіжного заходу. Так от, ось саме ця друга частина вчора була набагато інформативнішою, ніж просто зачитування доказів можливих злочинів, тому що про них ми вже могли подивитися, почути у відео, наприклад, які публікувало Національне антикорупційне бюро на своєму ютуб-каналі. А от дуже цікаві факти були саме в частині, де прокурор обґрунтовувала важливість обрання для Андрія Єрмака підозри у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Що ми почули? Ну, всіх здивувала звичайна гадалка Вероніка Феншуй Офіс. За даними слідства, Андрій Єрмак у період 20-21 років міг радитися із нею з приводу призначення низки людей на керівні державні посади. Окремо було підкреслено, що саме у такий спосіб Олег Татаров міг потрапити на свою нинішню посаду заступника голови Офісу Президента. Могло йтися також про обрання прем'єра, обрання генпрокурора, обрання міністра охорони здоров'я, а також голови Державного управління справами. Із того, що ще цікавого оголосило слідство, це те, що спосіб життя Андрія Єрмака, на їхню думку, не відповідає офіційно задекларованим ним статкам. Тобто він значно розкішніший, значно ширший, ніж те, що він декларує, показує у своїй офіційній декларації. Також прокурори навели факти, що за їхніми даними і з різних державних реєстрів у певний період зникла частина інформації, яка стосується Андрія Єрмака. Йдеться, наприклад, про дані щодо перетину ним державного кордону, а також щодо реєстру майнових прав, тобто на володіння ним тими чи іншими рухомим нерухомим майном. Окрім того, прокуратура наводила дані, які вони отримали в результаті обшуку у водія Андрія Єрмака, який відбувся, я боюся помилитися, але здається, це був грудень 25-го року. Зокрема, вони вилучили у нього низку документів, які можуть, на їхню думку, свідчити про те, що Андрій Єрмак впливає, точніше, впливав на діяльність Служби безпеки України. Зокрема, вони наводили факти, що знайшли три аркуші паперу формату А4 із надписами СБ, тобто Служба безпеки, план максимум, середній план і план мінімум. Перепрошую за російську мову, але саме так це цитувалося. І йшлося про те, що в цих планах був перелік різних прізвищ, які нібито Андрій Єрмак хотів лобіювати на ті чи інші посади в СБУ. І за даними слідства, дехто із цих людей все, отримав ці посади і навіть продовжує працювати зараз, уже навіть коли він не є головою Офісу Президента. Окремо вони знайшли документ під час обшуків, який мав назву боюся помилитися в точному формулюванні, але суть цього документа в тому, що це ніби як група підтримки, список лояльних, і там перелічувались такі органи, як РНБО, Генпрокуратура, ДБР, СБУ і Мінфін. І з цього слідчі роблять висновок, що Андрій Єрмак міг мати дуже великий вплив на правоохоронні, на державні органи, і нібито цей вплив може зберігатися навіть зараз. Що ще цікавого? Те, що вони знайшли в телефоні водія Андрія Єрмака переписку із Миколою Тищенком, який нібито писав у вересні 23-го року цьому водію, що Єрмак несправедливо його відстороняє від себе, хоча він нібито є його другом. І от в цій переписці Тищенко, за даними прокурорів, які вчора цитували цю переписку у суді, він писав, що Єрмак, значить, ледь не мультимільйонер. І там є така цікава цитата, що Єрмак уже в космосі. Не знаю, що вона означає, але от такі цікаві фрагменти листування. Тому фактів багато сьогодні.

0: Ні, один адвокат, але за його словами, нібито над його справою працює одразу кілька захисників.
1: Ну, ми також пам'ятаємо, що у самого Андрія Єрмака в нього є освіта юридична. Але от знаєте, що про що я хочу запитати? От серед тих фактів, які ви зазначили, так які оголошувала саме стара сторона з обвинувачення, дійсно, ну найгучнішими те, що розійшлося на меми, те, що найбільше все таки обговорюють в соцмережах, це звичайно той контакт про Вероніку Феншуй Офіс. Але чого я не розумію, і можливо я занадто критично дивлюся на те, що озвучувала прокурорка. Так от, а навіщо озвучувати історію про Вероніку Феншуй Офіс? Як це пояснює те, що, ну, от, як вважає обвинувачення, треба тримати Андрія Єрмака під вартою і от мати 180 мільйонів можливої застави? Що це доводить? Як ви це розумієте? Що дає ця інформація, ну, крім того, що ми всі з цього сміємося?
0: У мене теж виникало подібне запитання. Однозначної відповіді на нього в мене немає. Це, можливо, можна порівняти із нещодавнім кейсом, коли ми бачили першу порцію плівок Мінтіча, коли йшлося про те, що колишня міністерка екології Світлана Галущенко, вона нібито ночувала разом із Германом Галущенком.
1: Світлана
0: тобто,
1: Гринчук, та... Світлана Гринчук, так.
0: Та, перепрошую, Світлана Гринчук, от вона нібито ночувала у Галущенка, і це теж багато хто не зрозумів, для чого це було цитувати в межах відкритого судового засідання, який саме доказ це могло мати, плюс Світлана Гринчук, вона не мала жодного статусу і не має, наскільки мені відомо, ні свідка, ні обвинувачуваної, ні підозрюваної, тобто, ну, теж виникало питання. З приводу Вероніки Офіс Феншуй, прокурори не коментували, чому вони це оголошували. Можна припустити, що таким чином вони хотіли показати вплив Андрія Єрмака на різні держоргани, і що він був причетний до ухвалення тих чи інших кадрових призначень, а відповідно він має широку мережу контактів у державних та правоохоронних органах, які зараз, якщо йому не обрати підозру і не піти на зустріч клопотанню прокуратури, він може скористатись цими контактами і, наприклад, там втекти або в межах України, або за кордон, або там, наприклад, якимось чином вплинути на слідство. І от прокурори вчора наводили такий приклад, що експертка, яка мала проводити оціночну вартість, здається, ось цієї резиденції R2 в межах кооперативу Династія, вона стикнулася із погрозами, надсиланням фішингових листів, незаконного проникнення до її автомобілю, що слідство розцінює як тиск. І воно також наводило додатковий аргумент, що коли робилася оцінка інших об'єктів на території кооперативу Династія, там R3, R4, R0, такого тиску на експертів не було. І цей тиск з'явився тільки щодо об'єкту R2, який слідство пов'язує саме із Андрієм Єрмаком.
1: Чи є якийсь прогноз щодо того, от чи ми вже сьогодні зможемо почути, який запобіжний захід обраний щодо Андрія Єрмака? Ми точно пам'ятаємо, що от якщо говорити про вчорашній день, якщо говорити про 12 травня, то одразу було зрозуміло. Ні, дивіться, колишньому очільнику Офісу Президента в цей день точно нічого не оберуть. Чи є якийсь прогноз, скільки це може тривати?
0: Робити прогнози – справа невдячна, особливо в умовах, коли ми бачимо сьогодні ознаки масованого обстрілу, тому що в перерві, коли ще не було зрозуміло, коли саме можуть поновити засідання, я підходила до представників суду і запитувала, чи може бути варіант, що якщо тривога не завершиться, то ми взагалі сьогодні не поновимо цей розгляд і не зможемо дізнатися про підозру. Тому сказати, чи саме сьогодні ми почуємо остаточний вердикт суду у питанні запобіжного заходу, станом на зараз сказати не можна, тим паче, що ознаки цього масованого обстрілу поки що зберігаються. Можливо, засідання продовжиться завтра, але я можу провести такі аналогії. Я слідкувала за іншим обранням запобіжних заходів, наприклад, там для Германа Галущенка, от навіть попри повітряну тривогу, засідання, коли йому обрали запобіжний захід, не переривалося. Ще я пам'ятаю, що адвокат, там один із адвокатів Галущенка жартував, що пофіг на Орешник, тому що там були припущення, що летить Орешник. Він говорив: пофіг на Орешник, давайте продовжувати засідання. Тому сподіваємося почути остаточне рішення сьогодні, але як це буде насправді, поки що сказати, на жаль, складно.
1: Ну, також

0: бачимо чи чуємо тишу з боку безпосередньо президента Зеленського в чаті, де знаходяться представники медіа, і де Дмитро Литвин, радник з комунікації Володимира Зеленського, іноді відповідає на запитання, чи не, скажімо, він пересилає ці запитання президенту. Там є, мені здається, тільки один коментар. Одразу після того, як була оголошена підозра Андрію Єрмаку, Дмитро Литвин написав: «Цей контекст вже давно існує медійно і гучно, то чого тут дивуватись?» Ну, тобто, виглядає так, що, як мінімум, для самого пана Литвина це не було несподіванкою. Як ви гадаєте, чи ми почуємо щось від президента безпосередньо? Я тут просто ще хочу нагадати, що після того, як Андрія Єрмака було звільнено з посади очільника Офісу президента, це був ще 2025 рік, президент України коментував цю ситуацію таким чином. Він сказав: дивіться, це не пов'язано з можливими звинуваченнями у корупції. Він не сказав, з чим це пов'язано, але от такий коментар був. Тож, на вашу думку, чи ми маємо очікувати на те, що якийсь коментар буде, бо, ну, все-таки йдеться про людину, яка, ну, була дуже близькою до президента, виконувала дуже важливі функції, ну, і очевидно, що є достатньо, хочеться сказати, не останньою людиною для українського президента.
1: Перш ніж відповісти по суті на це запитання, лише зазначу, що ось саме ця відповідь Дмитра Литвина, яку ви цитували, це була відповідь на питання BBC News Україна. Я запитувала 11 травня, от вечір, коли Андрію Єрмаку оголосили підозру, саме запитувала, чи буде реакція президента, тому що йдеться вже не просто про чиїсь припущення, а про безпідставні якісь звинувачення, а йдеться вже про певні процесуальні дії, які так чи інакше можуть мати певні наслідки. Ну, відповідь ви, власне, зацитували. Наразі вона, мабуть, єдина, яка з'являлася після оприлюднення нових фрагментів, які ми вчора почули, та у межах судового розгляду, після ось цих плівок, які цитували і колеги зі ЗМІ, і різні народні депутати. Хоча я тут мушу підкреслити, що це все ж таки неверифікована ще правоохоронцями інформація. Тобто ми можемо будувати свою довіру на цих плівках, виключно на довір'я або до цих журналістів, або до цих депутатів. В жодному разі не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але завжди тут є дуже тонка межа, щоб ніхто не скористався ось цим моментом в якихось своїх цілях. Я маю на увазі про тих, хто передавав цю інформацію. І насправді дуже погано не тільки те, що президент мовчить, хоча, ну, було б логічно, та, щоб він прокоментував. Ви правильно зазначили, що це Андрій Єрмак був не останньою людиною у системі української влади часів Володимира Зеленського. Але так само погано, що після появи нових порцій, яку цитували ЗМІ і народні депутати у своїх ютуб-каналах, антикорупційні органи мовчали. І вони певним чином дистанціювалися. І найгірше, що в цьому інформаційному вакуумі виникають одразу купа маніпуляцій, припущень, якихось спекуляцій. Тобто в будь-якому разі було б добре, якби всі сторони більш активно комунікували цей момент. З приводу президента, наскільки мені відомо, найближчим чином якихось заходів не планується, да, але, можливо, буде нагода ще запитати. Я думаю, що багато колег захоче почути його відповідь і обов'язково розповісти потім про це своїй аудиторії. А щодо представників антикорупційних органів, вони вчора давали брифінг. Щоправда, можу зазначити, що брифінг був дуже короткий. Журналістів більше запускали, ніж тривав брифінг, тому що всі потім поспішали на суд Андрія Борисовича.
0: Ну, ми також пам'ятаємо, що саме на цьому брифінгу, ну, це в мене не пряма цитата, але керівник САП Андрій Клименко, він сказав про те, що в справі немає президента Зеленського, він не фігурує в цій справі, це от те, що ми почули на цьому брифінгу. Ну, то не залишається останнє запитання, бо маємо виходити на новини. Якщо говорити про те, а які очікування від цієї справи? Знову ж, ми також спілкуємося дуже з різними людьми, в тому числі з представниками правоохоронних органів, з юристами. І точно пам'ятаємо, як от тільки почався той процес, який ми зараз називаємо Міндічгейтом, то, як мінімум, з боку позитивних блогерів навколо Офісу Президента лунало таке: дивіться, ці справи, вони всі розваляться в судах, у НАБУ немає ніяких нормальних доказів, це все скоро, ну, скоро чи не скоро, не зрозуміло, але це закінчиться тим, що НАБУ та САП сядуть в калюжу. Що чуєте ви з цього приводу?
1: Дуже важливо у тому, який ми побачимо результат, справді робота антикорупційних органів, тому що мені здається, що якщо ми вважаємо себе демократичною правовою державою, то подобається нам чиїсь прізвище чи не подобається, але в будь-якому разі треба виходити із принципу презумпції невинуватості. У нас може бути негативне ставлення, там нелюбов, несприйняття тих чи інших персонажів, але поки суд не винесе якесь остаточне рішення і не скаже, що ось ця людина злочинець, а ця ні, ну неправильно у будь-якому разі розкидатися дуже гучними якимись такими ярликами. Так, а з приводу того, визнає суд цих людей винними чи ні, це багато в чому залежить від прокурорів, від слідчих, які зараз збирають докази. Як на мене, дуже не те, що не дуже добре, а от викликало питання, що після такого дуже швидкого початку цього так званого серіалу Міндчгейту, потім дуже був довгий інформаційний вакуум, люди чекали продовження, його не було. Але ось ми бачимо зараз пожвавлення, і як вчора правильно зазначили представники НАБУ та САП, для них важливо, щоб фактологічна база була підібрана максимально коректно, тому будемо сподіватися на принцип правової держави, да, що всі будуть працювати коректно, і що ті, хто робили злочини, будуть покарані.
0: Пані Софія, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, наша колега, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа була з нами на зв'язку. Вона безпосередньо знаходиться зараз на засіданні ВАКС. Нагадаю, що там почалася публічна частина. На засіданні ВАКС мають обрати запобіжний захід для Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента. Знову ж нагадаю, що 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку. Його звинувачують в тому, що він є причетним до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Андрій Єрмак всі ці звинувачення відкидає. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього, тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки
5: піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2 натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Увага українського суспільства прикута до того, що відбувається зараз в ВАКС, тобто в Вищому антикорупційному суді України. Саме там зараз обирають запобіжний захід для Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента. Я нагадаю, що 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку. Його підозрюють в тому, що він є причетним до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ну і от серед тих людей, яких ми могли побачити саме на засіданні ВАКС, це Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперації, колишній співробітник головного управління розвідки. Пан Роман зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий день.
0: Дякую, що знайшли час для нас, щоб включитися, приєднатися до ефіру. Ну, я думаю, перше запитання, яке я вам маю поставити, чому ви вирішили, що ви маєте відвідати засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку?
6: Дякую за запитання. Я сьогодні навіть подав клопотання на допит мене в якості свідка. Тому що в 2019 році я одним з перших зрозумів, що ці люди прийшли будувати корупційну схему для заробляння коштів. Тим більше я сьогодні бачу під час юридичної кваліфікації його дій, САП подає кваліфікацію його дій як відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Тобто це злочин, він є предикатним так званим, і він не може бути доведений без основного злочину, тобто без того злочину, який чітко доводить, що ці кошти, що Єрмак легалізував на будівництві своїх котеджів разом з президентом і його оточенням, були здобуті злочинним шляхом. Тобто це основне, що має довести прокуратура сьогодні, щоб дійсно закінчити склад злочину Андрію Єрмаку. Так ось, в 2019 році я особисто зустрічався з Єрмаком в свій час, і він пропонував побороти корупцію в Службі безпеки України, яка на той момент вирувала, і співробітники СБУ курували певні напрямки, з яких отримували прибутки і хабарі. Тому він пропонував мені, як людині, яка займалася, діяла в управлінні, що протидіяла ворожій агресії на території ДНР, ЛНР і Криму, щоб ми і наші хлопці, які працювали в нашому управлінні, які не були пов'язані з корупційними схемами, допомогли йому змінити кадрову політику в СБУ і навести лад там. Ну, на що я погодився і сказав, що ми з задоволенням допоможемо, тому що це гарна ідея і дуже правильний напрямок руху. Проте через декілька днів після другої зустрічі з Єрмаком до мене підійшла людина, яка організовувала цю зустріч, і сказала, що Єрмак, він запитав мене, він каже, мені соромно це запитувати, однак ці люди, Денис Єрмак і Андрій, просять заплатити їм 10 тисяч доларів за кожну зустріч з ним. Я був шокований.
0: Що це зроблено? Вибачте, я вас, що вас перебуваю. Тобто, контекст який? Як це пов'язано? Ви кажете, що ви зустрілися з паном Єрмаком, і він хотів, щоб ви допомогли побороти корупцію в СБУ, а далі приходить людина, яка каже, що Денис Єрмак – це брат Андрія Єрмака, просить 10 тисяч доларів за зустріч з Андрієм Єрмаком. Тож, чи можете сказати, що це за людина?
6: Дивіться, Денис Єрмак і ця людина була на першій зустрічі. Це вони організували цю зустріч, тому що ця людина – це Сергій Шумський, який був співпрацював зі мною, коли я був в Службі безпеки України. Він знав Дениса Єрмака, вони спільно проходили службу перед цим в батальйоні «Дніпро-1». І тому вони були гарно знайомі. Сергій навіть більше часу виділяв допомозі Дениса, коли той потрапив до лікарні після контузії. Тому він був на гарному рахунку з цією сім'єю, він знав батьків, знає батьків Андрія Єрмака і Дениса Єрмака. І саме тому ця людина запропонувала мені, тому що він почув в перші дні гарні наративи, гарні напрямки руху і зрозумів, що саме мені потрібно запропонувати цей, ну мені там і іншим своїм знайомим, яких він вважав некорумпованими, запропонувати зустрітися з Єрмаком для наведення ладу в СБУ. Тобто оцей Сергій Шумський потім підійшов до мене і каже, мені соромно, але Денис попросив 10 тисяч доларів за зустріч з Єрмаком. Потім він мені пояснив, що це спільнота акторів, режисерів, що це, скажімо, люди культури, і в них так заведено, що ти маєш, коли намагаєшся з ними встановити якісь відносини, ти маєш зафіксувати, хто старший по статусу, по рангу, хто нижчий. Тобто якщо ти платиш, ти фактично фіксуєшся і визнаєш його верховенство і далі вже працюєш на нього. Так було мені пояснено. Проте я запросив, ну я не повірив цьому, я попросив його записати на диктофон розмову з Денисом. Він сказав, що він це зробить, проте фактично цього не зробив. І в подальшому з'явився такий Дмитро Штанько, який познайомився з Сергієм і почав відвідувати ці зустрічі з Денисом Єрмаком. Тобто Денис Єрмак проводив періодично співбесіди з різними людьми, яким пропонували зайняти посади в державному апараті управління. І Денис нібито проводив кастингові такі відбори. Людина писала про себе резюме, бо він подавав його Єрмаку, Андрію він так казав, по крайній мірі, і розповідав про це. За кожну таку зустріч Денис Єрмак брав по 10 тисяч доларів від тої людини, яка бажала зайняти посади. Під час цих зустрічей, скажімо, Денис Єрмак фіксував, що ми будемо призначати людей на посади за ці хабарі, а в подальшому, коли ви станете на посади, ви будете виконувати свої основні функції, однак ви маєте не забувати, хто вас призначив, і маєте формувати корупційні бюджети для, ну, понятно, для Андрія Єрмака. При цьому він зазначав, що їхня спілка діє спільно, це група, яка сформована на базі сімейної дружби батьків Дениса Єрмака, Андрія Єрмака і Зеленського. Тому вони так, ну, скажімо так, міцна дружба, яка буде формувати подальшу політику країни.
0: Ну, щодо Дмитра Штанька, ми тут маємо, звичайно, нагадати нашій аудиторії, що він, захищаючи Україну, загинув 5 жовтня 2022 року, так це сталося під Бахмутом. Я бачив те, що бачив ваші звинувачення у бік, в тому числі Андрія Єрмака, що це не просто так відбулося, чи можете ви пояснити свої слова?
6: Після того, як ці записи були зроблені, ці всі зустрічі фіксувалися Дмитром Штаньком на відео і на аудіо, вони були записані. І потім подальшому, якщо ви бачили, Гео Лерос їх опублікував вже в себе на Фейсбук-сторінці і коментував їх дуже активно в свій час. На цих записах дійсно все видно, як Денис Єрмак проводить співбесіди з кандидатами на державні посади і повідомляє, що Андрій їх призначить в свій час, там, через певний час після призначення на посаду керівника Офісу Президента. Саме тому Дмитро Штанько спочатку був провокований на кримінальну справу, там стосовно нього сфальшували справу, спровокували її. До речі, сьогодні я в ній також є обвинуваченням фактично після цього, тому що вони асоціювали мене з нею. І до цього хочу сказати, що справа була сформована в 2020 році, а мені обвинувачення, підозра приділена в 2024 році, тобто через 4 роки, коли вирішили все-таки об'єднати мене з Штанька. Так ось, після того, коли почалася війна, Служба безпеки України дуже активно почала мобілізувати Штанька. Він при цьому був в ТРО в Києві, захищав Київ на початку війни, і в нього була підпорядкована група людей, ну, молоді хлопці, але вони навчалися, проводили якісь навчання і перебували в підрозділі ТРО міста Києва. Проте Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ухилянство стосовно нього, і в червні чи липні місяці 22-го року, тоді, коли ще для мобілізації було достатньо людей і всіх бажаючих, і волонтерів, і патріотів, які добровільно йшли на фронт. Чомусь СБУ переслідувало і порушило кримінальне провадження руками МВД стосовно саме Штанька. Потім, коли Штанько намагався з'ясувати ці питання, він під час проходження медичної комісії звернувся до керівника територіального центру комплектування ТЦК в районі свого реєстрації. І той йому повідомив, що це політичне питання, і в нього є проблеми через Штанька, що він не мобілізується так швидко, як йому захотілося би. І питання знімуться після того, як Штанько повернеться з війни вже, як він сказав, в чорному кульку. Також ці самі свідчення розповідає мені інший товариш Штанька, який служив з ним в підрозділі 95-ї бригади. І чітко каже, що кожного дня він мав звітувати, як командир його, співробітнику СБУ, де знаходиться Штанько, чи на позиції, чи ні. І коли Штанько був вже в третій раз за місяць, він був контужений, отримав контузію, то знову ж таки був тиск на те, що його мають відправити на передові позиції. Він проводив службу свою, ні службу, на спостережному пункті, який знаходився перед нашими позиціями, і тому там постійно була така вогневе враження цього пункту, де він знаходився. Так ось ці люди також готові свідчити про те, що завдання стояло по саме ліквідації Штанька. І ось, коли вже я був обвинувачений в певних кримінальних справах, я вважаю, через тиск саме з боку Єрмака і Офісу Президента, мені навіть слідчий прямо сказав, що це вказівка Татарова, що він має порушити справу. Він розуміє слідчий, що вона сфальшована, що вона розсипеться рано чи пізно, але вказівка з офісу така, що це через конфлікт з Єрмаком. І от коли після 2 місяців перебування у в'язниці до мене прийшов один з моїх адвокатів і запропонував, каже, є пропозиція від Офісу Президента, що ти визнаєш, що це ти організовував записи Дениса Єрмака, нібито в інтересах Коломойського, по його проханню, і тоді ми тебе випускаємо з в'язниці і даємо тобі умовний термін як кримінального, скажімо, переслідування. Ось таким чином я міг би підтвердити той факт, що на суді, що Єрмак має величезний вплив на правоохоронні органи, по його вказівці формуються справи, по його вказівці люди можуть бути мобілізовані і в принципі на такі позиції, які передбачають, що людина максимальний шанс має бути вбитою ворогом. Саме про це я говорю. І саме так, знаєте, я навіть спілкувався сьогодні з товаришем, який допомагав потім сім'ї Штанька отримати кошти компенсацію за загибель чоловіка. То він сказав, що він особисто розмовляв знову ж таки з тим самим керівником тим територіального центру комплектування після загибелі Штанька, і той йому повідомив, що жодних виплат йому не буде, тому що це політичне рішення, що є тиск. І по даним цієї людини, яка майже рік там намагалася отримати компенсацію, він сказав, що так виплати і не отримали. Як на сьогоднішній день, я не знаю, однак ось тоді це було чітко сказано і зафіксовано. І ось про таку діяльність Єрмака я би хотів сказати в суді. Про те,
0: пане
6: що
0: Романе,
6: він...
0: от давайте трошечки зупинимося на тому, що от ви почули на тих засіданнях, які вже відбулися. Ну, очевидно, що перше таке засідання було вчора, тобто ми говоримо про 12 травня. Що ви там почули? Що найважливіше, на вашу думку, прозвучало на тому засіданні?
6: Ну, найважливіше – це те, що дійсно величезні суми фігурують в цих підозрі, які виділялися на будівництво будинків. Лише один проєкт коштував в одного будинку під 200 тисяч доларів. І інше те, що Єрмак впливав повністю на призначення на посади генерального прокурора в свій час, Служби безпеки України, заступників голови Служби безпеки України, там інших рівнів співробітників. І він виконував це як програму максимум, як програму мінімум. Для нього це було дуже важливо, призначення своїх людей в правоохоронних органах. І саме це я почув, але в той же час, от я продовжу свою думку, я би хотів бути свідком в тому факті, щоб суд взяв до уваги той момент, що Єрмак Андрій з 19-го року вже прийшов формувати бюджети на корупційних схемах. Тобто підбираючи осіб і пропонуючи їм призначитись на посади для того, щоб потім формувати корупційні бюджети, він вже з того часу діяв в цьому напрямку. І ось це те саме, чому не вистачає сьогодні у підозрі. Саме предикатного злочину, тобто яким кримінальним шляхом Єрмак здобув ці кошти. Ми чуємо ці всі розмови у Міндіча в офісі, де він роздає вказівки Галущенку, дає вказівки Умєрову, куди виділяти кошти там і так далі. Тобто ось має бути поєднано, це все разом поєднано в один, скажімо, в одне підозру або звинувачення, що це все не випадково, що саме Єрмак, починаючи з 19-го року, почав формувати таку ієрархію в державних органах України, і саме вони ці його ставленики, яких він виставляв на посади через хабарі там, чи якимось іншим способом, вони формували ці кримінальні бюджети. І тоді я вважаю, що вже після цього може бути повнота розуміння злочину, який скоїв Єрмак, і судом, і обвинуваченням, і суспільством. Не просто, тому що завтра, наприклад, захист Єрмака принесе якусь довідку чи договір займа про те, що якийсь товариш його батька, можливо, навіть із Росії, дав йому в борг так, цих 400 мільйонів гривень, і, в принципі, на цьому може розвалитися все звинувачення.
0: Ну, тут таке ще запитання. Якщо говорити про цю справу, так, то, очевидно, сам Андрій Єрмак не очікував того, що він потрапить у суд. От ми говоримо з нашими колегами, які зараз знаходяться на засіданні суду, безпосередньо є наші кореспонденти, тобто кореспонденти НВ, які там. Вони кажуть, що пан Єрмак виглядає трохи розгубленим, м'яко кажучи. Чи ви очікували того, що дійсно ми зможемо побачити підозру проти колишньої другої людини в країні? Які відчуття у вас?
6: Я впевнений, що він отримає підозру, і чесно скажу, навіть не підозру, а кримінальний висновок. Тобто буде обвинувачений в кримінальному злочині і буде покараний за нього. Саме цього я очікую. Але я хочу відмітити, що це тільки половина справи, тому що і це менша половина справи. Корупція – це також інструментарій Федеральної служби безпеки Росії, які використовують вони для формування, скажімо, розвалу зсередини будь-якої країни, з якою вони ворогують. І от Єрмак виконував це дуже вдало і успішно. І тому я хотів би ще раз на це підкреслити увагу, що це було його основне завдання з самого початку, з перших днів, з 19-го року.
0: Тобто ви говорите про те, що Андрій Єрмак міг виконувати вказівки Росії, на вашу думку?
6: Так, на мою думку, так. Я кажу, що це друге питання, але перше питання все-таки його дії пов'язані з, наприклад, от я зіштовхнувся з ним ще з 19-го року, як я вже сказав, коли ми евакували Цемаха, свідка, основного свідка по Боїнгу і МАШ-17, збитому російським буком з території ДНР, і в зв'язку з цим цей свідок міг підтвердити участь Росії в війні на Україні і, скажімо, сприяти накладенню ще більших санкцій на Росію, то дуже швидко, от, наприклад, дивіться, 27 червня ми привезли Цемаха як свідка, а 11 липня вже Путін розмовляв з Зеленським вперше по телефону. І ось розмова стосувалася обміну моряків наших, і друге питання – це був Цемах. Так ось, вже 12 липня зранку я був звільнений з посади. Тобто я розумію, що, і мені підтвердили це люди з слідства, які тоді працювали зі мною в СБУ, що питання стосувалося припинення подібних операцій в Україні проти Росії, активних операцій, які б могли спричинити якусь стратегічну перемогу на якихось напрямках українських спецслужб або навіть України на міжнародній арені і отримання більшої підтримки від наших союзників. Ось тоді саме Єрмак наполягав на цьому обміні, і він його вибудував і зробив. Потім, як ви пам'ятаєте, у 20-му році також Єрмак відмінив операцію по затриманню ще 28 свідків і злочинців, вагнерівців. Саме він це зробив. І потім передав інформацію білорусам разом з президентом, зірвавши наступну операцію. Але саме головне і третє питання, яке для мене важливе, це підготовка до війни. Саме Єрмак попризначав, бачите, ми бачимо сьогодні в суді, що Єрмак дуже сильно впливає на призначення на будь-які державні посади будь-кого. Так ось, на посади в служби зовнішньої розвідки в ГУР були призначені люди, які фактично не виконали свою роботу, а навпаки її виконали. Вони переконали нас, все суспільство і президента, що ніякої війни не буде. Вони в результаті цього був розмінований Чангар. В результаті цього російські війська за три дні дійшли до Маріуполя і оточили його. В результаті цього майже був напівоточений Київ, тому що всі боєздатні частини, які мали досвід бойової роботи, були сконцентровані на сході. Тому що певна розвідка, одна з розвідок, повідомляла, що заворушення будуть на сході і російський наступ буде лише на сході. А якщо так чітко подивитися на карту нашу, то ми розуміємо, що насправді росіяни пішли через Криму і зверху, Чернігів, Київ, Суми, і мали би, якби вони вдало виконали свою роботу, вони ж планували за три дня захопити Київ І саме просто звичайні люди зупинили цю навалу. І тоді б вони відрізали всі наші війська, які знаходилися на сході, від логістики, від постачання. І, в принципі, війна була б завершена. Так, як і розігровував Путін за 2 тижні. І саме я вважаю, що якщо чітко почати знизу, тобто з керівників розвідок, які повідомляли президенту недостовірну інформацію, які не повідомляли і не готували збройні сили наші до оборони, саме на небезпечних напрямках на Кримському, на Чернігівському, на Київському, якщо їх починати допитувати і звинувачувати в, скажімо, або в халатності, або в роботі на ворога, то тоді почне даватися свідчення, що саме Єрмак і Зеленський, і такий був в них Машовець, заступник керівника Офісу Президента, який курував розвідку в той час, в 22-му році, саме вони забороняли розвідникам доповідати інформацію, їм навіть в примусовому порядку казали, що вони говорили, що війни ніякої не буде, що потрібно це готувати саме східні частини, у східну частину України до наступу. Ось таким чином, я думаю, що саме Єрмак призначав цих людей на посади. До речі, Литвиненко, який був начальником служби зовнішньої розвідки на той момент, до 94-го року навчався в Академії ФСБ. Тобто ці всі факти потрібно дослідити, чітко проаналізувати, тому що насправді, якби оборонні позиції з Криму і зверху, з Києва і Чернігова були підготовлені і війська були зосереджені на цих напрямках небезпечних, то я вважаю, що Путін би навіть і не ризикував захопити Україну, тому що згідно наукових, ну скажімо так, класичних військових знань, такої кількості збройних сил і особового складу йому не було достатньо для того, щоб захопити таку величезну територію, як Україна.
0: Пане Романе, але бачите, ну це точно інша справа. Я маю на увазі, що те, що ви кажете, що має бути досліджено і доведено, я думаю, що цим будуть займатися вже не НАБУ, а якісь інші органи. Пане Романе, я вам дуже вдячний за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперацій, колишній співробітник головного управління розвідки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається в суді, де обирається запобіжний захід щодо Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента. Пан Роман озвучив також і свої звинувачення щодо Андрія Єрмака. Він також заявив про те, що хоче бути свідком у справі Єрмака. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні Сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні Сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московиців. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов. Шейх, муфтій мусульман України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.
9: Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Втрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
10: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які причини, наслідки, явища ховаються за світовими і українськими подіями. Сьогодні в мене вперше в гостях Айя Загребельська, стратегічний радник компанії Truman, полісі-директор Ради економічної безпеки, в минулому повноважена антимонопольного комітету і відповідальна за санкційний напрямок в НАЗК. Національний антикорупційний...
12: Національному антикорупційному агентстві України.
11: Да, вітаю.
12: Доброго ранку. Щоб розуміли, я його просила запросити мене вже дуже давно, і нарешті це сталося. Юрочка, дуже рада бути у тебе.
11: Дякую. Ну, власне, сьогодні, я думаю, що ми не будемо ігнорувати слона у кімнаті. У нас останні дні відбуваються інтриги розслідування навколо найближчого оточення діючого президента, навколо колишнього керівника його офісу. В принципі, ми спостерігаємо останній рік багато цікавих антикорупційних справ, і операція «Чистомісто» щодо Києва, і всілякі справи навколо Міністерства оборони, і, власне, Міністерство енергетики, багато комплексних речей. І сьогодні дуже цікаво поговорити, насправді, про три великі теми. Перше – це ніяк боротися з корупцією, як і, якщо не перемогти, то мінімізувати.
12: Друге, думала, це, власне... Думала, скажеш очолити.
11: На жаль, але на щастя, ні, не дуже цікаво. Друге, як, власне, зробити так, щоб державна служба у нас нарешті була адекватно влаштована, і щоб ми менше говорили про ці ризики. Ну, і третє, різне, санкції, і, власне, думаю, що до цього ми теж дійдемо. Давай, може, почнемо, власне, з корупції, тому що у нас минулого року були протести, коли парламентська більшість разом з іншими депутатами, тоді, здається, всі фракції так чи інакше долучилися, намагалися нівелювати незалежність НАБУ. НАБУ отримала величезний кредит довіри від суспільства. І, власне, здавалося, що мають бути відчутні результати. Власне, як ти оцінюєш цей майже вже рік, який пройшов? Чи отримаємо ми результати, чи воно таки буде існувати в форматі інформаційних вибухів, які потім ні до чого не ведуть? Давай, може, з цього і почнемо.
12: Ну, давай говорити відверто. Ми всі, вся Україна, і не тільки Україна, насправді, якщо ми почитаємо західну пресу, побачила екс-керівника Офісу Президента в залі суду, де йому обирають міру запобіжного заходу. І насправді, якщо ми зазирнемо в історію України в наші 30 років, це вперше в історії України, коли президент ще президент, коли він ще має намір захистити або підтримати свого екс-керівника Офісу Президента, він навіть не хотів його звільняти. Знову ж таки, щиро, да, це також результат діяльності наших антикорупційних органів, але керівник Офісу Президента вже в залі суду. Мені здається, це така дуже потужна десакралізація цієї посади, десакралізація впливу, який дає ця посада, і достатньо зрозумілий сигнал для всіх чиновників і політиків, тих, які орієнтувалися на посади, на керівника Офісу Президента, були впевнені, що якщо вони зателефонують керівнику, і він їм скаже вчинити саме так, то все буде добре, з ними нічого не станеться, щонайменш доки влада не зміниться, що цей принцип вже підірваний, і це, я вважаю, достатньо потужний результат роботи Національного антикорупційного бюро і всієї антикорупційної інфраструктури, про який, ну, знову ж таки, щиро, ще рік тому ми не могли навіть це уявити і про це мріяти. Ну, скажи чесно, ти думав рік тому, що Андрій Борисович може опинитися в залі суду?
11: Якщо чесно, я пам'ятаю, що всіх попередніх голів адміністрації президента, секретаріату президента, потім знову адміністрації президента, потім офісу президента, слабко уявляв, що хтось з них колись опиниться на лаві підсудних. І нагадаю, за серед усіх, хто коли-небудь був керівником Офісу Президента, ну, адміністрації президента, навіть підсудний в підсумку опинився, ну, майже опинився пан Медведчук.
12: Майже.
11: Да, але він не за той період, не за президентство Кучми, коли він був, власне, керівником адміністрації президента опинився, а майже за 20 років потім вже при президенті Зеленському. До того в нього все було окей. І в нас були різні керівники цієї структури, жоден з них не був на лаві підсудних. Так, і в принципі, будь-який топ-чиновник, тому що, хоча формально керівник офісу він не топ-чиновник, ми про це, до речі, поговоримо, але тим не менше, можливо, це один з перших прикладів, якщо не рахувати політичні справи, бо як би я не ставилася до Тимошенко чи до Луценка, вони все-таки були в тюрмі при Януковичі через політику, а не через свої службові дії. Власне, якщо ми кажемо про зміну балансу, зміну сприйняття, в принципі, далі, наскільки важливо, ну, звісно, з точки зору справедливості закону важливо, але наскільки важливо, щоб в подальшому цей баланс десакралізації зберігався, щоб вона посилювалася, важливо, щоб справа закінчилася вироком якнайшвидше. Чи наскільки, в принципі, це можливо по часу, по твоїм відчуттям?
12: І ось тут ми з тобою підійшли до дуже важливого питання балансу. Балансу між дотриманням правових процедур і бажанням суспільства, щоб результати настали якнайшвидше. А якщо ми з тобою зазирнемо в будь-яку найрозвиненішу країну світу, як вони розслідують корупційні злочини, не тільки корупційні, це все одно роки. В тому числі, поки триває суд, ми сьогодні розуміємо, що на ознайомлення дали тільки для обрання запобіжного заходу 16 томів. Уяви, скільки всього томів в цій справі. Тобто, навіть фізично сам факт ознайомлення з цією справою – це вже місяці. Тому я б говорила, що так, звичайно, не хотілося б, щоб це сталося там через 10 років, але при цьому також не хотілося б, щоб цей вирок ми отримали з великими там якимись процесуальними порушеннями, з якимись логічними прогалинами і так далі. Тому тут нам треба набратися терпіння. І дуже важливо, Юра, я думаю, що ти це чудово знаєш, і твої глядачі також, тому що розумієш, що глядачі і слухачі твої – це люди, які уважно стежать за політикою, розуміють глибини певні того, як має функціонувати права держава і яку роль в цьому грає громадянське суспільство, важливо, щоб ми всі не знімали фокус цієї справи. Тому що зазвичай, коли проходить тривалий час якийсь, трапляються інші події, ми перефокусовуємося, і це дозволяє робити якісь зловживання, ховати справи і таке інше. Тут важливо, щоб ми цей фокус на цій справі зберігали постійно, і тоді ми отримаємо в підсумку хороший результат.
11: І гіпотеза, дещо хороший, справедливий результат. І гіпотеза, що зазвичай прослуховування, матеріали, розмови витягають тоді, коли є проблеми з фізичними доказами або з документальними доказами. І, в принципі, ми бачили багато вже резонансних справ, які в тому числі ініціювало навіть НАБУ, які потім закінчувалися угодою зі слідством, або справа так чи інакше розвалювалася, приходила в якийсь доволі специфічний формат. І це ж, як я розумію, відбувалося не тому, що НАБУ дуже хотіло угоди зі слідством, а тому, що це був якийсь розумний компроміс між тим, що довести до бажаного красивого вироку справу неможливо, або процесуальні негаразди, або інші проблеми. Ну, а там людям на кшталт того ж міністра енергетики колишнього при Януковичі, міністра екології, вибачте, дуже хотілося отримати індульгенцію і продовжив займатися своїм бізнесом. І, власне, він був такий не один. Чи немає ризиків, що тут, власне, ми побачили всі плівки, тому що у нас проблеми з документами, наприклад, і низькі перспективи саме юридичного покарання, тому дуже важливий суспільний тиск або там суспільна увага до цього. Ну, або це, скоріше, злив плівок, ну, давайте назвати речі своїми іменами, це механізм того, щоб вже точно ніякі політичні інструменти не змогли збити цю справу. От що скоріше?
12: Ну, перше, якщо говорити про вагу доказів, то сучасна злочинність – це та, яка залишає дуже мало слідів. На жаль, і не скажу на щастя, на жаль, тому що розслідувати злочини 10 років тому було набагато простіше, ніж сьогодні. І ми розуміємо, що навряд чи керівник Офісу Президента ставив свій підпис під бумажкою, на якої написано «Я відмиваю гроші». І, відповідно, кожного разу, коли ми зіткаємося з доказовою базою, то здебільшого так це результати протинарошукових заходів. Це аудіо-відеофіксація. І насправді я б не сказала, що це слабкі докази. Тому що ця аудіо-відеофіксація проводиться за дозволом суду. Вона проводиться відповідними технічними засобами, тобто вона оформлюється відповідними протоколами. І якщо ми з тобою бачимо і чуємо плівки, да, або бачимо відео, то в документах кримінального провадження є відповідні протоколи огляду цих аудіозаписів, проводяться експертизи, тобто, в принципі, і документальні докази також є. Якщо говорити про угоду зі слідством, знову ж таки, я тут трішки спробую подискутувати з тобою. Я розумію, що приклад Сполучених Штатів зараз вже не найкращий, але все ж таки Сполучені Штати – це набагато більша історія, ніж Трамп. І якщо ми з тобою подивимося, як працювала їх судова система і продовжує працювати десятиріччями, вони дуже люблять угоди зі слідством. Чому? Тому що угода дає можливість здобути додаткові докази, угода дає можливість здобути докази проти інших учасників організованої злочинної групи. І угода дає можливість скоротити оцей строк судового розгляду, зекономити гроші державі, зекономити час, вивільнити ресурс для того, щоб розслідувати інше кримінальне провадження. Тому я б не сказала, що угода – це погано. Питання лише в тому, що в результаті угоди отримує обвинувачений. Тобто, як в Сполучених Штатах, без угоди йому грозить 150 років в'язниці, а з угодою 8 років, наприклад. Да? Чи все ж таки він виходить абсолютно без жодних наслідків, крім того, що він там задонатив щось там на Збройні Сили України або щиро покаявся і таке інше. Тому я б не говорила, що угода – це погано. Питання в тому, яка угода.
11: Ну, як справа Трухіна, я її згадав, коли його звинувачували в політичній корупції, він задонатив гроші в United24, здається, і шляхетно відмовився від того, щоб бути народним депутатом. Тобто це теж така доволі специфічна угода. Про інші угоди, поки сподіваюся, вони будуть більш справедливими, але я думаю, що висока ймовірність, що ця справа теж закінчиться чимось подібним, крім, можливо, окремих персонажів, які, зрештою, будуть обрані в цій справі крайніми. Я не знаю, там, як справу Германа Галущенка, я думаю, не дуже. Всі інші подивимося. Власне, а чому так? Чому ми бачимо насправді витворення такої системи, так чи інакше, при будь-якому президенті, при кожному президенті, і фактично в нас досі оця неформальна політика домінує? Власне, чому так відбувається, на твою думку?
12: Причин дуже багато. Ми можемо їх з тобою, знаєш, прилічувати. Нам не вистачить твоєї програми, там треба буде зібратися ще раз наступного тижня. Починаючи від нас самих. Вибач, я буду говорити неприємні речі. Да? Тобто ця історія, яку ми говоримо іноді про себе, що хочу, щоб не було корупції, кум все порішав, ну це ж насправді відображення наше в дзеркалі. Друге, це все ж таки вплив великого бізнесу на політику. І ми не можемо від цього відвернутися. Да? Тобто, як би там не було, але ми все одно продовжуємо.
11: Олігархічного бізнесу.
12: Олігархічного, да. Да. Я не маю на увазі да, всього, весь олігархічного бізнесу. Да. Коли потрапляють на посаду потрібні люди, які просувають інтереси певних олігархів, і, звичайно, якщо вони потрапили туди з такою метою, вони не є доброчесними, якщо коротко сказати, і далі це відображається на всіх інших процесах. Ну і третє, тому що хороші люди не йдуть на публічну службу. Чомусь є низка причин, да, тому, але хороші люди на публічну службу йти не хочуть. І от зараз ми можемо з тобою вийти на вулицю, да, і, як вона сказав, президент, запитайте 100 людей, ми можемо запитати 100 людей, хто з них хоче піти на міністра, я там або на заступника міністра, я впевнена, що люди, які мають відповідні якості, освіту і так далі, для того, щоб обійняти ці посади, більшість з них скаже: ні-ні-ні, навіщо мені це потрібно?
11: Чому так?
12: Починаючи від престижу публічної служби, да, тобто в наших головах держслужбовець – це корупціонер. Це корупціонер, крадій, гадіна і так далі. І, в принципі, він не користується особливою повагою в суспільстві. Закінчуючи абсолютно практичною побутовою штукою, що кожна людина, яка прийде на публічну службу, на більш-менш високу посаду, хоча б на один день, навіть на півдня пропрацюючи, вона стає довічним ПЕПом. А що таке довічний ПЕП? Це людина, яка після виходу з державної служби, вона вже не зможе вести нормальне життя, вона не може заснувати бізнес, вона не може бути партнером у когось в бізнесі. Коли її будуть наймати на якісь високі посади, будуть думати, ой, а чи варто це робити, тому що її постійно будуть перевіряти. Вона не зможе відкривати картки в більшості банків, а навіть якщо вона їх відкриває,

0: 2-3-5 років на публічній службі, ти потім можеш мати просто дуже круту кар'єру, тому що багато компаній, бізнесів будуть раді тебе бачити, і твоя вага, да, як людини на ринку праці, вона тільки підвищується. Ось тобі і, знаєш, починаючи від ціннісних причин, закінчуючи звичайними побутовими.
1: Тут, знаєш, насправді це якась шизофренія суспільна, і державна в тому числі, тому що треба теж тебе розуміти, що більшість державних службовців, навіть високого рангу, не можуть бути частиною корупційних схем, в сенсі того, що вони дуже часто навіть не розпоряджаються бюджетними коштами. Тобто 90% більших службовців не розпоряджаються бюджетними коштами, ні розпорядниками, ні уповноваженими закупівель, вони взагалі поза процесом, вони виконують, звичайно, роботу, часто дуже важливу, щоб забезпечувати роботу ключових державних механізмів. Що буває, коли державні механізми не працюють, ми можемо подивитися, наприклад, там, не знаю, окупованих територій України або деяких держав, які занурилися в цю історію. От історія з ПЕПством, ну, знову таки, це суспільно важливі персони, які відбули державну службу, там можна бути не тільки безпосередній державний службовець, там є міністри, заступники міністрів, народні депутати і навіть очільники непарламентських партій, тобто якщо у вас є маленька партія, яка нікуди не обиралася, ви знову стаєте ПЕПом, у вас підвищений контроль і моніторинг, то ваших родичів підвищений контроль і моніторинг, при цьому зарплати залишаються насправді дуже низькими для державної служби. Це з одного боку. З іншого боку, ми весь час бачимо, що нам кажуть, нащо нам платити багато державних службовців, ну, вони все одно крадуть, або якщо вони страждають, то вони страждають. Власне, давай, може, трохи поговоримо, як цю модель змінити, тому що мені здається, що навіть наша, вибачте, антикорупційна тусовка, я тут маю на увазі не НАБУ, не САП, а саме, умовно, публічний сектор, їм дуже зручно робити винними завжди державних службовців, причому жодного з них чомусь не рветься піти на державну службу і показати, як треба. Власне, як з цього замкнутого кола вийти?
0: Чому мені подобається дискутувати з тобою? Ми дуже на одній мові, ти прямо підняв, знаєш, такі кореневі причини, які є важливими. Перше, що дуже важливо розуміти, що це все не заходи, які запобігають корупції, це імітація. Тобто це, наприклад, довічне ПЕПство, яке ми з тобою взяли, як приклад. Хоч одного якогось Міндіча це довічне ПЕПство виявило.
1: Міндічне ПЕП. Що?
0: Ну, я, ну, як то, ім'я, то, так, як, окей, якраз, що, да, хоч одного з Єрмака, а Єрмак, до речі, також
1: теж
0: не ПЕП,
1: да.
0: Теж не ПЕП. Насправді, ніякого, жодного корупціонера, да?
1: Юрій Бойко ПЕП, але це ніяк не допомогло.
0: Як Юлія Тимошенко
1: ПЕП. Як Юлія Тимошенко ПЕП,
0: і це також не допомогло. Тобто, це насправді імітація. Імітація, в яку ми всі граємо. Державні високопосадовці наші грають. Чому? Тому що їм вигідно, вони фактично, вибач, тримають на короткому повідку всі найвищі публічні посади, тому що люди, які не збираються красти, туди не підуть, а люди, які збираються красти, будучи довічними ПЕПами, вони постійно у них на повідку, вони постійно будуть робити те, що потрібно, тому що у разі чого їм можуть звідти прилетіти.
1: Навіть додам тобі, знаєш, мені здається, тут трохи ширша історія. Зараз на держслужбу йдуть три типи людей, насправді. Ті люди, які є ідеалістами, але вони швидко вигорають, і багато таких прикладів. Друге, це ті люди, які йдуть нічого не робити, тому що хто ідеаліст, можна сказати, приклад Павла Кавтанюка, або, там, не знаю, Пивоварського, або когось ще. Все одно обкладений купою ідіотських законів, які не мають жодного відношення до боротьби з корупцією, вони все одно можуть отримати якусь кримінальну справу проти себе, тому що у нас є ще ДБР, є якісь специфічні справи в НАБУ і таке інше. Тобто вигорають, або ще з карною справою йдуть. І є третій тип, який йде, власне, красти на різні рівні, тому що розуміє, що йому треба гроші, щоб, по-перше, бути безбідним, а по-друге, щоб захистити себе, коли до нього прийде умовно НАБУ, умовно ДБР, неважливо. І, власне, у нас формується так чи інакше негативний відбір, який тільки ламають окремі правильні персонажі там.
0: 100% прямо напроти тебе зараз сидить людина, яка, я в 2019 році, перебуваючи в антимонопольному комітеті, отримала протокол від НАЗК, отримала рішення суду, яке підтвердило законність цього протоколу, а вже в 2022-му я сама працювала в НАЗК. Ну, тобто, це багато говорить про те, як це формується, як ці протоколи створюються і так далі. Причому протокол щодо машини, яка у мене була задекларована, яка була придбана ще до того, як я прийшла на публічну службу. Це абсолютно правильно. З іншого іншого боку, якщо ми говоримо про нашу антикорупційну тусовку, я це так назву, да, тобто це громадський сектор, да, тобто, в принципі, я і себе частково до цієї антикорупційної тусовки насправді відношу, тому я тут, знаєш, можу

0: критикувати, бо я сама частина того, що я зараз буду критикувати. Ми починаємо разом з цими високопосадовцями грати в цю імітацію. Чому ми граємо в імітацію? Тому що нам все ж таки хочеться отримувати якийсь доступ до кабінетів, доступ до тіла, там, де приймаються рішення, і ми намагаємося шукати, да, якісь компроміси для того, щоб доступ начебто був, і ми при цьому боремося, да, проти цих чиновників. Друге, тому що, давай говорити відверто, коли грантодавці, той самий Європейський Союз, там, британці видають гранти, вони ставлять чіткий KPI, да? І треба щось же показати, що ти як громадський сектор за ці гроші зробив. І враховуючи те, що протягнути те, що реально буде працювати, ти не можеш, ти починаєш шукати цей компроміс, який ти зможеш продати грантодавцю як результат, і самому собі також. Ну і українське суспільство, ти ж як громадський сектор маєш показувати українському суспільству якісь перемоги. Тому що уяви, якщо громадська організація буде постійно говорити тільки про те, як у неї не вийшло, тому що її всі навколо заважали. І тут вони намагаються хоч якусь там піймати цю штуку. Ну, ось, давайте, довічне пепство. Бачите, ми зробили всім чиновникам боляче. Вам приємно, українці? Приємно. А те, що насправді це не боротьба з корупцією, а навпаки, це спрямоване на те, щоб цієї корупції було більше, тому що це консервує державну службу для тих, хто вже там колись був.
1: І провокує
0: тих, хто
1: негативний відбір.
0: Да, і провокує негативний відбір. Це, в принципі, вже от те питання, про яке ми зараз з тобою говоримо, як результат цього довічного.
1: А згадаємо прекрасну цитату Віталія Шабуніна: Рустам Умєров може бути найкращим кадровим рішенням президента. Це про доступ до кабінетів, а потім, он як вийшло, у них та священна війна вже скільки років? 3, мабуть, йде. 2.5. Ну, власне, для релігійного профілю Віталія Шабуніна цілком нормально. Власне, що робити? Якщо з вічним певством зрозуміло, треба від нього відмовлятися. А що робити з державною службою в принципі?
0: Ти прям раз хочеш, і щоб ми тут за скільки там 45 хвилин твоя програма, да, і вирішили
1: ці
0: глибинні проблеми української нації, які ми накопичили.
1: Запізнеремо цю тему,
0: давай спробуємо.
1: Да, а потім вже продовжимо.
0: Давай спробуємо. Довічне пепство розібралися. Нам потрібно піднімати репутацію і взагалі ставлення українського суспільства до публічної служби. Тобто це прямо дуже важливо. Оця історія, всі держслужбовці погані, корупціонери, крадії і так далі, це ще один шлагбаум величезний в тому, щоб входити на публічну службу. Третє, вибач, але я це скажу, я розумію, що це буде непопулярно. У державних службовців має бути зарплата, яка відповідає тому рівні компетенції, які ми хочемо від них мати.
1: Да.
0: Ця зарплата не має бути вища, ніж в приватному секторі. Я зараз скажу Сінгапур, але не тому, що, знаєш, це забите такі кліше, знаєш, яких багато хто вже використовує. Тому що мені реально подобається, як вони підходять до того, яка має бути заробітна плата у держслужбовців, у них підхід, що вона має бути на 20% нижче, ніж в приватному секторі у людини з аналогічною посадою, аналогічними компетенціями і так далі.
1: Тому що ще багато плюшок, насправді. Є дуже багато додаткових пільг, які держслужбовці отримують. І в Сінгапурі майже будь-де. Крім України, тому що в нас переважно пільги, які отримує держслужбовець, їх не можна, особливо, якщо ми кажемо про високий рівень, їх не можна одягти на реальне життя.
0: З одного боку плюшок, а з іншого боку, знаєш, яка у них логіка? Вони кажуть, що людина, яка йде на публічну службу, вона має бути трішечки ідеалістичною для того, щоб погоджуватись на трохи меншу зарплату, виконуючи ту саму роботу. Тобто вони тим самим відбирають, знаєш, людей ще, у кого який головна мотивація. Да? Гроші, вплив або слава. І от вони таким чином, людей, у яких головна мотивація гроші, відкидають, тому що зарплата трішки нижча. Ну і четверте, щоб, знаєш, не продовжувати довго цю історію. Ми можемо говорити з тобою про конкурси, да? Ми можемо говорити про умови роботи всередині. Але як людина, яка вже кілька разів заходила на публічну службу і кілька разів з нею виходила з конфліктом, да, з безпосереднім керівництвом, а з вищим керівництвом в країні, можу сказати, що супер важливо те, як ми голосуємо на виборах. От, насправді, що б ми з тобою велике фундаментальне не підняли, ми все одно з тобою впремося в підсумку в вибори, да. Да, і це про наш вибір. Тому що тон згори, А він насправді один з найважливіших факторів для того, як працює орган. Я можу тут сказати про приклад НАЗК. Я зайшла в Національне агентство з питань запобігання корупції, коли там був вже голова НАЗК Новіков. До цього там були чарівні люди, про яких було багато кримінальних розслідувань, журналістських розслідувань і так далі.
1: І в них ще лапки були. Це
0: проблема, да, і в них ще лапки були. І це було прямо геть інше НАЗК, ніж те, що було до цього. Тобто НАЗК припинило повністю використовуватися для політичних розправ. НАЗК було органом, яке склало протокол, я нагадаю, на прем'єр-міністра України на той момент Дениса Шмигаля, і навіть проводило певні дії щодо президента України, думаю, Володимира Зеленського. НАЗК зробило максимально human-friendly процедуру, максимально зручну процедуру для чиновників, для того, щоб вони менше допускали там формальних помилок у всьому. Тобто, і це тільки в рамках одного органу. Тон згори. Тобто, ті люди, які призначають на керівні посади, вони насправді здебільшого визначають далі, яким буде цей орган. Це буде орган, який буде робити те, що ми від нього чекаємо, да, що це буде орган, який загрузне в корупцію. І ви можете будь-який орган от зараз взяти, подивитися під різними керівниками, як він працював. А хто насправді найбільше впливає на призначення цих керівників?
1: Президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада.
0: Абсолютно.
1: Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Радіо НВ, Діп Стейт, Юрій Богданов, Ая Загребельська. Першу частину нашої сьогоднішньої розмови ми присвятили корупції, прости господи, і державній службі. Ми зараз за її не беремо участі ані в корупції, ані в державній службі, тому можемо говорити як сторонні спостерігачі.
0: І не тільки зараз не брали участь в корупції.
1: Да, в корупції не брали, а в держслужбі, на жаль, брали.
0: Або на щастя.
1: Я став біднішим.
0: Але досвідченішим.
1: Досвід тут... Знаєш, я досі не вирішив, що для мене було ціннішим в цьому. Те, що став біднішим, чи те, що я став досвідченішим. Але тим не менше, давайте продовжимо про іншу тему, яка для тебе дуже близька. Яка дуже близька для Ради економічної безпеки. Ти зараз очолюєш полісі напрямок і до твоєї роботи в НАЗК. Санкції. Санкції у нас... така тема, яка трохи вже десакралізована. Багато українців, навіть оглядачів, сприймає тему санкцій дуже скептично, я б навіть сказав, з певною ноткою гумору. І, власне, кажуть, 20 пакетів Європа прийняла, і що це дало, Америка там взагалі не зрозуміла, що робить. Власне, давай трохи поговоримо про те, по-перше, що це дало, а по-друге, які перспективи. От, власне, наскільки, за твоєю оцінкою, санкції зробили Росію слабшою?
0: Знаєш, для того, щоб відповісти собі на питання, а чи дійсно санкції не діють, чи діють, треба подивитися, скільки неймовірні гроші Росія виділяє на поширення дезінформації, меседжів про те, що санкції не діють. Тобто Росія вкладається в це реально дуже потужно. І зараз, до речі, ж відбуваються переговори між США і Іраном, і одне з ключових питань, яке Іран кладе на стіл, яке? Зняття з Ірану санкцій і розморожування іранських коштів. Тому, відповідно, те, як оці авторитарні режими, які укладені санкціями, реагують на ці санкції, мені здається, це дуже хороший маркер того, чи діють санкції, чи ні. Друге питання, як ми можемо це порахувати? Оце найскладніше. Нам постійно кажуть, а покажіть нам в циферках, як санкції вплинули. На жаль, так просто, прямо в цифрах ти це не покажеш. Ми, звичайно, можемо подивитися на обсяг заморожених російських активів. Це також, насправді, санкції, да, і це величезні суми. Але ключова історія з санкціями в тому, що дехто очікує, що санкції мають змусити Росію капітулювати, або припинити війну, або сісти на стіл, за стіл переговорів і так далі. Насправді, ні. Змушувати Росію це робити – будуть сили оборони України. І ніхто, крім сил оборони України, не зможе Росію капітулювати або сісти за стіл переговорів. Що роблять санкції? Санкції допомагають силам оборони України отримати цю перемогу і посадити Росію за цей стіл переговорів або змусити її капітулювати. Як ми можемо подивитися дію санкцій? Ми можемо, наприклад, розібрати сьогоднішню російську зброю і подивитися, наскільки мало там станом на зараз, насправді, компонентів з цивілізованих країн, тобто якісних компонентів, і наскільки багато зараз китайських компонентів. Ми можемо подивитися різні роздруківки, розмов російських інженерів і так далі. Їх же купи, насправді, в мережі, в журналістських розслідуваннях, там, де вони обурюються, або почитати російські телеграм-канали. Там також багато про це. Там, де вони обурюються, що їм на завод, який виробляє там боєприпаси, приїхав замість там швейцарського, німецького або японського верстату, китайський, тому що там санкції, а це китайське лайно через два тижні знов зламалося, і тепер знов треба його чинити, і так далі.
1: Третє... Я розумію, що це причина цього, тому що китайські топі виробники теж опасаються санкцій і намагаються уникати російського ринку.
0: Абсолютно. Третє, от якраз про Китайську Народну Республіку. Да? Тобто, з одного боку, ми зіткаємося з викликом, коли станом на 24-25 рік 90% компонентів Росія отримує через Китайську Народну Республіку. Тобто ми розуміємо, що з одного боку це дія санкцій, що вже не йдуть компоненти там здебільшого через Казахстан, да, або там як на перших місяцях війни з Європи напряму, да, або через інші країни Індопацифіки, а здебільшого санкції йдуть через Китайську Народну компоненти йдуть через Китайську Народну Республіку. Але при всьому, як ці компоненти йдуть? Бо як ці верстати йдуть? Вони йдуть в кілька разів дорожче, тому що Китай розуміє, що він також не хоче, щоб санкції були застосовані до його виробників, а значить застосовується купа різних прокладок. Китайські банки не хочуть обслуговувати ці транзакції, тому що не хочуть, щоб до них були застосовані санкції, а значить обслуговуються через маргінальні банки. Китайські перекупщики чудово розуміють, що Росія перебуває в складному становищі і малюють їм 2-3 щочика, як то кажуть, да, і в тому числі для того, щоб покрити свої ризики. Логістичні компанії, які це везуть з Китаю, також розуміють, що у них є ризик, і також Росії дають в кілька разів дорожчу ціну. І в підсумку ще ця вся екосистема обростає шахраями. Тому що коли ти не купуєш у виробника, да, коли ти купуєш через сірих посередників, тому що крім сірих тобі ніхто не продасть, ти дуже швидко натрапиш на якихось шахраїв, які не довезуть товар. Довезуть контрафактний товар, довезуть неякісний товар, і навіть звернутися і отримати обратно гроші ти також не зможеш. І ми регулярно бачимо по російським закритим і відкритим дискусіям, як це не просто відбувається, а з кожним разом вони стає все більше і більше. Тому санкції – це насправді от ті чоловічки, якщо ми там порівняємо наші збройні сили, наші сили оборони з силами оборони, силами нападу агресора, як знає, бігуни, які біжуть по полю, тобто от на санкції – це оці чоловічки, які сидять, кидаються в російського агресора камінчиками, ми ставлять йому підніжки, тримають його за футболку для того, щоб нашим силам оборони було простіше бігти.
1: Ну, і з іншого боку, якщо ми там кажемо про, наприклад, російську економіку, то за великим рахунком, саме тому там вже навіть кремлівські економісти кажуть, що ніякі ціни на нафту Росії вже не врятують, якщо, ну, якщо там вони не будуть 300, якщо не буде 300, там, 3 роки. Хоча 300 загонить світову економіку в рецесію, ми в підсумку прийдемо до того самого, все одно російська нафта не буде користуватися попитом. Тобто, фактично, санкції – це один з компонентів, крім самої війни, тому що війна для економіки завжди збитки. Тобто, ми вимушено в цьому, Росія не вимушено, добровільно. Санкції – це саме той фактор, який формує структурну кризу російської економіки.
0: Абсолютно.
1: І якщо ми кажемо про подальші кроки, є куди ще посилювати санкції реалістично?
0: Я б сказала, мабуть, не про посилення санкцій щодо Росії. Тобто є якісь, знаєш, ще сектори, які не покриті, але я б не сказала, що це якийсь геймченджер. Да? Тобто це треба робити.
1: Добрива,
0: але, да. Добрива покрив Європейський Союз митами. Угу. Да? І враховуючи зараз кризу в Затоці, війну в Затоці, то навряд чи ми можемо очікувати, що будуть якісь більш суттєві кроки. Тобто є сектори, але тут в чому питання? Важливо зараз працювати не над посиленням санкцій, а над тим, щоб забезпечити їх виконання. Тобто важливо працювати з країнами, які досі не визнають ці санкції і які беруть участь в їх обході. І перш за все це Китайська Народна Республіка. Тому я б говорила про те, що зараз на санкційному напрямку важливіше працювати з Пекіном, важливіше працювати з Нью-Делі, важливіше працювати з країнами Центральної Азії, країнами Кавказу, країнами Затоки, для того, щоб обмежити їх торгівлю з Росією, ніж обкладати новими санкціями. І якщо з якимись країнами ми можемо працювати вторинними санкціями, з Китаєм прямо працювати вторинними санкціями важко, тому що ми з тобою пам'ятаємо після того, як Європейський Союз застосував санкції до китайських компаній, з якою заявою виступило Міністерство закордонних справ Китаю, які почалися публікації про те, що Китай розглядає можливість обмеження поставок китайських компонентів до Європи. Угу. На жаль, досі український ВПК залежить від китайських компонентів, і купуємо ми їх не тільки напряму з Китаю, а в тому числі в значній своїй частині з європейських країн.
1: Да.
0: Да. Ми знаємо з тобою, що таке рідкоземельні та карти, яку постійно використовує Сі у переговорах з Трампом, і не тільки з Трампом. Тому, відповідно, тут потрібно дуже ювелірно, делікатно оцю роботу з Пекіном, з Нью-Делі, з приводу санкційного напрямку проходити. І це не тільки про загрозу про покарання, це і про певні плюшки, це і про дипломатію. І ось зараз дуже класний приклад, знаєш, з країнами Затоки, оці наші угоди, да, з країнами Затоки безпекові, вони якраз з одного боку показують хибність твердження про те, що Росія виграла від таких цін на нафту і від війни в Затоці, тому що те, яке місце за столом взагалі в Затоці, і не тільки в Затоці, в глобальній безпеці, отримала Україна зараз, те, наскільки український ВПК отримав це повітря, да, і ці можливості, ну це просто неймовірно. Тобто Україна сьогодні дійсно може там майже на рівних конкурувати з Росією на ринку озброєння. Да? Тобто і навіть по окремим позиціям Україна давно вирвалася вперед. А з іншого боку, це нам дозволило вибудувати такі відносини з країнами Затоки, які дозволяють нам з ними говорити не мовою погроз, да, а мовою того, ми ж ваші партнери, ми вас навчаємо, ми допомагаємо вам захищати ваше небо, да, а давайте поговоримо про санкції. Ми вважаємо, що це один з елементів, який має бути на столі переговорів, коли ми з вами домовляємося, що ми будемо вам постачати, як ми будемо вам допомагати. Тому ось це про це, Юр.
1: Якщо ми кажемо про основні країни обходу санкцій, крім Китаю, це була Туреччина, певний період часу, це були країни Центральної Азії, це були країни Південного Кавказу, і Вірменія, і Грузія, і Азербайджан теж. Зараз, з ким розуміємо, з ким я розумію.
0: Об'єднані Арабські Емірати.
1: Об'єднані Арабські Емірати, там, тобто і країни Близького Сходу. Зараз фактично всі ці юрисдикції стали для Росії як мінімум дорожчими. Лишається Китай, лишається Туреччина, тому що, ти розумієш, Туреччина – це ще бустер для російської нафти і нафтопродуктів.
0: Індонезія, Малайзія, Таїланд трішечки, Сінгапур трішечки.
1: Але це, скоріше, історія про документальну історію.
0: Вони... В'єтнам.
1: Ну, В'єтнам, ми, здається, він якби нейтральний, умовно кажучи, всі ці історії. Як можна працювати з цими країнами? Безкільський зрозуміло, що можна зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Південно-Східною Азією?
0: Можна. І Туреччина, і Південно-Східна Азія – це питання кнута і пряника одночасно. Тобто, з одного боку, має бути загроза застосування вторинних санкцій, тому що ми пам'ятаємо, коли американці застосували до Туреччини санкції за купівлю С-400, з якими вона досі, Туреччина, Анкара бореться насправді, наскільки це боляче в Росії. А з іншого боку, розвиток нашої торгівлі з цими країнами і пропонування їм те, що цим країнам може бути цікаво. Ну, для прикладу, да? Зараз у нас лежить на столі в уряді питання застосування антидемпінгових мит на турецьку металопродукцію. Або у нас були застосовані антидемпінгові мита на турецькі овочі. Чи впливає це на позицію уряду Туреччини? Так. Чи хоче уряд Туреччини, щоб ці антидемпінгові мита на овочі були зняті, а ці антидемпінгові мита не були застосовані? Звичайно, хоче. Чи можна з турецьким урядом вести дорослу розмову про те, що ми тут відкриваємо для вас наш ринок, ми даємо для ваших компаній сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, ми збільшуємо з вами торгівлю по таким позиціям, а ви зі свого боку припиняєте ці взаємовідносини з Росією. Можна. Чи погодиться турецький уряд на окремі позиції? Звичайно, я впевнена, що погодиться. І так само з кожною іншою країною. Тобто це має бути доросла переговорна позиція, одночасно з загрозою негативних.
1: Чи достатньо українського економічного важелю, чи нам все-таки треба спиратися на ЄС, і наскільки це реалістично? Тому що ми ж розуміємо все-таки різність економік, російська економіка набагато більша, і особливо зараз вона дуже вразлива, вона дозволяє виймати більше маржі з торгівлі з нею. Надто вигідно торгувати з санкціонованою країною, особливо, якщо ніяких реальних наслідків не буде. Якщо там з Туреччиною, Україна і Європа мають великий товарообіг, то там з Індонезією, ми ж розуміємо, мізерний для індонезійського уряду ніяких саме економічних мотивів з Україною немає, а з Європою може бути. Наскільки ЄС взагалі нам допомагає в цьому?
0: А ти вкотре задаєш дуже правильне питання, мені подобається твоє питання. А це насправді супер важливо, тому що сила санкцій визначається в тому числі тим, наскільки багато країн діють як коаліція. І от в даному випадку, якщо ми говоримо про те, щоб пропонувати таким країнам, як Туреччина, країни Середньої Азії, плюшки і підвісити загрозу відповідальності, звичайно, чим з більшими країнами ми будемо узгоджувати свої дії, чим більшим фронтом ми будемо йти, тим більше це буде здійснюватися. Це дуже, дуже просто. Ти знаєш, от якщо ми рахуємо ринок, сила продавця або сила покупця визначається обсягом товару, да, який контролюється. І от чим більше нас, да, тим більше ми контролюємо обсяг споживання або обсяг продажу. Як ЄС з нами координується? З одного боку, ми бачимо політичну волю у більшості країн ЄС діяти абсолютно синхронно. І ми насправді це робимо. Да? Тобто ми бачимо, як вони швидко беруть матеріали навіть Ради економічної безпеки, не держави, да, які йдуть по державним механізмам, а Ради економічної безпеки, які вона відправляє, вибач, санкційним уповноваженим з різних країн прямо в WhatsApp або в Сигналі, да, тобто вони беруть їх в роботу. Ну, коли ми могли з тобою про таке подумати, що Європа, оця бюрократична Європа, вона буде настільки швидко діяти. З іншого боку, звичайно, коли мова йде про застосування вторинних санкцій, це 27 країн-членів, які мають прийняти одноголосне це рішення, і кожна там людина високопосадовець банкарі, там в Пекіні, в Нью-Делі, ще десь там в Сінгапурі, вони розуміють чудово, що поки Європа застосує ці вторинні санкції, і ще далеко не факт, що вона їх застосує, тому що якийсь там Орбан, вже Орбана немає, розумію, але як ім'я нарицательне все ж таки використаю, зможе там блокувати санкційний пакет. І ось проблема в тому, що вони ці вторинні санкції застосовують 27 країнами-членами, вона досі не вирішена. І як наслідок, що відбувається? Що кожна країна десь там через внутрішні впливи, тому що ну, вони ж також на світі, вони ж також всередині є і зловживання впливом, да, і що завгодно.
1: Через... І, прости господи, корупція, страх.
0: І корупція так само, да. Да, це якраз про те, що, да, що її не можна повністю побороти, да, можна контролювати, щоб вона не перетинала певний рівень. І коли кожна країна, хтось там десь послабив по одній компанії, хтось послабив по іншій, сказав, що я проголосую, якщо тут буде так. І в підсумку ми отримуємо пакет найменш потужний з можливих. Да? І оце проблема. Тобто тут потрібно ЄС, звичайно, ми давно про це говоримо, змінювати, з одного боку, змінювати процедуру, як вони все ж таки ці санкції застосовують з цього абсолютної більшості. Я розумію, що говорити легко. Змінити набагато важче. З іншого боку, їм потрібен на рівні Брюсселя орган, який буде контролювати, щоб ці санкції виконувалися. І третє, вони мають замінити Сполучені Штати на всіх цих майданчиках, в яких контролювалося насправді виконання санкцій. Оці самі групи по тіньовому флоту і таке інше. Поки був Байден, тобто ці групи, вони більш ефективно працювали, тому що американці мали там лідерство. Американське лідерство звідти пішло, утворилося пусте місце, яке досі ніхто не зайняв. Лондон ніби намагався його зайняти, але також не зайняв.
1: Але він не в ЄС, бо тобто це розладнення процесу, одно, так чи інакше. Сама винна, зачепила ми Америку, зачепила ми Трампа, зачепила ми, я думаю, що Скотта Бесента і Марко Рубіо зачепимо. Скотт Бесент, міністр фінансів, відповідно, він відповідальний за санкційну політику. Якщо ми скажемо про зміни часів адміністрації Трампа. Ну, зрозуміло, воно негативні, як майже всі зміни, які пов'язані з адміністрацією Трампа, в будь-чому, що в американській політиці, внутрішній, що зовнішній. Ну, унікальний президент, в усьому поганий. Але тим не менше, наскільки оцей американський санкційний тиск послабився, і чи віриш ти в те, що його можна відновити, або, як мінімум, повернути на якийсь прийнятний рівень?
0: Послабився супер сильно, супер суттєво. Тобто, якщо раніше основні люди, з якими ми комунікували, яким ми передавали матеріали, які були попереду взагалі всіх на санкційному напрямку, це були американці. Сьогодні американцям ми навіть вже нічого не надсилаємо, бо немає сенсу. Тобто, американське лідерство пропало як з точки зору забезпечення дотримання американських санкцій, тобто ми прямо не бачимо їх на цьому, як щодо застосування нових санкцій, Зрідка щось там з'являється, але системної роботи немає. Так і щодо важливої ролі, про яку ми з тобою говорили, американців щодо лідерства саме в світовій коаліції. Тобто в 22-му році мало хто з нас це помітив тоді, тому що ми були зайняті своїми тоді історіями. Але американські високопосадовці сіли в літаки і літали по всьому світу на початку 22-го року, от одразу після повномасштабного вторгнення, домовляючись з різними країнами про те, щоб вони не постачали для Росії якісь критичні товари або не купували щось критичне. Вони вели переговори настільки ефективно, що російське ФСБ, коли американці досягали, ну, для прикладу, це було в Центральній Азії, коли вони домовилися про те, що не буде Центральна Азія постачати росіянам нітроцелюлозу, яка потрібна для виробництва боєприпасів для пороху, для боєснарядів. Що відбулося? ФСБшники після того, як там високопосадовці взяли на себе зобов'язання, що ми це зробимо, вони взяли, просто підірвали склади з нітроцелюлозою. Тобто успішність переговорів доходила прямо до цього у американців. Сьогодні американці цього не роблять. Але з іншого боку, Трамп почав застосовувати замість санкцій інструмент тарифів. Це цікава практика. Я не скажу, що я її підтримую, як Верховний суд Сполучених Штатів, мабуть, і багато хто в Конгресі. Але при цьому з Індією дійсно цей інструмент із кутарифами, він був достатньо цікавий, і, як мені здається, це була одна зі складових, чому Індія на певному етапі дійсно припинила купувати російську нафту, це тиск трампівськими тарифами.
1: Війна в Ірані і вся ця історія з нафтою. Наскільки вона Росії може допомогти, на твій погляд? Тобто розуміло, що глобально ні, тому що НАТО травмована російська економіка. Це Радянський Союз не врятувався від окупації Кувейту, там ціни нафту теж злітіли в 90-му році. Радянський Союз все одно розпався. Але скільки Росія виграє часу, чи можна очікувати від Трампа і Бесента повернення санкцій на попередній рівень?
0: Це залежить від того, скільки буде тривати війна. Якщо у нас зараз Тегеран з Вашингтоном все ж таки домовляться, да, то я думаю, що санкції повернуться на попередній рівень і все це швидко, да, тобто забудеться. Якщо це буде тривати ще місяцями, або перетвориться в ще більш гарячий і широкий конфлікт, то, звичайно, давай говорити щиро, немає заміни російському ресурсу на ринку при відсутності, при непрацюючій Ормузькій протоці, при заблокованій Ормузькій протоці. Ніяк. От просто ніяким чином найближчий рік ми цей ресурс не звідки не візьмемо.
1: Ну, Саудівська Аравія дуже швидко, завдяки своєму внутрішньому ресурсу, перекинула експорт на Червоне море, але Ірак і Кувейт не можуть, наприклад. Ну, фізично у них немає стільки потужностей. Тут, до речі, є одна перевага, іракська труба, яка йшла з Курдистану в Туреччину, вона нарешті забрана Лукойла. Тобто Лукойл вийшов там з закладу бенефіціарів, це теж плюс. Але при цьому так, ми розуміємо, що це ризик. Вибори американські, мітьормси.
0: Ти прям пішов, зовсім як скоро. Каже Трамп, з козирєю.
1: Зовсім скоро вибори. У Трампа шанси не дуже. Навіть якщо республіканці зберігають більшість, це буде немага більшість вже. Чекаємо чогось від нової більшості. Ну, звісно, ми дуже всі хочемо, щоб війна закінчилася в цьому році, щоб мирні перемовини, як там каже Трамп, були наближені до кінця. Багато хто надихнувся, прости господи, тим, що Путін сказав, що війна йде до завершення, але коли Путін щось каже, я чекаю чогось зворотнього зазвичай, і, як правило, це справджується. Власне, є ймовірність, скажімо так, що війна перейде на наступний рік. Тобто вибори в Америці в листопаді, але новий склад Конгресу і Палати представників і Сенату збереться в січні. Ми чекаємо нарешті від Лінсі Грема і пана Блюменталя отого закону про 300% тарифів на всіх союзників Росії.
0: З одного боку, це дуже класний закон, з іншого боку, ну давай говорити щиро, 300% на Китай тарифів. Що зробить Китай після цього?
1: Веде 300% на США, і всі помруть в економічній кризі, звісно. Да.
0: Тому я б говорила, що питання це не в тому, да, тобто, хто, яка більшість, да, в Конгресі, питання глибше. Але з іншого боку, давай подумаємо, якби в Україні президент і парламент були з різних політичних сил. Що б це збільшило в Україні? Певну нестабільність і фокусування на самих собі, тому що у нас купа внутрішніх питань, які потрібно вирішувати. Чи добре це там для України? Да? Тобто, ну, мені здається, навряд чи. Чи зробить це краще? Навряд чи. Але при цьому, чи добре це в цілому для світу? Тому що ми рухаємося в напрямку, коли все ж таки люди, які підтримують плохішей, да, тобто, стають слабшими. Так, глобально це добре. Тобто на короткостроковому якомусь відрізку, да, Україні це не допоможе. Але в довгостроковій перспективі, так, звичайно, для нас це краще.
1: А я не з тобою не погоджуюся, знаєш чому? Тому що, на мою думку, від адміністрації Трампа нічого гарного нам чекати не слід, він тільки шкодив нам. Тому якщо він хоча б не буде шкодити, враховуючи баланс сил на полі бою і те, що Європа нарешті допомагає, це вже буде плюс. Але давай повернемося, останнє питання, повернемося в травень 26-го року. Трамп їде в Пекін, або там, куди він там їде, в Китай. В 13-15, здається, травня він буде бачитися з Сі. Очікуємо прориву перемовин після зустрічі цих чудових панів.
0: Це, до речі, буде, знаєш, перший президент, який за багато-багато останніх років відвідав Пекін. Я так бачу, що мало хто очікує взагалі якихось проривів десь. Да, є прорив по фінітанілу, да, тобто те, що Китай дав хоч щось, щоб дати Трампу. Але насправді, я так розумію, що питання російсько-української війни, війни Росії проти України взагалі не буде пріоритетним за столом переговорів, і, можливо, це краще для України.
1: Я теж так думаю.
0: Давай говорити відверто. Тому що Тайвань якраз буде одним з пріоритетних питань. І я бачу, як високопосадовці Тайваню обурюються вже багато місяців, що вони будуть в меню, і вони через це дуже сильно переживають. Тому для нас, мені здається, і краще, да, що нас там в пріоритетах немає. Війна Ірану в Ірані, да, тобто це зрозуміло, да. Один з пріоритетів, де вони там будуть фокусуватися, тому що Китай ШВЛ не тільки для російської економіки, а й для іранської економіки.
1: Тут більше міри, мабуть.
0: Да, да. І тут багато питань у Трампа до Сі Цзіньпіна. Буде питання знов рідкоземельних, буде питання штучного інтелекту, буде питання, скоріш за все, цих останніх китайських кроків, які, коли Китай забороняв там Мета купувати компанії, да, якісь, які пов'язані з Китаєм і все інше. Тобто це все буде обговорюватися, і я сподіваюся, що війна Росії проти України все ж таки буде на мінімальних рівнях обговорень і впливу, і рішень там.
1: З одного боку, це добре, що ми вже настільки суб'єктні, Європа настільки суб'єктна, що нам від Америки навіть не потрібна допомога, аби не заважали. А з іншого боку, все-таки згадуються світлі часи президента Байдена, яку нас не любили, коли Америка нам допомагала все-таки. Агія, дякую тобі за цей ефір. Я думаю, ще багато разів побачимося. Агія Загребельська, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. До нових зустрічей.
0: Дякую тобі, Юра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: страна.
1: Для довідки.
2: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: В Україні 12 ночі.

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

життя. Для довідки. Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». В Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки – Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: В Україні друга година.

0: для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть резерв плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.